0: rapparen Curtis 50 Cent Jackson tillsammans med Vice Studios och den svenska spelstudion Starbreeze Entertainment. Curtis Jackson har tidigare producerat krimserier som Power och BMF. Det var Ekot med Peter Petrelius.
1: Vaken med Petro P4 är det som står på i radioapparaturen. Vi har hållit på sedan midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Och nu så tävlar vi i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad detta svar kan vara för någonting. Då har du chansen att vinna något från prispotten. Den är inte illa den. Där ligger en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan.

0: Yes We Are med låten Ride. Och right, hörni, då är vi framme vid ledtråd nummer 2 när det gäller nattens nattjakten. Innan vi tar och spelar den så ska jag gå igenom det som har kommit in i min inkorg. Bland annat är det mycket gissningar på Margaret Thatcher, järnladyn. Vi får också väldigt många gissningar på solförmörkelse. Micke tror jag var den första som skickade in det. Sen är det en väldans massa solförmörkelse. Britt-Marie tror på höstmörker. Det är ju en annan typ av mörker. Margaret Thatcher, visst hade jag redan läst. David tror att det är stjärntecken, kista, jungfru, födelse eller tortyr. De besöker i natt. Kan det vara djävulen, skriver Anders. Och Björn inne på att det är mal som är nattens rätta svar. Nej, det är det tyvärr inte. Det är någonting helt annat. Nu kommer en repris på den första ledtråden, följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, ledtråd nummer två kommer från veckans artist, Robin. Låten heter Light Up. Då har ni fått två stycken ledtrådar. Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen för att mejla in. Det kommer en tredje och sista ledtråd och den kommer att komma alldeles strax.

0: The Cure med låten Lullaby. Christer frågar ifall det kan vara ficklampa som är det rätta svaret, och David tror att det är Jeanne d'Arc som vi söker i natt. Marcus gissar på Lucia, och Annie och Josef, de drar till med gissningen gatubelysning till nattens nattjakt. Ett axplock av det som har kommit in i min inkorg så här långt. Fortsätt höra av dig, vakenhetssverigesradio.se. En tredje och sista ledtråd kommer att spelas alldeles strax.
1: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan, och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är hel kvar.
2: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den, för det vet man ju Barbies hår blir efter ett par tvättar.
3: Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång.
4: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Sara Larsson med Midnight Sun. Kan det vara mörkrädsla eller nattskräck eller sömnparalys som är nattens rätta svar? Det är en fråga som har kommit in från Madde, Miriam och Magnus. Det kan ju vara det, men tyvärr är det inte det denna natt. Vi får också en gissning på soluppgång och gryning. Det är Alma som har skickat in dem. Vi får från Kristina som gissar på omställning av klockan till vintertid. Hade vi inte någon mer annan än bara solförmörkelse? Jo, men strömbrytare kommer från Kenneth också. Emil är inne på att det är månljus som vi söker i natt. Och sen så har också kommit in en gissning på ambivalent. En gissning som kommer från Jonas. Bra gissningar hörni, tyvärr är de inte rätt. Det kanske blir lite tydligare nu när ni får den tredje och sista ledtråden. Innan vi spelar den, som vanligt, en snabb repris för att friska upp vårt minne.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden från Iron Maiden. Låten heter Fear of the Dark. Rädd för mörkret.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Ledtråd nummer två från Robin. Låten heter Light Up och det översätter vi till Lys upp.
1: Ledtråd nummer tre.

Christer Sjögren med låten Det komma från öst och väst. Tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt. Nu har ni fått alla tre ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem. Och så återkommer du till vakenhetssverigesradio.se när du tror jag har listat ut vad som är nattens rätta svar. Lycka till!

0: Smash Into Pieces med låten Hollow. Nu blir det Petra Marklund.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Peter Marklund med Mitt hjärta en rebell. Vi får in gissningar på lyktstolpe, gatulampa, ficklampa, pannlampa, nattlampa kommer in från Monica här också. David tror ficklampa, den sa jag redan kanske va? Sonny är inne på att det kunde vara en strömbrytare som vi söker i natt. Och sen så har det också kommit in en hel drös gissningar på en fyr. Vi får också in gissning på stjärnfall, vi får in en gissning på vise männen, vi får in korsfästelse, Jonas har skickat det och Kristina är nu inne på stjärna eller komet som förslag på rätt svar. Och Elvina tror att det är norrsken vi söker in. Det är bra gissningar alltihopa men de är tyvärr inte rätt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen en gång till här då. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Vakenhetssverigesradio.se. Maila dit när du tror dig veta vad som är nattens rätta svar. Påminner om prispotten, tygpåse från Vaken, solmask, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vakenhetssverigesradio.se. Namn, telefonnummer behöver jag och givetvis också då nattens rätta svar. Lycka till!
1: Kort, tell me something. You can play a

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Olivia Rodrigo med låten Stupid Song. Ja hörni, då är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Jag är inte själv vid mållinjen, utan med mig i telefon finns också Britt-Marie. Hallå Britt-Marie. Hur är läget i natten?
1: Åh, det är bra.
0: Härligt, vad gör du för något?
1: Ja, det
0: går
1: att tävla som vanligt.
0: Ja, ja, för du brukar ju vara med och tävla i nattjakten.
1: Ja då, jag har vunnit hela det.
0: Var det klurigt i natt eller?
1: Lite, inte så mycket. Men det löste sig när vi kom på tredje.
0: Ah, okej. Okay. Ah, ja. Du behövde ändå ha tre stycken ledtrådarna.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Mm. Vi gör som vi brukar. Vi drar igenom ledtrådarna och sen så får du avslöja det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, först ut var ju Iron Maiden med låten Fear of the Dark. Rädd för mörkret.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Då, Britt-Marie, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Reflexväst.
0: Reflexväst. Vad är det rätta svaret i natt? Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack.
0: Vad var det västen i de komma från öst och väst som gjorde att du tog det?
1: Först kom ju första i det i mörker. Att man där lyser ju upp i mörkret. Det ju, man ser det mörka. Och sen andra har det ju lys upp. Den syns ju i mörkret. Och sen har du ju väst i tredje.
0: Ja.
1: Ledtråden.
0: Exakt så, ja.
1: Ja.
0: Man använder den för att lysa upp i mörkret. Och ja, även om Christer Sjögren då kanske inte sjöng om en sån väst. Nej. Så fanns ju väst med i titeln. Nej. I de kommer från
1: öst och väst. Det var ju väst det man kom att tänka på då.
0: Ja, ja, men så var det. Ja, ja, men tjusigt, Britt-Marie.
1: Va?
0: Då är det en sovmask du vill ha från prisbotten.
1: Ja, ja, det gärna.
0: In i samlingen.
1: Nej, det ska faktiskt till min dotter.
0: Ah, okej, okay. Ja, jag förstår. Ja, ja. Hur många priser har du börjat få nu från nattjakten?
1: Jag har vunnit, vad är det? Nu är det 12:e gången.
0: Ja, får dela med.
1: Ja, jag har 12-13 gånger jag har vunnit. Ja,
0: ja, ja, det är
1: jag
0: bra.
1: Har väl lite på. Ja, men det är bara kul.
0: Ja,
1: jag ger bort också.
0: Ja, men det är ju fint. Det är ju toppen.
1: Ja, jag delar med mig.
0: Ja, men det är snällt. Jag såg också, ja, nu precis här innan vi ringdes upp, du och jag, då kom det en till som hade skickat in reflexväst. Så det var klurigare än vad jag trodde det skulle vara det här.
1: Ja, det var lite klurigt samtidigt, det var det.
0: Britt-Marie, jag önskar dig en trevlig natt och så hoppas jag att vi hörs mer framöver.
1: Ja, det gör vi säkert. Ja.

Sparks med låten All That. Hörrni, stort rungande grattis igen till Britt-Marie som lyckades klura ut nattens nattjakten. Ni var få som lyckades lösa det. Det var en till som skickade in reflexväst som vi då sökte i natt. Men imorgon får du en ny chans, då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Antalet barn som får melatonin utskrivet mot sömnproblem fortsätter att öka. Flera tar läkemedlet i flera år trots att det enligt Läkemedelsverket är okänt hur barn påverkas. Sofia, som egentligen heter någonting annat, har en dotter som tagit melatonin nästan varje dag i 4 år.
3: Tack vare det så får ju hon möjlighet att somna.
4: Det är drygt 100 000 barn i Sverige som får melatonin på recept. Läkemedlet är godkänt för kortare behandling av sömnproblem hos barn med ADHD och autism. Men enligt Läkemedelsverket finns tecken på att melatonin används under längre perioder. Ekot har pratat med 10 föräldrar vars barn tagit melatonin nästan varje dag mellan 4 till 12 år. Elin Kimland är utredare på Läkemedelsverket.
5: Det är ju skillnad att ge läkemedel till barn under en växande period, en utvecklingsperiod.
4: När melatonin tas under kortare tid finns inga kända allvarliga biverkningar. Men det är okänt hur barn påverkas när de tar läkemedlet under flera år. Läkemedelsverket utreder just nu möjliga risker på uppdrag av regeringen.
2: Reporter Saga Nyström Holm. USAs president Donald Trump tar bort könsbekräftande vård för minderåriga från den statliga sjukförsäkringen. Varken operationer eller hormoner i könsbekräftande syfte kommer att omfattas, skriver presidenten på sin plattform. Minst 27 delstater har redan förbjudit könsbekräftande vård för minderåriga. Rod Stewart kommer inte kunna avsluta sin farvelturné sedan han genomgått ett hjärtingrepp. Enligt turnéschemat skulle 81-årige Stewart ha uppträtt i Nordamerika. Ingreppet beskrivs som rutinmässigt och i ett uttalande säger Stewart att han ser fram emot att vara tillbaka på scen efter de missade konserterna. Ekot, Peter Petrelius.
6: Ja, välkommen till P3 och P4. Här är det Vaken som står på. Det har gjort så sedan midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i onsdagsversionen.

Black Sabbath med låten Sabbath, Bloody Sabbath här i baken med P3 och P4. Universal Studios kommer att få ett nytt tillskott på sina nöjesfält i Orlando och Hollywood i form av ett skräckhus som är inspirerat av den legendariska Black Sabbath-sången Ozzy Osbourne. De här skräckhusen som tyvärr då är temporära, de heter Ozzy Osbourne Prince of Darkness och kommer att gå och besöka då under september och oktober på Universal Studios Halloween Horror Nights. De båda husen kommer att fokusera på material från Ozzys solokarriär som inkluderar då plattorna från som The Blizzards of Oz och Dire of a Madman och Bark at the Moon och No More Tears som kom ut 1991.

0: Nobody's Wife med Anouk. Och ikväll så är det dags för den mäktigaste solförmörkelsen på decennier. Här i Sverige så kommer runt 80% av solen täckas av månen. Men om du vill ut och titta, då gäller det att vara förberedd. Vi ska nu höra Urban Eriksson, professor i fysik vid Uppsala universitet, och vi hör han i P4 Extra.
1: Om du skulle hjälpa oss lite grann, vi börjar med var och när man ska spana upp mot himlen för att kunna se det här fenomenet.
2: Ja, för det första ska du nog inte spana upp mot himlen, som sagt, för det är ju inte helt riskfritt liksom att titta mot solen. Det ska vi ju prata mer om sen också. Men alltså, hela tillställningen börjar ju strax efter klockan 19 då i morgonkväll, va? Och solen blir ju som mest täckt av månen då strax innan klockan 8 på kvällen. Mm. Och ju längre mot Spanien du befinner dig, desto större del blir det ju då som också täcks. Alltså i södra Sverige, nere i Malmö, då pratar vi kanske upp till 85%, och går man sen lite längre norrut, ja, då blir det ju successivt något mindre. Men det blir uppåt en 80%, alltså som du sa, som kommer täcka. Och det kommer ju liksom att märkas att oj vad det blev skumt plötsligt här nu. Mm.
1: Du sa ju helt korrekt att man absolut inte ska titta på solen, för då kan man ju skada ögonen av ljuset. Men hur ska man skydda sig då om man vill se det här?
2: Ja, det bästa är att förbereda sig lite, som du också antyder ju här, va? Att skaffa sig ett par riktiga sådana solfilter. Det kan man köpa på olika ställen. Jag är säker på att många butiker har skaffat sådana nu inför det här eventet och så vidare. Annars så kan man också använda sig av svetsglasögon om man råkar vara lycklig ägare av det, alltså. Och kan man inte göra det, då tycker jag att då ska man helt enkelt försöka använda en kikare istället. Och inte titta mot solen då. Utan helt enkelt rikta den mot solen och så hålla ett papper en bit bakom kikaren så att ljuset från solen får gå igenom kikaren och träffa pappret. Då får du en bild av detta fantastiska som ska hända där.
1: Aha, och jag har hört att man kan använda CD-skiva också.
2: Ja, jag vill inte rekommendera det, för risken är då att, ja, men så tycker man att, ja, men jag ser lite för dåligt, jag tittar lite vid sidan av, och så, ja, då är skadan skedd. Ja. Man kan titta mot solen två gånger, vet du, en gång med vänster öga och en gång med höger öga. Sen är det kört.
1: Sen är det kört, ja. Du, ja. Den här solförmörkelsetiden, hur lång är upplevelsen?
2: Ja, totalt sett är det nästan 2 timmar ju, som en del av månen kommer att täcka solskivan. Som sagt, va? Men det kommer ju att märkas allra mest runt klockan 20 då i morgonkväll faktiskt.
1: Man hör ju lite nu och då om solförmörkelser. Hur unikt är det den här gången?
2: Alltså solen, månen förmörkar, eller ja, så det blir solförmörkelse ungefär, ja, en eller en så här gång per år i snitt, kan man säga, någonstans på jorden. Så det är inte ovanligt så, men det som är ovanligt är ju att det blir över ett område där just du befinner dig, så att säga. Va? Det kan ju ske precis var som helst, och mest sannolikt inte över Sverige faktiskt, eftersom vi är långt upp på jordklotet mot norra polen, så att säga. Då blir det lite svårare. För det mesta i alla fall.
1: Om man missar den imorgon då, när får man en ny chans?
2: Ja, det kommer att hända igen, och Spanien är ganska väl förunnat i det här fallet, så redan nästa år så tror jag det är en så kallad partiell solförmörkelse, eller ringformad solförmörkelse där nere. Så det, ja.
1: Där du nämner Spanien, och ikväll kan vi se den i Portugal, och på Island kommer det vara en total solförmörkelse, som vi fått rapport om. Hur kan det komma sig att det är just där man får se den?
2: Ja, skuggan då, när månen glider in framför solen, så kastas ju en skugga ner över jorden. Och den här, beroende på hur månen rör sig och jorden och så vidare, så kommer det här att svepa då tvärs över jordklotet på något sätt. Och den här gången så sveper det ner typ från Nordpolen ner över delar av Island, över Atlanten, ner mot sedan Spanien. Och sen vidare liksom ner över Medelhavet. Men då har ju solen redan gått ner, va? Så att då blir det inte mer.
1: Så det är en rak linje där från Island ner till Spanien och Portugal?
2: Ja, det blir, ja, typ. Ja. På en sfärisk yta som jorden, så blir det en rak linje ungefär.
1: Det blir stort intresse kring det här. Hotell är fullbokade på flera håll i Spanien, och tusentals människor väntas att komma till de här ställena man kan uppleva den totala solförmörkelsen. Vad tror du det är som gör att så många fascineras av det här?
2: Alltså det är ju en underbar upplevelse. Jag måste erkänna då att jag själv inte har upplevt en total solförmörkelse, och jag skulle verkligen vilja göra det. För just få den här upplevelsen av att det är dag och sen plötsligt så blir det natt, liksom några minuter. Det blir kolsvart liksom, och man ser solens, en ring av eld liksom där uppe runt solen, solens corona som det heter. Och det är en stor och liksom gripande upplevelse faktiskt.
1: Så du har inga planer på att åka till Spanien ikväll?
2: Ja, jag hade önskat att du kunde göra det, men nej, den möjligheten erbjuds mig inte.
1: Ja. Du, solförmörkelsen är inte det enda som går att se. Det ska också vara ett meteorregn imorgon.
2: Ja.
1: Vad handlar det?
2: Jo, men det är också en spännande händelse. Ofta under året så råkar ju jorden köra in i en gammal kometsvans. Mm. Och komet är ju ett stort skitigt, en stor skitig snöboll kan man säga, va, som far runt i solsystemet. Mm. Och släpper ifrån sig lite iskristaller och lite grus och sådär. Väldigt vackert är det ju. Men det blir ju kvar där ute, va? Och en gång om året så, precis vid den här tiden, så kör jorden in i en gammal sån här kometsvans. Och det betyder att då kommer det trilla ner extra mycket små gruspartiklar i jordens atmosfär och brinna upp. Och det kallar vi då för ett meteorregn, helt enkelt.
1: Är det något som är farligt för jorden? Kan de här gruskornen vara större? Och man ser på film och sådär?
2: Ja, precis. Men det är med Hollywood physics, vet du. Det är inte så, utan de här gruskornen är väldigt storlek med sandkorn på en fin sandstrand i storlek. De flesta i alla fall.
1: Alltså det är inte mer så alltså?
2: Nej.
1: Om man vill se det här meteorregnet, vad ska man tänka på då?
2: Då ska du tänka på att gå ut, eller fortsätta vara ute imorgon kväll. Det är väl jättebra. Och njut av den klara himlen, om du har tur att det är det. Och så kikar man då uppåt lite grann. Du ser kanske en stjärnbild som heter Cassiopeia där uppe. Mm. Det ser ut som ett W på himlen. Mm. Och intill den så finns Perseus. Och det är därifrån det ser ut som de här gruskornen kommer faran idag. Men det bästa är egentligen då att titta liksom över hela himlen. Du behöver inga teleskop och ingenting sånt, va? Utan det handlar bara om att ta en skön solstol, ta på sig bra med kläder och så njuta av föreställningen.
1: Och hoppas att det inte blir molnigt då.
2: Ja, då är det väl kört, va? Då är det rätt kört, ja, precis. Ja. Och är du faktiskt ännu mer sugen på att stanna uppe hela natten, så på morgonen dagen efter så ligger det faktiskt hela 6 stycken planeter på rad på himlen.
1: Du ser.
2: Innan solen stiger upp, så att ja, det blir en ganska tuff natt här, den som kommer där.

I P4 Extra onsdag. Hon har miljonpublik på sociala medier och kallas för drottningen av värdelösa robotar. Simone Giertz är P4 Extra gästen. När plånboken kanske är lite tunnare efter sommaren, hur drar man då ihop en fest på budget? Experten tipsar. Och så träffar vi 15-åriga delar i Gävle som håller staden trygg. Missa inte P4 Extra med Titti Schultz som drar igång klockan 13:06.

Marcus Krunegård, Tilo Lilo Laluja. Här i baken med Peter och P4. Innan det också Anastasia med Not That Kind. Hörrni, nu ska vi ta och lyssna på låten Buffalo Stance. Men vi ska inte lyssna på originalet från 1988 från Nena Cherrys banbrytande debutalbum Raw Like Sushi. Utan på hennes skiva The Versions från 2022, när Nena Cherry lät en rad framstående kvinnliga artister omtolka hennes klassiker. Där just veckans artist Robin fick äran att öppna projektet med just signaturlåten.

Veckans artist Robin ihop med Nena Cherry och Mapei i låten Buffalo Stance. Mer från veckans artist Robin får du här i programmet imorgon. And for love's sake, each mistake, oh you.

0: Ashford and Simpson med låten Solid. Hallå Frida Tomvik.
1: Hallå Robert Frank.
0: Välkommen.
1: Och du där ute i eten. Jag har öppnat upp SVD, e-versionen av Svenska Dagbladet. Jag ser en rubrik här som ligger verkligen i linje med vad vi pratade om igår. Vad man började med sent. Rubriken här är återvände till plugget vid 80. Och så står det 80 är det nya 60. Jag pratade ju med...
0: Helena.
1: Var det Helena? Ja, så heter hon. Som tog körkort vid 82 års ålder. Och här står det då 82-årige Walter Mannerfelt. Började läsa kurser i neurovetenskap och hittade en frizon från ålderism. Om man har något att bidra med så är man välkommen, säger han. Mm. Om man inte har något att bidra med.
0: Du är välkommen.
1: Det tyckte jag kändes tråkigt. Jag tar fram DN också. Under tiden kan du som lyssnar och kör tidningar skicka dem till mig. DN har en dramatisk framsida. Det är svart. Så står det mörker med extra dramatik.
0: Solförmörkelsen.
1: Ja, strax efter 19 ikväll kan man se solen sakta slukas av månen. Men för att ta del av millenniets första totala solförmörkelse över Europa gäller det att vara i norra Spanien eller på Island. I Sverige så försvinner solen till 80%.
0: Ska du titta?
1: Ja, men jag får väl göra det. Men jag har inga sådana där glasögon.
0: Nej, för man ska väl inte titta mot solen.
1: Nej, precis.
0: Tycker att jag alltid man tittar mot solen. Om du inte springer så tittar jag ibland mot solen.
1: Ja, alltså, jag har ju sett skönt. Solen jättemånga gånger i livet. Men den kanske är extra stark nu, jag vet inte.
0: Så kan det vara.
1: Ja, skicka tidningar.

0: Jalina Gonda, Burning Temptation.
1: Och jag har fått in lite tidningar här, bland annat Falukuriren från Urban. Fågelkaos skapar konflikt mitt i stan. Måsar och duvor stör boende med skrik, skrän och träck. Vad är träck?
0: Det vet jag inte.
1: Det var också komiskt. Nu vill bostadsrättsföreningen Berguven att fler fastighetsägare samarbetar för att få bort fåglarna. De kan inte heta Berguven.
0: Ja, då får de fan byta namn.
1: Motverka fåglar.
0: Så det lät ungefär som att det var en gänguppgörelse mellan duvorna och måsarna.
1: Verkligen. Otroligt. Kuriren. Rosforsgrillen flyttar till centrala Luleå och planerar att bredda verksamheten. Vi har Borlänge tidning. Efter VM öppnar Nyberg för att sluta. Och så har vi från Martin här, VT, Westerweeks tidningen. Nya affischer ska vinna Westerweeks väljare.

0: Tattoo med All the Things She Said.
1: 12 augusti idag, det är som sagt total solförmörkelse i Spanien och Island, partiell i Sverige. Och så pågår ju simmen i Paris, Sjöström är guldfavorit på 50 meter fjäril ikväll. Och det är också beachvolleyball-EM, premiär för dubbla svenska guldhopp. Och friidrotts-EM, Vanessa Kamga kvalar.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu är gott. Idag införs nya EU-regler för förpackningar. Nya symboler ska guida till enklare källsortering och mängden sopor från förpackningar ska minska. I Sverige är det Naturvårdsverket som har ansvaret för förändringen. Åsa Stenmark är handläggare.
3: Vi ser ju att förpackningsmängderna ökar lavinartat. Och så kan vi inte ha det. Det är massa material som liksom bara används så att man kan bromsa den utvecklingen.
4: Förändringen som införs idag består av 350 sidor lagstiftning och kommer främst påverka de som tillverkar förpackningar, leverantörer och till viss mån handeln. Men även vi konsumenter kommer märka av de nya reglerna. Bland annat ska alla förpackningar ha en QR-kod som om den skannas ska visa exakt vilket material förpackningen innehåller. Förpackningarna ska även ha en symbol som ska matcha kärlen som finns i soprum och på miljöstationer. De nya EU-reglerna börjar alltså gälla idag, men förändringen kommer ske under flera år framöver, säger Åsa Stenmark på Naturvårdsverket.
3: Förhoppningen är att man ska få bort i alla fall det som är onödigt och se till att saker och ting går att återvinna.
2: Reporter Mikael Funke. USAs president Trump bekräftar att han i smyg bytte plan då han lämnade NATO-toppmötet i Ankara. Enligt uppgifter i amerikanska medier ska presidenten först ha gått ombord på presidentplanet men sedan ha transporterats därifrån i en container för flygplanscatering och förts ombord på det andra planet. Air Force One med tjänstemän från Vita huset och journalister ombord lyfte från Turkiet och flög iväg. Det ska ha rört sig om en avledningsmanöver ifall Iran skulle ha attackerat det egentliga presidentplanet. Och i USA har Chicago och nordvästra Indiana drabbats av svårt väder. Mer än en halv miljon människor har varit utan ström när kraftiga åskväder och extrema vindbyar dragit in över regionen. Minst ett dödsfall har rapporterats.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och det är klockan 4:02. Det är onsdagsmorgon den 12 augusti. Och idag så blir det mest soligt väder i Götaland. Det blir soligt i Svealand och Norrland också. Men där blandas det här soliga vädret med stackmoln och lite andra passerande molnslöjor. I fjällen och lokalt i norra Norrland så blir det också lätt regn. Temperaturen kommer ligga mellan 19 och 24 grader i söder. I norr blir det mellan 10 och 15 grader och något lägre i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Light up med Kylie Minogue i Vaken med Peter och P4. Och jag ställer en enkel fråga nu. Har du lyftat? Jag vill höra om det. Berätta om när du har lyftat, hur det var. Det kan ju också vara att du har plockat upp lyftare. Även det kan ju vara en bra historia. Så hör av dig, berätta om när du lyftade. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Skriva till oss i sociala medier. Smsa till 72250. Eller så ringer du 020 99 55 00.

Rockin' all over the world med Status Quo i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju om du har lyftat, och ni är många som har gjort det. Eva skriver, i slutet av 60-talet lyftade jag ofta när jag skulle ut och dansa. En sommar lyftade jag en kompis på västkusten. Vi hade så roligt, oftast bra personer som tog upp oss. Men skulle absolut inte vilja att mitt barnbarn skulle lyfta idag. Det är väl så där man gör saker själv och sen tänker man, nej men gud, det kan ju vara farligt. Så vill man inte att de ens närhet ska göra samma sak. Jag har fått här från Eva som skriver, har lyftat jättemycket redan på 70-talet. Till och med då det var bensinransonering från Mellansverige till Köpenhamn. Har lyftat från Paris till Stockholm, Berlin, tur och retur. I Mellansverige, tvärs över landet, då jag inte hade bil. Från norr till söder, Stockholm, Göteborg. Fantastiskt många trevliga möten, livsberättelser och fina samtal. Blivit bjuden på middag och lunch och verkligen haft roligt. Har själv nu när jag har bil tagit upp många lyftare. Gör alltid det nu, men det är inte ofta jag träffar på någon. Senast förra året en kille från Frankrike och hans kompis från USA. Och jag lyftade själv senast i somras. Lise har lyftat med en långtradare. Och Per-Olof skriver, jag tog upp två tjejer som stod och lyftade. Inte ofta nu man ser lyftare nu för tiden med tummen. Var i Enköping och jag kom från Stockholm. De hade missat tåget och det var bara kaos. Hade med sig folkdräkter och skulle på en spelmansstämma i Bollnäs. Jag skulle till Fagersta men körde dem upp till Ludvika och så fick de lyfta igen därifrån.

Savage Love med Esther. Jag sitter här och läser mejl om lyftarhistorier. Och det är ju vissa som jag knappt tror är sanna. För att de är så uppseendeväckande. Till exempel här från Janne som skriver: jag har aldrig lyftat, men jag plockade ofta upp lyftare på 80-talet. Men slutade 1988 efter att jag, utan att veta det, hade plockat upp omsällemördarna Joa och Marita under deras flykt söderut genom Sverige. Jag körde dem bara några mil från macken i Noppikoski söderut. Jag hade ingen aning om vilka de var för några dagar senare då de hade gripits i Danmark och jag såg bilder på dem. Lite obehagligt, men märkte ingenting konstigt på dem, för de sa knappt någonting och sov den knappa timme jag körde dem. De ville till Mora, men jag skulle svänga av tidigare. Gud vad obehagligt, Janne, när du såg de där bilderna och insåg vilka du hade kört. Susanne har också en uppseendeväckande historia här. Hon skriver: jag har ett minne jag aldrig glömmer. Jag och min kompis var au pairer i Italien. Så tråkigt, vi bestämde oss för att dra. Började lyfta från Rom i södra Italien. Herregud, hur vågade vi? Alla ville ju bara ligga med oss, men det fattade ju inte vi. 18 år var vi. Hur många gånger fick vi inte fly från bilen vi åkte med? Så småningom hamnade vi på ett ställe i södra Italien. Där spelades det in en film. De frågade om vi ville vara med som statister. Naturligtvis. Betalningen var lite mat och det behövde vi verkligen. Jättekul. Folket där trodde vi var skådisar, så vi fick skriva autografer. Tiden gick, slut på pengar. Dags att lyfta tillbaka till Rom. Herregud, behövs en hel bok för att berätta allt som hände. När vi kom till Rom kom polisen och tog oss. Vi var efterlysta av Interpol. Två försvunna flickor från Sverige. Hjälp, det tänkte inte vi på. Allt slutade väl i alla fall. Filmen vi var med i visades på bioduken. Kommer inte ihåg vad den hette eller regissören. Såg den när jag var tillbaka i Italien några månader efter. Vad sjukt, Susanne, att ni blev efterlysta. Det förstår jag, att det är ett minne som du aldrig glömmer. Jocke skriver: jag har dålig erfarenhet av lyftning i Norrbotten runt Kiruna. Jag och en lumpakompis försökte lyfta till Nikkaluokta från Kiruna. Tåget var försenat, så vi missade sista bussen dit. Ingen ville plocka upp oss. Positiva erfarenheter har jag av länder runt Medelhavet. Där blir man alltid upplockad av bilar när man är ute och går. De tutar och kör in samt stannar och vill att man ska åka med. Ja, hör av dig och berätta om när du har lyftat. vakanatsverigesradio.se. Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Lose Yourself med Eminem. Och nu är Leif Jitelius här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Skåne ska vi till, så du.
1: Ja, det piper lite om ditt mikrofonstativ här när man ska rikta in det. Liksom.
0: Ja, men det är du som ska hålla på piller med det, så Leif.
1: Bara så att du vet. Ja, det händer inte nämnvärt mycket runt om i landet trafikmässigt, men ändå en singelolycka. Personbil inblandad, det är ingenting man önskar, men det har hänt i alla fall. Det är Riksväg 17. Då är vi mellan Eslöv och Fog där på det här är i höjd med Vänberga. Annars är det här ett klockslag när det liksom inte inträffar någonting i princip. Vi är i, som jag sa igår tror jag, i någon mellanzon så att säga. Då. Så att du som är ute och kör, åk på i lugna ro och njut av Frida och hennes härliga morgonshow.
0: Det kan du göra. Och så kan du ringa till Leif om något skulle dyka upp.
1: Det går alldeles utmärkt. Det är nummer 020 999 444.

Rosor med Pernilla Andersson. Apropå lyftning så skriver Robert: jag tog upp ett par som lyftade i Lappland, norra Finland. De var från Tyskland. De åkte med mig till tyska gränsen vid Flensburg. Det var min destination. Då hängde ni ihop riktigt länge där, Robert. Genom hela Sverige. Sonny skriver: kompisen och jag lyftade ner till Italien och vi stötte enbart på underbara människor. En japan som studerade i Heidelberg frågade oss var vi skulle sova till natten, vilket vi ju inte visste. Då bjöd han hem oss till sig att sova över. På kvällen fick vi japansk middag och på morgonen en underbar japansk frukost. Sen körde han oss tillbaka till autobahn. Där fick vi lyft av en svensk tandläkare som bodde i Lugano med sin fru. Det slutade med att vi bodde hos dem i en vecka. Mat varje dag och vi behövde inte betala ett öre. Lugano, som ligger i den italienska delen av Schweiz, visade sig vara en lika trevlig stad som de vi bodde hos. Detta är bara två snabba exempel på hur roligt vi hade på vägen ner. Men gud vad härligt, Sonny, och vilka möten och vilken otrolig gästfrihet bland dem ni lyckades lyfta med.

0: What is love med Hathaway i Vaken. Nu är Marcus Landén här från Ekot och vi ska till USA.
1: Ja, men precis. President Trump bekräftade i natt att han inte åkte med det här presidentplanet tillbaka från NATO-mötet i Turkiet i juli, utan han bytte plan i smyg. Trump säger att Secret Service och militären ville att han skulle byta plan på grund av ett hot och att han helt enkelt följde deras order. Och det här uttalandet kom ju efter rapporterna som jag var inne och berättade om igår här i Vaken, att källor sa till Washington Post att Trump då smugglades ut från Air Force One i en cateringbil i hemlighet och sen då flögs med ett annat plan från Ankara. Exakt om det var så det gick till vet vi kanske inte helt säkert, men Trump bekräftar i alla fall att han bytte plan på något sätt.
0: Och så är det ju solförmörkelse ikväll.
1: Exakt. Framåt kvällen så är det dags. Vi har ju kunnat höra mycket om det här de senaste dagarna. Här i Sverige blir det ju en partiell solförmörkelse. Alltså inte en hel, men en bit av solen kommer fortfarande synas då. Och det här kommer inträffa vid lite olika tider beroende på var man bor i landet. Men solen kommer börja försvinna kanske vid 7-tiden ungefär på kvällen. Och vill man titta på det här, ja, då gäller det ju att kolla upp hur man ska göra för att inte skada ögonen. Vi kunde ju höra igår till exempel att om man ska använda sådana här solförmörkelseglasögon så gäller det att kolla upp att de har rätt märkning och så att de faktiskt går att lita på. Att de skyddar ögonen. Och det här är ju inte bara i Sverige som många är nyfikna på det här. Igår natt var jag inne och pratade om att Spanien räknar med att de ska få väldigt mycket fler turister nu i dagarna. För där kommer det ju bli en hel solförmörkelse på sina håll. Och inte då bara en partiell som här i Sverige. Och det här gäller även delar av Island och där har man märkt av att det har varit ett väldigt tryck på hotellbokningarna. The Guardian rapporterar att om man tittar då på just den här natten, onsdagsnatten, då kostar hotellen nästan dubbelt så mycket i snitt.
0: Oj.
1: I Reykjavik.
0: Men gud.
1: Så att det är många turister som har fått betala många tusen för ett rum där. Och lite samma trend verkar man ha kunnat se i delar av Spanien då. Så att, ja, det är många som reser för att se det här fenomenet.
0: Ja, jag kollade upp här vad det ska vara för väder i norra Spanien. Där ser det ut att vara bara en strålande sol ikväll. Så det är lovande. Men nu kollar jag Reykjavik. Inte lika bra. Det är moln och regn.
1: Mm.
0: Så att, det kan ju vara så att en del har åkt dit förgäves då. Marcus Landén, vi hör dig igen klockan 5.

Son of Jolene med Bells och Dolly Parton. Carl skriver, var i Spanien och körde från solkusten Marbella och skulle först till släktingar i Danmark. I Barcelona tog jag upp en ensam liftare. Efter en halvtimme snack frågade jag om han hade körkort. Jag blev det. En halvtimme senare körde jag in och tankade. När jag kom tillbaka visade jag nyckeln och han tog den. Vaknade i Montpellier i Frankrike, det vill säga flera timmar senare. Och han körde in på en mack, klev ur bilen, sen stack han och kom aldrig åter. Utvilad körde jag då till släktingarna i Danmark på Lolland. Vilken win-win, Carl, att du plockade upp en liftare men fick en privat chaufför. Jätteskönt ju.

0: If I Used to Love You med Daniel Emma i Vaken. Jag frågar ju om du har lyftat. Rolf skriver, jag många gånger mellan Timrå och Östersund på 70-talet. Gunn lyftade ett flertal gånger på 60-talet. Även Aira gjorde det några gånger på 60-talet men aldrig ensam, skriver hon. Jin skriver, jag har lyftat en gång när jag var 20 år och utbildade mig hos en charterarrangör. Bodde på Mallorca och det var den enda gången i mitt liv jag lyftade. Det var inte en kul upplevelse och är tacksam att jag är ett helt stycke idag. Usch då, Jin, vilken tur att du kom undan. Regina har också haft en obehaglig lyftarupplevelse. Hon skriver, jag lyftade mycket mellan åren 1970 och 1975 mellan Piteå och Luleå. Men sista gången jag lyftade råkade ut för en snusgubbe, men han springer från hans bil när han stannade. Och sen vågade jag aldrig mer lyfta.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Kom i min famn med Bob Hund i Vaken med P3 och P4. Torsten skriver här. 1984 skulle jag lämna Sverige för alltid. Sålde allt jag hade på torget i Eskilstuna. Tog ryggsäcken och drog. Mycket hände på vägen. I Australien, i Melbourne, tog jag tunnelbanan så långt jag kunde, typ 3 mil. Sen var det lift 90 mil till Sydney. Fick lift 4 mil med en familj med 2 skrikande barn. Jag blev satt med hunden i baksätet, tycker inte om hund, och blev avsläppt mitt i bussen. Gick en evighet i ösregn och fick till slut lift med långtradare hela vägen till Sydney. Sen tog jag buss till Brisbane och Townsville. Det var en resa mitt i jorden runt resan.

0: Dracula med Tame Impala och Jenny i Vaken med P3 och P4. Och nu ska jag för första gången efter min semester få ringa och gratta någon i Frida Grattar. Det har jag sett fram emot väldigt mycket. Jag känner mig lite pirrig nästan. Och jag har fått en nominering här från Liselott som skriver: jag vill gratulera min lilla syster Irene som fyller 60 år den 12 augusti. 60 år, det är stort ju, så att jag tar och ringer Irene här.
1: Numret du har ringt har ingen abonnent.
0: Nej.
1: Eller är tillfälligt avstängd.
0: Vad är det här då? Numret hade inte ens en abonnent. Ska jag testa en gång till. Jag kanske har skrivit fel. Jag testar.
1: Numret du har ringt.
0: Nej, det var ju synd. Men då har jag faktiskt en till på lager. Det är Ralf som egentligen fyllde år igår. Men Kristina vill att jag ska gratta honom då på 62-årsdagen ändå efterskott. Hon skriver: han behöver bli lite uppmärksammad då han ställer upp för jobb, familj, djur, ja allt. Han är bäst. Och sen så skrev han också igår, lite för sent dock, men då skrev han: han var lite grinig i morse då hunden spydde i sängen i natt. Ja, det kan man ju förstå. Men då ska man bli uppmuntrad idag i alla fall med ett samtal. Hoppas vi att han svarar. Återstår att se. Det var ju tråkigt om jag inte får något svar här i återlanseringen av gratulationerna. Men det är svårt för mig att styra över. Man kan hoppas att Kristina är vaken.
1: Personen du ringt kan inte nås för tillfället.
0: Nej, det blev inget. Men det kommer ju en ny chans imorgon och i övermorgon. Så att, vill du att jag ska ringa och gratta någon, så är det bara att du hör av dig. Maila vaken@sverigesradio.se. Skriv vem jag ska gratta, vad personen har för telefonnummer och varför jag ska gratta personen, såklart. Så att, fritt fram och nominera.

0: Sad Girls med Bibi, Rexha och David Guetta i Vaken med P3 och P4. Och Vaken håller på en dryg timme till. Sen om ganska många timmar så är det dags för P4 Extra i P4 i alla fall. Och vi kan höra lite vad de kommer prata om.
1: I P4 Extra onsdag. Hon har miljonpublik på sociala medier och kallas för drottningen av värdelösa robotar. Simone Giertz är P4 Extra-gästen. När plånboken kanske är lite tunnare efter sommaren, hur drar man då ihop en fest på budget? Experten tipsar. Och så träffar vi 15-åriga delar i Gävle som håller staden trygg. Missa inte P4 Extra med Titti Schultz som drar igång klockan 13.06.

0: Sad Songs, Say So Much med Elton John. Nu är klockan 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: För att minska mängden sopor från förpackningar så införs nu nya EU-regler som bland annat innebär att förpackningar ska få nya symboler framöver och en QR-kod som ska göra det lättare att källsortera. I Sverige är det Naturvårdsverket som har ansvaret för förändringen. Åsa Stenmark är handläggare där.
4: Vi ser ju att förpackningsmängderna ökar lavinartat. Och så kan vi inte ha det. Det är massa material som liksom bara används så att man kan bromsa den utvecklingen.
3: Allt fler barn i Sverige får melatonin utskrivet mot sömnproblem och flera tar läkemedlet i många år trots att det idag är oklart hur barn påverkas av det. Elin Kimland är utredare på Läkemedelsverket.
5: Det är ju skillnad att ge läkemedel till barn under en växande period, en utvecklingsperiod. Så därför är det ju viktigt att förstå de här eventuella negativa effekterna.
3: Läkemedelsverket utreder just nu möjliga risker med att barn tar melatonin under en längre tid. USAs president Trump bekräftade i natt att han bytte plan och att han inte åkte med presidentplanet tillbaka från NATO-mötet i Turkiet i juli. Trump säger att Secret Service och militären ville att han skulle byta plan på grund av ett hot. Uttalandet kommer efter att källor sagt till Washington Post att Trump ska ha smugglats ut från Air Force One i en cateringbil för att sedan i hemlighet ha flugit med ett annat plan. Sist musik, för Rod Stewart har pausat sin avskedsturné efter ett hjärtingrepp. Flera konserter i USA blir nu inte av. Ingreppet beskrivs som rutinmässigt och i ett uttalande säger 81-årige Rod Stewart att han ser fram emot att snart vara tillbaka på scenen igen. Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna onsdagsmorgon den 12 augusti. Och idag så blir det mest soligt väder i Götaland. Det blir soligt i Svealand och Norrland också, men där blandas det med en del moln. I fjällen och lokalt i norra Norrland kommer det regna lite grann, lite lätt. Och temperaturen i söder kommer ligga mellan 19 och 24 grader. I norr mellan 10 och 15 grader och något lägre i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Woman med Jacqueline i Vaken. Och nu är Leif Getelius med oss här från Trafikredaktionen. Hallå Leif.
1: Hallå, hej.
0: Hur går det där ute på vägarna?
1: Ja du, jag har inte koll på alla vägar. Det är några. Men en har jag lite extra koll på och det är E12-an. Det här är, ja det är en långa sträcka mellan Umeå och Lycksele jag talar om. Det här är mer bestämt mellan Bänders och Lillsele. Där har det inträffat en singelolycka. Och jag säger bägge riktningar för jag vet inte riktigt hur det här är placerat, det som har hänt. Men när du närmar dig i alla fall någonstans däremellan sträckan Bänders, Lillsele, E12-an så håll igen på farten lite grann. Och var uppmärksam på det. I övrigt så är det bra snurr. Morgonen är ju här och det har börjat ljusnat och allting är lite frid och fröjd övrigt runt om på Sveriges vägnät. Så jag har inga övriga eventuella hinder att rapportera faktiskt just nu, Frida.
0: Ja, men vad skönt. Men man kan ju ringa dig om det skulle vara något.
1: Det tycker jag verkligen man ska göra om man vill tipsa om någonting. Då går det alldeles utmärkt att slå siffrorna 020 999 444.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Och nu har vi fått svaret var i Sverige folk är som lyckligast. För bland annat Lunds universitet har gjort en studie och fått veta detta. Och det är hallänningarna. Det är de som är lyckligast. Där har såklart P4 Halland uppmärksammat. De frågade Karin och Eva om det stämmer överens med dem.
1: Självklart är vi lyckliga.
2: Ja då.
0: Ja, ja då. De är så lyckliga. Och de och några till fick också svara på varför de tror att hallänningar är lyckligast.
3: Men det är väl för att vi är på kusten.
4: Sunt folk. Aktiva. Nära till havet. Nära till skogen. Det skulle jag tro. Bra balans i livet.
0: Mm. Jag tänker att det är ganska många i Sverige som har nära till havet och nära till skogen. Men hallänningarna kanske är de som njuter av det mest i alla fall. Och i den här studien så har man då frågat, eller den bygger på svar från närmare 34 000 personer. Och en av dem som gjort studien är psykologiforskaren August Nilsson. Och han förklarar så här vilka som är lyckliga.
5: De som är nöjda med sina sociala relationer har bra vänner och inte känner sig så ensamma. Och sen så är det de som är emotionellt stabila, som har lågt på neuroticism och inte känner så mycket oro och ångest.
0: Ja, det sa August Nilsson till P4 Halland.

Det flör med Tove Lo och Stromae. Tove Lo som ju släpper ett nytt album om en dryg månad, den 18 september. Apropå musik så har det ju varit en del snack om AI-artister på senaste, alltså AI-genererad musik som till och med ja, robotar sjunger, eller jag får säga. Det är väl inte riktigt så det funkar, men den är i alla fall gjord och framförd av AI. Och nu så går Spotify ut med att de ska märka AI-artister och utesluta dem från redaktionella och personliga rekommendationer. Så från mitten av september så kommer den här märkningen visas i artistprofiler, i sökresultat och spellistor. Och syftet är då att man som lyssnare ska kunna skilja fejkade artister från verkliga personer. Och musiker, de kommer då ha möjlighet att ange om deras identiteter är AI-genererade, men Spotify kommer också använda mänsklig granskning och AI-baserade analysverktyg för att avgöra vilka profiler som ska märkas. Det är lite komiskt då att AI ska avgöra vad som är AI. Och bolaget skriver på sin sajt: lyssnare har varit tydliga med att tala om att de inte tycker om att se AI-profiler som verkar mänskliga, bara för att upptäcka att deras identitet är AI-genererad.

You don't know med Leon Bridges i Vaken. Och nu så verkar det som att sommarvärmen kommer tillbaka på vissa håll i alla fall. Det kommer bli höga temperaturer, runt 30 grader när sommarlovet lider mot sitt slut. Och det har på flera håll varit en ganska sval ingång på veckan, men på torsdag då väntas en ny högtrycksfront komma in, framförallt då i de södra delarna av landet. Albin Thorsson, som är meteorolog på SMHI, säger: vi når på sina håll högsommartemperaturer med 25 grader. Då är det främst delar av Götaland och Svealand. Och det är under lördagen som de här temperaturerna toppar. Och i östra Götaland så kan det bli upp mot 30 grader. Och det kan vara härligt, men inte bara positivt, för att det är dessutom regnfattigt och det gör att det är fortsatt risk för skogsbränder, framförallt i större delen av Götaland och Svealand. Och Albin säger: det hänger även ihop med lite vind och sånt, men överlag är det torrt i markerna, framförallt i öster, men det kommer inte att komma ut någon varning för det. Sen håller inte den här värmen i sig särskilt länge, utan redan på söndag så kan det komma att bli betydligt svalare. På flera håll väntas temperaturerna ligga runt 20 grader då.

Getting Girl med Meghan Trainor i Vaken med Peter och P4. Och det är ju solförmörkelse ikväll, det är väl ingen som kan ha missat det vid det här laget. I Sverige så är det bara en partiell solförmörkelse. Men en hel solförmörkelse kan man se i Spanien, framförallt norra Spanien och på Island. Jag kollade vädret, det ser ganska lovande ut i Spanien. I Bilbao så var det bara en stor sol hela kvällen, så att där kan de nog få en bra upplevelse. Island lite svårare. Där ser det ut att bli lite molnigt, i Reykjavik i alla fall. Sen kom jag inte på någon annan isländsk ort, så att det var bara den jag kunde kolla. Men bra i Spanien i alla fall. Och i England så är det verkligen solförmörkelsefeber, eller vad man ska säga. För att där har det blivit brist på de här speciella skyddsglasögonen som man behöver ha. Man ska titta rakt mot solen. Så att det har varit långa köer till ställen som säljer dem. Det har också sålts glasögon på till exempel kaféer. Och även där då jättehögt tryck. Man får vara försiktig om man ska kolla på solförmörkelsen. Sonny mejlade in det här innan att om det finns några lyssnare som tänker att det kan väl inte vara så farligt att titta lite mot solen. De överdriver säkert, så vill jag bara varna. Gör det inte. När jag var 10 år gjorde jag det och brände sönder cellerna mitt i gula fläcken. Så hela livet har jag haft en blind fläck mitt i synfältet.

0: Hej St. Peter med Flash and the Pan. Nu Ekot med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Colombia är de kritiska timmarna på väg att ta slut nu ungefär ett och ett halvt dygn efter jordbävningen. Hittills har runt 250 personer bekräftats döda. Men trots att tiden går finns hoppet om att hitta fler överlevande ett tag till, säger en räddningsledare.
4: Pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobreviva un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
5: Det kan finnas luftfickor där människor kan överleva mycket längre. Det är vårt hopp, säger en hjälparbetare för colombianska Röda Korset. Under tisdagen anlände fler räddningsarbetare och brandmän från Bogotá till 2 miljoner staden Cali och till 500 000 staden Pereira. Ett hundratal efterskalv har registrerats, de flesta svagare men några lite kraftigare. Och på vissa håll har hus och byggnader som skadats men stått kvar fallit samman. Som det här enplanshuset i Valle de Cauca, ett samhälle söder om epicentrum, där flera hus rasade under tisdagen enligt lokala medier. Borgmästaren i Cali har sagt till lokala medier att sjukhusen som fungerar kör på maximal kapacitet och att de inte kan ta emot fler. Många byar saknar också fortfarande el och kommunikationer, vilket försvårar hjälpinsatser. Sara Heyman, Buenos Aires.
3: USAs president Donald Trump bekräftar att han i smyg bytte plan när han lämnade NATO-toppmötet i Ankara. Det ska ha rört sig om en avledningsmanöver ifall Iran skulle ha attackerat presidentplanet. Trump säger att det var militären och Secret Service som ville att han skulle vara i ett annat plan på grund av ett hot. Nordkorea har avfyrat en misstänkt ballistisk robot, uppger Japans försvarsdepartement. Roboten ska ha slagit ner i havet mellan länderna. Även sydkoreanska militären uppger att en oidentifierad projektil avfyrats från Nordkorea, enligt nyhetsbyrån Yonhap. Idag inför nya EU-regler för förpackningar. Nya symboler ska guida till enklare källsortering och mängden sopor från förpackningarna ska minska. Åsa Stenmark är handläggare på Naturvårdsverket som ansvarar för förändringen i Sverige.
6: Vi ser ju att förpackningsmängderna ökar lavinartat och så kan vi inte ha det. Det är massa material som liksom bara används så att man kan bromsa den utvecklingen.
7: Förändringen som införs idag består av 350 sidor lagstiftning och kommer främst påverka de som tillverkar förpackningar, leverantörer och till viss mån handeln. Men även vi konsumenter kommer märka av de nya reglerna. Bland annat ska alla förpackningar ha en QR-kod som om den skannas ska visa exakt vilket material förpackningen innehåller. Förpackningarna ska även ha en symbol som ska matcha kärlen som finns i soprum och på miljöstationer. De nya EU-reglerna börjar alltså gälla idag, men förändringen kommer ske under flera år framöver, säger Åsa Stenmark på Naturvårdsverket.
6: Förhoppningen är att man ska få bort i alla fall det som är onödigt och se till att saker och ting går att återvinna.
3: Så Åsa Stenmark, reporter Mikael Funke. Miljontals människor förbereder sig på att bevittna solförmörkelsen som drar förbi Europa ikväll. I delar av Spanien kommer solen täckas helt och det innebär en anstormning av turister.
8: 7:30 ikväll når solförmörkelsen nordvästra Galicien i Spanien för att nå sin kulmen då allt solljus skyms ungefär en timme senare. Solförmörkelsen kommer märkas i nästan hela Europa, men området där man kan uppleva den totala eklipsen under en dryg minut utgör ett smalt band som går över Grönland och Island längs norra Spanien och ner till de baleariska öarna. En total solförmörkelse har inte kunnat upplevas i Europa sedan 1999. Runt 450 000 utländska turister väntas ha kommit till Spanien för att se månen täcka solen. Och spanska myndigheter uppskattar att fenomenet kommer generera nära 400 miljoner euro i turistinkomster. Men med fler personer som rör sig i naturområden och ett hett och torrt väder ökar också risken för nya skogsbränder. Både nationella och lokala myndigheter har lanserat kampanjer för att förhindra riskfyllt beteende. Och runt 35 000 poliser kommer att vara utplacerade på olika ställen där människor samlas för att se fenomenet. Karin Arbsjö, Paris.
3: Som väderprognos, idag får Götaland övervägande soligt väder. Svealand och Norrland får soligt väder blandat med stackmoln och andra passerande molnslöjor. I fjällen och lokalt i norra Norrland även lätt regn. Från 19 till 24 grader i söder till 10 till 15 grader i norr. Jag heter Henrik Sell. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 17:55 är klockan denna onsdagsmorgon. Det är den 12 augusti. Och idag så är det total solförmörkelse i Spanien och Island. Det är en partiell solförmörkelse i Sverige. Och så fortsätter sim-EM i Paris. Sara Sjöström ska simma igen och hon är guldfavorit på 50 meter fjäril. Finalen som hon tagit sig till, den avgörs klockan 18:47. Och så är det ett annat mästerskap också, beachvolleyboll-EM. Där är det premiär för dubbla svenska guldhopp klockan 12:30. Och ytterligare ett mästerskap, friidrotts-EM, som ju pågår. Idag så kvalar Vanessa Kamga i diskus. Klara är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I Just Might med Bruno Mars i Vaken med P3 och P4. Och för drygt 50 år sedan så satte sig Lena Dock Nordén bakom ratten och gasade in i svensk motorsporthistoria. För 1974 så blev hon den första kvinnan i Sverige att tävla i dragracing. Den här sporten som går ut på att ta sig drygt 400 meter från start i mål så snabbt som möjligt. Och nu så är Lena Dock Nordén med oss här i Vaken. God morgon, Lena.
1: God morgon.
0: Du, hur kom det sig att du började med dragracing från första början?
1: Ja, det var så att jag hade en fästman som drog med mig på en dragracing-tävling som var på Anderstorp då, en liten mindre. För det var ju inte så stort då på den tiden. 1973 var det. Och när vi gick där så och tittade på alla bilar och hörde ljudet från alla motorer och så vart jag helt salig från att inte ha ens brytt mig om bilar förut. Jag var så peppad. Och då så frågade Inge, som han hette då, min dåvarande pojkvän, och han frågade om jag har en bil, sa han, som står i garaget som jag skulle kunna hotta upp lite grann så vi kan du få testa. Och på den vägen vart det också så att våren 74 så började jag köra en bil och en Ford Sandliner. Och han tyckte det gick så bra så att vi fortsatte året därpå med en ännu vassare bil, så att säga. Och det gick ännu bättre år nummer två, så att han köpte ännu vassare bil till mig då. Så att den körde jag i 3 år och ja, jag varit helt salig i alla fall och tyckte det var jättekul.
0: Men minns du känslan då första gången när du stod där på startlinjen och skulle tävla?
1: Det jag minns mycket väl var den här koncentrationen som man satt och liksom verkligen koncentrerade sig innan körning. Gick igenom alla detaljer. För det var verkligen fullt fokus. För det handlar ju om mycket teknik också inne i bilen. Mm. Som ska fungera och allting. Och ljud och sånt där. Och min dåvarande pojkvän då, som heter Inge Elberg. Han var väldigt... De kallar honom för Dr. Elberg. Därför att han kunde höra precis allt med motorljud och allting. Och det var bara, vi var väldigt samspelta där. Så att jag kunde berätta för honom att det där, det skrapar lite där. Eller det hördes något konstigt ljud där. Så det blev ju liksom, vi vart ett team. Så det vart så himla bra allting.
0: Häftigt. Och du var ju den första kvinnan i Sverige som tävlade i dragracing. Hur blev du bemött?
1: Ja, det var väl så där. Det var ju, jag var ju enda tjejen då. Och jag tänkte inte mer på det liksom, att jag var liksom först då. Men jag märkte sen att det var lite så här, de tittade lite snett på en och sådär. Och tänkte, jaha, vad ska hon göra där? Liksom, sådana saker. Mm. Men det eldar ju på mig ännu mer alltså. Så jag tänkte, jag ska banne mig visa dem.
0: Ja.
1: Och det gjorde jag en gång då i en cup som jag hade under en hel säsong, om man säger. Och det var 35 killar och jag då. Och jag kom 4. Ja. Och det var så jäkla häftigt.
0: Vad skönt att visa då, att det spelar ingen roll.
1: Nej, då tänkte jag att där fick ni.
0: Ja, verkligen. Och nyligen så var du inbjuden som VIP-gäst till den årliga dragracingfestivalen i Mantorp. När du nu är i de här sammanhangen och ser sporten idag, hur skulle du säga att den har utvecklats för kvinnor och tjejer sedan du själv tävlade?
1: Alltså det har hänt enormt mycket. Och jag ska ärligt säga att jag har inte varit på

0: strippen sen jag slutade 1978 att tävla då. Och det har varit fantastiskt vad mycket tjejer det är nu som kör. Och jag träffade en tjej som kör då Top Fuel Dragster nu. Och ja, det var jättehäftigt att träffa henne. Och det kändes lite grann som man lämnar över en stafettpinne lite grann.
1: Mm.
0: Alltså, fast det är så många år sedan, så ändå så känns det så härligt att jag var först i Sverige ändå i den här sporten. Så att ja, det var väldigt, väldigt kul att se att det var så mycket tjejer.
1: Det förstår jag.
0: Mm.
1: Lena Dock Nordén, du ska ha stort tack för att du var med.
0: Ja, tack så mycket själv.
1: Ha det fint.
0: Ja, detsamma. Hej då, Frida.

Summan av noll med Eva Dahlgren som ju uppträdde i Allsång på Skansen igår. Sista Allsång på Skansen för säsongen. Men Pernilla Wahlgren, hon är kvar även nästa sommar. Jag pratade ju tidigare om att det kommer vara solförmörkelse ikväll. Inte en hel solförmörkelse i Sverige, men i andra delar av världen, framförallt Spanien och på Island. Och i Storbritannien så är folk väldigt taggade också. Det är brist på såna här skyddsglasögon. Och då fick jag ett mejl här från Hans som skriver: på 50-talet fick man gå till glasmästaren och fixa glasskärvor som man sotade över brinnande ljus så de blev svarta. Sen tittade man genom det upp mot solen. Då fanns det inga glasögon för just detta. Ja, vad häftigt, Hasse. Jag vet inte om det här är något jag rekommenderar. Det är väl bättre om man får tag på sådana där riktiga skyddsglasögon. Men det var så man tydligen gjorde på 50-talet i alla fall.

0: Wake up med Agnes, du hör den i vaken. Klockan är 6:07. Och det är ju kräftsäsong nu. Det var kräftpremiär för exakt en vecka sedan, 5 augusti. Jag har inte hunnit vara på någon kräftskiva än. Jag har inte ätit några kräftor, men det finns ju tid för det än. Och kräftfisket, det är i full gång och det har det varit sedan i maj. P4 i Göteborg, de träffade kräftfiskaren Johan Gran som redan verkar, eller redan har hållit på som, sen maj, men han verkar lite less i alla fall.
1: Här tar jag just fångsten så småningom här, de med lite vinschar och sånt, och tömmer ut de här bingarna här. Och sen står jag här, står jag och mäter varenda jävla kräfta.
0: Ja, han står och mäter varenda jävla kräfta. Och den morgonen när P4 Göteborg träffade honom, där han ju fiskat på natten, han hade fått upp 300 kilo kräftor. Så man kan fatta att det är lite segt att mäta varenda en. Och kräftfisket görs på natten, de är nattaktiva. Och Johan Gran, han sätter också fingret på hur det är att jobba natt.
2: Ja, men du vet, man vänder dygnet. Det är som att åka till USA.
3: Ja.
2: 3-4 dagar i veckan. Ja. Med jetlag, man blir ju lite skruvad i bollen. Ja.
0: Om man blir lite skruvad i bollen, det kan jag känna igen. Det kan säkert du som lyssnar som också jobbar natt göra.
4: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är helt kvar.
5: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den, för det vet man ju Barbies hår blir efter att tvätta.
6: Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång.
7: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
8: Sara Eriksson
7: och Ebba Kleberg von Sydow.
8: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: The Writings on the Wall med Sam Smith. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: P3. Här och nu live.
2: Det är någon som inte kan hantera 16 veckors semester. Var det så du sa?
3: Ja.
2: När du klev in här.
3: Ja.
2: Var det mig du syftade på?
3: Nej.
2: Nej, det var inte mig du syftade på.
3: Nej, det var någon annan.
2: Det var någon annan.
3: Som vill vara anonym.
2: Som vill vara lite anonym. Och du, vet du vad? Det respekterar vi.
3: Ja.
2: Ja. Det där ska vi inte hålla på och grotta i då i så fall.
3: Nej.
2: För det är någon som inte vill att vi pratar om det och vill vara anonym. Vilket fall som helst. Det är dags för Petri Nyheter.
3: Ja.
2: Varsågod.
3: Tack för det. I Colombia har antalet döda efter gårdagens jordbävning stigit till runt 250 personer och fler än 3000 saknas enligt Reuters. Jordbävningen som hade en magnitud på 7,4 utlöstes tidigt igår morse lokal tid och drabbade främst västra delen av landet. Våldtäkter på äldre kvinnor som sker inom vården eller hemtjänsten skiljer sig åt i tillvägagångssättet jämfört med andra våldtäkter. Det är enligt kriminologen Anders Östlund vid polisen i region Mitt.
4: Man kan säga att det är två huvudsituationer som brottet uppstår i. Antingen vid hygienaktiviteter, dusch eller toalettbesök eller så. Och den andra kontexten är när de ligger i sängen så är gärningsmannen där och ska göra någonting som har med jobbet att göra så passar han på.
3: Det säger han till Petri Krim. Anders Östlund har djupstuderat drygt 100 fall och det som sticker ut är att det sällan förekommer våld. Och han ser heller inte att gärningsmännen ska ha någon sexuell dragning till äldre kvinnor utan det handlar snarare om att de tar tillfället i akt. Och ofta saknar övergreppen vittnen och är svåra att leda i bevis.
4: De som inte kan peka ut någon, de är ofta dementa. Och det är ju inget som säger att brottet inte har skett för det. Så att man är ju, de äldres utsatthet är ju extremt beroende av omgivningen.
3: Tullverket och Postnord varnar för att de nya tullavgifterna på småpaket från länder utanför EU kan skapa nya möjligheter för bedragare. Att avgiften inte ska betalas direkt i vissa fall gör att oron för bedrägeriförsök finns. Men varken Postnord eller Tullverket har sett någon större ökning av bluffmail eller sms än så länge. Men uppmanar konsumenterna att vara vaksamma. Och nu om den här rapparen som ska göra krim-tv. Ja, den amerikanska rapparen Curtis 50 Cent Jackson ska göra det svenska rånarspelet Payday till tv-serie tillsammans med Vice Studios och Starbreeze Entertainment. Samarbetet ska ge chansen att bygga något stort, en energifylld franchise som för rångenren framåt, säger 50 Cent i ett uttalande som Variety tagit del av.
2: Vet du vad Babs första citat var när hon klev in i studion?
5: Nej.
2: Hon tittade runt här, såg en tom plats kring radiosändarbordet.
5: Mm.
2: Och så sa hon, jaha, ja, det är tydligen någon här inne. Eller som inte kanske är här inne då. Som inte kan hantera 16 veckors semester.
5: Nej, jag måste mjukstarta Babs.
2: Ja, det gör du.
5: Jag måste tillåtas komma.
2: När du känner för
5: lite
2: det.
5: Lite spät, så här i början.
2: Ja. Och det kan man väl få
5: det
2: göra.
5: Det säger psykologer, det säger de på Nyhetsmorgon att man ska mjukstarta efter semester. Man ska inte bara dundra in.
2: Nej, säg det till alla kirurger där ute.
5: Ja, men då får vi, vet du vad? Hjärt och kärl och dyntarmar.
2: Jag är helt med dig. Alltså, så här.
5: De kommer inte liksom, alltså de kan vänta.
2: Ja, vad så tänkte du säga?
5: Nej, men de kommer liksom inte bli värre på 10 minuter.
2: Kan det inte vara så att det kan bli väldigt, väldigt mycket värre på 10 minuter?
5: Vissa ingrepp.
2: Ja, och då får du väl så här, ja, om du har försatt dig i en situation som blir så pass
5: genetiskt
2: mycket värre på 10
5: eller...
2: minuter, exakt. Då kanske det ligger lite på dig
5: lite
2: och inte ska
5: dig.
2: Lägga allt på kirurgen.
5: Kirurgen måste
3: man kanske kunde åka in lite tidigare till sjukhuset då. Och planerat.
2: Ja,
3: tagit det tidigare pendeltåg.
2: Precis, det kanske är någon annan där som inte kan hantera 60 veckors semester. Ja, i vilket
5: jag
2: fall...
5: Har jag har kortvajsing! Kan jag få säga det till mitt försvar?
2: Ja, kortvajsing. Vet du, när man, varje gång man hör den där Go, go, go is your birthday låten med 50 Cent.
5: Ja.
2: Men visst är det så att varenda gång den dyker på så är det så att den ändå passar. Alltså så här, folk uppskattar den i alla situationer. Varje gång den sätts på så uppskattar folk den.
5: Har du den på knapp? Nej.
2: Ja, klart den finns på knapp.
5: Men jag vill säga någonting innan.
2: Jaha.
5: Men typ så här.
2: Men typ
5: jag har... en allvarlig inflammation i bukspottkörteln och kommer behöva operation inom 12 timmar.
2: Go, go, go, go, go. Ser du, det funkar. Man kommer igång.
5: Man gör det.
2: Det här är magi.

0: Nästan så att man kan liksom köra, fortsätta köra en a cappella-vers efteråt.
1: Jag är liksom livrädd att han ska bli...
0: arg på dig.
1: R. Kelly. Ja. Nej, men jag tänkte på R. Kelly och Puff Daddy och liksom... alltså sådana cancelled rappers. Mm. Jag vill inte att han ska bli det. Jag vill att In The Club ska vara...
0: ren.
1: Ren, ja.
0: Ja, ja, ja, precis. Men visst passade det den hela lägen?
1: Mm.
0: Det måste du väl ändå påstå.
1: Jag älskar dig. Vill du gifta dig med mig? Du, du.
0: Alltså, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Alltså, älskling, du vet ju, vårt barn är svårt sjukt. Medan du var på jobbet så dog det.
1: Jag skrattar med så din inlevelse. Så dog det. Alltså det dog. Barnet i bestämt form.
0: Man har liksom mentalt lite redan gått vidare för att kunna hantera det. För att det var så tragiskt.
1: Inte såhär, Daniel, något har hänt. Utan du vet, barnet, det dog.
0: Du var på jobbet. Du vet det. Ja, den som vi, du och jag har ihop.
1: Go show, it's your birthday. Go. Du vet, ja. Barnet, det dog.
0: Jag tror att jag var för exalterad för att sätta på låten, ja. Så att jag engagerade mig inte. Jag var så engagerad i liksom leverera själva den grejen. För det var inte det, det var inte... Jag fokuserade inte på sträckan till låten. Jag var så fokuserad på målet där.
1: Där, fuck, jag glömde min laptop på tunnelbanan. Då blir det lite spännande med. Barnet dog.
0: Ja.
1: Det dog.
0: Du vet det.
1: Det var en pelargon typ.
0: Ja, du vet det.
1: Ja.
0: Som vi har haft ihop några år här. Kommer du ihåg den? Det är barnet. Det är nu dött.
1: Du var på jobbet.
0: När hände det här? Det var när du var på jobbet. Fan, har du inte ringt för? Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Varför har du inte ringt?
1: Nej, men det var när du var på jobbet här någon.
0: Ja. Inte idag. Inte att man att den andra parten har saknat det. Utan
1: vad
0: såhär, fan, det är något som...
1: barnet?
0: Ja, nej, men det dog när du var på jobbet här om dagen. Ja. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go

0: Eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Emily.
1: Dagen är tyvärr kommen. Det är vår sista sändning ihop idag.
2: Ja, tyvärr är det så. Och jag är så ledsen för det. Men det betyder också att vi för sista gången ska gå igenom vårt eget museum och se vad som faktiskt får plats där inne.
1: That's what he said. Sen ska vi prata med Tina Merafsson också om snackisarna inför Way Out West. Lyssna 15:30.
2: Gör det.

0: Dracula remix, Tame Impala och Jenny. Innan var det It Ain't Over Till It's Over med Lenny Kravitz. Här är morgonpasset i P3.
1: Nu märkte jag lite att jag har haft semester.
0: Aha.
1: När jag kom hit. Det här är ointressant, men igår så hade jag glömt mitt passerkort.
0: Mm.
1: Det här är ju som att jobba på Arlanda. Det vet ni som lyssnar.
0: Och jag som jobbar på Arlanda.
1: Vet att det är så det går till. Har du inte passerkort, då kommer du inte in. Om du så är Annika Lantz, Silla Bänke, Ulf Elving. Alltså det spelar ingen roll. Så igår så blev det strul med det. Helt på mig, helt mitt fel.
0: Mm.
1: Men då fick jag ett lånekort.
0: Mm.
1: Och då när jag skulle, så låg mitt eget kort här i studion. Och sen när jag gick ut härifrån så sa jag, här är lånekortet. Mitt kort låg i studion. Så nu kan det här avaktiveras.
0: Mm.
1: De bara, ah, okej, okay, du har ditt kort. Ah, då avaktiverar jag det. Ja, det är bra. För att imorgon bitti så måste jag komma in tidigt.
0: Mm.
1: Så att jag behöver få det, det här aktiverat igen.
0: Mm.
1: Yes. På extra gång sa jag det. Kommer nu morse. Blipp, mjärna.
0: Mm. Samma hände mig här för någon dag
1: sedan. Blipp, mjärna.
0: De har väl också haft semester, antar
1: jag. Ja, men jag vet att hade det varit i maj, då hade jag bara... hej! Men det var ni som skulle aktivera det, och jag bad er uttryckligen om det igår. Ja, precis. Yes, yes. Tack så jättemycket. Men nu var jag bara så här, hej.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Utvilad.
0: Ja, precis. Du har inte hunnit bli en Karen än.
1: Nej.
0: Nej. Nej, skönt för dig.
1: Mm.
0: Och skönt för vakterna.
1: Kände mig liksom...
0: Vet du, jag tycker vi ska uppskatta det. Alltså så här, men det var någon som skrev in god morgon, har lyssnat på er slaviskt genom åren för att klara av resten av dagen. Har ni bytt jobb och nu lyssnar jag live för första gången. Älskar er, Emily.
1: Alltså, älskar er, Emily.
0: Älskar er. Blablabla.
1: Blablabla. Ja. Emily älskar dig, ja. Okay. Ja, Emily Florian Scouts.
0: Det är en rolig karaktär. Killen som säger allt i förbifarten oavsett.
1: I förbifarten killen, ja.
0: I förbifarten killen. Oavsett vad det är han levererar.
1: När du var på jobbet.
0: Ja. Nej. Alltså.
1: Mm.
0: Nej, men bara så här, alltså vad skönt, för jag kommer ihåg hur det var att bara vara så här, för det tänkte man så här, det är så här det ska vara. Att ha ett jobb som man behöver ta sig igenom. Alltså så här,
1: det ska gudarna veta, David, att vissa program behöver man ta sig igenom.
0: Jo, men det var dit jag så här, självklart är det här, kan det väl här också vara liksom så här, det finns vanliga dagar och så finns det bättre dagar. Men så här, overall så är det väldigt lyxigt jobb som vi ska vara tacksamma över att vi får ha.
1: Okay.
0: Med tanke på att jag kommer ifrån en värld, eftersom du började jobba här när du var, ja men du hade precis fyllt 9 tror jag va. så du har ju liksom inte erfarenhet av någonting annat. Men att ha vanliga, alltså så lågt stående jobb i samhällsstrukturen.
1: tidig arbetslivsjobb.
0: Ja, precis.
1: Men det... klart jag vill bara säga, klart jag har jobbat, David, på andra ställen här.
0: Ja, precis. Ja, men du sorterade muttrar i din pappas järnaffär. Det är familjeföretag, det är inte samma press och så på det. Alltså bara så här, att man måste så här, påminna sig själv när man har ett jobb som inte är ett sånt man behöver verkligen ta sig igenom, så man har så här, ångest på sån söndagen för nu är det 5 dagar kvar, att man behöver påminna sig själv och vara tacksam för det.
1: Mm.
0: Och också så här, det kanske inte för alla kan inte ha ett trevligt liv. Ja, men så är det.
1: Ja, men så är det.
0: Det är t-shirt-tryck.
1: Alla kan inte ha ett trevligt liv.
0: Så är det.
1: Så är det,
0: det finns inte utrymme för att alla ska få ha ett trevligt liv.
1: Mm.
0: Men jag tror att i den utsträckningen så som det ser ut nu så finns det ändå möjlighet och lite mån att folk skulle kunna ändra på sina liv och kanske få en bättre tillvaro. Våga byta jobb.
1: Mm. In this economy?
0: Jag kollade ju på... Viktor sa till mig, han bara, det finns en film, eller jag kan ta det här sen.

0: här i morgonpasset i P3. Victor Linnér sa till mig, han bara, för att jag har aldrig sett, det finns ju vissa filmer som har liksom gått en förbi, som alla har sett. Mm. Fight Club är en sån för mig. Mm. Och då sa Victor till mig, han bara, det är någonting som man måste ha sett. Du måste kunna ha de referenserna i livet. Alltså det finns ju vissa sådana, så Star Wars, Titanic och jada jada. Mm. Och då menade han på att det var en sån som, han bara, men var beredd på att du kommer aldrig kunna prata om det. För det finns ingenting som tjejer hatar så mycket som killar som gillar filmen Fight Club. Och i den filmen i alla fall. Och då tänkte jag så här, jag bara, okej, men jag måste så tvingade han mig att se den. I den filmen i alla fall, då är det så att Brad Pitts karaktär, han i en scen, och det gör han säkert med flera, men det framgår i en scen, då vet du, rånar han en sån convenience store kille och drar ut honom på baksidan av affären, och sen så får han ställa sig på knä, och sen så vet du, sätter han en pistol i bakhuvudet och säger att han, du kommer att dö, jag ska skjuta ihjäl dig nu, och han tror det och allting sånt där. Och sen så vet du, frågar han bara, vad är din dröm i livet typ? Han bara, det är att bli veterinär eller någonting, efter mycket om och men så kommer det fram. Och han bara, okej, jag ska ge dig en livlina nu. Du kommer så här, du kommer behöva, du har 6 veckor på dig och börja plugga till veterinär. Mm. Och sen så tar han hans körkort. Mm. Och sen så vet det, så säger han så här, och jag kommer, I'm gonna check in on you. Jag vet vem du är. Ser du? Du måste göra det. Alltså så här, du hotar någon till livet
1: om för den att inte
0: uppfyller sin dröm.
1: Typ du culture.
0: Alltså man skulle vilja att folk kände den pressen lite mera. Mm. För det är egentligen det det står i mig. För så här, det är någon som skriver, bytte jobb efter 10 år. Första svärfar säger, jag har ingen guldklocka till dig då. För det är väl någonting man får efter 50 år i tjänst eller någonting. Då får man en guldklocka. Det är ju liksom, det är ju, alltså guldklocka, det är ju en förnedring att få det. Är det inte det? Alltså det är en förnedring att få en guldklocka med tanke på så här. För är det det jag får av det? Men jag har gett mig mitt liv. Det enda jag, alltså så här, jag har bara ett liv. Det gav jag till
1: Men det är nog fint i det också, är det inte det? Lång och trogen tjänst.
0: Ja, Svets AB fick mitt liv eller någonting.
1: Men det är väl
0: jo, jag förstår. Jag fattar den grejen. Ja. Det är klart att det är fint, men jag menar bara så här, många kanske hade behövt den där lilla utdragen på bakgården.
1: Och Tyler Durden kör upp en,
0: så kanske han hette, ja, just
1: kör upp en revolver i.
0: Ja, just det, just det. För egentligen är ju det Ethan Hawke hela tiden. Det är så sjukt twist på slutet.
1: Inte Ethan Hawke.
0: Heter han inte
1: Edward det? Norton.
0: Är det? Är det han i American History X?
1: Ja, David.
0: Alltså jag är så ansiktsblind.
1: Ja, du är fruktansvärt ansiktsblind.
0: Helt otroligt. Det var 2 dagar sedan jag såg det. Jag bara, Ethan Hawke är helt otrolig.

0: Tiden. Arvid Nero här i morgonpasset. Klockan är 6:30. Babs, varsågod med Petra Nyheter.
1: Tack. I Colombia har antalet döda efter gårdagens jordbävning stigit till runt 250 personer. Och fler än 3000 saknas enligt Reuters. Tullverket och Postnord varnar för att de nya tullavgifterna på småpaket från länder utanför EU kan skapa nya möjligheter för bedragare. Intresset för Lidingöloppet är historiskt stort. För första gången inför världens största terränglopp ett planerat maxtak för huvudloppet. Och Donald Trump vill ge barn färre vaccin.
0: Jaha.
1: Det har varit på gång ett tag, men nu har han alltså utfärdat en presidentorder som med omedelbar verkan minskar antalet rekommenderade vaccin till barn från 18 till 11 vaccin.
0: Okay.
1: Och dessutom så vill han att man ska dela upp det här MPR-vaccinet, alltså mässlingen, påssjuka, röda hund, en riktig sån vaccinklassiker. Mm. För enligt Trump, alltså hans åsikt är att om man ger dem här tillsammans så kan det rakt av vara dödligt eftersom barnen får för mycket vaccin i sig på en och samma gång. Medan om man då ger dem var för sig så verkar de vara helt ofarliga och också effektiva.
2: Har han någon läkare i ryggen?
1: Nej.
0: Inte en enda?
1: Klart att han har någon. Okay.
2: Säkert någon, men det är inte så att han tillsammans med så Läkemedelsverket i USA, alltså förstår vad jag menar, utan det är hans egen.
1: Ja, men nu har han ju det här är ju Folkhälsomyndigheten som kommer efter hans order att införa de här rekommendationerna, men den samlade vetenskapen ger ju inget stöd för det här som han liksom då känner och tycker. Men han beskrev då inför reportrarna när han skrev under den här ordern igår hur de här vaccindoserna enligt honom ser ut som stora läskflaskor som man då sprutar in i små barnkroppar. Så han vill då att man ger de här vaccinen vid tre separata tillfällen istället. Nu finns det inget stöd för den åsikten som sagt bland den samlade vetenskapen, och enligt DNs medicinreporter Anna Bratt så finns det heller inga vetenskapliga belägg för att det skulle vara bättre för hälsan eller ge ett bättre skydd att dela upp de här vaccinen, utan tvärtom så kan det till och med öka risken för de här barnen eftersom skyddet skulle ju då försenas och alla kanske inte heller skulle få alla sina doser. Vissa föräldrar kanske då väljer bort till exempel mässlingen eller råkar missa en dos. Och det skulle också bli ganska många besök på BVC så att säga. För att få fullt skydd så ska man ta 2 doser av det här vaccinet med minst 4 veckor emellan. Så det blir ju då 6 besök bara för MPR-vaccinet.
2: Just det.
1: Det blir ett himla spring där. Och dessutom så finns det inte idag några separata vaccin på marknaden enligt Anna Bratt.
3: You take a third and you put it in a little bottle. And then you take a third and you put it in another bottle.
1: Ja, kanske.
2: Hans lösning kanske.
1: Ja. Men under då, när han skrev under det här, så passade han också på att återigen nämna den här påstådda kopplingen mellan MPR-vaccinet och autism, som ju hans hälsominister Robert F. Kennedy Jr. har hållit fast vid i åratal, trots att det avfärdats av forskaren gång på gång. Och Trump sa då att även om vi inte vet vad orsaken är när det gäller autism, så är det avgörande för deras forskningsinsatser att de har de allra bästa vaccinrekommendationerna i hela världen. Men det här beslutet har redan kritiserats av folkhälsoexperter, rapporterar Reuters, och ordföranden för den amerikanska barnläkarföreningen säger till nyhetsbyrån att den här presidentorden kommer att skapa mer förvirring och rädsla hos familjer, vilket är både onödigt och olämpligt. Och DNs medicinreporter säger också att det är olyckligt att Trump fortsätter att misstänkliggöra MPR-vaccinet just nu när USA faktiskt har sitt största mässlingsutbrott på över 30 år. Men vi får helt enkelt se vad den här presidentorden då får för effekter framåt. För det här innebär alltså att deras folkhälsomyndighet nu rekommenderar de här 11 vaccinen. Sen har delstaterna sista ordet i USA om liksom vilka vaccin som ingår i vaccinationsprogrammen. Så att
0: hade det varit olyckligt för alla forskare och läkemedelsverk, eller vad heter de?
2: Folkhälsomyndigheten.
0: Mm. Om det är så här, time will tell. Att Donald Trump
2: hade rätt hela tiden.
0: Ja.
2: Mm. Bara så här, autism försvann.
0: Han botade det.
2: Han botade.
0: Ja. Ja, men vi får, time will tell då helt enkelt.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Babs.
1: Tack.
2: Får man säga bota autism?
1: Utrota.
0: Tio år sedan var det nog inga problem.
2: Tio år sedan, kanske.
0: Saker vi fick säga för tio år sedan.
2: Vad menar att man behöver inte bota autism?
0: 7225.
2: Alla får finnas. Ja. Alla får finnas, David, med olika funktioner.
0: Ja. Ja, då är det väl bra då att vi inte vaccinerar emot det.

0: vet att det är sommar, men visst kan man inte tänka sig något mysigare än 10 minusgrader, ett småstadstorg, en musikhjälpenbur och kanske en random svensk stor artist som uppträder. Ja, det är inte så långt kvar tills det är dags. Nu ska vi avslöja vilken stad som blir årets värdstad för Musikhjälpen 2026.
1: Jag hade passat det.
0: Vad var det för låt?
1: In the club.
0: Ja, nej, men jag har inte knapparna
1: nej,
0: här.
1: Nej, jag förstår. Ah,
0: men
1: förstår.
0: Det var så tråkigt. Nej. Ja, orent. Och den som ska få göra det är ingen mindre än Petri Historias egna ikon, Cecilia

0: Alltså det finns många gamla städer. Och det här är inte den äldsta, nej, ska man väl inte säga. Det kan den inte skryta med. Men den kan skryta med att ha varit lite av ett så här kyrkligt hotspot på medeltiden. Mm. Så man tänker så, 1100-1200-tal, så var det här ganska fett.
1: Är det Uppsala?
0: Det var kanske också ganska fett.
1: Ja.
0: Vi får se.
1: Ja, ja.
0: Det kan vara Uppsala. Mm. Det kan vara många städer återigen i Sverige. Mm. I södra Sverige. Så lite så, man har ju lite ut... kristalliserat södra, för norra har ju, de är inte så gamla där uppe faktiskt.
2: Mm.
0: Men
2: då har vi södra Sverige.
0: Ja, precis, vi har södra Sverige, och det var liksom otroligt hett på medeltiden och firade av 1500-talet med ett blodbad, ganska otrevligt.
1: I Stockholm. Mm.
0: 5 personer blev avrättade. Det var ganska
1: en blodbad, alltså, ja.
0: Ja, det blir ganska mycket blod av 5.
1: Ja, ändå. jo.
0: Det var ju ändå halshuggning här som gällde. På 1600-talet så stod det ett ödesslag som gjorde, kanske som man skulle kunna säga, som gjorde att Sverige inte blev delvis katolskt igen.
2: Jag vet fortfarande inte.
0: Nej. Om vi hoppar då, för det var liksom fetast på medeltiden och sen kanske 1500-1600-tal då. Och sen händer inte så jättemycket spännande.
1: Fram tills nu?
0: Fram tills nu, men kanske fram till precis musikhjälpen händer, alltså ja. 2026. Nej, men i början på 1900-talet så blir det lite av ett så här MÖP-centrum i Sverige. Militären flyttar in.
2: Är det MÖP-centrum?
1: Och det tycker jag att man märker av även nu när man åker på E4.
0: Ja, det man, om man liksom bryr sig om typ flygvapen och
2: flygvapen?
0: Sånt.
2: Nej, men
1: nu får du säga staden.
0: Då är det här liksom.
2: Är det som i Badrans stad?
0: Ja, eller ja, det vet inte jag, men där min hemstad, där är Linköping.
1: Linköping är årets musikhjälpens stad.
0: Ja.
1: Tror du att de kommer kunna hantera det här?
0: Alltså, det är oklart. Ni vet östgötar.
1: Ja.
2: Inte kloka de jävlarna.
0: De är inte, fan inte kloka
1: de jävlarna. De vet inte det, va?
0: Nej, det är de inte. Jag tror det kommer bli storslaget.
1: Var skulle du ställa buren då? Är du som är från Linköping?
0: Men alltså, det skulle vara coolt att ställa den i typ Skäggetorp som är liksom deras ökända miljonprogramsområde. Men man brukar väl ställa den mitt i stan. Ja. Och det finns ju en väldigt, väldigt vacker Carl Milles staty på Stora torget i Linköping av Folke Fejdbyter, som är liksom Bjärboättens stamfader, alltså Birger Jarl. Ni vet det.
1: Ja, ja, ja.
0: Deras stamfader. Den är väldigt fin. Så kanske Stora torget.
2: Okej. Från och med nu så heter Musikhjälpen 2026 Musikhjälpen.
0: Musikhjälpen heter den då. Ja, vi kan ha lektion i östgötska sen om ni vill.
2: Gud vad kul.
0: Ja, Linnea, du är jätteduktig på östgötskan.
1: Gud vad roligt.
0: Jätteroligt.
1: Det är roligt.
0: Du får lära dem av Owen.
1: Ja, jag tycker jag nailar dem ändå.
0: Ja.
2: Mer om Linköping. Grattis, årets musikhjälpens stad. Mer om Linköping alldeles strax.

0: Light the way, Leon Bridgers här i morgonpasset i Peter, där vi precis har avslöjat Musikhjälpen stad som i år blir
1: Linköping.
0: Linköping.
2: Ja,
1: någon skriver, nu förstår jag verkligen hur alla från Dalarna känner när David pratar dalmål. när jag hör honom försöka prata östgötska. Vad kul, grattis alla Linköpingsbor då, vad härligt ni ska ha det i en hel vecka. Cecilia Dyringer, programledare P3 Historia, Linköpings alumni. Vad kan man säga mer om Linköping? Uppfann rondellhunden som historisk nål?
2: Ja. Är det viktigt?
1: Inte vet jag, säg du så vad som är viktigt.
2: Har det verkshöjd?
1: Vet du hur viktig rondellhunden har varit i samhällsdebatt?
2: Ja, det har den varit.
1: Trafikplanering, fikarast.
2: Det finns mycket rondeller faktiskt i Linköping, så kanske det som är grejen, att det var så många just rondeller. Men jag vet inte om rondellhunden är... Alltså, vi har ju några feta kändisar från Linköping. Mm. Eller finns ju ett helt gäng. Samir då, som jag nu har lärt mig, kommer från Linköping.
0: Badran,
2: precis. Det finns annars, jag vill säga tre personer från Linköping som man ska kunna. Den första är Handsken, som är en fantastisk person som levde i Linköping på 1990 och början på 2000-talet. En man som enligt min far hade fått en högaffel i huvudet när han var barn. Och gick runt på stan, alltid iförd Helly Hansen-jacka och med en stor handske på ena handen, fasttejpad. Typ som en...
0: Michael Jackson typ?
2: Nej, mer som en typ en grillvante eller skidvante. Liksom.
1: Han var liksom lite lokalkändis.
2: Han var lokalkändis. Jag tror att alla som kommer från Linköping, eller kanske var i Linköping på 90-talet, vet vem Handsken var. Magnifik person som man ska kunna. Den andra som man ska kunna, det är ju alltså Brasklappens fader.
1: Jag orkar inte gå in i det här.
2: Nej, men ni vet när man...
1: alltså, vi har haft så infekterade...
2: Ni känner till det här med brasklappen,
1: eller hur? David gör inte det, och det är det som är så oerhört irriterande.
2: David, vill du berätta om brasklappen?
0: Det var väl han... Ja, det var Johan Brasklapp som du pratar om. Som också för en gång liksom ville varna lite in angående saker. Han var, gick runt och varnade folk för olika saker och sa så här, men jag vill ändå brasklappa för det där. Så blev det liksom ett uttryck sen.
2: Ja, just det. Precis. Det
0: han ska vi känna till.
2: Man ska känna till Hans Brask, som skrev en liten lapp när han blev tvingad att gå emot en biskop i Sverige.
0: Det är helt sjukt att de är från samma stad.
2: Ja, det är så konstigt. Då skrev han, till detta är jag nödd och tvungen, skrev han. Så att när sen Christian den andra, ni vet den dumma danska kungen som ställde till blodbad, när han skulle ställa till med sitt blodbad för att då hämnas för det här hemska sveket som svenskarna hade begått, då kunde Brask bryta sitt sigill där den här lappen låg. Och där stod det att han gjorde det med, liksom han var tvingad att göra det. Så då var han safe. Så en brasklapp är ju då att man safear.
0: Just det.
2: Först, ja. Men det är i alla fall Hans brasklapp. Jag vet inte, den här Johans brasklapp är något annat.
0: Han bor i Skäggetorp. Men vänta, då är vi uppe i Samir Badran, Vanten,
2: Handsken.
0: Och
1: Brasklappbröderna.
2: Bröderna Brask.
0: Familjen Brask.
2: Ja. Och sen den tredje, alltså det är ju Tage Danielsson. Va? En finaste vi har.
0: Ja.
1: Inte Lasse Winnerbäck från Linköping?
2: Jo, visst.
1: Det tror jag att många nu sitter och skriker med i sina
2: bilar.
1: Ja, men
2: absolut. Han är från Linköping.
0: Han är från Linköping.
2: Han kom till min skolmatsal och spelade och sjöng jag i
0: åttan.
2: Ja. Han var jätte... Då kanske han gick i nian.
0: Fortsätter prata med Cecilia Dyringer alldeles strax om Linköping.

0: Emmy Lou, First Aid Kit här i morgonpasset Petri. Vi sitter med Cecilia Dyringen här i studion efter vi har avslöjat vilken stad som blir värd för Musikhjälpen i år. Och det är Länköping. Men, och ju mer vi grottar i det, så är det ju så att så här, det är inte bara de här superkändisarna som du har dragit upp, som Handsken och Brask och allt vad det innebär. Utan så här, det känns ju som att alla är från Linköping nu när vi googlar.
1: Ja.
0: Alltså precis alla.
1: Det var ju så den och den.
0: Alla kändisar och alla virala klipp. Ja. Den här bland annat.
2: Jag måste hälsa till morsan i Linköping. Kom igen, Britt-Marie, kör för fan! Kom igen, Britt-Marie, kör för fan!
1: Har vi tackat honom nog?
0: Nej, det är klart vi inte har.
3: Det går inte.
1: Det går inte alltså, att tacka honom.
0: Alltså, om liksom kanelbullen ska ha en dag, då ska väl han ha en dag?
1: Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan-dagen.
0: Ja. Vad sa du?
1: Jag sa, kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan-dagen.
3: Britt-Marie.
0: Mm. Det är idag.
1: Det är idag.
0: Det är idag. Men du, vad mer kan vi säga om Linköping då?
1: Men vad tror du då som uppvuxen där? Vad liksom, hur kommer det att levereras? Finns det ett starkt föreningsliv, engagemang, en vilja att hjälpas åt? Det kräver ändå lite lokalsamhälle ju.
3: Ja,
1: även om det är en rikstäckande produktion.
3: Ja. Nej, men jag tror faktiskt att Linköping är ganska bra på det här. För att det finns ju dels så bor ju ganska många i Linköping. Jag hörde att David sa småstad här förut när han liksom presenterade Musikhjälpen. Det tycker jag är orättvist att säga om Linköping. För det är ju ändå en stad. Och där finns det ett universitet och en ganska, med rätt många studenter som jag kan tänka mig är redo för att ställa upp för Musikhjälpen. Jag tror att det också finns, alltså det är liksom en företagarstad där det finns väldigt många businessar som jag tror också är så här, vill sluta upp kring Musikhjälpen. Det tror jag absolut.
1: Det har varit dåligt med feta företagsdonationer senaste
3: åren. Ja, men då kan det vara dags för typ, det här finns ju liksom Saab. Det finns ju stora bolag i Linkan som borde liksom kunna kliva fram. Inte bara göra stridsplan utan.
0: Jag gillar ju, det är ju alltid någon slags ja, men det är någon boost på så här långa bilsträckor som man kör på E4 söderut när man åker förbi Linköping. Så är det ju något lite kul. Det finns vissa sådana där. Så här, ja, men vid Linköping då är det stridsflygplanen som står längs med E4. Och vid Huskvarna då är det där trollet.
3: Jättevisst.
0: Ja, det ger någonting.
1: Potatisen i Mjölby.
3: Potatisen i Mjölby.
0: Ja, men det är det jag tycker att andra städer som ska liksom titta på Linköping och bara så här, gör likadant. För alla bilåkare som åker förbi.
1: Tänk på oss.
0: Ni etablerar er en stad och ni förgyller deras lilla bilfärd.
3: Verkligen. Bra tips.
0: Och också så, det är ju någon slags information också. Alltså att man utbildar folk.
1: Folkbildning.
0: Folkbildning. Om det är stor potatis utanför en stad. Är det så här, varför är det en potatis här? Mm. Vad var det för stad, sa ni?
1: Mjölby.
0: Ja,
3: det ligger ganska nära Linköping, Mjölby.
0: Är det där den mjöliga potatisen kommer?
1: Ja, David.
0: Det är det.
1: Ja. The home of mjölig potatis.
3: Absolut, vi säger det tycker jag. Absolut.
0: Annars är det en jävla quinkedink. Ja. Är det inte det?
3: Ja, absolut.
0: Du, vad ska du bidra med då till Musikhjälpen? Ska du åka ner där och stå utanför buren mitt i natten?
3: Ja, det lär jag väl göra.
0: Du kommer att göra?
3: Ja, det får jag väl anta då. Om jag inte sitter liksom i den där buren vid midnatt, det vet man ju inte.
1: Det
3: kan ju.
0: Om du nu skulle önska en låt till Musikhjälpen, skulle det bli Harry Styles med American Girls?
3: Ja, det skulle det absolut bli.
1: Cecilia Dyringer, tack för idag och grattis som Linköpingsbo till årets Musikhjälpen-stad.
3: Tack så mycket, Linnea.
0: Grattis.

0: American Girls, Harry Styles här i morgonpasset i P3. Klockan är 7, Babs. Mm. Vad innebär det då?
1: Du måste
0: ha lärt dig över det här laget och det har du gjort.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Tack. I USA har minst 2 personer dött i ett kraftigt oväder som drabbat delar av delstaterna Illinois, Indiana, Ohio och Kentucky. Åskväder och kraftiga vindar har orsakat omfattande skador och på sina håll översvämningar. Över 800 000 blev även strömlösa på grund av ovädret. I Colombia har antalet döda efter gårdagens jordbävning stigit till runt 250 personer och fler än 3000 saknas enligt Reuters. Jordbävningen som hade en magnitud på 7,4 utlöstes tidigt igår morse lokal tid och drabbade främst västra delen av landet. Det råder stor brist på spermadonatorer runt om i landet och väntetiderna är långa, visar en genomgång som TT gjort. Flera regioner försöker nu rekrytera nya donatorer genom reklamkampanjer i sociala medier. Samtidigt ställs höga krav och av 100 blir enbart cirka 15 stycken utvalda. Man tittar på saker som ärftliga sjukdomar om man tar vissa mediciner och kvaliteten på spermierna. Det föds cirka 700 barn per år genom spermiedonation i Sverige. Nu står det klart att Musikhjälpen 2026 kommer till Linköping. Det avslöjar SVTs projektledare Carl-Johan Pålsson.
2: En ung stad, mycket studenter, ett aktivt musikliv. Man älskar ju musik i den här stan, har vi märkt. Och kulturer i allmänhet. Och sen har vi sett ett stort intresse och engagemang för Musikhjälpen. Så att det är många små komponenter som bildar en helhet som vi tror blir jättebra.
1: Och just studentlivet i stan ser Carl-Johan Pålsson som en extra styrka.
2: Campus Skramla, ett engagemang som Linköping och Norrköping studenterna har gjort tillsammans, har genererat supermycket engagemang och insamling till oss.
1: Musikhjälpen sänds i år från 30 november till 6 december och programledare och tema avslöjas senare i höst.
0: Någon som skriver det, Linnea, du som har varit programledare för Musikhjälpen tidigast. Hur tidigt bestäms vilka som är programledare? Vet de redan nu att de är det? Alltså baserat på dina tidigare erfarenheter.
3: Inga kommentarer. Inga kommentarer. Ett obehagligt face.
0: Tack, men det är det här jag har att arbeta med. Du skulle inte byta det.
3: David försökte se ut så här. I'm on to you. Men istället såg han ut så här. I love watching you when you sleep.
0: Jag tittar på dig när du äter middag. Utan att du vet.
3: Otäck. Men ja, det brukar väl vara så att programledarna presenteras i november någon gång.
0: Börja svara på frågan precis när låten drar igång.
3: Ja, för det är snyggt tycker jag.
0: Ja, ja. Paps.
3: Tack. I used to jump on trampolines with no underwear on.

0: Wink, wink. Charlie XCX här i morgonpasset i P3. David Reed, Linnea Wikblad.
1: Du är ju en man i medelåldern.
0: Tackar.
1: Har du börjat bli djup intresserad av andra världskriget ännu?
0: Nej, det är väl...
1: Börja titta på dokumentärer och History Channel och...
0: Nej, men jag byter inte lika snabbt.
1: Nej.
0: Nej. Så jag närmar mig.
1: Du närmar dig, ja. Andra världskriget intresse, specialintresse.
0: Ja, precis. Att man blir liksom sådär, om något år så kommer det bara, jävla, finns det i färg? Hur fick de till det? Ja, det är helt otroligt. Sjukt,
1: alltså. Så om jag slänger SS-soldaten Walter Frisch på dig så kommer inte du säga så, ja just det, truppförband, Ledensmagen, Flüden, alltså så här att du har koll.
0: Nej,
1: jag
0: kommer inte naila förband.
1: Du kommer inte naila förband. Nej. Men har du hört om Walter Frisch? Det har du nog inte.
0: Nej.
1: Men han är på tapeten, ska sägas. För han var en SS-soldat då, övertygad nazist, dansk som jag förstår det. Mm. Och han blev då efter andra världskriget så dömdes han till ett års fängelse för att ha anslutit sig till tyskarna då. Och då var han med om, eller då deltog han i liksom fertilitetsbehandlingar som utfördes på Karolinska sjukhuset. Och i de här fertilitetsbehandlingarna så donerade han sperma.
0: Okej.
1: Och gett upphov till minst 15 barn i 4 länder, Danmark, Sverige, Finland och Tyskland.
0: Är det sant?
1: Och nu har ju folk börjat släktforska med DNA, va?
0: Aha.
1: Och börjat hitta då sina förfäder. Mm. Och då har det kommit en dansk DR-dokumentär som då ställer frågan, hur kunde man godkänna honom som donator?
0: Varför skulle man inte göra det då?
1: Nej, men jag vet inte.
0: För att de människorna de är vidriga då, eller?
1: Jag vet inte. Jag läser på lite olika nyheter. Jag försöker pussla ihop den här berättelsen lite grann nu. För att jag läser både på SVT, Aftonbladet, Sveriges Radio och Dagens Nyheter samtidigt. Så jag försöker få ihop den här bilden. Men danskaren Walter Frisch hade svurit trohet till Adolf Hitler och gick med Waffen-SS. Efter andra världskriget dömdes han till ett års fängelse. I en annan tid får danske Thomas Rasmussen via ett DNA-test reda på att han är en av de 15 personer från 4 länder som har blivit till genom spermadonation från Walter Frisch på fertilitetsbehandlingar på det svenska sjukhuset Karolinska. Hur i helvete kan en dansk Waffen-SS-soldat vara min donatorpappa? Det går bara inte ihop, säger Thomas Rasmussen i dokumentären. Och nu har Mats på Lidingö också fått reda på.
0: Jaså.
1: Att han kom till genom donerad sperma och att nya halvsyskon fortfarande dyker upp. Så det finns, på 60-talet så föddes en massa donatorbarn till en liksom en SS-soldatpappa.
0: Ja, och det är, så här, det är flera frågetecken, men det som jag från början reagerade på, det var liksom att fan, danskarna, de har haft som grej att runka i kopp väldigt, väldigt länge, verkar det som.
1: Ja, jävlar vad det runkas i kopp i Danmark.
0: Ja, för det fortfarande så är väl liksom go-to-landet för svenskar att åka till Danmark, ja. För där runkar man i kopp.
1: Där runkas det i kopp. Jag känner inte till fertilitetskliniklagarna i Sverige i nuläget.
0: Nej.
1: Men det var väl en sån grej när om man var ensamstående kvinna och ville skaffa barn själv så åkte folk till Danmark.
0: Ja, just det.
1: Varför billigare? Ingen aning. Men du har rätt.
0: Och här är det väl fortfarande då, så vi fick höra i nyheterna liksom så här, en komplicerad process att ens få bli någon som runkar i kopp. Men i Danmark verkar det vara fritt fram för alla.
1: Verkligen.
0: För att det är liksom en del av kulturen då, verkar det som.
1: Men du ställer frågan, är det farligt att ha en pappa som var aktiv nazist?
0: Ja, det var ju andra frågan som dök upp. Liksom så här, jag förstår, alltså bara när man säger så här, varför skulle man inte få ta sperma från honom? Att det är så här, det skär i öronen lite grann. Att det är så här, ja, han var en SS-soldat, han var en aktiv nazist. Ja, men menar man då på att det är biologiskt då med åsikterna att det förs vidare? Att de människorna, att man är så här, de människorna, för nu har ju han donerat sperma och det finns massa barn.
1: Minst
0: då,
1: 15.
0: Minst 15. Mm. Är det så att man bör vara orolig för dem då? Är det det man menar på?
1: Nej, men Mats då, den här svensken som har hittat den här kopplingen i sitt DNA, han säger så här, Heinrich Himmler sa att varje SS-officer skulle skaffa minst 4 barn.
0: Mm.
1: Så frågan är vi då resultatet av den nazistiska ideologin?
0: Det låter ju så, ja.
1: Ja, men förstår du, att det kan vara någonting på identitetsbasis. Att man bara, jag existerar.
0: Mm.
1: på grund av den nazistiska ideologin.
0: Ja, just det.
1: Det måste ju ändå vara lite av en bummer.
0: Ja, ja precis. Men det, folk är så förtjusta i att vara ett planerat bra barn. Alltså så här, det var så här, men så här, vad jag planerad? Alltså typ som att det har med att man är älskad att göra. Det är så här, ja, vad spelar det för roll om det liksom du var liksom, på grund av att någon blir påsatt i en gränd på kos eller om det är
1: Älskog den här grejen. På bröllopsnatten.
0: Ja, eller ja. Ja, va? Ja, nej, att det spelar inte, in David. Så mycket för folk.
1: Ja, I don't know, man.
0: Ja, nej, men det var väl det är ju en vidrig historia.
1: Nej, men bara intressant vad den här DNA-släktforskningen leder till.
0: Kanske ska sluta med det.

0: With Every Heartbeat, Robin och Clear upp här i morgonpasset i P3. Thomas lyfter en ganska intressant grej. Det är ju liksom att när folk släktforskar och sånt där, att det finns en liten nerv och det är lite pirrigt i till exempel att man långt tillbaka i släkten haft så här, vi har ju en mördare i släkten.
1: Jag har ju det.
0: Ja, du har en mördare. Och då blir det, när du har meddelat det, då vill jag minnas att det liksom inte har varit så här skämmigt och jobbigt, utan det har varit så här, det har varit lite
1: spännande.
0: Det har varit lite spännande.
1: Ja, men det är ju också, ska jag säga till mitt försvar, att det är ju inte på liksom 70-talet.
0: Nej, men det var
1: på
0: det vi kom till.
1: 1800-talet.
0: Då sa Thomas att så här, ja, men det är ju, vart går gränsen? Mm. Eftersom så här, det är okej att ha en mördare i släkten som går långt tillbaka, men att ha en pappa som är nazist, det är lite för nära. Mm. Vart bryter det liksom?
1: Ja, det kan man väl säkert inte förhålla sig till på alla plan, men det känns som att när det inte längre finns någon i livet som är ledsen.
0: Ah, okej. Okay. Det är
1: över något. Förstår du vad jag menar? Ja. Att det finns liksom ingen, alltså man kan inte ha liksom, människans empati och respektfullhet är enorm, men det kan liksom inte sträcka sig genom all evinnerlig tid för alla människor som någonsin har levt. För det får vi inte plats med i våra liksom hjärnor.
0: För till exempel så, om vi tittar på så här ISIS, IS, Daesh och allt vad de nu kallades. Fruktansvärd terrororganisation.
1: Terrorsekt.
0: Tar avstånd. Gillar inte. De gjorde de mest fruktansvärda sakerna.
1: Den här brasklappen gör mig livrädd.
0: Inte okej, okay, eller hur?
1: Men
0: vikingarna, tummen upp. Sälja souvenirer, gamla stan. Jöj, vi är härstammar för vikingar. Vi är tuffa kolingar. Vad är det som skillnar? Tiden.
1: Jag ifrågasätter inte det du säger. Mm. Jag bara kan för lite om historia för att veta exakt hur vidriga vikingarna var.
0: Jättevidriga.
1: De var det. Ja. Fastslaget vidriga. Nej, men jag skojar. Nej, men alltså, ja, men det är väl en sån grej. Ja. Det finns ingen idag som lider av vad vikingarna begick.
0: Men då är frågan då. Kommer det säljas souvenirer i någon slags gamla stan i Mellanöstern som är IS-attiraljer?
1: Alltså t-shirt med den trycket.
0: Om 500 år.
1: Kanske då.
0: Alltså så, vi är ju gamla IS-soldater, släkt. Vi härstammar
1: från IS.
0: Från IS, ja. Alltså kommer det bli en sån grej?
1: Kanske, men då kommer ingen av oss vara vid liv.
0: Nej, att man säljer så gamla... Jag vet inte, vad hade IS?
1: Ja, men de där flaggorna.
0: Ja, de hade flaggorna. Flaggorna, ja. Just
1: jävligt
0: det.
1: Fet låt, tyvärr.
0: Hade de en fet låt?
1: Det finns någon sån här IS-låt som jag hör ibland i dokumentärer och som jag får ett så här lite rys i kroppen för att den är liksom fet. Men jag tror att det är för att den också är så ondskefull. Alltså att den är så, den är kopplat med någonting som är så ondskefullt.
0: Ja.
1: Och då blir också en musikslinga är citat bra, och så har den ett sånt ondskefullt, då finns det någonting i kroppen som att man liksom man ryser på något
0: sätt. Just det. Ja, vi får se. Ännu en gång, time will tell.
1: Så har jag ju sagt IS-låten var fet och en banger.
0: Ja, jag vet inte om det är för nära inpå.
1: Det är för nära inpå,
0: vi backar.
1: Vi backar.

0: Lukas, Dennis och farsan, Walter Nilsson, morgonpasset i P3. Tänker att Gustav Vasa var en tyrann, men kan älskas och hatas på ganska okomplicerat sätt idag. Så tid är väl avgörande, som ni säger. För modkänslor för Linnea. Hal, Is och David som ångvält i delikata ämnen.
1: Ja, love it.
0: Men du, jag vill ju ändå intyga mig själv om att jag, min existens på något sätt påverkar.
1: Ja.
0: Det vill jag väl ändå intala mig själv.
1: David Druid, en existens som påverkar.
0: Ja, men det, ja, tack, t-shirttryck på den.
1: Ja.
0: Eller hoodie med ryggtryck på.
1: Svanktatuering.
0: Ja. Eftersom det var inte jättelång tid sedan som jag ändå satt här och sa, liksom, pratade om en artist som är så här, ja, men den här artisten anses nog kanske vara världens bästa artist.
1: Mm.
0: På grund av, inte för att de tycker att så här, ah, men det här är min topp ett,
1: mm,
0: utan på grund av att färskt människor har minst emot den här artisten. Förstår du vad jag menar?
1: Färskt människor har
0: minst emot. Ja.
1: Jag förstår.
0: Ja, du förstår vad jag menar. Och i och med det så har jag också i andra sammanhang liksom så här, ah, men det här, ibland så behövs den här artisten spelas.
1: Mm.
0: Och så har, vi dragit in den. Och innan så har den artisten inte legat i våran playlist. Så jag vill ändå liksom intyga mig själv att det här, att jag ligger lite bakom att ha påverkat musikläggarna.
1: Spännande.
0: Att spela Bob Marley.
1: Just det.
0: Det kanske är liksom, man sätter liksom inte på Bob Marley i den utsträckning som man kanske behöver. Men sen så när den väl sätts på,

0: Three Little Birds, Bob Marley and The Wailers här i morgonpasset i P3.
1: Det är lite lågt engagemang i inkorgen tycker jag, och det är ju verkligen någonting man får titta inåt. Alltså vi, det är ju vårt ansvar också.
0: Yeah.
1: Varför är vi inte mer engagerande?
0: Ja, just det.
1: Och så vidare. Men jag bara säger det så jag har det sagt.
0: Ja.
1: Väldigt, väldigt lite som händer där
0: ja,
1: idag.
0: Just det. Ja, jag tittar lite. Men ja, just det här är gamla sms om när barnet dog.
1: Alltså du som precis har vaknat. Tips. Lyssna på första 5 minuterna.
0: Ja, vi kommer inte toppa det.
1: Nej.
0: Vi kommer inte toppa det.
1: Det är only downhill from there.
2: Ju mer danska grannländerna blir, desto bättre.
3: They say Denmark forced them to get IUDs decades ago as a birth control measure without their consent.
4: P3-dokumentär om spiralskandalen och de grönländska kvinnorna.
5: Och sätt en kämpig spiral upp. Det är våldtäkt.
6: I think the youngest, she was 12.
4: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: You Love Me, Ariana Grande här i morgonpasset i P3. Barnet dog och IS-låten är en banger. Linnea och David levererar verkligen denna onsdag.
1: Kontextlöst så låter det inte bra.
0: Nej, det låter inte bra
1: alls. Men vet du, det låter inte heller bra med kontext.
0: Inte överhuvudtaget.
1: Och det är det som är problemet.
0: Kontextlöst låter det bättre.
1: Det låter bättre, ja.
0: Det är dags för Babs och P3 Nyheter. Varsågod.
2: Tack. I Colombia har antalet döda efter gårdagens jordbävning stigit till runt 250 personer och fler än 3000 saknas enligt Reuters. Det råder stor brist på spermadonatorer runt om i landet och väntetiderna är långa, visar en genomgång som TT gjort. Flera regioner försöker nu rekrytera nya donatorer genom reklamkampanjer i sociala medier. Nu står det klart att Musikhjälpen 2026 kommer till Linköping. Sändningen startar 30 november och pågår till 6 december. Men nu om det här.

0: Midnight Sun, tror jag.
1: Det är alltså Ending Midnight Sun.
2: Förlåt, pratade jag över det?
1: Ja.
2: Ja, det var inte meningen. Jag ber om ursäkt.
1: Vi ska prata om solförmörkelse. Mm. Alltså att Ending Midnight Sun.
0: Alltså att den slutar.
1: Alltså, ja, precis. Alltså den förmörkas. Mm. Den är inte never ending. Ja, ja, okej. Ja. Tack.
2: Vi kan börja om du vill.
1: Nej. Den var alldeles för lång.
2: Ja.
1: Men som jag nämnde igår så blir det ju på sina håll en total eclipse of the sun. Bland annat i Panien ikväll och även på Island. Men här i jantelagens land så får vi nöja oss med en 80-procentig solförmörkelse.
2: Mm.
1: Så SvD har gjort en artikel om hur man då gör för att maxa sin upplevelse.
3: Man håller i ögonlocken, ja. Spärrar upp dem så att man inte kan blinka och så stirrar man rakt in.
2: Det är så, även i Sverige så är det, alltså, vi går aldrig all in. Vi får aldrig uppleva någonting ordentligt.
1: Nej,
2: även den här grejen.
1: Nej.
2: Så om låten hade varit från Sverige, det hade varit 80% eclipse of my heart.
1: Ja. Ja.
3: Nothing I can say, 80% eclipse of my heart.
2: Ja.
3: Rest in power, Bonnie Tyler.
1: Partial clips.
0: Ja, exakt.
2: Partial clips.
1: Ja, men exakt när solen går in bakom månen ikväll är tydligen lite olika i olika delar av vårt avlånga. Så att SvD har valt att fokusera på det viktiga, alltså Stockholm.
2: Okay.
1: Nej, men de har faktiskt gjort det. Och här så börjar då showen strax efter klockan 19 och når sitt klimax 19.56. Så då är det ju bara då att spärra upp ögonen och titta rätt in i solen.
0: Mm. Varför är det, ska man ju inte. Varför är det farligt att titta in i? Känner inte ögat själv när det är farligt? Alltså så att då kisar man.
1: Jo, men det räcker tydligen inte. Nähe. SvD har då pratat med en professor i optometri från Karolinska.
2: Mm.
1: Och han säger att man får aldrig titta direkt mot solen, för det kan verkligen alltså paja ögat på ett sätt som inte går att reparera. Den här ögonprofessorn förklarar då att det blir typ samma effekt som när man tar ett förstoringsglas och riktar mot typ en bit bark.
2: Tappa på något sätt förtroendet för en ögonläkare som pratar om att reparera.
1: Vadå?
2: Det känns för manhaftigt på något sätt.
1: Jag vet inte om det var just det ordet
2: nej,
1: använde. Men det går i alla fall liksom inte att göra någonting. Mm. Alltså,
0: men vadå, om du håller, det gjorde man ju på typ så här kemin. Ja. Eller om man var busig gjorde man väl det utomhus, inte vet jag. Men att man håller ett förstoringsglas så att det blir en liten jätte ljus prick.
1: Ja.
0: Och då börjar det efter ett tag ryka. Det är ju brandrisk.
1: Mm. Ja, men tydligen så funkar ögat på samma sätt. Att det liksom koncentrerar solljuset så att botten av ögat bränns sönder. På samma sätt som den här träbiten då. Och då kan man få suddig eller förvrängt seende och mörka eller blinda områden mitt i synfältet. Och så kan man bli ljuskänslig och få ont i huvudet.
2: Man skulle kolla genom ett Mariekex. men det blev aldrig så för att jag är sån marshmallow.
0: Smulor i mungipan och fast sönderbränt öga.
2: Ja,
1: ja. Nej, men då undrar man ju hur man ska göra om man vill se solförmörkelsen, men också då fortsätta att se saker efter det.
0: Mm.
1: Och tydligen så räcker det inte att kisa enligt den här optometristen, och inte heller vanliga solbrillor löser biffen, utan det ska du till speciella solförmörkelseglasögon.
0: Som man ju har liggandes.
1: Ja. Man kan ju försöka hitta ett par, men jag har hört av en kollega att det var slut överallt där hon letade igår.
0: Vad köper man det då? Är det typ liksom Biltema, Clas Ohlson, Jula? Alltså är det den typen av? Eller måste man gå till en optiker?
1: Nej, utan det finns ju sån här affär som inte är onormal direkt.
0: Ja.
1: Sån affär.
0: Alltså du kan köpa det lite var som helst. Typ.
1: Ja, precis.
0: Okay,
1: men det kan vara svårt att få tag på just idag. Men enligt Vetenskapsradion så finns det då ett hack som man kan göra hemma.
0: Mm-hmm.
1: Man kan då tillverka en liten hålkamera av en liten låda och lite folie och så grejer. Men det här är inte sommarhike, så att vill man veta då exakt hur man gör för att göra en sån, så får man gå in på Yahoo och söka på hålkamera solförmörkelse.
2: Jag tycker inte vi ska göra det. Alltså så här, vi hörde vad konsekvensen är om man inte gör den ordentligt.
1: Mm. Ja.
0: Alla måste ta eget ansvar.
1: Verkligen. Ja. Men en sån här chans, det får man inte förrän 2039. Så att,
2: det finns ändå en till chans.
1: Ja.
2: Ja, men då så. Då behöver man kanske inte stressa
1: kanske
2: till
1: den här.
2: Kanske
1: man kan bygga en hålkamera fram till dess.
2: Ja, kanske
0: man kan rultigt att sitta och äta Mariekexet man ska titta igenom. Inte kunna vänta tills efter solförmörkelsen.
2: Alltså, de har delat ut de här Mariekexen innan de hade gett förklaringen till hur vi skulle ha den.
3: Oh,
2: så ska ni liksom titta. Vad sa du?
1: Rultigt.
2: Ja, sådär som man äter på tecknad film, du vet, när man äter så. När kinderna blir så stora vid varje tugga.
1: Ja.
2: Alltså de spärras upp liksom så. Och så flyger det.
0: Lite rultigt bara.
2: Du, tack så mycket Babs.
1: Tack.
2: Det finns säkert andra kex med den storleken på hål som man kan kolla på solförmörkelser också.
0: De har ofta kräm i mitten.
2: Ja, men får man slicka bort krämen då?

0: Lucky again, lycklig här i morgonpasset i P3. Klockan är strax 28 denna onsdags morgon.
1: Någonting som har förändrat mitt liv som kvinna, som snippbärare, sommartid, det är ståpotta.
0: Ståpotta? Alltså

0: alltså en potta vet alla hur de ser ut, men de är liksom, då ska man också sitta
1: alltså,
0: på
1: inte modern, jag kan, alltså Emil i Lönneberga versionen.
0: Ja, det är såna.
1: En stor soppskål med ett öra,
0: ja,
1: på.
0: Ja. Ja, exakt. Det finns säkert massa olika nya potter på marknaden, fan vet jag, men jag har såna gamla emaljerade typ. Mm. Men sen ståpottan kom in i mitt liv. Ah, gudarnas ambrosia. Det är alltså en smal som gör att du kan liksom bara stå upp och hålla mellan så under.
1: Alltså som bärplock fast utan räfflor.
0: Typ. Ja. Typ, ja, men som en saftkanna. Fast inte en saftkanna, utropstecken. Mm. Mm. Jag har alltså, jag har en på landet. Jag har en på ön hos mina föräldrar. Jag har också en hemma i stan. Inte för att jag behöver den där, men om jag någon gång ska åka någonstans där jag vet att det också finns dass långt bort och man måste kissa på natten och sådär, kompisars landställe, då tar jag med mig en resepött.
1: Alltså det är som, du är som ett litet, litet barn. Alltså jag kommer ihåg barnen när de var små. Då kunde man ju ha med sig, då fanns det en sån liten nyckelpiga väska som man kunde ha med sig. Mm. Och så kunde man fälla upp den och så var det en potta. Mm.
0: Ja, men det här är någonting som jag vill avstigmatisera för att det är en sån otroligt användarvänlig grej om man som jag lider av blixtsnödighet och snippa.
1: Men får jag fråga då, eftersom om du har en sån i ditt sovrum då på landet antar jag, och sen så mitt i natten så går du upp, och sen så gör du det, och sen vad händer sen?
0: Ja, sen går jag och lägger mig igen och sen på morgonen så går jag och tömmer den.
1: Så då har den stått i flera timmar och dunstat i det rummet? Så
0: att man har ett lock, men jag ibland sätter jag inte på det. Det är det här som är så konstigt. Jag tycker kiss är så otroligt odramatiskt. Jag lever tillsammans med en människa som inte tycker det.
1: Ja, men för att går man in på en offentlig toalett till exempel efter någon, så är det ju tyvärr att man dyker in i en dimma av piss.
0: Men snälla du, jag har ett jätteljust, blekt, litet tjejpiss.
1: Oavsett så är det ju vätska som i plusgrader dunstar.
0: Ja, men det finns lock om man nu är så känslig.
1: Men du använder nu
0: ibland
1: lite
0: inte
1: det?
0: Nej. Ibland inte.
1: Så då står det där och liksom ångbastar, ja, i ditt sovrum.
0: Det här är inga konstigheter. Det är liksom en väldigt så enkel, alltså en plast som är väldigt enkel att rengöra. Det som är grejen är då att min kille, jag skulle aldrig be honom tömma min potta. Jag skulle aldrig be honom rengöra min potta. Alltså så. Men han är så oerhört äcklad av den. Naturligtvis.
1: Ja.
0: Ja. Men liksom det jag gör är att jag går upp på morgonen, jag tömmer den och sen liksom spolar jag ur den och liksom ställer undan det. Men han är liksom så, kan den stå längre bort?
1: Spolar du ur den vart?
0: Med slang eller i...
1: Aha, ute?
0: Liksom, nej, ibland inne i, liksom i
1: köket.
0: I tvättrummet.
1: Har du spolat av den i köket?
0: Det har hänt.
1: Okej. Okay. Ja,
0: men det är vatten som sköljer... Alltså det är det här, det är ingen far. Det är ingen far. Du hade fått göra det i min diskbänk.
1: Okej.
0: Okay. Ja, det är ingen fara,
1: ja,
0: med det här.
1: Ja, ja. Ställer den i diskstället också då?
0: Jag använder hans diskborste och diskar ur den. Nej, jag är så här, släpp. Snälla älskling, släpp, ja, det. Ja. Det är ingen fara. Typ. Men han är så väldigt äcklad på det där. Mm-hmm. Men så hittade jag faktiskt en inspelning när han pratade i telefon häromdagen och berättade om det här traumat. Vi kan lyssna.
2: Det är alltså kiss på över 100 hyllmeter av lådor, fläckar på golv och att det fanns urin i en soptunna.
0: För han misstänker ju då att allt blött är jag som har skvimpat ut kiss.
1: Och varför skulle det inte kunna vara så att det ligger någonting i det han säger?
0: Det har hänt.
1: Ja, det har hänt.
0: Det är klart det har. Det kommer en droppa här och var. Men torkar man ju bort det bara. Men vad är grejen med kisset? Ja. Vad är det så läskigt?
1: Nej, ja. Det där
0: kan du snälla ta bort den där pottan? Men den står ju 2 meter bort. Ställ den längre bort. Mm. Hur kan man vara så äcklad av den man älskar?
1: Men om han satt och sket om mitt i natten.
0: I en potta.
1: I en potta. Och ställde den där.
0: Ja, det skulle vara jätteäckligt. För det är inte kiss.
1: Det skulle vara jätteäckligt.
0: Ja, det är inte kiss.
1: Men hur kan man hata någon man älskar så mycket?

0: Symphony, Clean Bandit, Zara Larsson med Zeta här i morgonpasset i P3. Jag spårade tillbaka till barnet, är det någon som skriver. Ni förstörde mitt smink. Måste in på damernas innan jag säger god morgon på jobbet.
1: Ja, det var piken på programmet som
0: vi
1: hände.
0: Tipsade lite om oss själva här. Ja. I början av programmet.
1: Om du precis har vaknat, du måste lyssna på första delen. För det blev ett psykbryt. Nej, men det är många som bara, okej, är det okej? Och då är det okej för oss snoppbärare att bara random pissa i en flaska nu då, enligt Linnea. Vet du, ja. Den är i och för sig ofta genomskinlig, det kan man ju skonas från. Men grejen är, David, det du måste förstå, det är att så här, det är inte bara det här med att man måste ner med byxor och sen sätta sig på huk. Man är också full frontal, rakt upp i pröti för den som går förbi. Det är liksom en väldigt oprivat grej att kissa ute eller liksom i en vanlig potta för kvinnor. Mm-hmm. Ni kan ju liksom vända ryggen till och hafsa fram den och lite ni kan ju stå inför barnfamiljer och pissa utan att det är något problem med ryggen emot.
0: Det rekommenderar vi inte.
1: Nej, gör inte det.
0: Men, ja, med ryggen emot.
1: Med ryggen emot liksom. Men alltså, du vet, ska jag sätta mig då, det finns liksom inget läge möjligtvis från sidan där du inte då, eller den som går förbi, ser racka vägen upp.
0: Nej.
1: Det är väldigt utsatt. Ja. Och att då ha en ståpotta, du kan ju köra in den under en kjol.
0: Ja, just det.
1: Vilket gör att du kan stanna på motorvägen och liksom stå utanför. Vi kan ju inte det.
0: Nej.
1: Då måste vi gå in 200 meter i skogen och sitta i lingonriset.
0: Ja.
1: Det är en kvinnohälsafråga.
0: Ja, det är ni. Ni är så utsatta.
1: Vi är väldigt utsatta.

0: Lost Boys, Phoebe Bridgers här i morgonpasset i P3 med David Reed och Linnea Wikblad.
1: Jag blev tjejmad igår i en mataffär.
0: Blev du?
1: Av en farbror.
0: Farbror?
1: Av en gube.
0: Jaha.
1: Av en geezer.
0: Ja.
1: En äldre man.
0: Jaså.
1: Med glimten i ögat, ska sägas.
0: Hos dig?
1: Hos honom. Mm-hmm. Men jag har alltid funderat över varför det finns både tvättad och otvättad färskpotatis.
0: Mm.
1: Alltså om det finns tvättad och det är samma kilopris.
0: Ja.
1: Jag tänkte så här, okej. Okay.
0: Är det samma pris?
1: Ja. Aha. Alltså bara så här, om det är samma kilopris,
0: ja.
1: Varför skulle man då ta jordig potatis? Har jag alltid tänkt.
0: Jag kan inte tro att det är så. Men är det inte så att det finns, att det är olika märken då?
1: Nej, men alltså jag har inte tänkt jättemycket på det här.
0: Nej.
1: Men jag har liksom, tanken ändå slagit mig när jag står där vid de här två stora potatis liksom byråerna i affären. Mm, mm. Och i den ena så ligger det jord.
0: Mm.
1: Och i den andra så ligger det tvättad potatis.
0: Ja.
1: Då tar jag ju den som är tvättad.
0: Ja, såklart. Mm. Ja, ifall det kostar lika mycket och det är samma märke och allting sånt där.
1: Men vet du, det är tydligen an acquired taste med otvättad potatis.
0: Jaså?
1: Alltså gubben bara, alltså du kör tvättad du? Aj, aj, aj, aj. Jag bara, vadå? Han bara, nej men då försvinner smaken. Alltså det här med att de har börjat med tvättad färskpotatis, det hade man inte förr. Det hade man inte förr. Och du vet, det är en helt annan kvalitet. Det är en helt annan kvalitet. Och så har jag liksom, så pratade jag med en person och bara, ja nej, jag köper aldrig tvättad. Aldrig. Det är liksom inte det som, alltså då smakar det ju inte färskpotatis. Va?
0: Det är ingen aning.
1: Är det liksom, vadå, är det gamla svär? Är det liksom att så här, är det för finsmakarna? Att köpa jordig potatis?
0: Jag förstår inte riktigt, för den har ju någon gång varit jordig och sen blivit tvättad. Och nu är det bara liksom så här att det är tidigare i processen man köper potatisen. Och sen så tvättar man den.
1: Och så stod jag och tittade och då var det äldre personer, de köper den jordiga.
0: Ja.
1: För det är liksom så det ska vara. Alltså det är någon, de menar att den tvättade färskpotatisen, det är inte som det ska vara.
0: Nej.
1: Och det är inte bara för att det är känslan, utan för den smakar då tydligen bättre.
0: Alltså så här,
1: om man får tvätta den och skrapa den själv.
0: Jag tycker att jag har ju alltid förespråkat att vi ska sluta lyssna på det. Alltså vi är så yngre generationen kåta generellt i samhället. Mm. Allting, alla stora företag vill rikta in sig och liksom fånga upp dem, snappa upp de yngre. Vi vill snappa upp de yngre. Mm. TV vill snappa upp de yngre och bättre. Och att vi lyssnar på de yngre så mycket och vi liksom lyfter fram de yngre. Här är en yngre förmåga. Alltså det är så.
1: Mm.
0: Och sen så så hamnar alla de med livserfarenhet och kunskap åt sidan i form av de äldre.
1: Mm.
0: Men här vet jag inte riktigt om vi ska inte alltid lyssna på de äldre. Eller är det någonting jag missar här?
1: Exakt. Ska vi ringa Stefan Ekengren som ändå är potatisprofessor? Han har ändå skrivit en bok om potatis.
0: Ja, det har han faktiskt gjort.
1: Och fråga honom, är det skillnad?
0: Ja.
1: Kan
0: precis.
1: Du naila skillnaden
0: ja.
1: På en kokt färskpotatis med smör som från början var köpt jordig eller en kokt färskpotatis med smör som blev tvättad?
0: Säger han ja på det?
1: Då kommer jag aldrig mer köpa tvättad potatis.
0: Nej, precis. Och vi nästan drar in någon också av de äldre som påstår att det är skillnad och göra ett blindtest.
2: P3.

0: Live Forever, Oasis här i morgonpasset i P3.
1: Babs. Mm. Otvättad eller tvättad färskpotatis, samma kilopris.
2: Alltså i början av sommaren blir det ju otvättad.
1: Varför?
2: Men för då känns den ju färskare. Mm. Sen nu börjar bli på gamtomatis.
1: Gamtomatis. Jag har ett namn.
0: Folk skickar in på ämnet, vi kan ju ta det lite senare. Nu är det dags för P3 Nyheter. Babs, varsågod.
2: Tack. I Ryssland dödades ett barn och 8 personer skadades i drönarattacker mot staden Novorossiysk vid Svarta havet under natten, rapporterar Reuters. Ryska försvarsdepartementet uppger att över 500 ukrainska drönare skjutits ner i olika regioner. I ukrainska staden Zaporizjzja förlorade 1200 personer strömmen i en rysk attack. Även en galleria började brinna. Och i Odessa, Ukrainas största hamnstad, har infrastruktur skadats i en rysk attack. I Colombia har antalet döda efter gårdagens jordbävning stigit till runt 250 personer och fler än 3000 saknas enligt Reuters. Jordbävningen som hade magnitud på 7,4 utlöstes tidigt igår morse lokaltid och drabbade främst västra delen av landet. Donald Trump bekräftar nu att Air Force One inte blev hans väg hem från NATO-toppmötet i Ankara. Istället flögs han ut i hemlighet med ett annat plan.
3: They wanted me to go on a different flight, a different plane. They wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
2: Enligt Washington Post ska Trump först ha fotograferats när han gick ombord på Air Force One, men sen ska han i själva verket ha smugglats därifrån i en cateringbil och flygits ut ur Turkiet med ett mindre plan. Bakgrunden ska ha varit ett säkerhetshot från Iran. Enligt källor till New York Times hade amerikansk underrättelsetjänst fått uppgifter om att presidentplanet kunde beskjutas från marken och att Iran dessutom kände till var Trump bodde i Ankara. Nu står det klart att Musikhjälpen 2026 kommer till Linköping. Det avslöjar SVTs projektledare Carl-Johan Pålsson.
4: En ung stad, mycket studenter, ett aktivt musikliv. Man älskar ju musik i den här stan, har vi märkt. Och kultur i allmänhet. Och sen har vi sett ett stort intresse och engagemang för Musikhjälpen. Så att det är många små komponenter som bildar en helhet som vi tror blir jättebra.
2: Och just studentlivet i staden ser Carl-Johan Pålsson som en extra styrka.
4: Campus Skramla, ett engagemang som Linköping och Norrköping-studenterna har gjort tillsammans, har genererat supermycket engagemang och insamling till oss.
2: Musikhjälpen sänds i år från 30 november till 6 december och programledare och tema avslöjas senare i höst.
0: Team otvättad. Man vill ju skrubba i en sån skrubb som man vevar. Ja, det vill man ha.
2: Men att funkar fortfarande det på...
0: Ja, färskpotatis funkar jättebra. Uh-huh. Sen blir den sådär lite skrovlig. Då kommer salt och dill in bättre. Helt annan grej. Stefan kommer hålla med mig. MVH Jessica Frey.
1: Ja, det är ju Jessica. Mat Jessica, höll jag på att säga.
0: Mat Jessica.
1: Mat Jessica.
0: Babs, du stannar kvar.
2: Ja.
1: Ja! Alla

0: Babs rasar över den där Funky Loffe-låten som låter som något Bengt Palmers ratade när han gjorde soundtracket till Sällskapsresan.
1: Skulle jag inte tåla Funky Loffe.
2: Nej, men jag och Muttan älskar den här låten.
0: Ja, ni gör det?
2: Ja. Det känns som, svänger.
0: Det känns som någonting som skulle kunna passa i din uppväxt.
2: Ja, men där hade du fel.
0: Där hade jag fel.
3: Mm. Jag har ett hål. Jag har ett hål.
4: Privata hål. Välkommen hit.
1: Mitt första på urlänge.
2: Ja. Och idag så är det ett hål på temat sommarställen. Och jag har faktiskt skrivit en liten låt.
0: Har du?
2: Ja. Som jag ska framföra a cappella.
0: Okej.
2: Den går ungefär så här. Vänta, måste jag fundera hur den gick. Ja, så här. Ja.

0: lägenheten min utan gardin som funkar.
1: Ja, snyggt.
0: Men alltså jag kan inte förstå, vi har kommit så långt med landställen. Jag vet ju att din åsikt av det är att landställen är röva för att det inte finns bekvämligheter. Ja. Jag kan tala om att på mitt landställe så har vi gått från dass som är alltså en hink med allas piss och skit som ska grävas ner, rätt ner i jorden, till nu vi har vattenklosett.
1: Jättebra.
0: Vi har diskmaskin.
2: Är det Grand Hotel?
0: Ja, det kan man ju undra. Men tydligen så är det lag på att man inte får ha mörkliggande gardiner på ett landställe.
1: Nej.
0: Ett sommarställe, förlåt. Det är ett ställe man är på sommaren där det är ljus dygnet runt.
1: Mm.
0: Alla gardiner ska vara ljusa, skira och också glipiga. De får inte täcka hela fönstret. Alltså, malätna i liksom det ljusaste, skiraste materialet. Och du får absolut inte täcka hela fönstret.
1: Nej.
0: Hur fan är det möjligt? Varför kan man inte få mörklägga ett sommarställe? För det är samma på min killes sommarställe.
2: Ja, det är hos mig också.
0: Vi får stå med liksom filtar och trycka in.
2: För alla gäster är liksom så att de tar en handduk och liksom mördar in i så här fönsterfodrarna och typ så här att spikar upp en filt typ och så.
0: Ja. Och Lex är gift vid första spikar på lånad stuga.
2: Just det.
0: Han,
2: men jag tror vissa av oss är inte så känsliga för ljus.
0: Nej, det är inte jag heller.
2: Men det är ditt barn.
0: Ja, min förstfödda är ju alltså väldigt kinkig med att det ska vara becksvart.
1: Mm. Ja, just det.
2: Men alltså mörkläggningsgardin ska jag börja, för jag har fått många klagomål.
0: En vanlig rullgardin.
2: Ja, men vet du, sommarstugor har ofta fler fönster än ett i sovrum. Vet du vad en mörkläggningsgardin kostar?
0: Jo.
2: Det är liksom 369 kronor gånger 6 fönster då. Det är en utgift som är så tråkig om man inte själv behöver den. Plus installationen är så tråkig.
0: Ja.
2: Men jag hör dig.
0: Men då kanske man kan börja ett fönster i taget per sommar då.
2: Ja.
0: Och så kanske gästen kan ta med sig en rullgardin som, alltså, istället för en flaska vin
1: just
0: så
1: det.
0: Har man med sig en rullgardin.
2: Med en rosett.
0: Ja.
1: Just
2: men jag, för min kille, återigen, kommer han på tal, men för han är så. Kan vi ha rullgardiner? Faktiskt.
0: Kul.
2: Nej, men då har jag tänkt, man borde ju kunna bara köpa alltså ett mörkläggande sjok med typ två öljetter.
0: Du, det har jag faktiskt
2: eller
0: varit
2: ringar.
0: Med om.
2: Alltså bara så här, så att man kan ta fram den och bara så hänga på två krokar istället för det här dyra rullgardinsgrejen.
0: Vi lånade faktiskt ett attefallshus förra sommaren och de hade exakt det. Ett sjok med öljetter i hörnen.
2: Mm.
0: Det funkade faktiskt.
2: Det borde man kunna köpa.
1: Öljetter. Ja, man får lära sig. Vet du vad jag har startat mig på som jag kanske kan slänga in i ditt...
0: Berätta.
1: Ja, det är... Och det har ingenting med dig att göra egentligen. Men när folk ska sjunga en låt och så säger de strax innan den går ungefär så här. Jag hatar det. Jag vill höra exakt hur den går.
0: Ja.
1: Jag vill inte höra ungefär. Så vänta tills du kan låten innan du börjar sjunga den.
2: Jag har inte ord. Jag har inte ord för det.
0: Det var mitt hål. Ja, det var Babs.
1: Mycket sång från Babs idag.
0: Ja.

0: Umbrella här, morgonpasset, det är Petre. Kan det gå upp för dig liksom så här? För det svåraste är ju att lära känna sig själv. Man kan ju döma och tycka att man liksom vet att man liksom kan placera andra personer väldigt, väldigt, väldigt väl. Men man rannsakar inte sig själv speciellt ofta. Mm. Men ibland så kan det gå upp för en saker och ting om sig själv. Mm. Eller liksom kan slå en. Och det kan också komma som en kalldusch ibland. Mm. Har du något sånt exempel på när du liksom så här, det gick upp för dig vem du är?
1: Men känns som dagligen, men jag kommer inte på något exempel.
0: Nej, okej.
1: Okay. Kallduschar över plötslig insikt
0: om sig själv.
1: Om sig själv.
0: Det är inte kul.
1: Det är liksom, ja, men det är varannan timme ungefär.
0: Nej, men det var verkligen går upp för mig så här, för det är så lätt att liksom placera in andra människor i vidrig facket. Mm. Men alltså det blev verkligen så påtagligt och verkligt för mig att så här, jag är inte en bra människa. Mm. Jag är inte, det höll med direkt. Mm. Mm. Ja. Mm. Jag är ingen bra människa, för att det gick upp för mig så tydligt att så här, mina högsta krav och de som jag blir lättast besviken på, det är de som är absolut längst ner på samhällsstegen.
1: Utveckla.
0: Ja, men de som till exempel ska leverera mat hem. Mm. Om man nu unnar sig en sån tjänst, mm, att de ska leverera mat hem. Man beställer hem mat. Mm. Och sen så och sen så ringer de när de är vid porten, mm, och säger jag står utanför.
1: Mm. När du uttryckligen skrivit i appen.
0: Ja, precis. Det är kod, våning, efternamn. Mm. Du har alla grejer. Mm. Alltså, så det raseriet som uppstår inom mig. Det är ju ert jävla företagsnamn. Det heter ju Food Dora. Food Door. Det är ju det som framgår här. Det står ju matdörr.
1: Matdörr.
0: Men du har min mat, här är min dörr.
1: Är också port. Kan det finnas en språklig...
0: De bara, här är en dörr.
1: Här är en dörr. Ja.
0: kanske är någon sån där grej.
1: Då blir du sur på liksom han som har liksom lämnat barn och familj och åkt över hela jordklotet för att kunna försörja sig.
0: Ja, precis. Ja. Precis.
1: Som bor tillsammans med 18 andra liksom, personer, ja, i liksom en källare i Barkarby.
0: Ja. Ja. På begagnade så fyllecellsmadrasser som man har köpt billigt på någon sånt, du vet, lager någonstans.
1: Ja, då är du rasande på honom.
0: Ja, alltså, jag klarar inte, jag möter inte blicken. Nej. Jag mumlar rasistiska saker på vägen upp igen.
1: Åh, gud.
0: Förstår du? Ja. Det är så fruktansvärt vidrigt. Mm. Men jag ser så snabbt obrytt scrollar förbi liksom någon person som har så skattefifflat och tagit 106 miljoner euro ifrån någon statskant. Förbi så, ja, bara så. Mm. Hur mycket det inte påverkar samhället. Men jag ser så här, ja, bara för att han bara då,
1: inte kom upp till din dörr, ja, med capricciosan.
0: Bara för att på engelska säger dörr och port samma
1: men
0: sak.
1: Pad thaien, du behövde gå en trappa för att hämta pad thai.
0: Ja, precis. Och sen så, nästa grej så är det liksom så här, ja, men i helvete, inte en jävla grej kan de göra det. Mm. Jag sa, var det min nu har jag fått en dipsås. Jag har en dipsås här.
1: Gå in, lämna om den. Tummen ner. En stjärna.
0: På skiftansvarig. Vet du, nu har jag bestämt. Det här är andra gången. Det är varken sugerör eller dipp 2. Du vet, alltså. Så. Man bara så här, man så här rasande samtidigt som man bara så här scrollar förbi riktigt vidriga människor.
1: Men för fan vilken jävla dålig timing att vara så. Nu ska jag, vad heter det, man ska inte förutsätta att alla Foodora-bud är liksom utsatta och papperslösa.
0: Det finns andra också.
1: Ja, och precis, och det finns andra företag att göra det. Men jag bara tänker så här, vilken otacksam uppgift att, ja, låt säga att du är, ja, typ papperslös eller liksom jävligt utsatt på något, mm, sätt så här. Och så ska du behöva hantera människor av en helt annan kultur som också är hangry.
0: Ja, nej, men
1: alltså
0: precis.
1: Som har lågt blodsocker.
0: Ja, men och också att man sitter och följer den där stackaren i appen på kartan. Bara, vad fan tar du den där vägen för? Är du dum i huvudet? Du ser att vägen fortsätter rakt upp till mig. Behöver inte svänga vänster. Det är ingen enkelriktad gata. Och du kommer på cykel, så det är ingenting du behöver anpassa dig efter i vilket fall. Så varför i hela helvete åker du en omväg? Ja, du ska lämna någonting åt en annan innan då. Bara för att, och så ska min svalna ännu mer så jag får kallt. Och ingen dipp 2 och inga sugrör. Vilken bra service. Tack så mycket. mycket.
1: De här personerna verkligen. Har alltså bara träffat svenskar med lågt blodsocker. Förstår du vilken fruktansvärd bild av oss de måste ha?
0: Ja, det är fruktansvärt. Också märkligt att door är ytter, är dörr och port. Mm. Medans vet du, på engelska så finns det roof och ceiling, men vi har bara tak.
1: Och innertak.
0: Makes you think.
1: Makes you
2: eftermiddag i P3.
3: Med Assad
2: och Emily.
3: Dagen är tyvärr kommen. Det är vår sista sändning ihop idag.
2: Ja, tyvärr är det så. Och jag är så ledsen för det. Men det betyder också att vi för sista gången ska gå igenom vårt eget museum och se vad som faktiskt får plats där inne.
3: That's what he said. Sen ska vi prata med Tina Merafsson också om snackisarna inför Way Out West. Lyssna 15:30.
2: Gör det.

0: Homewrecker, sombre morgonpasset i P3. Ja, det är ju de stora problemen som präglar det här landet. Det är någon som, Joel skriver, är det ni slapptaskar som trycker på knappen som man ser vilken låt som spelas i displayen i bilen? Varför kommer det först upp när låten är slut? Ett jävla stort problem!
1: Nej, jag fattar inte det där.
0: Hur menar du?
1: Jag fattar inte hur radion kan veta. Alltså sådana gamla digitala, nu pratar jag inte om sådana liksom smartphone-skärmar i bilar, utan sådana här gamla bilradio-stereo med bara sådana digitala siffror. Ja. Hur kan de veta vilken låt det är som spelas?
0: Det sänds väl ut den informationen i ettor och nollor?
1: Ja, men jag tycker ändå att det är fräckt.
0: Att det är fräckt?
1: Att det är lite coolt. Det är lite coolt. Ja. Lite fett.
0: Ja, det är väl absolut. Du, vem som helst kommer ju inte hit idag.
1: Nej! Men jag tror inte att jag har träffat vederbörande tidigare.
0: Nej.
1: Men det har du.
0: Det har jag gjort.
1: Vill du tisa?
0: Ja, inte mer än vad vi har gjort.
1: Nej,
0: utan de får vänta.
1: De får
0: hänga
1: vänta.
0: Kvar. De kommer inte bli missnöjda i alla fall.
1: Nej.

0: 1979, The Smashing Pumpkins här i morgonpasset, det är P3, klockan är 8:30. Mm. Babs, det är du är redo.
1: Ja.
0: Och det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. I Ryssland dödades ett barn och 8 personer skadades i drönarattacker mot staden Novorossiysk vid Svarta havet under natten, rapporterar Reuters. Och i ukrainska staden Zaporizjzja förlorade 1200 personer strömmen i en rysk attack. Våldtäkter mot äldre kvinnor inom vården och hemtjänsten skiljer sig från många andra våldtäktsfall. Det är enligt kriminologen Anders Östlund vid polisen i Region Mitt.
2: Man kan säga att det är 2 huvudsituationer som brottet uppstår i. Antingen vid hygienaktiviteter, duscha eller toalettbesök eller så. Och den andra kontexten är när de ligger i sängen, så är gärningsmannen där och ska göra någonting som har med jobbet att göra, så passar han på.
1: Det säger Anders Östlund till P3 Krim. Han har djupstuderat drygt 100 fall och enligt honom tyder fallen inte på att gärningsmännen har en sexuell dragning till äldre kvinnor, utan snarare på att de utnyttjar situationen när tillfälle ges. Och ofta saknar övergreppen vittnen och är svåra att leda i bevis.
2: De som inte kan peka ut någon, de är ju ofta dementa. Och det är ju inget som säger att brottet inte har skett för det. Så att man är ju de äldres... Utsatthet är ju extremt beroende av omgivningen.
1: Årets Musikhjälpen kommer att hållas på Stora torget i Linköping. Det presenterades idag. Sändningen startar den 30 november och pågår till 6 december. Även 2015 hölls Musikhjälpen i Linköping. I kväll blir det solförmörkelse i Europa. Det kommer att märkas i nästan hela Europa, men den totala solförmörkelsen syns bara i ett smalt band över Grönland, Island och Spanien. Bara i Spanien har nästan 500 000 utländska turister kommit för att se fenomenet. Om man vill se en total solförmörkelse i Sverige så är nästa om 100 år, 2126.
0: Så man behöver inte hetsa till den här då?
1: Nej.
0: Nej, det finns fler möjligheter att se den.
1: Precis, om 100 år då.
0: Om 100 år?
1: Ja. Ja.
0: Vad gör det om 100 år?
3: Kan inte få vi se. Hej!
0: Tack, Babs.
1: Tack.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Här är morgonpasset i P3. Just nu pågår friidrotts-EM och Sverige har redan fått smaka på medalj. Men hur bra kommer det egentligen gå för oss? Och varför i alla sina dagar är vår nästa gäst här hos oss och inte och tävlar? Det får vi fråga vår EM-expert och vår favoritmångkampare Bianca Salming!
1: God morgon.
2: Mm. God morgon. Jag gillar favoritmångkampare.
0: Ja.
2: Ja, gulligt.
0: Tack. Du har liksom redan etablerat en fras här som Linnea har stört sig på och kommer använda här framöver.
2: Vadå?
0: När det gäller semester.
2: Berätta.
0: Ja, men Bianca sa ju så här, du bara, har du haft någon semester?
2: Ja.
0: Frågade du.
2: Ja.
0: Ja. Och då sa Bianca så här, ja, alltså alla mina semester eller alla mina resor är
2: mest träningsläger.
0: Ja, precis.
2: Ja.
0: Och då sa du
2: precis som mina.
0: Ja, precis som dina.
2: Precis som
0: precis
2: mina.
0: Som dina. Ah. Ja, alla mina resor är ju alltid träningsläger.
2: Alltid.
1: Men det är väl så alla semester
0: är,
1: eller?
2: Verkligen.
0: Mm, är det.
2: Hur var det här då? Hur mår du?
1: Ja, jag mår bra. Alltså, jag har varit lite så här, det har varit lite mycket resor och så. Så lite så här, sjuk kan man varit. Men nu är allting bra. Mm. Nu är det för fullt med dans och allting, så ingen vila här inte.
2: Ja, det, vi ska återkomma till det. Du är ju mitt uppe i liksom Let's Dance-sekten, håller jag på att säga. Men det verkar ju som att man går in i en värld där som är, blir ens hela liv när man håller på med Let's Dance.
1: Ja, jag kommer nog inte märka det själv, men jag är nog säkert redan där. Absolut.
2: Jag förstår det. Men andra plats i sjukkamps-SM kvalade ändå inte in till EM. Hur är det möjligt? Andra plats är väl en bra placering?
1: Ja, usch, men jag får ångest bara att säga det.
2: Berätta.
1: Nej, men för mig är det... Jag har bara vunnit SM när jag har varit med på SM. Sen så kommer det jättemycket starka konkurrenter. Så för mig var det väldigt jobbigt att komma tvåa. Sen så visste jag att jag behövde inte bara vinna SM, utan jag behövde också göra ett väldigt högt resultat för att kvala till EM. Göra direkt kval för att jag inte hunnit tävla så mycket eller tävla så bra. Så att jag visste att det krävdes ganska mycket mer än så. Men att också komma tvåa, det var lite jobbigt för mig. Mm.
0: The number one loser.
1: Yes, that's me. Tack för det.
2: Tack.
0: Men du, vad beror det på då? Beror det bara på starka konkurrenter, eller är det för att du liksom har prioriterat fest före träning?
1: Så du har alla tidningar.
2: Ja, för du var på någon liksom möhippa och då gjordes det en grej av det. Att bara så här festar hon istället för att träna inför det viktiga. Eller vad fick du för skit för det där?
1: Ja, nej, men jag var ju på träningsläger i 3 veckor. Så det får man inte glömma.
2: Men det är inget försvarstal du ska hålla. Jag vill bara veta.
1: Jo, nu kommer det här ändå.
2: Jag vill bara veta, för det blev väl lite av en grej i alla fall. Det måste vara det för dig.
1: Ja, och sen så vid slutet på det här lägret så hade min bästa tjejkompis en möhippa i samma land. Och då åkte jag dit och överraskade. Så jag var där och festade 2 dagar. Men man kan ju festa smart också. Mm-hmm. Har ni gjort det?
0: Ja, ah, det tror jag inte.
2: Never heard of her.
0: Ah, jag vet inte vad det är. Vad innebär
2: varför
0: det,
2: skulle jag vilja festa med Motta? Hon låter jättetråkig.
1: Nej, men det behöver inte vara det, men smart.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Prioritera. Nej, men det var inte den mest galnaste liksom, möjpan för mig kanske. Men det var jättekul att vara där. Men jag, vad det pratade som var väl att man, det kan vara bra att göra båda ibland.
2: Men är det någonting man som idrottare, alltså så här, för folk som är då liksom... jätteintresserade och bara så här, jätteintresserade av friidrott, heja på er, så här. Kan man känna det att man har någon sorts, att folk typ avkräver en någon sorts rent levande för att du ska representera mig och du ska liksom göra ett bra resultat för mig och mitt land, alltså, förstår du vad jag menar, att folk kan tillskriva en någon sorts ansvar?
1: Alltså jag skulle inte säga att, jo men lite kanske, men inte så, men det är väl mer från mig själv att jag känner så här, men gud, jag, det känns som att jag sviker alla om jag skulle göra någonting, att jag gör något fel. Men sen så är jag också så här, det är mitt liv och jag får faktiskt göra vad jag vill. Och det är ganska skönt när man kommer på det. För att ibland så kan man verkligen fastna så här, men gud, borde jag göra det här? Borde jag vara med i Let's Dance? Och sen så bara, men gud, just det. Det är mitt liv.
2: Ja, jag får göra vad jag vill.
1: Just det, jag får bestämma själv.
2: Skönt att påminna sig om.
1: Jag är 27 år gammal, just det. Ja, jag får det.
0: Men när,
1: ja.
0: när du nu får liksom... titta på EM ifrån läktarplats.
1: Mm.
0: Hur känns det?
1: Hemskt.
0: För hade du förväntat dig att du skulle vara i EM?
1: Alltså jag hade ändå en känsla av att det kan vara tufft också i år för att jag hade så kort tid att komma ifrån.

0: Alltså det P3-EM i friidrott pågår just nu i Birmingham. Och istället för att tävla där så är friidrottsstjärnan Bianca Salming i studion med oss som EM-expert.
1: Ganska lyxigt om jag får säga det själv.
0: Superlyxigt. Förbundskaptenen Kajsa Bergqvist, som vi alla känner till sedan tidigare, har ju sagt att Sverige kan göra sitt starkaste friidrotts-EM i modern tid.
1: Varför skrattar du?
0: Nej, men just det, den gången du inte är med, så menar hon på att det här kan, nu kan det bli riktigt bra.
1: Nu när Bianca inte är med, då kör vi en chans.
0: Oj, nu äntligen har vi inte en svag länk i kedjan här.
2: Nej, men vad menar hon? Vad är det som är så speciellt med det här året, tänker du?
3: Nej, men hon menar väl dels för att vi har en väldigt stor grupp. Jag tror att det är ett rekord där i antal som är med. Men också att vi har väldigt många medaljchanser och att vi kan slå rekord i hur många medaljer vi kan ta. Vi har redan tagit ett i kula med Viktor Pettersson, och det kommer ju många stora namn som kommer nu i dagarna. Så att vi kan slå rekord på många sätt.
2: Alexander Lundholm, alltså Radiosporten, han var med i eftermiddag i P3 häromdagen och sa att det kommer bli minst 4 medaljer.
3: Ja, jag tror nästan mer. Vi har tagit en nu. Nu ska jag inte säga massan här, för det känns att man jinxar här nu. Då. Men vi har ju Mondo, vi har Daniel Ståhl. Jag tror det kan komma lite så här Vanessa Kamga i diskus. Ja, det finns många. Ja.
2: Spännande.
0: Vi har redan hunnit komma hem med ett historiskt brons i herrarnas kula, då, som vi har nämnt. Har vi någon som representerar din gren? Alltså sjukamp?
3: Ja, och det är jättejobbigt. Nej, det är jättekul. Det är faktiskt, vi har 2 stycken mångkampare med. Erika Werf och Lovisa Karlsson. Och de har ju till och med slått mina pers.
2: Vad är det? Personliga?
3: Ja, personliga rekord. Ja. Så att de är ju i jättebra form och har gjort en jättebra säsong. Så att i mångkampen som startar nu om några dagar så blir det också jättespännande att se.
0: Tror du att vi kan konkurrera där om medalj?
3: Alltså man vet aldrig, speciellt i en mångkamp, för mycket kan hända. Speciellt om man kollar på en andra och tredje placering. Oftast den som vinner kan få ganska så högt resultat, så där tror jag att det kan bli tufft. Men därunder så kan det hända väldigt mycket. Om jag själv skulle varit med, så siktar man kanske på att men en topp 6-placering hade varit jättebra.
2: Jag är väldigt dålig på friidrott, eller sport generellt, men friidrott, alltså hur det liksom funkar när man åker och tävlar sådär i EM.

0: alltså de som tävlar i din gren då, vad är er relation? Är ni liksom som ett eget litet lag med de som är mångkampare, eller hur funkar det där liksom?
1: Jo, men det blir lite speciellt, eller man kan se det i många grejer, att många är bra vänner också. Speciellt när man tävlar på mycket samma tävlingar. Men en mångkamper, de följer varandra under långa dagar, och två dagar så ofta lär man känna varandra ganska så bra. Men jag skulle säga att det är väldigt olika hur man är som person. Vissa är så här jättefriendly och man är kompis med alla, medan vissa är inne i sin egna bubbla. Men direkt när man kommer i mål efter 800, då är alla bästa vänner. Så att jag skulle säga att man kanske är lite närmare än andra kanske grejer.
2: Hur är relationen då till de som åkte i ditt ställe då?
1: Ja, från Sverige. Mm. Nej, men jättebra. Aha. Jag gillar dem jättemycket och jag, det är inte så att jag inte vill att de ska göra bra. Mm. Men jag med så vill jag ju såklart vara bättre än dem.
2: Ja.
1: Men vi kom jättebra överens och de är jättegulliga tjejer. Och de är verkligen, liksom, de senaste åren utvecklas jättemycket, så att det är kul. Och jag vet att det är både bra för mångkampen och för mig att det bara kommer fler.
0: Men märkligt att, jag menar, om man åker som ett lag och tävlar, jag tänker på herrlandslaget till exempel, då är liksom alla bara så här, vi gör det här, nu ska vi göra det här tillsammans, liksom, så det är klart att man vill göra mål och sådana saker. Men när man åker som ett lag där man ändå är en person som vinner, alltså kan det bli ändå, för ni är ju vinnarskallar, elitidrottare, det är därför, man måste väl vara det för att vara elitidrottare, kan det bli liksom dålig förlorare, dålig stämning, att det blir konkurrens, alltså även fast man åker som Sverige?
1: Ja, alltså det är lite unikt som är friidrotten, som du säger, att det är en individuell sport, men det är väldigt mycket lagkänsla när man kommer, alltså som Sverige landslag. Det är verkligen en skön känsla. Men jag vet inte om det är så för alla, men det är klart att om jag kommer med två som ska tävla i min gren, alltså jag skulle ljuga, det är klart att jag känner konkurrens mot dem. Alltså så, men det är ju samma som jag skulle känna mot en motståndare från Frankrike. Jag vill ju slå alla när jag väl står där. Jag vill ju ta en bästa placering. Sen så om någon ska komma framför mig, så är det väl bättre att det är Sverige.
2: En person som det snudd på går förbi när han slår världsrekord, för att det sker på sån regelbunden basis, är ju Armand Duplantis.
1: Ja.
2: Alltså, finns det någon som kan ge Armand Duplantis motstånd?
1: Ja, men alltså han är ju alltid så himla självklar, och nu ska vi inte jinxa eller någonting här, men han går ju oftast alltid för guldet och världsrekord, så som du säger. Men om något år så har det ändå verkligen kommit upp en eller två personer som kan komma och hota honom lite, och han blev slagen en gång i år på en Diamond League-tävling, men så att jag tror att det är bra, så som jag sa till mig själv, att när det kommer upp några och liksom hotar en lite, det tror jag bara kommer göra han ännu bättre. Så det är inte förvånat mig om han gör sin bästa tävling någonsin den här.
2: Är han liksom sin egen värsta motståndare när det gäller det där?
1: Jag tror att han är väldigt mycket i sin egna värld. Jag tänker på sitt resultat.
0: Bianca Salming, kan du stanna lite?
1: Ja, absolut. Mysigt.

0: Fjällkalaset i P3 där vi är nästan och har Bianca Salming i studion. Och din pappa Börje spelade för Toronto Maple Leafs och du var precis tillbaka i Toronto. Hur var det att vara tillbaka i hans stad?
1: Ja, det är ju verkligen hans stad, känns det som för mig.
0: Hade du staty där till och med?
1: Ja, och det känns alltid lika overkligt varje gång man kommer dit. Och det var lite speciellt den här gången, för det är första gången jag åker dit utan honom. Och jag är vuxen och det kändes också som en rolig resa. Det var inte förknippat med någonting som kändes jättesorgligt. Även fast det kändes konstigt utan pappa. Men
0: det... ja, för senast du var där så var det väl någon slags hyllningsresa till honom, var det inte det?
1: Exakt, 2022. Ja. När vi var där med pappa sista gången. Så det var ju en helt annan typ av resa som bara var, alltså typ som en, alltså jag kommer typ inte ihåg någonting. Så att det var ju väldigt en tråkig resa. Och nu kändes det som att vi åkte dit med mina syskon, med också det här med pappas liksom företag och klocka. Och så att det var, allt var bara så roligt. Intensiva dagar, men ja, den bästa resan på länge.
2: Vad minns du från Toronto som barn? Alltså var du där mycket och hälsa på? Och liksom, hur var det?
1: Alltså jag var väldigt liten de flesta gångerna jag åkte dit med pappa och mamma också. Så att jag kommer inte ihåg allt för mycket, men jag kommer ändå ihåg de här stora grejerna som när pappa fick sin staty, när man gått runt. Och det var ju verkligen i Toronto jag insåg hur stor pappa varit. För att när man gick runt med pappa där så är det verkligen att man får se hur folk reagerar runt omkring. Så att jag är väldigt glad att jag fick uppleva det ändå när jag var en ålder runt 15-16 som man förstod det.
0: Men var det, märkte du av det nu också? Alltså för framgick det i något sammanhang att du var Börje Salmings dotter, och hur reagerade folk då?
1: Ja, men inte just... Jo, jag märker absolut. Speciellt när vi har det här eventet eller när vi kommer på möten med de som jobbar kring NHL och Maple Leafs. Att så som de pratar om min pappa är som... Jag kan typ inte fatta att de pratar om min pappa.
0: Nej.
1: För de, det är nästan som att de får tårar i ögonen. Och då blir jag så här, men gud, vad är det han har gjort? Liksom?
2: Ja. Ja, men för jag har verkligen förstått det. Dels när Börje själv var här och berättade liksom om sin historia och sådär. Och sen också när filmen/serien... var det en serie eller film? Jag minns inte.
1: Det var en serie.
2: Det var en serie med Skarsgård och Hedda Stiernstedt och sådär. Men då pratade vi också om det, att, så här, att det, vi kan liksom inte riktigt fatta hur stor Börje Salming var i Toronto.
1: Nej.
2: Alltså, för det går inte att jämföra med typ Sverige ens.
1: Nej, alltså jag förstod ju, alltså det är lite sorgligt, men när pappa gick bort, hur stor han var här i Sverige också. Mm. För ofta står man för alla hyllningar och sådär. Men det var, alltså det är verkligen när jag kommit dit som jag förstått. Men jag förstår typ inte, för att eftersom jag har levt någon under den tiden han spelade, så vet jag inte så här, men kan någon bara förklara för mig vad det är han har gjort som är så, för att alla är ju också så här, de säger att han var en bra hockeyspelare, men det är ju mestadels hur han var som person.
0: Ja.
2: Ja.
1: Precis, det är det jag försöker förstå.
0: Ja, precis. För att han har ju varit här några gånger i studion.
1: Mm.
0: Och det är ju verkligen att man blir den bästa gästen att ha. Det var liksom så här enormt stort namn, men så extremt ödmjuk. Och var liksom med på våran typ jargong och hängde med. Alltså det var en drömgäst. Och så att man kan ju verkligen förstå att i storheten där så spelade verkligen personligheten in.
1: Ja, men det kanske är just den kombinationen som du säger, att det blir sån kontrast till att om man är så duktig och framgångsrik så kanske det blir sån så här stor skillnad. Då är han superödmjuk. För mig är han ju bara världens bästa pappa, och jag vet ju allt det här att han är... Alltså jag vet att han är den mest omtänksamma och den här roliga, spralliga, så som du säger, så här förstår jargong och sådär. Men just att det blir den här kombinationen med att han var väldigt framgångsrik.
2: Vad är din analys då? Alltså när du stöter på det där att så här, hans person var så viktig för människor. Så här, vad får du för ledtrådar? För du säger så här, jag vill veta, varför var han så stor? Vad får du veta?
1: Alltså jag tror dels att det är en kombination med hur han var som spelare på isen. Att han kämpade, gav aldrig upp och gjorde allt för laget. Alltså han visade nog väldigt mycket personlighet som spelare. Och det gillade folk väldigt mycket. Och sen det med hur han var utanför, att så som du säger, att han var väldigt ödmjuk. Och jag vet att pappa ju, alltså han sätter alltid alla andra före honom själv. Och det kunde vara till att skriva autografer. Han, om det så var att han skulle stå i 6 timmar, då stod han tills varje person har fått en autograf. Ja, lite så var han.
0: Men utöver det då, hur var Toronto-resan rent privat? Var det mycket fest, eller vad gör du i Toronto? Vad är det för mat du äter?
1: Ja, väldigt mycket gå runt och kolla. Det är väldigt kul med mina äldre syskon för att de har ju bott där så de kan visa runt väldigt mycket. Sen såklart var vi tvungna att fira efter sista eventet vi hade där med klockan för att det, var väldigt, det gick väldigt bra. Det kändes väldigt roligt. Träffa mycket folk som varit nära pappa som man har spelat med. Så det är väldigt mycket så. Mm. Hektiskt.
0: Vad händer för Bianca Salming här framöver? Lite snabbt.
1: Lite snabbt, ja. Det är väldigt mycket dans nu. Jag ska dansa precis här efter.
3: Det känns helt sjukt.
1: Ja.
0: Ska vi tacka Bianca Salming?
2: Bianca Salming, tack.
1: Tack själva.

0: Stockholms vy, Hannes och What a Baby här i morgonpasset i Petre Babs. Klockan är 9. Petre Nyheter, varsågod.
1: Tack. Den svenska kvinnan som sköts i Lissabon igår har opererats och är utom fara, rapporterar portugisiska medier med hänvisning till poliskällor. En misstänkt som greps på tisdagen har nu släppts ur häktet. I Ryssland dödades ett barn och 8 personer skadades i drönarattacker mot staden Novorossiysk vid Svarta havet under natten, rapporterar Reuters. Och i ukrainska staden Zaporizjzja förlorade 1200 personer strömmen i en rysk attack. Bankerna varnar för att bolåneräntorna kan höjas om Socialdemokraterna genomför sitt vallöfte om en bankskatt. Men S-ledaren Magdalena Andersson säger att kunderna i så fall borde se sig om efter en annan bank.
2: Som man inte vill vara kund hos. Men här behöver man ju ha en ordentlig koll på banken, en ordentlig prispress på bankerna och också vara redo att byta bank.
1: Det sa hon i Ekots partiledarutfrågning. Donald Trump bekräftade att Air Force One inte blev hans väg hem från NATO-toppmötet i Ankara. Istället flögs han ut i hemlighet med ett annat plan.
3: They wanted me to go on a different flight, a different plane. They wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
1: Enligt Washington Post ska Trump först ha fotograferats när han gick ombord på Air Force One. Men sen ska han i själva verket ha smugglats därifrån i en cateringbil och flygits ut ur Turkiet med ett mindre plan. Bakgrunden ska ha varit ett säkerhetshot från Iran. Enligt källor till New York Times hade amerikansk underrättelsetjänst fått uppgifter om att presidentplanet kunde beskjutas från marken och att Iran dessutom kände till var Trump bodde i Ankara. Och så om den här rapparen som ska göra krim-tv. Ja, den amerikanska rapparen Curtis 50 Cent Jackson ska göra det svenska rånarspelet Payday till tv-serie tillsammans med Vice Studios och Starbreeze Entertainment. Samarbetet ska ge chansen att bygga något stort, en energifylld franchise som för rångenren framåt, säger 50 Cent i ett uttalande som Variety tagit del av.
4: Varma tack, Babs drog.
1: Tack ska ni ha.

0: Bausa här i morgonpasset i P3.
1: Läser om ett politiskt förslag i Lidingö här i Stockholm. Mm. Jag läser från Omni. Det är stopp för, citat, underliga grytor och röror.
2: Aha.
1: På Lidingöskolornas matsedlar, rapporterar Aftonbladet. M-styret i kommunen har beslutat att eleverna ska äta mat som de känner till för att kunna prestera bättre i skolan, säger Christer Molin, Moderaterna, utbildningsnämndens ordförande.
0: Alltså svensk husmanskost, inte något...
1: Citat, det kan vara den peruanska fiskarens gryta, fiskgratäng och kycklingröra. Ah, okay. Barnen vill kunna separera och ta de olika ingredienserna var för sig och blanda på sin tallrik, bla bla bla bla. Sen har jag liksom googlat så här, för det är ju citat på underliga grytor.
0: Ah.
1: Och så googlar jag på Lidingö underliga grytor. Och hittar jag bara massa artiklar med citat underliga grytor. Jag bara, har någon sagt underliga grytor och röror?
0: Tydligen väldigt mycket på Lidingö.
1: Det var en rolig formulering. Bort med underliga grytor.
0: Ja, men det känns ju som att det finns många grytor kanske i sådana sammanhang, även i lunchrestaurangsammanhang. Alltså att det är så här, att det är, de har gjort en gryta av det som blev kvar.
1: Ja, typ. Och det är väl svinsmart. Men, men en dietist som heter Agneta Hernell är tveksam till Lidingös beslut. Att,
0: hon vet vad det är för underliga grytor då.
1: Det är bra för barn att få chansen att se olika mat, säger Agneta Hernell, kostexpert och dietist till P4 Stockholm. Ja, underliga grytor och röror, you say. Blev sugen.
0: På en liten underlig gryta.
1: Ja, men undrar om det inte ska bli en liten underlig gryta idag.
0: Jag älskar ju röror.
1: Vem gillar inte röror?
0: Alltså röror makes the world go round.
1: Röror byggde detta land. Nej, det gjorde det inte. Men det kommer...
0: Sås byggde detta land.
1: Sås är en typ av röra.
0: Ja, precis. Ah. Väldigt rinnig röra.
1: En rinnig...
0: Så, vad är sås? Sås är en rinnig röra.
1: En mycket rinnig röra.
0: Ja, så är det. Men så är vi är ju ett såsland. Och det kan ju bli väldigt påtagligt när man åker utomlands. Att sås är inte en självklarhet jämt.
1: Nej.
0: Och det är svårt att vänja sig vid. Och jag förstår inte att resten av världen inte fått upp ögonen för sås i den utsträckning som svensken har fått göra. Och jag vet inte om det handlar om att maten eller råvarorna som vi ibland använder oss av, inte de fina bra råvarorna, men utan att vi är tvungna att dränka dem i sås.
1: Det smakar
0: för att det inte är samma sak. För att är det så att man får på riktigt nu en riktigt bra dyr köttbit, då kan jag också ibland dra mig för att dränka den i sås.
1: Såsfri sommar!
0: Ja, det vet jag inte.
1: Jag har haft såsfri sommar.
0: Jaha, har du?
1: Jag har ju ett projekt som heter Såsfri sommar varje år. Det här har vi pratat om.
0: Ja, okej.
1: Okay. Alltså, jag har blivit mest kritiserad för någonsin i hela mitt liv.
0: Att du liksom inte rör de väldigt rinniga rörorna.
1: Såsfri sommar är ett initiativ som handlar om att inte alltid ställa fram en orgel av liksom tzatziki, bearnaise, kalla, feta, tjocka såser när maten kan vara så god utan det.
0: Är det så då?
1: Ja, så är det.
0: Ja, det är så.
1: Ja, men det är konstigt. Man står och grillar och marinerar och fixar och donar och sen ska det bli färdig aioli till. Varför?
0: Nej, då ska man göra hemgjord.
1: Ja, men man kan också bara ha lite citron.
0: Ja, men det är det där jag vet inte.
1: På sommaren behövs inte sås i den utsträckning som alla tror.
0: Vet du vad jag har cravat den här sommaren?
1: Nej.
0: Vattenmelon fetaostsallad med mynta.
1: Är det så? Det äckligaste jag vet i hela världen. Ja. Vattenmelon fetaost och mynta.

0: Edge of Midnight, Miley Cyrus och Stevie Nicks här i morgonpasset i P3.
1: För en liten stund sedan berättade jag att I was today years old, att otvättad färskpotatis är en produkt som finns inte för att den är billigare eller för att den är inte hunnit tvättas, utan det är en acquired taste. Jag har alltid trott att tvättad potatis är lite dyrare, men det är samma kilopris. Och en gubbe sa då till mig, nej, man köper inte tvättad färskpotatis, det är inte riktig färskpotatis. Inkorgen har varit full, människor har olika åsikter i frågan. Vi måste fråga doktor emeritus, professor i potatis, statspotatisiologen Stefan Ekengren, som också stjärnkock, har skrivit bok om potatis. God morgon, Stefan!
2: God morgon, god morgon, god morgon!
1: Det här med otvättad versus tvättad färskpotatis, känslor? Ja.
2: Känslor att jag köper helst otvättad. Ja. Ja.
0: Tack så mycket då, Stefan, för att vi fick prata med dig.
1: Och då är det du som, lägger ut texten till varför du gör det.
2: Ja, men jag tycker att den håller sig bäst då, liksom, att den blir bäst potatisen. Alltså när den ligger liksom otvättad så blir den liksom utsatt för ljus jävligt ännu mer.
1: Du menar tvättad?
2: Ja, tvättad, precis, tvättad, förlåt. Och då blir den utsatt för ljus mycket rättare. Det blir ju en otvättare också, men det skyddar i alla fall lite jord liksom, som gör att den håller sig bättre. Så potatisen blir ju bättre och är liksom, den liksom är i sitt hemmamiljö på ett annat sätt. Det borde all potatis göra liksom, men speciellt färskpotatis. Ja.
0: Men Stefan Ekengren, helt ärligt då, och också det är många som har helt tappat förtroende för dig efter du också uttalade dig i frågan om köttet smakar annorlunda ifall man använder gasol respektive kolgrill, och sa att det inte är någon skillnad överhuvudtaget. Skulle du med handen på hjärtat klara av att helt ärligt känna i ett blindtest skillnaden på en tvättad och en otvättad potatis efter de har blivit tillagade då?
2: Alltså jag säger ja på det, men det skulle jag ju inte, men jag blir tvungen att säga ja, blir jag. Nej, jag skulle inte känna skillnad. Alltså, men jag tror ju att den håller sig bättre när den är otvättad, men det finns ju nästan aldrig otvättad potatis att köpa.
1: Nej, men jag undrar då, för att det har kommit massa olika teorier och spekulationer och åsikter i inkorgen då. Vissa menar att så här, det som händer är att den liksom får ett tjockt liksom skal när den tvättas, alltså som att den liksom inte har den här fnasigheten som gör att den kan suga åt sig smör och salt och såna här grejer, och att den då att hållbarheten är sämre, precis som du sa. Men är det någonting med skalet som också är grejen?
2: Ja, det tror jag också det är, att den håller sig lite bättre när den ligger i jorden. Så här, känslan är ju att så här att den bästa färskpotatisen som finns är när man tar upp den direkt från jorden och bara kokar den direkt. Då är den som bäst liksom. Och lite av den känslan behålls, tycker jag, när jorden ligger kvar på potatisen. Men alltså, problemet är att det finns ju knappt någon otvättad potatis. Är någon av er som har köpt otvättad färskpotatis? Det finns ju knappt att köpa. Om man inte köper hos en lokal bonde då, eller så här, som har...
1: Ja, men jag är lite mindblown, för jag har alltid tänkt att det finns otvättad potatis för att det inte finns tvättad. Alltså, förstår du vad jag menar?
2: Okay.
1: Att det har varit liksom så här, vi hann inte tvätta den typ.
2: Nej, men jag tror att det bara är en sån känsla av att den ska ligga i lite jord, att den känns bättre då.
1: För jag minns i och för sig när man var liten åt färskpotatis som farfar satt och skrapade, då var ju skalet liksom så tunt och så fnasigt så att det var nästan liksom lite fläckvis på potatisen när den var kokt. Köper man tvättad potatis så är det ju nästan som vanlig vinterpotatis.
2: Det gör den ju sämre när den är tvättad då.
0: Men du, Stefan, så här, ponera då att man har ett litet land och sen så drar man upp sin egen färskpotatis och sen så vet du, ja, men så gör man rent ändå privat och sen så
1: gör rent din potatis privat.
0: Och sen så kokar man den och så äter man den med smör och kanske något tillbehör. Det finns ju inget godare, och det känns nästan som könsstympning, höll jag på att säga. Men att man att det känns nästan olagligt att göra någonting annat med en färskpotatis, för att det är det absolut godaste och det är så smaken framgår liksom bäst. Finns det någonting annat som du brukar göra med färskpotatis än att bara koka den rakt upp och ner?
2: Ja, men jag brukar göra den här löksälta, eller dopp i kopp som heter, som jag tror jag pratade om. Det är det här när man liksom tar en kaffekopp. Man kokar färskpotatis och så gör man en varsin kaffekopp till alla de som ska äta runt bordet. Så har man lite finhackad lök i koppen, man har lite gräslök, lite salt tar man. Och smör, lite smör. Bara sånt, inte smält smör utan så här smör som man inte har smält. Lägger man ner i varje kopp. Och sen när man har kokat klart färskpotatisen så häller man lite av kokvattnet i varje kopp till varje gäst runt bordet. Och så ställer man fram färskpotatisen på bordet och så sitter man ungefär som en sån här bakvänd fondue. Liksom. Man sitter och alla tar en varsin potatis med gaffeln, så doppar man och mosar lite grann i koppen. Då smälter det här smöret med löken och gräslöken och saltet. Och så äter man liksom det där. Det är så jäkla gott.
1: Du borde jobba med mat, Stefan. Det låter jättebra.
2: Ja, jag borde göra det.
0: Ja, det var din grej på något sätt. Och just med potatis.
2: Jag känner det. Jag kanske ska börja med det på något sätt. Jag tänker jag kanske ska göra det.
0: Det är aldrig för sent, Stefan. Tack så mycket för att du fick prata med dig.
2: Tack så mycket, tack.

0: Morgonpasset i P3.
1: Anton Jordås, programledare för Magasinet i P3, som tar vid alldeles strax. Vad ska du bjuda på idag?
2: Jag ska prata om sex på film med Erik Galli.
0: Och, när Erik Galli har sex på film.
2: Nej, förlåt. Nej. Du har helt rätt. Alltså hur liksom, när skådespelare ska göra det fula på film. Mm. Och ska Erik Galli hjälpa mig att reda ut den debatten. För det är de som påstår nu att det är liksom, movies are getting horny again, står det till exempel på BBC.
1: Mm.
2: Jag undrar, hur är ni där? Alltså, är ni horny again? Gud, jag ställer konstiga frågor. Jag menar så här, när liksom, skådespelare ska göra det fula med varandra på film, tycker ni bara det är pinsamt eller pirrar det lite era underreden?
1: Allt som oftast pirrar det inte, skulle jag säga. För att det är att man bara följer handlingen, typ. Men det är klart, det finns ju scener som man bär med sig.
2: Ge oss namnen.
1: Eminem och Brittany Murphy mot den här väggen i 8 Mile.
2: Ja.
1: Då händer det något.
2: Bra val. David, vad står du i den här frågan?
1: Ja, det är bara porr. Då händer det något.
0: Om man inte behöver revidera någonting så ska man
1: inte göra det.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Magasinet är P3 äntligen liksom redo att ta över kanalen. Och idag är det jag, Anton, som håller dig i sällskap och programleder lite, kan man säga. Snart kommer Babs hit och ska reda ut det här med solförmörkelsen som ju alla pratar om just nu, känns det som. Själv är jag så här lite förvirrad liksom exakt hur stort det här egentligen är. För jag tycker liksom att jag alltid har sådana nyheter. Bra att hon kommer hit och reder ut det. Sen så kommer Fabian Penje hit. Han har regisserat den här musikvideon Tänk om, du vet, som är nya från Molly Sandén och Victor Lexell. Och jag ska liksom prata med honom hur liksom moderna referenser man behöver ha i en musikvideo nu för tiden. Det kanske låter konstigt, men jag lovar du kommer fatta sen när vi snackar.

0: i P3. Och jag vet inte om du håller med mig, Babs från P3 Nyheter, men det känns som att såna här nyheter om att så här, nu är den mest episka solförmörkelsen över, de kommer liksom lite då och då.
1: Ja, alltså jag kan dela känslan. Men tydligen så får du inte en sån här chans förrän år 2039.
0: Okej, så det här är ändå fetare än vanligt?
1: Ja, det verkar vara alltså något utöver det vanliga. Det som händer ikväll då. Och på sina håll så blir det ju alltså en sån total solförmörkelse. Bland annat över Spanien, dit turister ju alltså rusat på ett sätt.
0: Eller hur? Hotellrummen har stuckit iväg i pris.
1: Så. Ja. Och även över Island så ska det bli så totales. Men här hemma i Sverige så får vi då nöja oss med en cirka 80% i solförmörkelse. Så SvD har då... ja, lagom.
0: Eller hur? Ja, lagom är bäst.
1: Men SvD har då gjort en sån här artikel om hur man då gör för att maxa sin upplevelse.
0: Och, Nisse blev en så himla bra artikel. Ja,
1: ja men verkligen. Men exakt när solen då går in bakom månen är tydligen lite olika i olika delar av vårt avlånga land. Men till exempel då här i Stockholm så börjar showen strax efter klockan 19 ikväll och når då sitt klimax klockan 19.56. Men tror du eller tror du inte att man ska kika rakt in i solen?
0: Jag tror att det är att inte att rekommendera.
1: Nej, det ska man inte göra.
0: Nej.
1: SvD har då pratat med en professor i optometri från Karolinska och han säger att man aldrig får titta direkt mot solen för det kan alltså verkligen paja ögat på ett sätt som inte går att laga. Den här ögonprofessorn förklarar då att det blir typ samma effekt som när man tar ett förstoringsglas och du vet ska bränna en bit bark så det kommer rök.
0: Just det.
1: Tydligen så funkar ögat typ lite liknande. Att det koncentrerar solljuset så att botten av ögat då bränns sönder på
0: och
1: samma
0: liksom
1: sätt.
0: Och är liksom barken.
1: Precis.
0: Ja.
1: Och då kan man få suddigt eller förvrängt seende och mörka eller blinda områden mitt i synfältet och så kan man bli ljuskänslig och få ont i huvudet och sådär. Och tydligen så räcker det inte heller med att kisa när man ska kolla på den här solförmörkelsen och inte heller vanliga solbrillor räcker till utan det ska då till speciella solförmörkelseglasögon.
0: Oj.
1: Men jag kan ändå misstänka att de kan vara svåra att få tag på just idag eftersom det är nog många som vill ha dem så det kan vara slut. Jag har hört om en kollega som har letat sig fördärvad runt på stan. Men enligt Vetenskapsradion så finns det då ett hack som man kan göra hemma. Då kan man tillverka en liten hålkamera med en liten papplåda och lite folie och sådär. Alltså man får då kolla upp ett recept på internet så får man hajka fram en sån då. Om man inte lyckas få tag på ett par specialbrillor.
0: Ja, det gamla Sverige låter
1: verkligen.
0: Det som tycker jag. Fy fan, vilket mys.
1: Ja.
0: Hallå, kommer du ihåg den här nyheten när Bonnie Tyler, Frid över hennes minne, skulle sjunga Total Eclipse of the Heart så att precis när hon kom till refrängen, då skulle solförmörkelsen vara igång.
1: Skriker.
0: Mm, det var, alltså det var ändå...
1: Men blev det så?
0: Ja, självklart. Folk samlades på en stadion i USA.
1: Jävlar.
0: De ska alltid vara värst, du.
1: Ja, får man säga.
0: Hallå, tack Babs.

0: Magasinet i P3 med mig, Anton Jordås. Nu också med dig, Fabian Peña, hallå.
1: Ja, hallå.
0: Du står ju som musikvideoregissör till den här låten. Alltså, tänk om Victor Leksell och Molly Sandén. Och alltså, i den här... Alltså, för Fabian, det anledningen till att jag vill prata med dig, det är för att du är ju född 2003.
1: Det stämmer.
0: Men det liksom vimlar ju av en massa millennial-referenser i den här musikvideon. Så undrar jag så här, är det liksom så att så ett gäng millennials liksom på skivbolaget, Molly och Victor själva, så har låst in dig och tvingat dig att vara... Alltså, egentligen... Det jag vill veta är, vem är det som bestämmer egentligen över den här musikvideon? Ja. Är det millennials eller är det du?
1: Ja, men det är en bra fråga, och jag skulle säga att det är ju ett samspel mellan Gen Z och millennials. Ja, men jag hör dig, och jag hör dig i att liksom de referenserna vi gör i musikvideon, som 500 Days of Summer och The Office, det är ju liksom på pappret millennial core.
0: Ja, exakt.
1: Men jag skulle säga att det här är liksom verk som är lika relevanta för Gen Z. 500 Days of Summer var ju liksom en film som bara för något år sedan trendade på både TikTok och Instagram. The soundet har ju liksom kommit tillbaka. Den The Smith-låten, There's a Light That Never Goes Out, har ju liksom toppat spellistor och allt möjligt. Så att det är ändå liksom referenser som
0: liksom har gått i arv, eller vad man ska säga.
1: Som har gått i arv och som liksom har följt med och som har lyckats överleva tiden. Det finns en anledning till att vi har använt oss av dem och kanske inte When Harry Met Sally eller någon annan så romcom. Eller det hade man kunnat göra också, kanske, vad vet jag.
0: Och pissa inte på min barndom.
1: Jag ska inte pissa på min barndom.
0: Men, och det var intressant att du nämnde just det här introt, för det börjar ju precis som då den här ikoniska scenen från 500 Days of Summer. Jag tänker vi ska lyssna lite grann på hur liksom er version låter, så vi ska få en liten känsla.
2: Tänk om. Jag älskar den låten.
3: Tänk om?
2: Ja, jag älskar den låten. Det var väldigt bra musiksmak. Tänk om vi tänkte om. Inte natten var för kort. Inte ni två gått så långt. Vi kunde bli något.
0: Och för er då som sitter som frågetecken framför radioapparaterna, vill jag bara säga att så, det här är då en så här ikonisk filmscen som då är, jag ska säga, det är liksom er version av 500 Days of Summer, där liksom ett par träffas i en hiss och hon säger så, åh vilken bra musiksmak du har, och han blir kär direkt, typ.
1: Ja, ja. Precis.
0: Men alltså, jag har en annan fråga på det här temat, och det här är verkligen nu Antons liksom hjärta som öppnas. Är inte det här peak heterosexualism, den här filmen, 500 Days of Summer?
1: Ja, det kanske
0: det
1: är.
0: Eller får det stå för mig?
1: Ja, precis. Ja, men det... Så kanske det är. Jag vet inte.
0: Nej, okej. Okay. Det låter du vara osagt.
1: Vad sa du?
0: Det låter du vara osagt.
1: Det låter jag vara osagt, exakt.
0: Men hörru du, vi har ju pratat många gånger här i magasinet om att så här, musikvideon inte står så högt i kurs i liksom dagens kultur. Du som regissör, håller du med om det? Eller har du liksom en kompletterande bild?
1: Nej, men det håller jag nog inte med. Jag tycker att musikvideon har en ganska tydlig plats i liksom dagens populärkultur. Alltså jag tycker att den med liksom Charlie XCX och Sabrina Carpenter, och framförallt under 2024, det kom väldigt, väldigt många bra musikvideor som kompletterade verken, alltså låtarna. Så att jag ser absolut inte som att musikvideon är död. Tvärtom, jag tycker att den lever och frodas.
0: Vad är liksom i din checklista, vad måste en bra musikvideo innehålla?
1: Ja, men jag tror att en bra musikvideo är en musikvideo som kompletterar låten och förstärker låtens färger. Att musikvideon finns i samspel med liksom låten. Den är ju till för att hjälpa artisten att bygga en värld och liksom worldbuilding. Det är ju det musikvideor handlar om.
0: Och vad har du en sån favorit? Den här var
1: musikvideo.
0: Extra bra. Ja?
1: Ja, men jag tycker väldigt mycket om just de som jag nämnde innan. Charlie XCX, Brat, musikvideorna tycker jag är otroliga. Jag tycker om äldre liksom. Det finns ju helt fantastiska, ikoniska musikvideor från liksom min barndom, från 2010, Bjudande bit och alla möjliga.
0: Hallå, Fabian, avslutningsvis en privat fråga, eller nästan på att säga.

0: Men alltså när ni behövde någon som jobbar på P3 så valde ni Ayan och inte Anton J.
1: Nej.
0: Varför då?
1: Ja, men det blev så nu. Men det är klart att du ska få vara med i en musikvideo nästa gång.

Love här i magasinet för P3 med mig Anton. Och det har snackats länge om att sex undviks i filmen för tiden. Det är massa olika anledningar, Gen Z är förpryda, det kanske är censur, vem vet. Stämmer det här ens? Det här undrar vi i magasinet i P3 idag. Därför så måste jag kalla hit Erik Galli som ska hjälpa mig att reda ut det här lite grann. Stämmer det ens? Eller liksom, vad är det? Och håller det på att ändras nu? Framförallt det är det jag vill veta. Och han är på väg hit och ska liksom guida mig igenom den här diskussionen som just nu rör.

0: Family Affair, Mary J. Blige här i magasinet i P3. Klockan blir nu 10. Då ska vi få nyheter med Babs. Varsågod.
1: Tack för det. EU utlovar motsvarande 22 miljoner kronor i stöd till Colombia efter den kraftiga jordbävningen för 2 dagar sedan. Det skriver Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Minst 240 personer har dött efter jordbävningen enligt landets myndigheter. En federal domare har tillfälligt stoppat USA:s postverk från att genomföra en del av en presidentorder från Donald Trump. Den syftade till att begränsa poströstning inför mellanårsvalen i november. Enligt Trumps order ska postverket sammanställa listor över röstberättigade väljare från delstaterna och endast leverera poströstsedlar till personer som finns med på dessa listor. Domstolen bedömde att presidentorden orsakar oåterkallelig skada för väljarna genom att skapa förvirring. Om Socialdemokraterna vinner valet så vill de ta bort karensdagen. Det säger partiledare Magdalena Andersson i Ekots partiledarutfrågning.
2: Det är orättvist. Det är liksom orimligt att de yrkesgrupper där man behöver göra jobbet på jobbet, man inte kan vara hemma om man får blir sjuk, att just de ska stå för den här kostnaden.
1: Om man är hemma och är sjuk får man ingen sjuklön första dagen, och det är alltså det här som Socialdemokraterna vill ta bort. De har själva sagt att det kan kosta företagen runt 5-6 miljarder, men har då inte räknat in att sjukdagarna kanske ökar och att det då skulle kunna kosta det dubbla. Men även om det skulle bli så tycker Magdalena Andersson att det är värt.
2: Sjukdom är en kostnad, och då är frågan, vem tar den kostnaden? Idag är det poliser som tar kostnaden. Sjuksköterskor som tar kostnaden, lärare som tar kostnaden, det är busschauffören som ska ta den kostnaden. Och jag tycker inte att det är rimligt.
1: Nu står det klart att Musikhjälpen 2026 kommer till Linköping. Det avslöjar SVTs projektledare Carl Johan Paulsson.
3: En ung stad, mycket studenter, ett aktivt musikliv. Man älskar ju musik i den här stan har vi märkt, och kultur i allmänhet. Och sen har vi sett ett stort intresse och engagemang för Musikhjälpen. Så att det är många små komponenter som bildar en helhet som vi tror blir jättebra.
1: Musikhjälpen sänds i år från 30 november till 6 december. Och programledare och tema avslöjas senare i höst. Och det var nyheterna klockan 10 med mig, Babs Troge. Och det har varit Jakob Perkins som har varit producent. Och tillbaka till dig, Anton.
0: Tack ska du ha.
1: Tack.
4: P3. Här och nu. Live.
0: Jo, magasinet P3 fortsätter att hålla dig i sällskap här idag. Nu är han äntligen på väg hit, Erik Galli. Han måste ju som hjälpa mig, ta mig i handen genom den här jättekonstiga debatten. Är sex på film på väg tillbaka? Medan vissa tycker att filmindustrin fortfarande är alldeles för pryd. Ja, jag känner inte vad jag ska... Jag fattar liksom inte riktigt. Så att Erik måste komma hit och förklara det för mig.

0: Rocky Lee, Happiness is so sad, här i magasinet i P3 med mig Anton. Och just nu så snackas det väldigt mycket om att sex på film är på väg tillbaka. BBC Culture skriver om det, Expressen skriver också om det. Men vad stämmer egentligen? Och hur ska jag som varannan dag som liksom känner mig så här ganska sexpositiv och varannan dag känner mig extremt sexnegativ, hur ska jag egentligen känna kring det här? Och så fort jag känner mig osäker, så fort jag känner så här, nej men nu fattar inte jag, då tvingar jag alltid Erik Galli att komma hit och hålla mig i handen. Hallå Erik Galli.
1: Hej, hej, nu är jag här.
0: Alltså min själsliga ledare.
1: Med handen. Ja, mysigt.
0: Och jag känner så här, nu ska jag liksom för dig och lyssnarna liksom göra ett svep över den här debatten så som jag har uppfattat den, och så får vi liksom ta det därifrån. Mm. För det är liksom lite rörigt. Ena sekunden läser jag i BBC den här rubriken, ganska spetsig: Movies are getting horny again.
1: Mm, jag läste också den.
0: Jag vet, alltså too much. Kulturskribenter på Expressen klagar över den moderna filmindustrins sexlöshet. Och så har vi vissa filmskapare som också menar att de aktivt väljer bort naket för att folk inte vill se det. Till exempel har den här nya romcomen One Night Only, den regissören, han har sagt så. Erik, vad känner du när du hör allt det här?
1: En sak som jag ofta faktiskt stör mig på med kulturjournalistik, för att börja där, ja. Är, alltså du vet den här grejen man brukar säga.
0: Peppigt i magasinet till P3.
1: Jag räknas ju till det skrået också, men du vet den här grejen man brukar säga ibland, att så här, har man tre exempel så är det en spaning.
0: Exakt.
1: Och det tycker jag är så jävla slappt ibland av kulturjournalister, att inte kolla upp lite mer än det. Alltså det är som att man bara, det här är nu en trend typ, för att man har tre exempel. Och sen så kanske det inte alls är så att man har kollat upp någon forskning eller någon statistik överhuvudtaget.
0: Man har slagit på tvn tre gånger och sett något.
1: Ja, men precis. Och ja. Det finns ju absolut, alltså den här BBC-texten handlar ju om, den är ju verkligen så, tar upp olika exempel på filmer.
0: Ja, Pillion till exempel.
1: Ja, men precis. Och det är ju verkligen en film med sex i, det får man säga. Mm. Men,
0: och det är den här BDSM-romkommen med Alexander Skarsgård som kom, blev väldigt uppmärksammad. Ja.
1: Ja, precis. Och jag tyckte den filmen var jättebra. Liksom. Men det jag läser i den där texten är ju att det kommer en viss typ av kanske liksom lite mer prestigefilmer nu. Med halvstora budgetar, men små budgetar jämfört med blockbusters. Liksom, som är mer som en motreaktion på den större trenden som är att vi har mindre och mindre sex på film. Och jag såg en studie från 2024 tror jag i The Economist som var... Då har man tittat på så 250 av de största Hollywoodfilmerna de senaste decennierna. Och då visar det sig att vi har liksom 40% mindre sex på film än vi hade vid millennieskiftet bara. Mm. Så det är ju en pågående trend som jag inte tror liksom är på väg att brytas just nu.
0: Och är det här liksom en diskussion som är värd att ha, eller nästan bara för fråga? Det jag menar är liksom så här, gör det något då? Det är egentligen det jag vill veta. Det spelar ingen roll hur mycket vi ligger på film, eller?
1: Jo, det tycker jag att det gör. Inte för att det är liksom alla filmer måste innehålla sex, men den riktiga världen innehåller ju jättemycket sex, och sex är ju en del av så här maktdynamik och hierarkier och könsroller och liksom hur mycket som helst. Och världen är ju fylld med, alltså typ så här, om man tittar på typ en Avengers-film till exempel, nu är de kanske inte världens bästa filmer ändå, men det är så här, det är lite märkligt att alla sådana Marvel-hjältefilmer, de är ju ihop kors och tvärs, jättemånga av de här hjältarna typ. Men det är som att de alla verkar ha helt platoniska relationer, alltså de bara tittar lite kärleksfullt på varandra ibland och så blir de ledsna om den dör typ.
0: Ja, men de har på sig extremt små och tajta kläder och är extremt sexiga allihopa, men det är som att de inte sen går på det så här.
1: Nej men precis, och det finns, alltså sex är ju inte bara att man måste visa en sexscen, det kan ju också bara vara typ en vibe eller liksom en kemi typ, och det är liksom helt bortplockat från väldigt många stora filmer tycker jag, och det blir ju liksom sterilt typ. Och det blir också så här, det är inte så att jag sitter och bara det måste vara sex hela tiden, men det är ju någonting som blir
0: lite för ljuget.
1: Ja, det känns bara liksom artificiellt, det känns typ inte som att det är den riktiga världen tycker jag, och det är ju synd bara.
0: Och det här argumentet om att det är så här fler unga, det, är så här, det snackas ju jättemycket om, eller vi millennials och folk som är äldre än oss, de klagar över att så, unga festar inte, unga vill inte ha sex. Liksom, kan man liksom se det, tycker du, liksom, att det skulle vara så att särskilt unga människor inte vill ha sex på film, eller vill se sex på film?
1: Det hittade jag också studier på faktiskt, som visade, om man gör liksom stora enkäter, det är väl på amerikaner då som jag tittade. Det var liksom, jag tror att det var strax över hälften som ville ha mindre romans typ i filmer. De ville inte ha liksom kärlek heller. Och många tyckte att det var, de ville se fler platoniska förhållanden. Det var också en sån grej som var ganska vanlig. Men det tycker jag är lite så här, Det kanske är, för att det är också den generationen som har högst rapporterad ofrivillig ensamhet. Och det är också den, som du sa, det är de som har minst sex hittills liksom. Och de är också den generationen som nås av mest sexuellt innehåll i liksom sina mobiler. Eller de föds ju typ med en mobil i handen med en porrsida på, typ, känns som.
0: Mm.
1: Och jag började tänka så här, undrar om det är, alltså, de kanske är så typ badade i
0: man ska gå förbi
1: porr.
0: Och äntligen få slippa.
1: Ja, men precis. Och de kanske bara känner så här, det här är inte spännande för mig, för att det här ser jag hela tiden, typ. Folk skickar det till mig på Instagram, typ. Eller liksom, de kanske är så här mer, att det mest exotiska för dem, det är typ att se en så här helt vanlig vänskap, typ. För det har de inte längre, kanske. Jag vet inte.

0: Tears Dry On Their Own, Amy Winehouse, här i magasinet i P3, där jag och Erik Galli typ äntligen återupplivat att ligga med P3, känns det som.
1: Ja, verkligen.
0: För vi pratar...
1: Who would have known?
0: Exakt, who would have known, och det skulle vara just vi. För vi diskuterar med sex på film, vi har liksom sussat ganska mycket på den här BBC-artikeln som kom ut, Movies are getting horny again. Men så, och bara för att sammanfatta så sa vi innan så här att unga vill liksom inte se sex på film, det kan vi slå fast i undersökningar. Men vi klagar också lite på den här debatten, för det är snarare lite mer komplicerat. Det är som att vissa filmer innehåller mer sexiga, medan blockbuster kanske verkligen inte gör det. Mm. Och det får en ju osökt undra så här, Erik, var det liksom så att det var mer sex och naket på film liksom, innan den här pryda eran tog över?
1: Ja, det var det. Det sex på film peakade typ sent 80-tal ungefär. Och sen dess har det stadigt gått ner decennier för decennier. Men det handlar inte bara om pryda attityder. Alltså det handlar mycket om så här industri, alltså filmbranschgrejer också. Det var typ då man införde den här PG-13-ratingen till exempel. Som är typ ett krav på stora filmer i USA nu för att de ska liksom ta igen sina superbudgetar. Och om en film ska klassas som PG-13, då måste, alltså, då får det typ inte vara något sex i. Däremot får det vara liksom hur mycket våld som helst. För det, så tänker amerikaner att barn ska konsumera kultur. Men det, sånt påverkar ju också.
0: Just det, såklart. Och, liksom, och då vi, alltså, för att sex är en sån naturlig del av liksom hur vi människor interagerar med varann. Så vad kan liksom en bra sexscen liksom göra för en film, tycker du? Kan vara liksom, vad tillför det?
1: Alltså jag tänker på, det är inte film då, men jag tänker på Game of Thrones typ. Ja. Som ju var liksom, det fick ju typ kritik från vissa håll när Game of Thrones kom, för att det var liksom, ja men typ så här, kritiken var typ så här, om ni har hittat på att det finns drakar kan ni väl hitta på att det inte finns typ massa horor som blir våldtagna i varje scen typ.
0: Ja.
1: Men jag tycker liksom att det var precis tvärtom. Drakar blir liksom bara intressanta om man verkligen placerar dem i en värld som känns som att den har något med vår riktiga värld att göra typ.
0: Just det.
1: Och Game of Thrones innehöll ju väldigt mycket så här sexuellt våld, väldigt mycket övergrepp och, men så här, hierarkier och maktspel och kvinnoförtryck är ju liksom, det är ju en del av den världen precis som det är en del av vår värld, och de kvinnoporträtten sen som var i den serien blev ju typ mer intressanta för att de jobbade liksom i patriarkal motvind typ. Så att det var inte så här någon enskild scen där, men jag tycker ändå att det tillförde något liksom.
0: Ja, det känns också som att, så här, för att det har ju alltid varit så den här diskussionen så här, för att det känns som att väldigt många sexscener på film innehåller också väldigt mycket pattar. Mm. Alltså det är som kvinnor hela tiden, alltså de har som alltid visat upp sig, stackarna. Men alltså liksom, ja, det känns som att Game of Thrones också förde in snoppen på agendan.
1: Ja, men, ja, så var det ju, absolut. Sen får man ändå säga att det var väldigt många fler kvinnokroppar än manskroppar på stora hela. Men
0: verkligen,
1: absolut, de hade ju några. Men jag tror också i och för sig att, för det är en annan grej man ser i attityder och liksom bland just generation Z, att de är också väldigt typ mycket mer medvetna om sådana koncept som den manliga blicken till exempel vid yngre ålder. Det kan ju också ha med det att göra lite grann, att de är lite trötta på det här.
0: Just det, och att vi millennials, vi gamla sexist-millennials, vi får nu stå tillbaka lite.
1: Ja, precis. Ja. Vi är också för dumma för att fatta sånt.
0: Ja, verkligen, verkligen. Ja. Okej, och då undrar jag så här, avslutningsvis då, vad tycker du, liksom, vi var inne på det liksom, att sexscenen kan verkligen då bidra till film, finns det någon så här favorit du har där liksom en regissör och skådespelare verkligen har lyckats?
1: Ja, men det skulle väl vara, jag vet inte, det är inte så att jag är helt besatt av sexscenerna i Game of Thrones, men nu har jag ändå sagt dem. Och det uppfanns ju typ ett koncept, ett begrepp efter Game of Thrones som hette typ så sexposition, tror jag, som var att så här, man använder under en typ ganska grov sexscen, så passar man på att så här, förklara en del av typ handlingens exposition typ. Alltså att det är typ två samtal som har två karaktärer som har ett jätteviktigt samtal medan de typ sätter på varandra kanske, eller sätter på en prostituerad eller någonting. Jag ska inte säga att det här är min favoritgrej i en film eller tv-program, men det var i alla fall lite nytt.
0: Ja, jag fattar. Ja, och också, gud vad också imponerande. För det känns i alla fall som att det inte har så mycket med verkligheten att göra. Alltså jag kan inte ha viktiga samtal när jag gör det fula, det ska gudarna veta.
1: Nej, sen har man ju oftast inte i sitt riktiga liv sådana samtal som verkligen är så skrivna för att man ska fatta typ hur
0: historien går ihop. Just det, vad som ska hända nästa vecka. Ja.
1: Nej, exakt.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, här i magasinet i P3. Och i morse så blev det ju klart, Musikhjälpen kommer till Linköping i år. Och därför har jag nu med mig dig, Marta Svensson, du är journalist på Korren.
1: Stämmer.
0: Stor i sociala medier har jag fått höra.
1: Har jag också fått höra.
0: Och du, vi måste ju liksom, så att säga, för det uttalade saker i morse i morgonpasset, vi nu måste följa upp med dig. För då var nämligen en annan Linköpingsprofil, Cecilia Dyringer, hon var på besök där och då sa hon att om det är någonting som är stort i Linköping, är det någon som är Linköpings ikon, så är det Samir Badrans. Håller du med?
1: Självklart. Håller med till 100%.
0: Ja, okej. Okay. Så det är liksom inget kontroversiellt där, utan han är liksom bara kung av stan.
1: Ja, men jag skulle säga det. Nu kanske jag dock kan bli lite hotad av Karin Märta. Det är väl möjligtvis det.
0: In your dreams. Okej, okay. För att fatta lite mer då inför att Musikhjälpen-cirkusen kommer till stan. Vad är liksom det bästa och sämsta med Linköping tycker du? Så att jag har koll nu inför att vi ska dit.
1: Ja, men det bästa med Linköping är väl ändå att det finns ganska många roliga grejer att göra.
0: Well.
1: Så det skulle jag säga bra. Jag tycker liksom att det finns mycket att se. På olika platser till exempel. Till exempel världens första rondellhund.
0: Oj,
1: är i Linköping.
0: Ändå historisk, ändå, alltså ändå.
1: Är ju liksom en folkrörelse. Och varför skulle man då inte vilja se originalet? Ligger utanför Linköping i Nygårdsrondellen, så det kan jag verkligen tipsa om.
0: Okej, wow. Alltså det här är verkligen tips på en nivå. Okej, vad är det sämsta då?
1: Det är väl lite att vi har en identitetskris skulle jag säga. Vi vet inte om vi är en småstad, storstad. Och jag upplever också att en del skäms för att komma från Linköping, inte minst då kanske dialekten.
0: Men du har ingen sån?
1: Nej, jag jobbade bort den när jag flyttade från Östergötland. Och nu vill jag jättegärna ha tillbaka den. Så jag jobbar för att försöka få tillbaka den. För det känns liksom, som lokalpatriot känns det viktigt att kunna representera dialekten.
0: Ja, just det. Så att du menar liksom att man för i ditt fall så kan man ju verkligen då ta Linköping ur tjejen, så att säga.
1: Ja, exakt. Och jag tycker det är lite tråkigt.
0: Ja, okej. Okay. Jag vet ju också att buren kommer vara på Stora torget i Linköping. Men alltså, om vi skulle sätta buren någon annanstans, vad hade vi satt den då? Vad borde den vara enligt dig?
1: Den borde vara på Stora torget.
0: Okej, okay, varför? Liksom,
1: jo, men det är stort där. Och vi har ju också en stolthet, nämligen Folke Filbyter-statyn.
0: Förlåt, en gång till?
1: Folke Filbyter-statyn. Aha. Det är alltså en staty på en person som sitter på en häst. Men det finns inget bevis på att han har existerat. Men sen gjorde jag lite mer research och Aha. Då kommer det fram till att han kan vara den sista svenska vikingen.
0: Okej, okay. Så du menar liksom att det är lite av liksom... lite av ett prank att Linköpingsborna gör på oss som kommer till stan, eller?
1: Ja, det är lite oklart. Och Filbyter kommer också antagligen från Fölbytare. Och han hade det som smeknamn. Och vet du varför?
0: Nej.
1: För att han kastrerade hästar med tänderna.
0: Nej, det kan inte stämma. Det får inte vara sant.
1: Inte. Jag vet verkligen inte. Det kan vara fake news jag kommer med. Men om det så är det ändå helt otroligt. Och det tycker jag folk ska tänka på när de är på Stora torget.
0: Ja, eller kanske inte, va?
1: Ja, kanske inte.

0: Fuckers, Lucky här i magasinet till P3 med mig Anton och nu också dig Marta Svensson från Östgötakorren. Och du är ju här för att du liksom hjälper mig att förstå Linköping eftersom att Musikhjälpen ska dit. Okej, för att alltså först och främst så vill jag veta så här, eller vi har ju pratat lite innan, vi konstaterat att Samir Badrans verkligen är stadens ikon och så. Men nu, alltså så här, i min familj säger vi ju Linkan. Och är det bara stockholmare som säger det eller säger ni också det?
1: Nej, men man kan inte säga Linkan. Det är ju lite coolt. Det är ungefär som Norrköping och Norpan. Det är ju liksom bråk i lite de två grannstaderna.
0: Just det. Så du menar liksom att jag får OK där? Det är liksom, jag begår liksom inte ett brott när jag säger Linkan?
1: Klart godkänt. Det är att man inte får säga Linköping. Det är väl det. Man säger ju Linköping, fast det är ju inte 2-1. Det är väl typ det vi blir arga på.
0: Ja, det är ju tyvärr också. Alltså, ja. Då håller jag mig till Linkan då.
1: Ja,
0: och magasinet i P3, vi är ju liksom lyssnarnas populärkulturella kompass i den berömda vardagen. Och därför så måste jag ju nu fråga dig, Märta. Hur såg det till med film, tv och musik från Linköping?
1: Jag skulle säga att det står strålande till. Jag vill lyfta Ludvig Göransson. Du kanske har sett The Odyssey?
0: Ja.
1: Den musiken är ju då från Linköpingssonen Ludvig Göransson.
0: Ja, just det. Så att, men, och det måste man säga, liksom, han har ju på något sätt blivit hela Sveriges Ludvig Göransson. Men jag förstår, han är också Linköpingsson.
1: Jag tycker verkligen att vi borde claima honom ännu mer. Han har nu då 3 Oscars.
0: Ja, alltså, liksom, exakt. Det är ändå coolt. Ja, det är verkligen. Det är ju så att säga up there.
1: Jag skulle också säga Linköpings läskigaste band, eller Linköpings frontfigur är med i Sveriges läskigaste band. Jag pratar ju såklart om Ghost. Tobias Forge.
0: Vad sa du nu?
1: Tobias Forge är ju därifrån.
0: Yes. Och det här vet jag att Mari Hästhammer, min kollega, kommer snacka mer om i eftermiddag med Juan här i kanalen. Och har du något mer?
1: Nej, jag skulle väl säga att jag kan bara en TikTok-låt av Ghost. Mariana, Mariana. Jag har hört att ni har spelat den ganska ofta.
0: Det är så olika hur man får till sig musik, eller hur?
1: Exakt.
0: Ja. Men hur du, avrundningsvis då. Vad liksom måste jag veta innan jag sätter min fot i Linköping i december?
1: Jag tycker att du ska tänka på att Linköping är en nördstad. Mm-hmm. Och jag tycker vi borde embracea det ännu mer. Jag menar, vi har 5000 ingenjörer som jobbar på Saab. Kom igen. Ja. Vi har liksom norra Europas största cosplay-event. Vi har Linkon där man spelar brädspel. Vi har massa dataspel och vi har en uppfinning som är en digital hörapparat som uppfanns på 90-talet. Det är så nördigt.
0: Nej, men alltså cosplay-event, det måste ändå räknas som populärkultur.
1: Ja, verkligen. Jag var där nu i somras. Närkon.
0: Ja, vad jävlar. Cosplayade du något?
1: Nej, tyvärr inte. Det är inte riktigt min grej. Men jag pratade med så många och alla är så trevliga.
0: Det är också det sämsta med att vara journalist. Man får liksom aldrig komma dit i liksom en outfit själv. Utan man ska alltid liksom komma dit neutral.
1: Ja, jag vet. Så jag tycker liksom man ska tänka mycket på det.
0: Ja, vet du vad? Nu känner jag att jag är riktigt, riktigt redo inför Musikhjälpen i jul, höll jag på att säga. I december. Hallå, stort tack Marta Svensson för att du kom förbi.
1: Toppen, ses i buren.

0: Eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Emily.
1: Dagen är tyvärr kommen. Det är vår sista sändning ihop idag.
2: Ja, tyvärr är det så. Och jag är så ledsen för det. Men det betyder också att vi för sista gången ska gå igenom vårt eget museum och se vad som faktiskt får plats där inne.
1: That's what he said. Sen ska vi prata med Tina Merafsson också om snackisarna inför Way Out West. Lyssna 15:30.
2: Gör det.

Terra Lust här i magasinet i P3. Och i det här jobbet så är man liksom verkligen en, ja, vad ska jag kalla det för, liksom en notisjunkie. Det är verkligen så att jag sitter fastklistrad vid min telefon. Det är verkligen så att jag prenumererar på typ 1000 olika nyhetsbrev från olika mediehus. Och det som fullkomligt bombarderat mig i min inkorg på min telefon och det senaste, det är typ liksom flashar och så här, nyheter av den här typen. Madonna's Confession 2 är etta i Finland. Ariana Grande's new album is expected to enter as number one at Billboard 200. Spider-Man Brand New Day hit box office record in first 72 hours. Spider-Man number one in India, bla bla bla bla bla, etc, etc, etc. Och det har fått mig att fundera och tänka. Du vet, verkligen så, kontemplera över min egen tillvaro. Och framförallt har det fått mig att tänka på två saker. Ett, är det verkligen rimligt att ha en sån här mejlinkorg? Jag tror inte det. Och två, är det här verkligen ett relevant sätt att mäta kultur på? Alltså, säger det någonting alls om hur bra Confessions 2 är som liksom ett popalbum, bara baserat på hur vida många liksom människor som streamar den? Och är Spider-Man världens bästa actionfilm bara för att rekordmånga har sett den på bio? Alltså jag känner så här, nja, det kan väl inte stämma. Eller? För någonting måste jag ändå säga. Eller? Och precis när jag tänkt alla de här tankarna, pling, inkorgen igen. Läser rubriken Blockbuster Mentality is back, proklamerade nyhetsbrevet. Och då kände jag så, nej, jag måste få hjälp att reda ut det här. Därför har jag kallat hit Joakim Silverdahl från Kulturnytt. Han ska hjälpa mig att reda ut huruvida Blockbuster Mentality is back och vad det faktiskt kanske egentligen betyder. Kanske framförallt det, om man ska vara helt ärlig.

0: Fergie och Ludacris, Glamorous, här i magasinet i P3. Där klockan nu blir 11 och då ska vi få P3 Nyheter med Matilda Ronge. Varsågod.
1: Tack Anton. Den svenska kvinnan som sköts i Lissabon har opererats och är citat utom fara. Det rapporterar en portugisisk tidning och enligt tidningen så sköts hon när hon köpte en bakelse på en turistgata tidigare i veckan och ska ha hamnat mitt i ett bråk mellan en man och den misstänkte skytten. Och den misstänkta är gripen och ska vara känd av myndigheter sedan tidigare. Sverige nu för en tjej i tonåren som åkte på en moped har fått livshotande skador i en trafikolycka med en bil på en väg mellan Sala och Västerås. Det rapporterar P4 Västmanland och hon opereras akut enligt regionen där och polisen håller på att utreda olyckan. Skärpa kontrollen av A-kassorna. Ja, det kommer regeringen tillsätta en utredning för att göra och också för att hindra felaktiga utbetalningar. Det säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje på en pressträff. Fler och fler barn får melatonin utskrivet för att de har problem med sömnen. Och flera tar det också i flera år, trots att Läkemedelsverket säger att man inte vet hur barn kan påverkas när de använder det under en lång tid. Och Ekot har snackat med Sofia som egentligen heter något annat. Och hennes dotter har tagit melatonin nästan varje dag i 4 år.
2: Givet hur positiv effekt det har haft för henne så tycker vi att det överväger den eventuella risk som skulle kunna vara.
1: Sofia berättar att hennes dotter som har ADHD och autism länge har haft svårt att komma till ro på kvällen. Och de sökte hjälp hos vården som rekommenderade melatonin.
2: Tack vare det så får ju hon möjlighet att somna.
1: Idag får drygt 100 000 barn läkemedlet på recept och det är godkänt för att behandla sömnproblem under en kortare period för barn med ADHD och autism. Men enligt Läkemedelsverket finns det alltså tecken på att melatonin används under längre perioder. Elin Kimland är utredare där.
3: Det är ju skillnad att ge läkemedel till barn under en växande period, en utvecklingsperiod.
1: Och sist om att den här stjärnans klänning får bröllopsbutiker att svettas. Ja, Taylor Swifts bröllop verkar fortfarande vara the talk of the town och nu håller branschen andan inför ruschen av inspirerade brudar som väntas komma så fort stjärnans klänning visats upp. Det rapporterar Reuters och en klänningstillverkare i USA har till exempel tagit fram över 20 designer baserat på Taylor Swifts stil och hoppas att de ska träffa rätt. Men det får inte bli för likt originalet för då kan det bli plagiat. Det var P3 Nyheter. Är du taggad på avteckningen av Taylors klänning, Anton?
0: Jag tänkte precis säga, äntligen en nyhet som berör, va?
1: Ja.
0: För alltså, oj vad det piggade upp, tyckte
1: Bryt
0: jag.
1: Bryt tablån.
0: Ja. Matilda Ronge går in live liksom från avteckningen. Ah, ja. Gud, för fan. Alltså, det är min dröm att vi ska få skicka dig till avteckningen.
1: Nej, men alltså, ring Silla Bänken nu.
0: Det vet vad, det gör jag varje morgon. Så det, jag tar upp det bara på vår dagliga lilla briefing. Ja, det är alltså Sveriges Radios vd, för den som inte visste det.
1: Så, då var det klart.
0: Med de orden så är vi exakt för runda av. Tack, hej.
4: Vi är P3. Här och nu.
0: Det är vi då sannoliken. Det är magasinet i P3 som fortsätter att hålla dig i sällskap. Och Anton Jordås är det som pratar med munnen. En annan som ska komma hit och prata med munnen, det är Joakim Silverdahl. Och han ska hjälpa mig att förstå det här med blockbuster mentality. Vad är det ens? Och är det tillbaka? Det är väl allt det man undrar.

0: Victor Lexell och Molly Sandén, tänk om, här i magasinet i P3 med mig, Anton Jordås, och nu också med dig, Joakim Silverdahl. Hallå. Hallå, menar jag. Förlåt, Joakim Silverdahl, där var du.
1: Ja, här är jag. Hallå.
0: Jag tryckte på fel knapp som en idiot, va? Men där var du. Underbart.
1: Ja.
0: För att, Joakim, jag har babblat här med lyssnarna precis innan du var med om min mailingkorg.
1: Mm.
0: Ett ämne som berör många.
1: Ja, jag var borta på semestern och kom tillbaka, hade 350 mejl där.
0: Exakt. Så att jag, ja. Och alla mina, de låter så här. Summer box office hits 4 billion for second time since COVID thanks to Odyssey, Spider-Man and more blockbusters. Eller Spider-Man beats Avengers Endgame as brand new climbs to $360 billion. Och den här liksom typ av rubriker får Variety att fråga, is the blockbuster mentality back? Och min inkorg verkar tycka det, men alltså, Joakim, är the blockbuster mentality tillbaka?
1: Ja, det måste man väl kanske säga ändå. Du sa ju det, du sa någonting om covid där i en av rubrikerna. Och det har ju varit lite kämpigt för de här storfilmerna på bio. Det var ju covid, det har ju varit streamingrevolution och så är det ju då också en strejk som var 2023. Så att det har ju som gått lite så här, var ju varit svårt för biograferna att göra comeback. Men den här sommaren har det ju hänt då, uppenbarligen.
0: Ja, precis. För att liksom, Spider-Man satt ju liksom ett rekord. Hur ofta händer det liksom att filmer slår den här typen av rekord?
1: Ja, men det är inte så ofta den här typ nivån då av succé som den här filmen faktiskt har nått. Den har ju tjänat in snart 1,7 miljarder dollar. Och då har det inte ens gått 2 veckor sedan den hade premiär. Så att det här är ju en film som kommer att kunna slå ännu större rekord än det här, vad det lider. Så det är ju liksom... Ibland träffar ju Hollywood så där superrätt. Och det är ju det som den här blockbuster mentality idén handlar om. Blockbuster, man kan väl kalla det för kioskvältare på svenska om man ska använda något ord som är i närheten. Att liksom, ända sedan George Lucas och Steven Spielberg gjorde sina filmer på 70-talet var ju Hajen och Star Wars som var så här helt plötsligt jättefilmer som alla tydligen ville gå och se nästan. Man söker dem i ljus och lykta efter den här typen av stora, saftiga action-spektakelfilmer som verkar locka de allra flesta att gå. Det är ju liksom drömmen för många av de här stora Hollywood-studiorna då.
0: Alltså, en känsla som vi har på redaktionen, det är att det snackas mer och mer om de här box office-siffrorna, det vill säga biljettförsäljningen kan man väl översätta det till. Och rekord nu. Är det någonting som du, en känsla du delar? Att
1: ja,
0: det liksom, så att säga, blir mer och mer?
1: Jag tycker det, och det är väl i våra tider där vi gillar att mäta saker i siffror så är det ju perfekt så här, min film som jag gillar, den tjänade in så här många dollar, liksom. Eller liksom, den lyckades med att tjäna tillbaka sin budget. Plötsligt verkar så här vanligt folk nästan bry sig om det också. Det är ju någonting med hur bra de här superhjältefilmerna har gått också, tror jag, att fankulturen runt superhjältefilmerna, där kan man hitta många som verkligen bryr sig om det här med hur mycket pengar en film tjänar och så. Det är inte bara de som sitter och tjänar pengarna uppe i skyskraporna i Hollywood.
0: Nej, just det, utan det blir nästan som att man blir så på filmbolagens sida. Så här, man vet att de satsar mycket pengar på det och då vill man också, så här, för då kanske det också ökar chansen att man får en till superhjältefilm.
1: Ja, eller så finns det då motsatta narrativet om man tänker att så här, man gillar de här lite mindre filmerna och så går det plötsligt bra för en mindre film. Vi kan ju ta de här exemplen, skräckfilmerna som var här innan sommaren, Backrooms och Obsession, som ju drog in jättemycket pengar fastän de kostade väldigt lite pengar. Och samtidigt som det hände så kraschade ju en Star Wars-film jättehårt och tjänade nästan ingenting, den här Mandalorian och Grogu, i förhållande till sin budget och sådär då. Och då blir det ju som att man kan ju nästan se de här Obsession-fansen liksom på internet hurra för hur dåligt det går för den här Star Wars-filmen då, för att så här, det är en riktig film som är gjord av en vanlig människa med nästan ingen budget som slår den här Star Wars-filmen då.
0: Just det, och man kan liksom alltid komma dragandes med sitt gamla case, att såhär, indie-filmer är sanna filmen då. Man får liksom bevis för, men okej, blockbuster mentality då, alltså det snackas om att den är tillbaka, men vad menar vi liksom egentligen, lite mer så konkret?
1: Ja, alltså det är väl inte så att de har slutat söka efter de här dundersuccéerna. Det är väl liksom också kanske så att just eftersom det är en superhjältefilm som har gått så pass bra för nu, den här Spider-Man-filmen, så är väl det också en en sån känsla av att säga, ja men just det, nu är vi tillbaka lite till det här, nu vet vi, nu har vi något som är tryggt igen. Någon film kan nå upp till de här miljarden dollar som typ alla superhjältefilmer som Marvel gav ut ett tag tjänade ju över en miljard dollar. Captain Marvel, en film som bygger på en superhjälte som nästan ingen människa hade hört talas om, känns det som, innan den kom. Den drog också in en miljard dollar liksom. Så att det är klart att det är ju någonting som de här studierna verkligen söker efter, är ju de här största succéerna. För det handlar ju om så mycket pengar ändå.
0: Just det. Och då känner folk så, nature is healing.

0: Musik nonstop med Kent här i magasinet i P3, där jag, Anton, snackar blockbuster mentality med Joakim Silverdahl från Kulturnytt, där du slog fast att det liksom inte, att det typ inte bara är filmbolagen som bryr sig om en film säljer mycket eller inte, utan också fansen investerade.
1: Ja, exakt. Det är ju inte längre bara de här gubbarna med kostym någonstans uppe i något högt torn i Hollywood som bryr sig, utan det kan ju vara vilket fan som helst av någon av de här. Liksom. För det, oftast är det ju de filmerna som drar in mest pengar också. Det är ju så. Superhjältefilmer, genrefilmer, filmer som bygger på spel, filmer som bygger på sånt som faktiskt drar in de här
0: Precis.
1: Stora pengarna.
0: Och då har man redan en fanbase, och då är de så att säga investerade att det ska gå bra för det man är ett fan av.
1: Ja, exakt. Ja. Eller väldigt förfasade om det inte går bra.
0: Ja, just det. Just det, investera kan betyda många saker. Ja. Men du, ska jag tolka det här som att filmbranschen liksom kan sluta gnälla? För det har ju gnällts mycket om att ingen går på bio. Och liksom, nu är de tillbaka, nu mår de bra igen. Eller hur ska jag tänka på det här?
1: Alltså, jag tänker ju också så här... De här filmerna kanske behöver finnas för att relevansen av för biograferna ska finnas. Men sen så kanske det inte är alltid de här filmerna som är de allra bästa filmerna på bio. Jag tänker, kommer du ihåg, har du sett den här filmen Alla presidentens män?
0: Vet du vad? Ja, det har jag faktiskt.
1: Ja, den handlar ju om Watergate.
0: Ja, exakt.
1: Och då är det Robert Redford då på 70-talet som liksom står i ett mörkt parkeringsgarage. Och då har jag tagit ut en litet ljud härifrån den filmen, ja. då han pratade med sin källa då, som kallades för Deep Throat, som stod och berättade liksom hemliga saker för honom. Och då säger han så här till han när man ska liksom... Lyssna här, ska jag försöka.
2: I'll keep you in the right direction if I can, but that's all. Just follow the money.
1: Follow the money. Och det är liksom... Det är så de här galningarna i Hollywood tänker då hela tiden, att så här, follow the money liksom. Kan vi utkristallisera, vad var det med den här Spindelmannen-filmen som gjorde att alla gick nu då och såg den? Eller vad var det som gjorde att alla såg The Odyssey den här sommaren? Och oftast kan man ju säga att de lär sig inte alltid rätt läxor av det här heller, utan de kanske är så här, Batman-filmen, Tim Burtons Batman, den drog in jättemycket pengar när den kom i slutet av 80-talet. Ja, det är lite så här en pastisch av gamla liksom Hollywood-noir-filmer från 20-talet, 30-talet. Den ser ut lite så, den här Batman-filmen. Ungdomarna vill säkert ha sånt. Ja, och så gjorde de liksom Fantomen, och de gjorde andra såna där de gjorde liksom inte superhjältefilmer. De tänkte inte att det var det folk ville ha den gången, utan tänkte de, det är liksom så här, de vill ha The Shadow, som var någon slags radioteater på 20-talet. Det är det de vill ha. Det leder inte alltid rätt.
0: Nej, precis, för det är också väldigt, väldigt svårt om man då till exempel tittar på filmer som har gått väldigt bra liksom historiskt, så är det just exempel så, Titanic. Då ska man liksom hitta en till båt som då, eller en sån historisk händelse. Alltså det är ganska höga krav på vad man ska hitta, så att säga.
1: Ja, och hur kan man liksom återskapa det guldet igen? Då vill ju folk oftast ha någonting lite nytt och inte samma sak en gång till. Men uppenbarligen, det är också det här med uppföljare som har funkat väldigt bra. Alltså till exempel Jurassic World-serien, som jag tycker är rätt bedrövliga filmer, rätt många av dem. Det är så här, bara ge dem bara dinosaurierna de vill ha. Så där, liksom, det känns lite så kring hela Jurassic World-serien, tycker jag. Att så länge det är dinosaurier på bio så verkar folk vilja gå, då kör vi det. Liksom,
0: att det
1: är dumdelen av hjärnan vill se en cool dinosaurie på bio, och då visar vi dem det. Liksom.
0: Ja, exakt. Vi matar folket med det de vill ha. Joakim, alltså nu sitter ju alla lyssnarna här och undrar så, varför ska Joakim Silverdahl sitta och prata om blockbuster mentality? Och jag har svar, för du ägnar åt blockbuster betting. Men vad betyder det ens?
1: Alltså egentligen är det ju så, det är någon podd som jag brukar lyssna på, och då har de någonting som de kallar för The Summer Movie Wager.
0: Aha.
1: Då har de skapat en hemsida för det här då, och då kan alla som vill gå in där och försöka vara med och liksom gissa i början av sommaren fram till ett visst datum då, hur det kommer gå för filmerna under sommaren. Så här. Vilken film kommer dra in mest pengar i USA, då, domestic box office i USA. Och då sitter man där liksom i början av sommaren, så tänker man bara Spider-Man, Brand New Day. Den känns som den kommer gå bra. Så där. Sätter man den nummer ett så här. Och så håller man på och rankar det 10 filmer.
0: Alltså typ som en sån VM-betting som vi också hade i somras.
1: Exakt, en sån. Och det här är ju liksom liksom nörderi på en väldigt stor nivå. Men det blir också någon slags, man kan ju gå in och så följer man sedan, hur går det liksom längs med sommaren? Bara, ah, men shit, liksom den här Star Wars-filmen, jag satte ju den nummer 2, vilket jag gjorde då. Säger någonting om hur dålig jag var på det här spelet den här sommaren då. Där den hamnade liksom nere på, jag vet inte ens vart den hamnade, på 8-9, ja, långt ner i alla fall. Så att, ja, jag kommer inte vinna mot de här som har den här podden då, som också är med och tävlar i den här.
0: Men, ja. Ja, precis. Men du, okej, så du hade fel med Star Wars. Hade du rätt på någon då?
1: Jag hade satt Spider-Man som nummer 1 faktiskt. Så den är jag ju nöjd med. Och The Odyssey hade jag satt som nummer 4. Men den har jag hittills hamnat på nummer 3. Så det är ju som också ganska nära ändå.

0: Först in, sist ut, LKN här i magasinet i P3 som liksom har blivit film. Magasinet i P3 idag med mig, Anton, och dig, Joakim Silverdahl från Kulturnytt. Och vi har liksom snöat in på det här med blockbusters och att vi liksom att det har kommit jättemycket nyheter i sommar om liksom hur mycket pengar olika filmer drar in. Mm. Och vi har snackat om varför vi är så himla besatta av hur det går rent ekonomiskt för film. Och då känner jag så här, nu måste vi liksom ta tag i den frågan som ändå ligger och skaver. Mm. Och det är så här, bara för att en film är ekonomiskt framgångsrik, då betyder ju inte det att den också är bra, eller?
1: Nej, absolut inte. Nej, men jag tänker så här, Transformers-filmerna, uppföljarna till Transformers, var ju liksom länge dundersuccéer som toppade då typ i USA varje år där i den här rankingen över de filmerna som drog in mest pengar. Och då kände man ju så här, de filmerna är ju inte bra, tycker jag.
0: Nej, du kände så. Hjälp mig, Jesus, kände du.
1: Ja, exakt. Mm. Men det kan ju också vara så lite att för att filmbranschen som det har utvecklat sig ska kunna må bra, så kanske det måste finnas såna här filmer, men inte bara satsas på såna här filmer. Jag tänker att det ändå verkar som att publiken vill det också. För jag tänker, om man tänker bakåt i historien då, på 70-talet då, som vi sa, att Steven Spielberg och George Lucas gjorde först Hajen och sen så Star Wars, och sen kom ju hela raddan med blockbusters på 80-talet med E.T. och Indiana Jones och sånt där. Och samtidigt som allt det där pågick så fanns det ju ändå liksom någon slags indie-verksamhet som pågick i skuggvärlden där. Samma sak i slutet på, i början av 90-talet, när den här Batman-filmen som Tim Burton gjorde, då kom det också en indie-boom som sen därifrån kom ju liksom Tarantino fram och en hel del andra sådana regissörer som gjorde en annan typ av film som inte alls kanske passade in i mallen för vad som var en lyckad film. Sen blev ju det den lyckade filmen, och sen så vart det någonting annat efter det. Så jag tänker att det måste liksom finnas andra saker också, inte bara Jurassic World 5.
0: Så. Alltså, när jag var på en peak av min sån filmnörderi-karriär, då fick jag lära mig ett uttryck som var en för dig, en för oss. Att till exempel så att om man då är filmbolag och man jobbar med George Clooney, då tvingar man honom att göra Batman, och då mot att han gör det, för han sen gör en indie-film som han själv vill göra. Är det som du pratar om lite grann, det här förhållandet mellan skuggvärlden och de här blockbustersna? För att man ska ha råd att låta George Clooney springa fritt, så måste han också göra Batman.
1: Ja, men lite så är det ju. Och framförallt så kanske det är så gällande regissörer, eller har varit så, att den här är så här, du är bra på att göra det här, så du måste också göra det här. Gör en sån nu. Och om du gör den här så får du göra den här konstiga dramafilmen som du också vill göra. Det har ju varit som en modell som har funnits, en för mig, en för dig. Sen tycker jag också att med tiden så har det blivit som att i jakten på de här stora IP-drivna filmerna, som är liksom filmer som bygger på sånt vi känner till sedan innan. Harry Potter, Star Wars, vad det nu är för någonting. Då är inte regissörerna lika viktiga för de här filmbolagen heller. Det är så här, så länge det är någon habil person som vet vad de håller på med ungefär, som vi kanske gärna kan styra lite över. Så här, vi skulle ju aldrig låta Steven Spielberg göra en Star Wars-film, för han skulle vilja ha för mycket kontroll själv över det projektet. Ja. Så att det där med en för dig, en för mig är som lite annorlunda nu än det var förr i tiden, skulle jag säga.
0: Och jag vet att både du och jag talar i egen sak nu, men vi ska väl ändå försöka liksom, försöka att inte bara prata utifrån egen intresset här. Men jag kommer ändå ställa frågan. Vi är inne på liksom det här med kvalitet och att då kanske tittarsiffror inte är kvalitet på film. Men hur står sig den vanliga recensionen då? Är den död? Mm. Är du orolig för vår framtid, Joakim?
1: Jag är inte så orolig ändå, tycker jag, för att i och med liksom takten av AIs frammarsch och allting, så känns det också som att så här, det blir lite mer intressant att få veta vad en vanlig människa tycker om någonting också. Att man kan ju gärna bygga in de här recensionerna i olika digitala verktyg. Det finns ju till exempel Rotten Tomatoes. I Sverige har vi något som heter kritiker.se, tror jag, som är liksom en sån. Man samlar alla recensioner och så blir det som ett slags snittbetyg. Metacritic finns det något som heter. Men jag tror ändå att så här, det finns ett någonstans så har vi någon slags behov av att ändå så här se vad tyckte någon vanlig människa om den här stora blockbusterfilmen eller den här lilla dramafilmen eller någonting.
0: Så att recenserandet har förändrats kanske på det sättet att liksom, på något sätt så har också behovet av att inte bara kulturjournalistiska recensera utan också vanlisar.
1: Ja, det är ju också en utveckling verkligen. Om man tänker på, det finns ju sådana här appar nu. IMDb har ju funnits länge, men Letterboxd, det är ju en app där verkligen alla som vill kan logga och liksom samla sina filmer, och så kan man göra små egna recensioner och sånt där också. Och då tänker jag att allt det där bidrar ju till att vi får ta del av vanliga människors tankar om vad de här filmerna betyder för oss och så. Och recensioner ifrån de här mediehusen är ju mer kanske personer då som har verkligen närstuderat film på ett annat sätt kanske, eller ja, kommer till det på ett annat sätt.
0: Ja, också jobba med det, det blir annorlunda då.
1: Ja, men exakt. Man gör det hela tiden. Så.
0: Okej, då ska vi slå fast då till slut. Är Blockbuster... Hallå. Jag har sagt det så många gånger. Är Blockbuster mentality, är det en bra måttstock för film eller inte?
1: Jag tror inte att det är en jättebra måttstock, men jag tror att det är bra att det åtminstone är någonting som drar in folket till biograferna. Jag tycker jag har hört många som har pratat om så här, ja men jag måste gå och se The Odyssey på bio. Jag måste se Spider-Man.
0: Och vet du vad? Spider-Man var toppen.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

Only Love Extra Collective här i magasinet i P3 med mig, Anton Jordås. Och du, igår så hade vi ju Potter nytt här i programmet. Och då pratade jag om att skådespelerskan som spelar Lavender Brown i film 6 har startat OnlyFans för sitt hår. Och vet du vad? Nu är det mer Potter-nytt. För att det här kom till mig, och det är så att Harry Potter-fans har liksom genom åren vallfärdat till en plats där Dobby begravs i den sjunde Harry Potter-filmen, The Deathly Hallows Part 1. Och det här är då trots att markägarna känner så, nej, sluta. Det här platsen har ett känsligt ekoliv. Och vet du vad? De här Potterheadsen, de har också blivit tokiga igen på grund av den här Dobby-gravplatsen, för att det är nämligen nu att det planeras en elledning mellan Irland och Storbritannien. Det är många miljoner affär. Men när Potterheadsen, det vill säga jag och många med mig, fick reda på att den här ledningen skulle liksom så att säga gå rakt under Dobbys grav, då blev de vansinniga, mailstormade. Och projektledaren Simon som har sagt till The Guardian att han inte förstod någonting. Dobby, who's Dobby? I don't know Dobby. Och då svarade journalisten, he's a fictitious character in a fictitious book. The whole thing is fictitious. What are you talking about? Nej, alltså det här var mellan de två kollegorna som höll på med ledningen. Och då fick de nu liksom, helt enkelt, diskussionerna fortsatte där på kontoret. Och då har de nu lagt om rutten. Potterheadsen har så att säga ändrat en mångmiljonaffär i Storbritannien. Är inte det så knäppt? Och det grejen är så här, för att nu så är liksom Dobbys liksom gravfrid intakt. Men nu har man istället dragit den här elledningen nära en fornlämning från bronsåldern. Och jag vet inte vad jag ska tycka om det här. För jag känner, hallå millennials, hallå Potterheads. Är det inte exakt här gränsen går? Vi kan inte låta vårt Harry Potter-nörderi gå ut över fornlämningar. Nej, nu sätter vi ner foten tycker jag.

Magasinet i P3 med mig Anton. Nu, den här låten, alltså Camera med Charlie XCX. Alltså jag känner så här, om inte du har sett den här musikvideon måste du se den. Det är en jättesexy Charlie som liksom är en slags regissör och kända skådespelare och liksom lite dyster ton.

0: feel like I'm not actually me.
1: Charlie XCX, Camera. Och alltså, jag minns typ var jag var när jag fick höra att Madonna och Kylie Minogue skulle släppa en låt ihop. För det är liksom kanske mina musikaliska liksom storheter som jag har följt i typ hela mitt liv. Och alltså den här låten, alltså det är svårt att bli besviken med ett sånt megafan som jag är. Men liksom, det är något med ett såhär, här försöker de inte. De är liksom precis där de ska vara. Glad pop, trevligt, and it's

Ett annat språk, hurra, här i magasinet i P3. Och vet du vad? Snart ska vi gå in i musikdomstolen. Och jag vet hur det är. Ja, Ara, jag pratar exakt med dig som sitter och kör bil i detta nu. Jag vet att du sitter där och liksom kivas med din vän. Och du är sådär, den här låten är alldeles för lik Fugees. Gamla låt, Killing Me Softly. Och din kompis bara, nej, du har helt fel. Och så bara Jenny kan liksom inte komma överens. Och sen bara, ni blir sura på varandra. Det behöver ni inte vara. Skicka in det fallet till 72250. Inlägg med Petra och ett mellanslag. Så kommer jag och idag Juan att liksom hjälpa till att reda ut om det är för likt eller inte med lyssnarnas hjälp. Smsa in ditt fall till 72250. Inlägg med Petra och ett mellanslag. Och du kan också slida våra DMs. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Snälla, gör det. Vi behöver fler fall till musikdomstolen.

0: Cannonball Breeders här i magasinet i P3 med mig Anton. Nu är klockan 12 och då ska vi få P3 Nyheter med Matilda Ronge, och jag vet att du ska börja snacka med Emilia Aro som ju är politikreporter här på P3, eller hur?
1: Ja, men exakt. Vi ska snacka om ett politiskt jättetjafs, men först några andra nyheter i korthet. En tjej i tonåren på en moped har fått livshotande skador i en trafikolycka med en bil på en väg mellan Sala och Västerås. EU lovar 22 miljoner kronor i stöd till Colombia efter den stora jordbävningen för 2 dagar sedan där över 200 personer dött. Idag smashas beachvolleyboll-EM igång och Sverige ställer upp med 2 favotippade lag, bland andra OS-guldkingarna Jonathan Hellwig och David Åhman. Och nu blir det politik, för det har blivit ett stort bråk om den så kallade mängdrabatten. Och med mig nu för att reda ut det här är P3s politikreporter Emilia Aro. Okej Emilia, först och främst, vad är mängdrabatt egentligen?
2: Ja, men det handlar ju om när man blir dömd för fler eller har begått flera brott och blir dömd. För idag så lägger man liksom inte ihop straffen för alla brott man har begått, utan man får ett gemensamt straff för dem alla. Men det här vill regeringen ta bort, och istället så ska man liksom plussa ihop straffen för alla brott som den här personen har begått då, i så fall.
1: Mm, och varför har det blivit tjafs då?
2: Jo, men Socialdemokraterna har kritiserat det här för att kriminalvården säger att de inte kommer kunna bygga ut så det finns tillräckligt med platser i fängelserna för en år 2040. Och då vill hellre sossarna ta bort mängdrabatten för bara vissa brott, som typ sexualbrott. Och sossarna säger att regeringen liksom inte har ett seriöst förslag eftersom de inte vet när det här kan införas eller hur det ska finansieras. Och för en stund sedan så sa de att justitieminister Gunnar Strömmer håller på att bli den mest kritiserade justitieministern någonsin. Men Moderaterna svarar då att sossarna inte tar kriminaliteten på allvar när man inte vill ha deras förslag. Och Gunnar Strömmer säger att de nu faktiskt visar att de är soft on crime, även om de försöker säga annorlunda.
1: Mm, okej, det verkar vara rätt feisty stämning helt enkelt. Och den här frågan avgörs ju i riksdagen imorgon. Hur tror man att det kommer gå?
2: Jo, men det blir ju spännande, för det finns ju fortfarande inte ett kvittningssystem och regeringen och Sverigedemokraterna har bara en majoritet på 3 ledamöter där nu. Så nu när oppositionen är enade i sitt motstånd mot det här så skulle de faktiskt kunna stoppa det här om de bara får några från Tidussidan och rösta med dem. Även om det kanske inte verkar så troligt, så är det ju väldigt jämnt, så det kommer bli spännande.
1: Mm, rafflande, vi får helt enkelt se vad som händer där. Tack för det, Emilia Aro, P3s politikreporter. Och vi byter ämne, för den här rapparens nya platta sågas på ett sätt. Rack City bitch, rack City bitch. Ja, det handlar om Tigers nya skiva Starface, som alltså sågas längs fotknölarna av Pitchfork. Och tidningen ger skivan 0 av 10 i betyg, och det är det lägsta betyget på 19 år. Det var Peter Nyheter klockan 12. En styrkekram till Taiga, eller vad säger du Anton?
0: Gärna för mig.
1: Ja. Då så.
0: Men jag tycker att det är ganska pikt när recensenter vågar såga. Jag är liksom för det.
1: Hashtag våga såga.
0: Ja, hallå. Trendar sociala medier detta nu? Ja, okej. Okay. Tack för det, Matilda
1: Ronge. Tack.
0: Du är toppen.
1: Men spegelgumman. P3, här och nu,
0: live. Hej på dig, Juan.
3: Nu till den riktiga tigern, menar du, va?
0: Ja, exakt.
3: Den riktiga tigern har steppat in.
0: Ja. Nu är liksom klona vässade. Ja. För nu är det allvar, för nu är Juan här. Och det betyder att vi ska kasta oss in i musikdomstolen. Och du kan redan nu tjuvkolla i våra sociala medier. Där heter vi P3 Sveriges Radio, och rösta i storyfunktionen. Gör det nu!

0: Phoebe Bridgers, Lost Boys. Här är magasinet i P3 med mig Anton och dig Johan. Och nu jäklar är det allvar, för nu är det All Rise in the Music Courtroom.
1: Yes please.
0: Yes please, wigs on sir, för nu jäklar åker vi.
1: Vad sa du, wigs?
0: Ja, wigs, du vet, de har sådana vita peruker.
1: Jag glömde min idag.
0: Ja, okej, okay. Vet du vad, feedback på dig då.
1: Ja,
0: okay. För jag vill att du har med den varje
1: jag
0: gång.
1: Vet, jag glömde. Ja. Men jag har klubban med mig. Jag har klubban.
0: Ja, bra. Mm. Och dagens fall kommer in från Harry. Och han skriver så här.
1: Hej Harry.
0: Jag hörde låten Pure Control på P3 häromdagen. Och tyckte den kändes så bekant. Insåg att det var Dusty Springfields låt Spooky som jag tänkte på. Men vad tycker musikdomstolen? Ja, det är det man undrar. Mm. Och han menar att vi särskilt ska lyssna efter groovet där i början.
1: Okej, okay, groovet där i början. Ja. Got it.
0: Så då börjar vi då med Sylvie's Head Pure Control, det vill säga den låten som står åklagad, eller vad säger, åtalad. Här kommer den. Det här är vi groovet.

0: Och det här är Göteborgsbandet då, som vi verkligen spår en lysande karriär framöver. Eller vi ska i alla fall så att säga bevaka dem noga.
1: Mm. Just det.
0: Och så har vi då Dusty Springfield, den som Harry menar att Sylvie Said har snott lite väl mycket av. Här är Spooky.

0: Han fattade pennan, vad skrev du?
1: Ja, men jag skrev så här, väldigt samplingsvänligt. Jag har ju sagt det tidigare med just Sylvies Head, att det känns som att det är en massa snygga samplingar som ligger liksom ovanpå varandra. Och att man jobbar med just loopar och breakbeats, vilket jag fattar nu. Ja! Ännu mer, alltså min tes. Liksom, typ om jag hade träffat Sylvies Head så hade jag sagt så, wow, fett att ni jobbar med loopar och samplingar och breaks. Och så hör jag min tes komma tillbaka till mig nu när jag hör den här spaningen, underbara spaningen från Harry som säger att det finns något väldigt Carlos Santana 70-tal över just Dusty's Spooky.
0: Ja, precis, för det är ju sig också en cover, ska sägas också.
1: Jag älskar när mina teser blir reality.
0: Ja, alltså det är därför du är musiknotorens chef.
1: Ja, visst.
0: Och här kommer de nu efter varandra. Vi börjar med Sylvies Head.
1: Okej. Okay.
0: Nej! Här är det så att säga den som Dusty Springfield har gjort en cover på. Här är liksom originalet.
1: Ja, okej. Okay. Så är det.
0: Classics, vad heter de? Classics 4. Där var vi den. Okay. Nu sa jag rätt. Bra. Precis, det var liksom den. Så vi fick liksom en... eftersom att det i sig liksom var en cover så tog vi liksom det originalet också. Yeah. För att liksom slänga in i smeten lite. För att se vad, om den här, om det helt enkelt är för likt.
1: Visst. Är det likt? Sen är det ju frågan om vad vill nörden är sig. Är en sampling eller en interpolering? Ja. Liksom när man har liksom spelat om det man gillar i den här loopen. Mm. Det kan man ju nörden är sig, men visst finns det likheter?
0: Ja, och det ska sägas att bara så att alla förstod det nu, så att inte jag rörde ihop det för dig som lyssnar. Det är, så att, det är ju fortfarande så att det är spooky och... liksom, och av Dusty Springfield och Sylvies Head Pure Control. Det är de som så att säga tävlar mot varandra. Det här gjorde vi, den här med den andra låten, den slängde vi in så att säga för att ge en lite bredare bild bara.
1: Ja.
0: Bra. Då vill vi att du kastar dig in i sociala medier. Där heter vi Petra Sveriges Radio och röstar i storyfunktionen. Avgör det här fallet nu åt mig och Sjön. Och smsa in vad du tycker. Är det för likt eller inte? 72250 inled med P3 och ett mellanslag. 72250 P3 och mellanslag. Vi vill höra vad du tycker. Är det för likt eller ej?

0: I would die for you, Prince, här i magasinet P3, där vi är mitt uppe i musikdomstolen. Dagens fall låter så här. Det är Sylvie Zedds Pure Control som står åtalad att ha lånat lite väl mycket groove utav Dusty Springfields Spooky.
1: Och spooky kan ju kännas när man hittar någonting som låter för likt.
0: Som han mixar med orden, va? Vår skön.
1: Just det.
0: vad säger din magkänsla? Is it too similar?
1: Nej, jag tror absolut inte att det är för likt.
0: Nej?
1: Jag tror att det är som långt ifrån sampling. Jag tror Sylvie Head ska ha sina applåder för att man har lyckats, om man nu har samplat därifrån, allegedly, om man nu, så har man ju absolut raderat all sample evidence. Att Sylvie Head verkligen
0: sopat igen spåren bakom sig.
1: Exakt, och det är väl det som är meningen man samplar. Man ska liksom inte, vissa producenter vill liksom inte ha några spår kvar, för att man har integritet och bara, vet du vad, det är något annat nu. Jag har samplat, jag har lånat, jag har chappat upp vissa små delar, men det är mitt nu för att jag har gjort något helt annat av det. Här har man verkligen lyckats i så fall, att därför känner jag att det är inte tillräckligt för att fälla. Vad säger du, Anton?
0: Nej, men alltså, jag fattar verkligen vad Harry menar, alltså lyssnare som har skickat in det här fallet, för att man känner ju verkligen att det är liksom, så att säga, nästgårds i liksom i stil och uttryck.
1: Om du inte känner likadant, alltså om du känner att du vill höra de här fallen igen, så gå in på vår story, för där kan man lyssna i lugn och ro. Om man sitter med lurar eller någonting, du hör liksom de här två melodierna bredvid varandra back to back, och där kan man också rösta fri eller fälla på våra sociala medier. Peter Sveriges Radio heter vi överallt.
0: Exakt.

0: Audrey Herbert, Sue Me här i magasinet i P3, där vi är mitt uppe i musikdomstolen. Jag och Jean behöver att du gör två saker. Ett, kasta dig in i sociala medier och röstar på P3 Sveriges Radio om det är för likt eller inte. Och smsar in dina åsikter på 72250. Inleder med P3 och ett mellanslag.
1: Yep.
0: Vi vill liksom höra din magkänsla, din professionella åsikt. Is it too similar or not?
1: Exakt.

0: Casino sjuk i P3 med Anton och Johan.
1: Yes.
0: Och nu är det musikdomstolen och vi är på upphällningen för Harry. Han har skickat in dagens fall och han skriver så här: jag hörde låten Pure Control på P3 häromdagen och tyckte den kändes så bekant, alltså den här. Och insåg sen att det var Dusty Springfields låt Spooky som jag tänkte på. Men vad tycker musikdomstolen? Det här är alltså skrivet då först. Och nu, Dusty Springfields Spooky.
2: Mm. Det är betydligt lugnare, ett annat tempo. Det känns som att det är en väldigt en äldre inspelning. Det hör man liksom på tamburinen där som smyger sig in. Känns väldigt som Marvin Gaye, Carlos Santana typ av era, Ike Turner och sånt.
0: Och den skrevs ju också 1968 ska sägas.
2: Du ser!
0: Ja, så det var ju så att säga en annan tid. Men vet du vad, vi har ett resultat. Sverige har landat i att
2: Sverige så vi fick med oss alla. Det var nästan lite roligt. Så är Sverige.
0: Just det. Min mamma och moster
2: och company
0: har kommit fram till att vet vad, hela 53% vill faktiskt fälla.
2: Wow.
0: Ja, så det är alltså för likt.
2: Wow.
0: Hur du, Jean, nu ska du strax få ta över kanalen. Ja. Berätta, vad ska du prata om?
2: Jag ska bland annat prata om platser och liksom som blir odödliga i låttexter. Och sen kommer Mari förbi och gör sig en liten throwback-musik-hjälpen-vibe. Ja!

3000 här i Petrem. Idag så har vi haft Sylvie's Head versus Dusty Springfield uppe i rättssalen. Så här lät bevismaterialet.

De har skickat in sitt fall till oss på 72250. Skrev, jag hörde Pure Control här i kanalen häromdagen. Tycktes var väldigt bekant. Insåg att det var Dusty Springfields låt Spooky som Harry tänkte på. Och vad tycker musikdomstolen? Och det där någonting med groovet. Oftast är det där det börjar, mina vänner. Oftast är det just groovet eller någonting i musiken som gör att bara vänta, den påminner mig om något annat. Och vet du, på sociala medier i vår storyfunktion så kan man rösta och följa hur det gick för våra artister i dagens fall av musikdomstolen. Men framförallt, har du också en spaning, så gör precis som Harry. Skicka in dina två låtar och skriv gärna var i musiken du tycker att vi ska lyssna efter. Och det är det som vi tar upp i musikdomstolen. 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och skicka in just ditt fall. Nu ska vi till Atlanta, Georgia. Hem till Leon Bridges. Light the way. Kör vi!

till en annan låt som för Light the Way två gånger fick den faktiskt leda. För nästa låt har hunnit bli en reggae-klassiker, nästan så reggae-royalty-status på den här. Och låten är liksom en berättelse om olycklig kärlek, skriven av Don Penns egna hjärtesorg. Inspelad då första gången 67. Och sen försvann Don Penn från scenen. Och liksom, nu var det så att hon spelade in den igen 94. Hur som helst, detta är ett spår som har blivit samplad och interpolerad. Men originalet vi ska höra nu tog verkligen fart eftersom Don Penn gjorde comeback på 90-talet. Liksom andra gången var runt 94-95. Samtidigt som hon lanserade sin gamla låt igen då, No, No, No. Jag måste säga att det här är en låt, eller kanske en melodi. Och kanske de här orden, No, No, No, som du garanterat kommer att ha i huvudet resten av dagen. Så nu har du, you've been warned. You don't love me. No, no, no.

0: Rosalía tillsammans med Yaritza i Su Esencia, La Perla.
1: Morgonpasset i P3.
2: Ja, du vet, barnet, det dog.
3: Vi slår fast att du har en existens som påverkar.
2: Och att du har en ståpotta som förändrar ditt liv.
3: Vi avslöjar allt om årets musikhjälpens stad, Linköping.
2: Stefan Ekengren svarar på potatisfrågan som jäckar landet.
3: Dansk nazistsperma i Sverige, frågetecken.
2: Dessutom så kom friidrottsstjärnan Bianca Salming och guidade oss genom EM.
3: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Funky Loffe, Sofie Norling här i Petre. Jag vet att vissa människor blir liksom inte bara lättare kära än andra. Vissa är också mer mottagliga för att uppleva kärlek. Roberto, har du lätt för att liksom bli kär?
1: Inte så lätt faktiskt.
0: Okej. För nu är det så att vissa kan... säga själva, jag har lätt för att bli kär.
1: Ja.
0: Har du hört det någon gång?
1: Ja.
0: För de kan ju verkligen, dessa känslor känns då naturliga och självklara för andra. Är kärlek något som måste övervinnas? Det kan man också känna igen, bevisas. Eller någon som har blivit sårad, bara du måste förtjäna min kärlek och så vidare. Vi ska höra Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Mig. Olivia Dean to fall in love. En solros följer ju solen för att få ljus och energi. Fint, va? Du är styrka i jämförelse själv med solrosen och den älskade personen med solen. Det är också lika fint. Både rosor och prästkragen dyker upp ganska ofta i låttexter och poesier. Och sunflowern liksom dyker upp även i, ni vet, Post Malone och Sway Lee stora hit Sunflower. Även Harry Styles och hans psykedeliska blomma i Sunflower Volume 6. Och just det, Vampire Weekend, de skrev ju kanske inte lika romantisk låt som de andra som jag har nämnt. Men även här i deras abstrakta värld finns denna solrosen med. Vi ska höra Tove Styrke, Sunflower.

0: Sunflower med Tove Styrke här i Peter. Vi ska fortsätta snacka om låta i nästa timme såklart. Innan då nyheterna uppdaterar oss så blir det mer musik. Vi fortsätter med Vansong och Impi.
1: P3. Sveriges Radio.

0: Här är Petra, klockan är mina vänner, till Matilda och Petra Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket, Johan. Den svenska kvinnan som sköts i Lissabon har opererats och är citat utom fara, det rapporterar en portugisisk tidning. Och enligt tidningen sköts kvinnan av misstag på en turistgata och den misstänkte är gripen. Skärpa kontrollen av A-kassorna. Ja, det kommer regeringen tillsätta en utredning för att göra. Och också för att hindra felaktiga utbetalningar. Det sa äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje på en pressträff. Utrikes nu, för Ukraina har träffat Rysslands sista stora fäste vid Svarta havet. Det påstår Ukrainas president Zelensky på X. Och det handlar om en drönar- och robotattack. Och enligt Zelensky ska den ha riktat sig mot en marinbas i en rysk hamnstad som ligger mer än 30 mil från fronten. Och ryska lokalpolitiker hävdar att minst 2 personer dödats. Metas smarta glasögon bannas i domstolar i England och Wales. Ja, glajorna tas om hand om i entrén och lämnas tillbaka när besökaren går därifrån, det rapporterade Guardian. Och nyligen så införde domstolsbyggnader i New York ett liknande förbud. Göteborg, Abu Dhabi. Den sträckan kommer man kunna flyga direkt från och med december. Och det är Förenade Arabemiratens nationella flygbolag Etihad Airways som ska börja flyga den här sträckan 4 gånger i veckan, det skriver Swedavia i ett pressmeddelande. Den här stjärnans klänning får bröllopsbutiker att svettas. Ja, Taylor Swifts bröllop verkar fortfarande vara the talk of the town och nu håller bröllopsbranschen andan inför ruschen av inspirerade brudar som väntas komma så fort stjärnans klänning visats upp, det rapporterar Reuters. Och vi byter ämne. 26 totala solförmörkelser. Så många har solförmörkelse-entusiasten Erik Johansson sett.
2: Det är ju något konstigt. Det är ju natt som kommer plötsligt. Nattlevande val som de sover ju. Och alla de daglevande, de förbereder sig för natt så att allting blir tyst. En mycket fantastisk känsla.
1: Det säger han till Vetenskapsradion. Och ikväll är det ju dags för en solförmörkelse i Europa. Och även om förmörkelsen i Sverige inte kommer vara total så kommer månen täcka en ganska stor del av solen ikväll. Så vad är grejen med solförmörkelser egentligen?
2: Det går inte att förklara egentligen. Man måste säga den helt enkelt.
1: Det var Petra Nyheter. Ja, är du pepp på förmörkelsen?
0: Ja, alltså jag är ändå pepp, men man får ju inte kolla på den. Och jag har inte skaffat brillor. Och de brillorna, det var inte säkert att det skulle skydda. Så man skulle helst låta bli, så rapporterade ni igår, om att vi skulle helst låta bli.
1: Och nu... David Reed snackade om något Mariekex, hörde jag i morgonpasset också. Obs, vet inte alls så, om det funkar.
0: Alltså svaret är, jag vet inte om jag är så peppad på att inte kolla på månen.
1: Kanske att vi bara skiter i det och är lite punkiga.
0: Exakt, vi är på den torsdag. Ha det bra!
3: P3. Här och nu.
0: Ja, vissa låtar handlar inte bara om känslor, de handlar om platser. Platser som går att hitta på en karta men som med tiden förvandlas till något mycket större. Vi ska höra musiken som gjorde platserna odödliga. Mer om detta såklart om en liten stund. Först är Billie Eilish, jag har DJ Susie, Sylvie's Head och många fler. Vi börjar med Fanny Avon. Vad gör jag nu?

Am vamos a estar eso en Ricky New Yorker en Manhattan. Så är DJ Carlito och Dune Sophie Tucker. De använder liksom stadens koppling till det extravaganta ute livet. För att på något sätt transportera oss till staden som aldrig sover och dess liksom blinkande ljus. Det är ett praktiskt exempel på hur en specifik plats kan ge väldigt mycket till en låt. Textur. Det fyller liksom på med associationer, mentala bilder och idéer på ett väldigt lätt sätt. Och jag har platser och städer på hjärnan idag för att vi liksom nu börjat blicka mot den nya musikhjälpen staden Linköping. Hej, hej! Och jag vill titta namnet på detta nu, för städer och musik har ju alltid varit väldigt djupt kopplat.

Vi får också höra två versioner av staden oftast. Det är som platsen där man växte upp och liksom har som sin hemmabas. Men New York syns också till i låttexter liksom det här avlägsna målet, ni vet. Någonting man, en stad man blickar mot och en dag vill jag liksom ta mig dit och nå dit. För ibland så kan liksom en avlägsen plats vara lika stark som den man föddes på.

and the Pappas. De tittade liksom ner mot soliga Kalifornien och hoppades på att de kanske skulle lyckas hitta glädjen där någon dag. Någon annan som letade efter liksom glädje på främmande mark var ju Phoebe Bridges på hennes låt Kyoto. Och den skrev hon liksom under den pågående turnén i Japan. Hon sjunger i referängen typ så "Dreaming through Tokyo skies, I wanted to see the world." Ett suktande liksom efter att få resa världen över i hopp om att kunna lämna all skit bakom sig. Men trots det så känner hon att det inte hjälper, att hon även när hon är långt hemifrån så känner hon av det. Hon vill bara liksom tillbaka för att reda ut saker och ting nu när hon känner avståndet. Men hon sätter ord på en väldigt en grej här tycker jag, att det kvittar hur långt man flyger från sitt hem. På något sätt så kommer du alltid att dra liksom dit tillbaka. Förr eller senare så hamnar man hemma på något sätt. Finns något vackert där? Vi lyssnar på Kyoto. Phoebe Bridges. Jag tror det var hennes mamma som spelade in videon till henne där när de var

0: Or Control här i P3. 3 minuter och sen blir det en 1:30 på pricken. Vet ni vad? Redan back in the days, alltså jag menar de gamla grekerna, redan då så brottades de med tanken att livet är för kort. Den romerska poeten Horatius läser jag här lite innan i låten. Han myntade liksom uttrycket carpe diem. Visste du det, Roberto?
1: Nej, alltså jag visste inte vad han som gjorde det, men jag känner till carpe diem.
0: Men du vet vad carpe diem är?
1: Ja, en riktigt bra klyscha att dra fram när man var.
0: Exakt. En klyscha, vilket alla vet, betyder fånga dagen. Det här var liksom 2000 år sedan så var Horatius inne i det. Tanken var liksom inte att festa vilt, utan att eftersom framtiden är osäker så bör man så leva meningsfullt i nuet. Och sen Roberto, sen kom det en annan stor poet. Champagne Papi, kanadensaren.
1: Drake.
0: Han myntade YOLO, du lever bara en gång. Och som filosof, så vi kanske kan, du vet, så blicka tillbaka till om 2000 år. Han var liksom inne på det här, du lever bara en gång, så våga göra det du drömmer om. Det handlar inte om att du ska hoppa från ett tak liksom, och skrika YOLO ner i en pool. Nej, det finns mer i den meningen. Våga göra det du drömmer om. Två uttryck som fungerar som påminnelser om gapet mellan liksom livet i nuet och morgondagens ovissheter. Jag känner mig så poetisk idag. Elise Elvira är inne på samma filosofi i hennes låt One Life to Give.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Inifrån Bingo Rimérs longevity bunker.
2: Nu ska jag visa dig min egen då privata avdelning.
3: Plötsligt så är det lönndörrar.
4: Men det här är det sjukaste stället jag har varit på.
2: Är det det sjukaste du har varit på?
4: Ja men typ, ja. Du har ju så mycket lönndörrar.
2: Ja jag vet, jag tycker det är så kul.
3: Jag har försökt ta reda på om man skulle kunna kalla Bingo Rimér för Sveriges Brian Johnson.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges Radio-appen.

ourselves. And we decide the balls. The bosses. The magnetic, eller magnetic heter det. Nu ska jag skärpa mig. I popmusik så används ju ofta platser för att berätta historien. Platser hjälper oss att orientera oss, inte bara geografiskt utan också känslomässigt. Ibland så räcker det liksom ett namn för att måla upp en värld. Och det är just därför namnet West Side Cowboy är så intressant. Redan i de två orden så finns liksom flera geografiska riktningar så gömda. West Side placerar oss på en särskild sida av en stad, right? Ett område eller till och med en kulturell karta. Och cowboy flyttar samtidigt mina tankar i alla fall till den amerikanska västern, stora öppna landskap, vilda västern, kanske det hör man bara i namnet. Och det fungerar ju nästan som en karta var jag är på väg någonstans, eller inte. Jag tänker på West Side Gun. Och då är man i Buffalo. Exakt, och då hör man det egentligen också som en karta liksom någonstans utanför New York. Men vi ska höra Pin Up Boys med West Side Cowboy.

Tidigare i veckan så spreds ryktet från musikprofilen Ray Daniels, som i sin podcast då hävdade att Jay-Z's nya album var helt färdig och bara väntade på liksom rätt affärsupplägg, en rätt partner innan den skulle släppas. Och det intressanta är att detta inte var liksom första gången som Daniels pratade om en kommande

0: Jay-Z album. Och när uppgifterna började spridas på sociala medier igen så gick Roc Nation snabbt ut och dementerade. Ett kort meddelande på Insta fångade jag tidigare i veckan. Så skrev de: album done, fake news. Och jag måste erkänna att... Vad sa du, Roberto?
1: Jag sa...
0: Alltså, jag måste erkänna att kommentarsfältet, Roberto, har blivit vår tids kvarterkrog. Alltså jag är där kvarterskrogen, så, man går dit för en snabbis, så som du brukar göra. Man kommer dit och så en timme senare, åh shit, det har gått 2 timmar. Jag har varit inne i kommentarsfältet just för den kommentaren. För i det här fallet så verkar många inte ens vara särskilt upprörda över själva ryktet, okay? Att Jay-Z's album inte alls kommer. Reaktionerna handlar snarare om ordvalet. Alltså flera användare menar då att fake news är ett uttryck som blivit så starkt förknippat med Donald Trump att det skaver när det används i andra sammanhang. För vissa blev liksom därför Roc Nations formulering på detta nästan en större snackis än albumryktet i sig. Vi ska höra det senaste i alla fall med Jay-Z här med Beyoncé. Morning Dew. Morning Dew. Dong dong.

0: Delight, groove is in the heart. Nu till Matilda och Petter Nyheter. Klockan är 2. Varsågod.
1: Tack så mycket, Johan. Och vi börjar inrikes, för en man i 65-årsåldern är mycket allvarligt skadad efter en arbetsplatsolycka i Bankeryd i Jönköpings kommun, det enligt polisen. Och han ska ha fått en truck över sig och blivit fastklämd, rapporterar P4 Jönköping. Och polisen har skrivit en anmälan om arbetsplatsolycka och kommer utreda händelsen. Fler och fler barn får melatonin utskrivet för att de har problem med sömnen. Och flera tar det också i flera år, trots att Läkemedelsverket säger att man inte vet hur barn kan påverkas när de använder det under lång tid. Ekot har snackat med Sofia, som egentligen heter något annat. Och hennes dotter har tagit melatonin nästan varje dag i 4 år.
2: Givet hur positiv effekt det har haft för henne, så tycker vi att det överväger den eventuella risk som skulle kunna vara.
1: Sofia berättar att hennes dotter, som har ADHD och autism, länge har haft svårt att komma till ro på kvällen. Och de sökte hjälp hos vården som rekommenderade melatonin.
2: Tack vare det så får ju hon möjlighet att somna.
1: Idag får drygt 100 000 barn läkemedlet på recept. Och det är godkänt för att behandla sömnproblem under en kortare period för barn med ADHD och autism. Men enligt Läkemedelsverket finns det alltså tecken på att melatonin används under längre perioder. Elin Kimland är utredare där.
3: Det är ju skillnad att ge läkemedel till barn under en växande period, eller en utvecklingsperiod.
1: Och ikväll är det dags för det här. För då är det solförmörkelsedags över Europa, och bara i Spanien har det kommit runt 450 000 turister för att se en total solförmörkelse för första gången sedan 99. Och här i Sverige kommer månen täcka ungefär 80% av solen med start klockan 7 ikväll. Och så till friidrotts-VM, för Sveriges discus queen Vanessa Kamga behövde bara ett kast för att ta sig igenom kvalet, och nu är hon klar för final i Birmingham. Och sist, lite nördnytt. För det blir skådisen Nicholas Holt som kommer axla rollen som Gilderoy Lockhart i den nya Harry Potter-serien. Och första säsongen väntas kicka igång i jul. Men Nicholas Holt som Gilderoy Lockhart dyker inte upp förrän i säsong 2, det skriver BBC. Och det var Petra Nyheter. Men nog om Harry Potter, för det ska handla om Linköping nu, va, Johan?
0: Ja, det stämmer. Vår musikredaktör Amari kommer att guida oss genom stadens soundtrack.
1: Ja, det ska stå någon bur där också.
0: Ja, visst. Alla musikhjälpen, såklart. Tack, Matilda.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Linköping blir alltså världsstar för årets musikhjälpen. Tack så länge, Matilda, som uppdaterar oss igen om en vecka, skulle jag säga, en timme. Men om vi lämnar glasburen för en liten stund och riktar öronen mot staden själv då, hur låter det egentligen Linköping? Vilka artister, låtar och musikaliska uttryck har vuxit fram här? Men vår musikredaktör Mari kommer förbi och guida oss genom stadens soundtrack. Men innan dess, Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: The boy is mine. Brandy och Monica här i Peter. Vi har ju liksom redan börjat blicka mot Musikhjälpen 2026. För idag kom nyheten att i år så kommer buren installeras i Linköping. Detta blir andra gången som staden blir ett hem för kärlekens torg. Därför vill jag såklart kolla lite närmare på musiken som kommer från denna stad i Östergötland. Men man får ge oss en liten guided tour så har jag vår musikredaktör Amari Hestammer på plats.
1: Hallå!
0: Hola!
1: Marie, hey, Jean.
0: Om vi kollar närmare på den här staden, kan vi zooma in lite? Vad har vi för musikscen där?
1: Alltså, när man får den frågan så känns det också nästan lite förminskande av mig också att försöka liksom smälta ihop det här till en enda förklaring av vad Linköping är för musikstad. Men jag tänker att jag får börja lite generaliserande.
0: Okay.
1: Det ska vara en dels körtätt stad. Kanske tack vare då att Linköping är en stark studentstad. Då brukar ju liksom de här körerna dyka upp,
0: bildas,
1: så att säga.
0: Ja.
1: Eller hur? Sen har du såklart det här liksom tvärsnittet av indie-musikerband som är aktiva stan. Jag kommer direkt att tänka på, för att jag vill verkligen ge en liten shoutout till musikern och musikjournalisten Kristel Walsinger, som finns där nere. Hon vägrade liksom lämna staden för Stockholm, vilket har ju varit fallet för kanske många som vill in i populärmusiken, att man hellre tar sig till Stockholm, för det är ju så nära. Liksom.
0: Okay.
1: Men sen har du liksom hiphopproducenter där nere som har gjort beats åt Yasin, Kartellen, Jaffa Byn. Men jag tänker också på en liten blomstrande punkscen som ändå fanns på 80-talet. Sen kom en trash metal och power metal scen på 80- och 90-talet som kanske ändå har format åtminstone en av stadens liksom stora musikaliska hjältar. För att det är ju nämligen så att Linköping har ju format tre väldigt stora musiker. Ska vi kalla dem de tre vise män?
0: Okej, det kan vi göra.
1: Eller hur? De har onekligen satt sina spår i svensk musikliv, men också såklart i den internationella musikscenen. Jag tänker att du ska få lyssna lite på dem, Jean.
0: Okej.
2: Skulle klara vad som helst, skulle aldrig säga nej. Vad man förtror åt mig,

0: tänkte berätta för dig att Childish Gambino är från Linköping.
1: Jag fattar.
0: Okej, men tog du första?
1: Jag tog första. Jag känner igen Winnerbäck-rösten från månen.
0: Ja, Lars Winnerbäck. Han kan man inte gå miste om. Sen var det ju Ghost, bandet Ghost, med liksom frontmannen Tobias Forge där.
1: Just det.
0: Och sen fick du Childish Gambino där på slutet. Ja. Han är ju absolut inte från Linköping.
1: Nej,
0: men...
1: långt ifrån Atlanta.
0: Exakt, precis. Men han har ju jobbat väldigt mycket med en producent därifrån som heter Ludvig Göransson.
1: Ah.
0: Som, jajamän, som är kanske inte mest känd för sina Childish Gambino-samarbeten, men snarare som filmkompositör.
1: Okej. Okay. Alltså, jag tänker så, Ludvig och Hans Evig då, väldigt framgångsrika karriär inom filmmusik i Hollywood. Och sen nämnde du också Ghost, va?
0: Ja,
1: också
0: ja.
1: Framgångsrik gotisk horror. Här står det lite av ett nav då för just det dramatiska, filmiska, skulle du säga?
0: Ja, men alltså, bra fråga ändå. Jag tror att jag kan hitta en sak som de har lite gemensamt, förutom det här. Och det är kulturskolan.
1: Mm-hmm.
0: Ja, alltså, den här staden har ofta liksom, ja, men musikerna som kommer därifrån har ofta lyft fram liksom kulturskolan som ett sätt i hur de liksom startade. Alltså Lars Winnerbäck berättade att han var ju 10 år gammal när han började på den kommunala musikskolan där han skulle lära sig att spela gitarr. Och, alltså Ludvig Göransson med hans liksom otroligt framgångsrika filmmusik har ju också passat på i flera tacktal som vi har hört borta där i Amerikat, att liksom tacka, ja, men du vet så här, lyft kulturskolan, musikskolan som ett, ja, men otroligt viktigt nav för utbildning. Han är ju faktiskt son till en musiklärare. Han har gått på ett musikgymnasium, dock i Norrköping, men det är ju rätt nära Linköping ändå. Och det var liksom där han började komponera liksom sina första orkesterstycken, och han var väldigt intresserad av filmmusik ganska tidigt och fick göra det. Så att Tobias Forge i Ghost vet ej, men jag vet att han liksom har nämnt i ett sommar i P1 att han så växte upp ett kulturellt tilltalande hem, alltså tillåtande, där han introducerades snarare för, ja, men kanske lite mer internationella saker, samtidigt som att de hyrde skräckfilmer som de älskade att kolla på. Så kanske ett litet shoutout till alla, jag vet inte, gamla så hyresfilms, jag vet inte, vad ska vi kalla det, där du kan hyra film i Linköping.
1: Vi stannar kvar i Linköping, vi stannar kvar med Ghost, och så snackar vi mer om Musikhjälpen 2026. Först Ghost.

0: Banden som tog sina första steg i Linköpingsstaden där Musikhjälpen 2026 kommer att ske. Och för den inbitna Musikhjälpen-fanet så kanske du vet att detta inte är första gången som det sker just där. Och därför ska vi titta tillbaka lite grann med hjälp av Mari som jobbade på plats det året. Mari, senast MH som vi kallar det var i Linköping. Det var 2015 va?
1: Ja det var det. Jag var så ung och fräsch.
0: Det var helt bra. Du är fortfarande ung och fräsch. Vad minns du av den upplagan av Musikhjälpen där på plats?
1: Ja men det var en magisk vecka i Linköping. Det var det verkligen. Och jag har liksom två upplevelser där som jag verkligen tar med mig. För att det var så himla bra uppmöte på torget. Alltså, okay. Det var så mycket folk som hela tiden var närvarande. Jag nämnde ju inledningsvis att Linköping är ju verkligen känt som en studentstad. Mm. Många studenter är engagerade, aktiva studenter och jag minns att Rickard Söderberg, tenoren, gjorde stad ljus tillsammans med liksom stadens studenter, om det var lite studentkårer eller vad som kom in över torget, fackeltåg, och sen skulle han köra stadens stad ljus, som är då en klassisk avsluta kvällen på en nation eller på liksom en studentklubb eller liknande. Då ska man liksom spela stad ljus, sen går man hem, kanske hitta någon att hångla till, så att det var otroligt fint liksom när de körde den tillsammans. Okay. Sen var ju såklart Linköpingssonen Lars Winnerbäck där och gjorde tätort på en slätt. Och det var alltså rys, sån himla rys. Han fyllde hela torget. Alltså
0: no pressure till alla som befinner sig och ska dit och vara aktiva och engagera sig idag.
1: Eller hur? Ja.
0: Okay. Sen var det en annan ung artist som var där och framförde sin låt. Men en liten annan tappning, det lät så här. Sara Larsson.
1: Alltså det är så sjukt.
0: 11 år sedan som öppnade det hela med en balladversion av hennes då nya låt Lush Life. Är Lush Life så? Har den 11 år på nacken?
1: Ja, men alltså det är ju sjukt nog sant. Och det känns ju också som att alltså vilka tillbakablickar man kan göra med Musikhjälpen ändå.
0: 100%,
1: ja. Ja men precis, att man nästan så nyper lite i armen med tanke på liksom Saras framgångar just nu. Att det är så här, gud hon stod där en gång i buren.
0: Och nu hon liksom, det känns som att hon är för stor för buren. Nu vill jag inte jinxa det. Jag vill inte jinxa det, Mari. Tror vi att det blir en comeback av detta? Jag vill inte jinxa det.
1: Alltså jag hoppas verkligen att vi... Alltså jag tänker nog att förfrågan kommer ställas. Hoppas jag av den som bokar alla artister och så vidare.
0: Undrar vi så, för en uppgift typ så, write the mail. Skriv mailet.
1: Exakt, precis.
0: Oh my God.
1: Ja, men precis. Med alla andra förfrågningar som hon får in. Liksom. Ja. Men sen, det är väl det som är det underbara med Musikhjälpen, att när Sara gjorde det här för 11 år sedan så stod hon liksom, alltså, i början av sin karriär, och det är väl det som man kanske kan se i år, att det kommer nog säkert bokas många, alltså så här, många nya förmågor som också står i början av sin karriär som kommer göra liksom några av sina första liksom tv-framträdanden eftersom att vi gör det här tillsammans med SVT också. Men jag tänker så här, vi ska ändå sikta lite högt också.
0: Ja.
1: Ska vi inte få in typ Ludvig Göransson? Att han kan liksom stå jag vet inte, dirigera en stor orkester som typ gör hans filmmusik. Eller nu när vi vet att Tobias Forge har lite paus med Ghost och är liksom hemma i Sverige, han är inte ute och turnerar, då kan han väl bara åka hem till sin hemstad.
0: Alltså, låt oss, plus lite en massa Lush Life ovanpå det. Alltså, låt oss kasta ut det universum, tycker jag.
1: Ja.
0: Så vi gör det. 3,
1: manifesterar.
0: 2, 1.
1: Manifesterar.
0: Och så låter det när vi manifesterar. Tack så mycket, Mari, för att du är en memory lane. Vi tar oss till den här låten då, som har fyllt 11 år nu. Lush Life, Sara Larsson. Tack, Mari.
1: Tack.

tillsammans med Burna Boy här i P3. Nu till låten som Drake har slutat uppträda med. I dagens musikindustri och branschen är liksom ett setlist bara sådär, inte bara ett konstnärligt val utan också ett socialt och strategiskt ställningstagande. Så här, när artister samarbetar med andra artister som de senare hamnar i konflikt med eller som är liksom kopplade till tidigare relationer, detta kan låtarna här kan kännas vara så publikfavoriter. Okej, okay? Självklart publikfavoriter, men och så kräver man liksom att man ska höra de där låtarna live. Men det som artisten hör är ju något annat. Alltså en hitlåt kan vara liksom ett kapitel i deras privatliv, en tidigare relation eller ett sammanhang som man inte längre vill associera sig med. Fattar ni? Samtidigt så finns det liksom motsatta exempel. The Game framför ju fortfarande sina låtar från G-Unit-eran trots den långvariga konflikten med 50 Cent.

the game, blottar sina känslor när han live på scen kastar en känga åt 50 så fort han får chansen. Men under andra shower så har han hyllat sin före detta G-Unit-kollega och så kör han låten. Jag vet inte om Game har bestämt sig. I slutänden så blir live-framträdandet ofta en balans mellan konst och massa business och känslor. Vi ska höra Work, en låt som du inte kommer att få höra från Drake live på ett bra tag. Här tillsammans med Rihanna. Work, work, work, work, work.

Rihanna tillsammans med Drake. Work. Work that autotune. Skulle säga. Det känns som att den är uppskruvad till max när man hör Rihannas röst. Ariana Grande dock, hon kanske inte behöver så mycket autotune. Hate that I made you love me. Ariana Grande. Här är P3.

0: eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Emily.
1: Dagen är tyvärr kommen. Det är vår sista sändning ihop idag.
2: Ja, tyvärr är det så. Och jag är så ledsen för det. Men det betyder också att vi för sista gången ska gå igenom vårt eget museum och se vad som faktiskt får plats där inne.
1: That's what he said. Sen ska vi prata med Tina Merafsson också om snackisarna inför Way Out West. Lyssna 15:30.
2: Gör det.

I knew it, I knew ya. Nu till Raven Lenné. I låtens inledning så sjunger hon om att hon har förlåtit sig själv och lämnat en person som gjorde henne nedstämd. Men när hon då stötte på den här nya personen så faller hjärtat till marken igen. Det liksom antyder att hon tror att hon var liksom, eller hade kontroll över dessa känslor tills någon oväntad väckte dem till liv på nytt. In and out, Raven Lenné.

0: avstånd från det som man har det här superskräddare. Men det andra sättet att ta avstånd från det ganska mycket, det är ju den här man-bag-killen.
1: Just det.
0: Och den kan ju bli ganska extrem. Den här riktningen utvecklas mer och mer hela tiden, och det som är så intressant med den just nu är att den inte är queer-coded. Tidigare, ofta i moden när det har varit den här typen av trender där det handlar om att män börjar bära handväska eller har sarong, som vi såg mycket på 00-talet, så fanns det liksom en nivå av det som då kallas metrosexualitet. Idag skulle man kanske säga nästan typ queerbaiting. Alltså att det fanns en ambition från en straight manlig publik att appropriera gay-ikoners stil på olika sätt för att liksom få clout men fortfarande remain heterosexual.
1: Ja, en klassisk sån person är väl typ så. Fast Dennis Rodman tycker jag får göra det. Dennis Rodman är väl den klassiska, alltså så, ja, som alltid sett queer ut, men bara är världens mest straighta typ galning.
0: Men David Beckham blev ju ansiktet ut mycket för just metrosexualiteten, med sarong, med nagellack, med liksom slingor i håret och så på 00-talet. Och där var ju, han blev ju liksom, i samband med att han också var den här metrosexuella mannen utåt, så gjorde han också jättemycket kalsongreklam under just den perioden, och blev liksom så en symbol för det ultramaskulina. Och då blev det liksom ett spel mellan så här, åh titta, han är supermaskulin men han är trygg i sin sexualitet, så han kan också ha nagellack typ. Här, vi är inte alls där nu, utan det här är bara så här, rakt upp och ner, alla kvinnoattribut i den manliga lådan liksom. Vilket jag tycker är lite roligt liksom. Och då ser vi ju, som vi pratar om, handväskorna. Det har vi rapporterat om. Men vi ser också ballerinaskor för män.
1: Ja, det är verkligen...
0: Det är en trend verkligen. Och där har ju Dior kört mycket. Det har varit alltså den typen av snubbar som ofta går i bräschen för sånt här, som typ Jacob Elordi och Harry Styles har ju synts i det. Harry Styles bara gjort på ärtgröna ballerinaskor med rosetter till Grammys. Du, you know your stuff. Älskar det. Så det har ju varit en grej. Men jag skulle också kunna tänka mig så här, se folk, liksom killar ur det franska landslaget, komma liksom i svassandes idé. Alltså det hade inte förvånat mig alls. Och sen har vi då den delen som liksom nu jag tycker vi inte har börjat prata om ännu. Det är kjolar, blusar, volanger, paljetter, pärlor, broderier, chaletter runt håret på catwalken för killar. Det har setts jättemycket under herrmodevisningen 2025. Tydligast tycker jag trenden har synts hos Dior, som ju också var de som gjorde de här små ärtiga skorna som vi pratade om nyss. Där har det varit mycket så shorts som nästan ser ut som kjolar, damiga dräktjackor fast på män. Och Dries Van Notens höstkollektion, där var det också jättemycket så paljetter och småblom i siden. Och, så det är liksom hela den viben vi är inne i nu. Och jag tänker att vi ska kliffa på varför.
1: Ja, alltså jag blev bara så direkt när du pratar om innan vi alltså kliffar och går på låt.
0: Ja.
1: När du tar upp det här med liksom chaletten eller scarfen, jag tänker direkt på typ så här A$AP Rocky och hans babushka era. Att det blev en så stark typ inom den i alla fall, typ jag minns bland mina vänner och i den liksom hiphopkulturen och basketkulturen var så skitmånga som helt plötsligt började ha liksom en sån liten scarf, och man bara ni var de mest straighta personerna, men här är en lite feminina. I love.
0: När A$AP gör det, då vet vi ju.
1: Då är vi hemma. Tack Rihanna.

0: Viagra Boys med Uno 2 här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily, där vi pratar om vad ska vi säga, den nya trenden i, liksom, inom herrmode.
1: De nya strömningarna inom herrmode.
0: Ja, precis.
1: Det är ju antingen den här välskräddade som vi pratade om, som är ganska klassisk, och sen har vi då den här experimentella mannen som har handväska, som kanske har en partytopp med paljetter och stenar och en liten ballerinasko, till och med kanske ett huckle. Och jag har ju då försökt koka ner vad jag tror att det här, den här trenden, som ändå vi har sett strömningar av sedan typ 2023, vad den beror på. Och jag har kommit fram till en liten lista här då. Så ett skäl tror jag är att det blir allt vanligare i modevärlden att designers inte delar upp sina kollektioner i herr och dam längre, utan man visar liksom ett litet hopkok. Så man kanske både har en hel damkollektion med några herrlux i, eller en hel herrkollektion och så är det några antingen dammodeller eller i herrkläder, för att visa liksom the unisex aspect.
0: Gud vad intressant. Jag har inte liksom reflekterat över det, men så är det ju när man går in och ska shoppa också.
1: Att
0: det är liksom verkligen så, alla hemsidor har ju nu, man väljer knappt kön. Det är bara unisex oftast.
1: Ja, förutom om man ska handla till barn. Där är det nästan alltid extremt uppdelat, vilket är supermärkligt. Ja. Det borde vara tvärtom. Och jag upplever också i dialogen med folk online, alltså i mina kanaler, att det finns ett stort intresse från tjejer i alla fall att handla på dam, eller på herrsidan. Inte så mycket från herr på dam än så länge, men förhoppningsvis får vi väl se lite skifte nu i den här trenden då. Ett annat skäl är att vi, när vi ser väskkillar som Håland, som ett exempel då, han har ju verkligen blivit ansiktet utåt för de här superdyra väskorna som kostar liksom en halv miljon. Det är ju också till stort skäl just för att lyxmodebranschen har precis gått igenom en kris.
0: Just det.
1: De befinner sig fortfarande på vissa sätt i den här krisen. Man har börjat försiktigt att kunna vända den lite grann.
0: Och vad är det för kris? Är det
1: liksom... Krisen har grundat sig i flera komponenter. Pandemin är en jättestor anledning. Men också att det har blivit en boom av superfakes på marknaden. Där det nästan blir så att, varför ska jag köpa en Birkin om jag kan köpa en Birkin som ser nästan exakt likadan ut?
0: Just det, dupkulturen
1: har liksom utarmat. Och sen är det jättemycket andra aspekter i lyxkonglomeraterna som äger många av de här väsk- och lyxmodemärkena som har spelat in. Och den här krisen, den går ju lätt att vända, tänker jag, om man bara får rätt personer att bära på en saker.
0: Verkligen.
1: Och visa upp dem. Så det är ju klart att om Håland går runt med en superdyr väska och visar att den är någonting som är värdefullt för honom, så kommer väldigt många andra människor att också tro och tycka att det är en viktig grej.
0: Men tycker du alltså det här, folk... specifikt när det kom till fotbollsspelare. Det blev så stort fokus när fotbollsspelarna kom in i match, liksom in till arenorna och man paparazzi fotade dem. Alltså man hade mer fokus på väskorna och deras outfits, vilket man inte har haft på typ manliga idrottare på den nivån. Och det började liksom vara artiklar om vilka väskor de har och hur mycket de kostar. För mig blev det typ snarare en... Där tidigare män har kritiserat kvinnor för att köpa dyra väskor, har man nu vänt på det att det är nu en statsmarkör, den här typen av Rolex-klocka bryr sig ingen om längre.
1: Nej.
0: Det är, vad har han för väska?
1: Exakt.
0: Och att det är en så jävla bra, nu är det helt plötsligt en jättebra investering.
1: Det är en jättebra investering, och det är som det alltid blir när kultur som egentligen är riktad till kvinnor ursprungligen vänds till män, så blir det en materialsport. Mm. För det är ju inte så att han går runt med vilken random väska som helst på land, utan det är ju liksom superspecifika modeller som är jättesvåra att få tag på och sådär. Och det är ju väldigt mycket en a sign of the times. Man pratar jättemycket om så här, att man ska hämta väskor ur arkiven och så, för att liksom verkligen visa att det inte är en dupe. Så. Så det tror jag är en jättestor del av det här, att lyxmodebranschen vill liksom blåsa liv i väskkonsumtionen genom att ge rätt personer rätt väskor. Och där blir det oftast killar då, eftersom de har högt socialt kapital. Sist för mig då, så tror jag att det handlar så himla mycket nu också om att försöka distansera sig från ultra fast fashion. Och allting som tar tid att tillverka är ett så lätt sätt att distansera sig. Så typ en partytopp som har jättemycket broderier och jättemycket stenar och jättemycket liksom ornamentering på sig, den kan du inte köpa på Shein eller Temu eller någon annan sån super fast fashion site. Den måste vara gjord för hand. Och ett sätt att liksom lyfta in det i herrmodet då, det är ju att använda kvinnligt kodade attribut som en paljettopp eller en paljettklänning fast på en kille. Då får du ju verkligen ett plagg som har tagit tid att göra och som har varit svårt att göra och som säkert kommer vara dyrt då också.
0: Det är så kul att folk ser det här som en grön flagga. Jag ser det som en röd flagga. För det, alltså det farligaste vi har är ju en kille som visar lite feminitet, så tror man att han är mjuk och fin. Klipp till. Still a man, Maury.

0: Lord med Greenlight. Du lyssnar på eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Klockan är nu 4 och det är dags för P3 Nyheter. Varsågod Matilda.
1: Tack så mycket. Och först spermanytt. Ja, för det är stor brist på spermadonatorer i Sverige. Det visar en genomgång som TT gjort. Och P3 Nyheter har snackat med några killar på stan om vad de tänker kring det här. 24-åriga Jonathan Andersson säger att tanken på att donera sin sperma aldrig slagit honom.
2: Jag tror att jag hade gjort det liksom. Men sen antar jag om någon kommer pusha för det och var så här, det här är superbra, det här är superviktigt liksom. Folk kan inte få barn, det behövs liksom. Då kanske.
1: Sjukhus över hela landet larmar om bristen och regioner försöker värva nya donatorer via sociala medier och på högskolor. Men den 24-åriga ingenjören Theodor Godenius är också skeptisk till att donera.
3: Man får väl undersöka om man är lämplig kandidat för det första. Ja, men det är väl typ också lite en konstig grej att man har unga som springer runt lite här och var runt om i landet som man inte ens vet om är ens egna.
1: Och den 38-årige pappan Viktor Ekelund säger först att han inte skulle vilja bli donator.
4: Hade jag vetat vad det här barnet blir och var det här barnet hamnar senare, då hade det varit mer tänkbart för min egen del.
1: Och nu fotboll, för Messi är osäker på hur länge han kommer fortsätta lira på toppnivå. I helgen dog Messis pappa och nu har fotbollsstjärnan lagt ut ett inlägg på Insta, ett slags öppet brev till sin pappa. Och han skriver bland annat att han inte vet hur han ska fortsätta utan pappan och nu tvivlar han på om han kommer fortsätta spela fotboll länge till. Ett vattenland i Norge har evakuerats efter ett gasutsläpp och 10 barn har tagits till sjukhus, det rapporterar VG. Enligt polisen handlar det inte om en läcka utan en reaktion mellan klor och svavelsyra som skapat gasen. Senare ikväll kommer det bli lite så här i Europa. Ja, för då är det solförmörkelsedags och bara i Spanien har det kommit runt 450 000 turister för att se en total solförmörkelse för första gången sedan 99. Och här i Sverige kommer månen täcka runt 80% av solen med start klockan 7 ikväll. Och sist om att den här rapparens nya platta ratas på ett sätt. Rack City bitch, rack City bitch. Det handlar om Tigers nya skiva Starface som alltså sågas längs fotknölarna av Pitchfork. Och tidningen ger skivan 0 av 10 i betyg och det är det lägsta betyget på 19 år. Det var P3 Nyheter, nu fortsätter eftermiddagen med Assad och Emily.
0: Tack så mycket Matilda.
5: P3. Här och nu. Live.
0: 16.02 är klockan och du lyssnar på eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Och snart kommer Mari hit för att prata om nya världsstaden för musikhjälpen, Linköping.
6: Ja, du har bott där va?
0: Ja, alltså så pass mycket att folk tror nu att jag är därifrån, vilket ja. Inte stämmer. Men mer om det sen.

0: Den läker alla sår med vår, vad ska man säga, senaste vardagsfilosof Fanny Avon som var här förra veckan. Du, idag avslöjades det att årets Musikhjälpen kommer att gå av stapeln i Linköping. Under en vecka i vinter kommer Stora torget i Linköping förvandlas till Kärlekens torg när glasburen tar plats på torget och bjuder på livemusik från våra största artister. Men vad har vi egentligen för artister från Linköping och hur ser musikscenen ut där? Det ska vi prata om med vår musikredaktör Mari Hesthammer! Hej.
1: Hej.
2: Alltså, jag älskar att du gick från... Tack.
0: Det ska
2: från en mick är alltid bra också. Jag gillar också att du gick från lin till att du jobbade in linnet lite
0: alltså,
2: mer.
0: Fan, jag trodde verkligen inte folk skulle lägga märke till det.
2: Jag gör det.
1: Jag såg för jag hur det glittrade till i Marits ögon. Jag
2: älskar att bara sätta dig på plats. Nej, men jag har lärt mig idag av en som jobbar på Korran som var med i magasinet i förmiddag så att man tydligen inte säger Linköping.
0: Linköping. Linköping.
2: Trots att det inte är två ändar.
0: Nej, det är mycket som inte stämmer rätt. Nej, där till.
2: Så är det.
0: Du... Nu ska vi prata om Linköping som, eller Linköping då, nu blev det mycket här.
1: Åh nej.
0: Som
1: vad har du
0: musikskatt.
1: Gjort med den här sändningen, känner jag?
0: Nej, men alltså,
1: Linköping som Linköping. Musikskatt. Yes,
0: ja,
1: yes,
0: vad har vi för svenska musikskatter från Linköping? Alltså står sig staden stabilt eller vad har de egentligen producerat genom åren?
2: Alltså jag skulle säga att det står ju ändå sig stabilt senaste 20 åren får vi ju ändå säga att de liksom har vaskat fram namn som det har ju pratats om här i P3 som jag har spelat mycket men också som har gett liksom media Sverige ganska mycket att prata om också. Jag tänker att vi ändå kan lyssna lite på hur det kan låta.

0: Ja, sätter du dem på ett intro, Assad eller Emily?
1: Åh, gud, det här var verkligen... jag var inte beredd. Jag visste typ inte ens att vissa av dem var från Linköping.
0: Nej, men vi kan ju börja med första låten, Square Hammer Ghost, Tobias Forge, som ändå verkligen har lyfts väldigt mycket när man liksom pratar om så här, Linköping, vem som är därifrån. Växte upp där, flyttade därifrån, kom tillbaka sen under liksom lite de här formativa åren. Yassin är inte från Linköping.
1: Nej, det här jag som bara, vad fan är det här?
0: Precis,
1: men
0: i mitten där. Ja, precis.
1: Där, okay.
0: Så Trakten min, som är ju ändå liksom en av Yassins liksom tidiga hits, verkligen, är producerat av liksom en duo, en Linköpingsduo, som som har proddat åt liksom Kartellen, åt Jaffarbin och då Yassin, som ni hörde. Så att det finns ju liksom en, vad ska man kalla det, en blomstrande hiphop-produktionsscen, så att säga. Och sen lite ljuvligt där på slutet. Oh. Filmmusikens filmkung just nu. Måste ju ändå vara Linköpings just nu liksom
1: hetaste.
0: Proudest boy.
1: Ja, gud ja.
0: Alltså, vi pratar ju om Ludvig Göransson konstant,
1: LG.
0: Känns det som. LG, precis. Och jag tycker det är så fint just den här, det här stycket från Odysseen, som jag tycker på något sätt så här, knyter an lite var liksom Ludvig Göransson kommer ifrån. Han är son till musiklärare i stan. Han utbildade sig mycket i Norrköping också. Ligger ju ändå nära.
1: Precis, sista staden där.
0: Exakt, och Linköping har ju mycket körer. Det finns ju mycket liksom orkestrar och liknande i området. Och han... väldigt tidigt börjat intressera sig för att hålla på och komponera musik, och har liksom fått verkligen blomma ut i Linköping och Norrköping, vilket han också så himla fint har ju tackat sen när han har liksom stått där på de här LA-galorna någonstans där borta och så, thank you Linköping. Ja, men typ verkligen. Kulturskolan, alltså det är så fint, så fint.
1: Du, liksom, hur är då musiklivet där i stan? Alltså det kan ju jag svara på,
2: jag tänker, men jag tänker om det du som... Precis.
1: Ja, alltså, så här. Ni har varit i Linköping några gånger, eller?
0: Jag har varit där två gånger i mitt liv. En gång för att gå på Mello och en annan gång när det var Musikhjälpen 2015.
2: Jag var där ganska nyligen. Hade ingen musikupplevelse alls. Gick in till ett jättemysigt antikvariat och köpte en bok istället.
1: Jättebra.
2: Men sådan är jag.
1: Så
2: berätta mer om din upplevelse.
1: Men jag kan säga så här. Linköping är ju staden som fick mig att förstå kanske mer indie musik.
2: Okay.
1: Indie rock, indie pop. Det är många liksom småklubbar som arrangerar verkligen så indie-scener. Men inte nog med det, så är det ju också en otroligt stor rockstad.
0: Ja.
1: Alltså rockmusiken verkligen var så, wow, det är alltid någon rockspelning. Jag har
0: ingen. Precis. Nej, men alltså, de har ju liksom ändå haft så här punkband från 80-talet som verksamma. Det finns verkligen så power metal-band, trash metal-band från 80- och 90-talet som var verksamma i staden. Så att jag tänker ju också att det måste ju ha format många av musikerna som kanske både liksom är verksamma idag, men också så om vi ska ta fram då Tobias Forge från Ghost, som verkligen, han ofta har ju kanske snarare varit så, jag lyssnar på Metallica och Mötley Crüe, för att det var det min storebror lyssnade på. Men jag tänker ju ändå så här att någonting måste ju ändå format honom lite där.
2: Men också. Finns det i detta, skulle du säga, ett Linköping sound då liksom?
0: Nej, alltså det tycker jag nog faktiskt inte, att jag kan liksom pinpointa någonting särskilt där då. För att jag tror ändå så här, det här är lite tvärsnittet av en mellanstor svensk stad där du får allt det här. Du får indiebanden, rockbanden, du har producenter och så vidare. Så att just nu ska jag inte säga att jag upplever i alla fall inte att det finns något så väldigt
1: inget
0: specifikt.
1: Inget tydligt sound.
0: Nej,
1: jag tror att så här, till skillnad från systerstaden Norrköping, där var det verkligen elektroniska hörborgen. Där skedde det, där var det liksom, om man gick ut om man ville ha techno, rave, alltså EDM-musik. Då var det
0: liksom... Men sen är det så himla imponerande. Alltså jag kan ändå tycka typ så här, oavsett sound eller inte, att liksom Linköping just nu har så... Alltså, jag typ gått runt och kallar dem för de tre visa män idag. Liksom. Det är Lars Winnerbäck, Tobias Forge och Ludvig Göransson som på liksom olika sätt verkligen har format och satt liksom Linköping på kartan rent musikaliskt. Sen är det ju liksom, det finns ju så mycket eldsjälar också i den staden som
1: verkligen
0: knägar på.
1: Om du fick välja liksom då, om man ska säga valfri Linköpingskopplad artist eller band som river av några dängor där på MH, vem hade du valt?
0: Det är så svårt. Men jag tycker det är lite roligt nu när Tobias Forge har sagt att så här, jag är inte, nu blir det ingen turné, jag ska vara hemma med familjen, jag är i Sverige, har jag liksom tolkat det som. Varför kan inte han komma in liksom och ha en så karnevalkväll med smink? Och sen skulle jag verkligen, jag tycker det vore skitkul att så få in typ studentkörerna, få in orkestern och kanske göra någonting så här filmmusikskopplat.
2: Ja. Men gud vad gulligt. Alltså,
0: så här, det, jag tror att det är vår sån härlig inramning för att jag tänker att liksom Ludvig Göransson måste ju verkligen ha liksom påverkat staden så mycket.
1: Men gud, Pir, jag fick gå så och tänka den tanken att jag skulle liksom skeda på Stora torget i Linköping.
0: Det måste.
2: Men nu har ju Musikhjälpen arrangerat i Linköping en gång tidigare, som du pratade om, 2015. Vad finns det för starka framträdanden som vi minns från den gången?
0: Alltså det är så roligt, när det är det som är så kul med Musikhjälpen, när man får liksom blicka tillbaka också, så här, vad är det vi har gjort? Vi har gjort så otroligt mycket. Och just det året så var det ju så, Miriam Bryant hade ju sitt stora liksom breakthrough det året. Hon var med i Så mycket bättre, hon var jättemycket önskad, var där i buren och uppträdde. Och sen så var det en kollega till mig som också lyckades liksom vaska fram att Sara Larsson var där och gjorde Lush Life.
2: Va?
0: Ja!
2: Gud vad sjukt.
0: 11 år sedan. Står där och gör liksom en balladversion av Lush Life. Och så är det så här, klipp till idag, vad som liksom hänt längs den vägen, tycker jag också så är himla, himla roligt att tänka
1: på. Vi måste få in Sara Larsson då. Alltså, cirkeln måste knytas.
0: Ja.
1: Vi behöver ha en Musikhjälpen Lush Life Girl på alltså Musikhjälpen.
0: Men cancel everything in the US och bara kom till Sverige i december.
1: Exakt. Gärna till Linköping, alltså nya metropolen.
2: För
1: som
2: att
1: kommer
2: en
1: bli.
2: Gång var du där och körde den låten.
0: We made you. Linköping made you.
2: Exakt.
1: Jag kan säga så här. Jag har varit på efterfest hos en av gamla trummisarna från Ghost.
2: Mm-hmm.
1: Och jag kan säga att jag var på efterfest där med alla masker upphängda på väggen.
0: Oj.
1: Det var läskigt.
0: Vilken ice wide shot stämning det var.
1: Mari, tack som fan att du kom hit. Vi tar och lyssnar på lite Lars Winnerbäck då, Linköpingssonen.

0: The Strokes, Lonely in the Future här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Och vi ska fortsätta att prata om Linköping som musikstad nu, apropå att Musikhjälpen senare i år alltså kommer att arrangeras där. För 3 år sedan fick vi på P3 nys om att Linköpingssonen och filmkompositören Ludvig Göransson eventuellt skulle dyka upp på en bar i Stockholm tillsammans med sin pappa. Och efter år av försök att få till en intervju med honom tog vi vår chans. Mannen som skickades dit för att försöka ta tag på Ludvig och kanske också lyckades är faktiskt vår producent och kollega Anton Lundholm!
1: Tack!
0: Ja. Du, berätta, vad var det som hände och vad fan gjorde han i Stockholm?
1: Ja, men det är ju en kul story, för som du sa, vi hade ju liksom försökt jaga honom flera år. Han var i Morgonpasset 2019.
0: Ja.
1: Och sen dess så har vi liksom försökt få tag på honom till olika program och så i P3. Och sen kommer då under liksom en eftermiddag ett liksom inlägg på Facebook från ett coverband som alltså heter Chuck Berry Mania.
2: Mm-hmm.
1: Där det visar sig att en av medlemmarna i bandet, Thomas Göransson, är Ludvig Göranssons pappa.
2: Okay.
1: Och genom det här inlägget lyckas vi då luska fram att Ludvig dessutom eventuellt ska dyka upp på deras spelning som mm-hmm. de ska ha på en bar i Gamla stan i Stockholm.
0: Okay. Just det.
1: Ingen visste om han skulle dyka upp. Det här inlägget hade liksom så 19 likes, no shame annars mot dem eller så, men det, så här, hur liksom har det här undangått?
0: Men det kändes, liksom, ja. Det kändes som en klassisk sån förälder som tabbar sig och berättar någon, alltså om ens barn. Det man, alltså så här, vet, klassisk förälder, att de är så, ja, den är ju gravid. Och man är så, men varför lägger du ut på Facebook, din jävla idiot?
2: Verkligen.
0: Det känns verkligen som att Ludvigs pappa kanske inte hade fått helt grönt från honom.
1: Det tror jag inte heller. Men som tur var så var det var inte så många som lyckades se det här inlägget ändå. Vi lyckades göra det. Jag hade alltså, under den här tidpunkten så pensionerat mig från rollen som musikreporter.
2: Mm-hmm.
1: Men ändå så hade vi så ingen annan som kunde ge sig ut på den här grejen den kvällen. Så jag skickades ut dit med liksom en sån OB-väska som vi har när vi sänder från ute på fältet.
2: Det är så roligt.
1: Åker till den här baren och står där och väntar på att Ludvig ska dyka upp. Och ingen annan där har ju heller koll på att han ska vara där. Det var ganska tomt.
2: Mm.
1: Och så börjar det här bandet komma in och sen så ser man liksom i hörnet någonstans så sitter då ändå Ludvig där med sitt barn och hans pappa är där också. Och det liksom var overkligt att han var där överhuvudtaget.
0: Mm.
1: Men han var här i Sverige för att han då hade tagit emot en medalj från kungen. Vi kan lyssna på vad han sa om det.
3: Det var som en överraskning. Jag fick ju det här brevet i december, va? Och det var ju en jättestor ära att ta emot det. Och det är inget som är större än en medalj från kungen. Liksom.
0: Bryter han lite på amerikanska?
1: jag tänkte också på det.
0: Det låter alltså, som är,
1: ja, exakt.
0: Amerikanska, fortsätt.
1: Men det var mysigt då, för jag lyckades få till en intervju till slut med Ludvig och hans pappa efter mycket tjat. Så mellan liksom de här två akterna som de hade i sin show så hade de en paus på en kvart i mitten.
2: Mm.
1: Och där lyckades jag få då en intervju med dem.
0: Mm.
1: Och jag tänkte att vi kan lyssna på pappan om hur det här liksom skedde överhuvudtaget, att han skulle
4: dyka. Första gången var det väl 16-17 år, tror jag, Ludvig, när han jammade med oss. Han är ju liksom vuxit upp med bandet och hört oss många gånger. Och sen när han lärde sig spela bra så fick han vara med och jamma ibland. Och nu tänkte vi, när han är här i Sverige nu, han är ju inte så ofta, då tänkte jag om vi kanske kunde träffas och jamma igen. Så jag drog upp gubbarna hit. Jag ringde till dem i lördags och sa, hör, kan du ordna en spelning till veckan med Ludvig här? Så ställer han upp.
0: Det här är östgötska.
1: Jävla
2: gulligt. Kan vi stoppa in Ludvig Göranssons pappa i vårt museum, undrar jag?
0: Han är inne.
1: Ja, alltså,
0: jam session.
2: Exakt.
1: Ja.
2: Jag älskar honom.
1: Jag har också med ljud på Ludvig och hur han liksom beskriver den här fina relationen till sin pappa.
3: Nej, men det är ju kul alltså, när man har någonting som kopplar ihop en, när man har något sammanband med sina föräldrar och man kan ha någon speciell connection tillsammans. Och det är många som strävar efter det, men liksom, det känner jag med mina barn nu, att, liksom, att ha något speciellt språk tillsammans och ha en samhörighet är väldigt viktigt. Och, så jag ser det mig själv när jag växte upp, att kunna ha det med min pappa då, att musiken och gitarren, och att det var ett sätt som vi liksom connectade på och blev sammanförda genom musik och med det här intresset som vi hade tillsammans. Det betyder väldigt mycket för mig.
0: Gud, vad fint.
1: Mm.
0: Men liksom, hur var, för det låter ju som en ganska lugn kväll. Mm. Alltså, där, om inte var den som var den.
1: Ja.
0: Hur var kvällen?
1: Men det här bandet spelar ju alltså coverlåtar, framförallt rockmusik från 60- och 70-talet. Så att det var ändå, och det var en väldigt liten liksom bar i Gamla stan, i källaren där, lågt tak, och det blev ganska fullt med människor till slut. Mm. Det var bara en sån surrealistisk grej att stå där, och sen så stod Ludvig Göransson och liksom spelade olika gitarrsolon från olika så klassiska rocklåtar.
2: Underbar.
1: Tillsammans med sin pappa. Men, så att det blev ganska packat till slut. Men det var härlig stämning, verkligen.
0: Och, alltså, och den här intervjun verkade, det var det liksom bara mitt under pauserna som du lyckades.
1: Ja, exakt. Liksom, de spelade så 45 minuter. Jag tjatade på honom innan, tre gånger. Direkt efter att den första delen var slut tjatade på honom igen. Och så till slut var det som att de gick med på att göra intervjun, men de ville göra det tillsammans då, han och pappan. Mm. Det var väldigt fint.
2: Väldigt gulligt.
1: Mm.
0: Och om man tänker liksom Ludvig då, för det här var 2023, sa du.
1: Stämmer.
0: Vilken liksom Ludvig var det du träffade då? Vart var han i sin, liksom, i sin karriär?
1: Han hade ju vunnit då sin första Oscar till den första Black Panther-filmen. Och när jag träffade honom där då hade ju några månader tidigare, eller ett år tidigare ungefär, eller i alla fall 2022, mm, jag vet inte exakt när den kom ut, den andra Black Panther-filmen Wakanda Forever hade ju kommit ut då, där, som han också hade gjort musiken till, och var ju nominerad för den låten som han tillsammans med Rihanna hade gjort, Lift Me Up.
2: Just det.
1: Till Oscarsgalan, som skulle bara ske en månad efter vår intervju. Så jag pratade med honom om den och samarbetet med henne.
3: Det var ju något som vi väldigt tidigt i processen när vi gjorde Wakanda Forever var ju liksom, filmen handlar ju om motherhood, det handlar om starka kvinnliga roller och starka kvinnliga karaktärer, och det var ju någons dröm från början att kunna ha med Rihanna på något sätt, men hon skulle ha, hon var gravid och hon skulle ha sitt barn, hon hade inte spelat in musik på 6 år, så vi trodde ju, det vill säga liksom, okej, men det är en dröm, vi vet inte om den kommer gå upp för det så riktigt, men så fort som hon hade haft sitt barn och sen kunde se en tidig version av filmen och verkligen connectade med filmen och connectade med Ryan Coogler och regissören då. Det var då som vi visste att okej, hon vill vara med och jobba på det här och vill göra en låt tillsammans, så det var ju väldigt speciellt.
0: Fan vad nice. Du, vi tar och lyssnar på låten direkt tycker jag. Och Anton, du stannar kvar, vi ska prata om Ludvig Göransson då versus nu, men först Lift Me Up med Rihanna.

0: Lift Me Up med Rihanna här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily, där vi sitter med vår producent Anton Lundholm som har gjort, vad ska man säga, den enda intervjun med Ludvig Göransson, kallar jag det, men den enda de senaste 3 åren här
1: i Sverige.
0: I Sverige, ja. Med P3 i alla fall.
1: Ja.
0: Du pratade ju också med Ludvig Göranssons pappa i den här intervjun, som ju också är från Linköping, där det är den nya världsstaden för Musikhjälpen.
1: Ja.
0: Hur var han?
1: Jag älskade honom. Alltså han var så fin och varm, och det visade sig ju också att han ju är på något sätt startskottet för mångas liksom karriärer, musikkarriärer från Linköping. Han är musiklärare där. Så han har haft Lars Winnerbäck, som vi lyssnade på tidigare, som elev.
0: Ah.
1: Och sen har han ju då, är han ju pappa till Ludvig, lärt honom spela musik. Jag tänkte vi kan lyssna på hur det lät när han berättade om hur han lärde Ludvig.
2: Han var 6 år när jag började spela med honom och visa grunderna. Det tog några år innan han hittade sin grej, sin musik, som var Metallica då. Enter Sandman tände Ludvig, och då började han öva många timmar om dagen. Sen gick vi igenom hela Metallica-repertoaren. Varenda låt och solon och alla riff.
0: Ja. Alltså det finns ingenting gulligare än östgötska.
1: Nej, och så gulligt den liksom setupen som vi gjorde den här intervjun i också. För vi satt i ett sånt bås, och så satt liksom jag och hade Ludvig framför mig, och så satt hans pappa till höger. Och varje gång som Ludvig pratade så såg man liksom hur stolt han var över honom. Vi kan lyssna på det också.
3: Du är stolt över honom?
2: Ja. Ja, det är jag. Otroligt stolt, hela familjen. Alla mina vänner och släktingar är ju väldigt stolta. Han sköter sig bra. Ja. Fantastiskt.
0: Gud vad gullig. Du, alltså man känner ju igen Ludvig Göransson främst för hans filmmusik då. Men bland annat senast nu The Odyssey. Vi hör när Mari var här, liten snippet av det. Man har ju också gjort musik med... Emily, håll i hatten. Childish Gambino.
4: Eller hur? Håll i hatten. Ja, det är ju en av mina absoluta favoritartister. Så för mig, jag känner ju att jag go way back med Ludvig.
1: Yeah.
4: För att dels så han träffade ju Donald Glover, som han egentligen heter då, Childish Gambino, på Communitys set. För han gjorde musiken till Community. Ludvig alltså. Som ju Donald Glover är med i. En tv-serie. Och sen så börjar ju han producera Donalds musik under namnet Childish Gambino. Och Childish hade släppt rap innan. Sen blev det liksom med det här mötet med Ludvig mycket mer så funkigt och liksom R&B-igt, och det fanns en helt annan typ av musikgrund i det som resulterade i albumet Camp som kom 2011, som är, ja, men ett av de viktigaste musik liksom upplevelserna och de viktigaste albumen i mitt liv, verkligen, även om jag älskar den övriga musiken han också har gjort. Och jag har ett så starkt minne av den enda gången jag sett Childish Gambino live i Stockholm på, det var liksom på ett ställe där det var liksom en liten bar, det var bara ett litet rött velvet rope där han stod och liksom framförde sin musik bakom, och vi var alltså typ 50 personer kanske. Och allting liksom grundade sig i att han var i Stockholm för att jobba med Ludvig, och alla som hade fått nys om att det här skulle ske var så här: den här artisten som typ ingen vet vem det är här för att någon kille som är från Sverige har fått hit honom. Alltså det var så märkligt liksom. Och jag var ju bara så superfan längst fram i det där röda lilla velvet ropet typ. Så att för mig är ju att det går så bra för Ludvig högst personligt, för att jag tycker att han skapar, ja, men otrolig musik verkligen.
1: Vi kan lyssna, tänkte jag, på vad han själv pratar om relationen till Donald Glover.
0: Vi ser om det är lika passionerat.
5: Han är alltid vad säger man, en man med överraskningar. Så han jobbar ju på och gör allt möjliga saker. Så väldigt kreativ person. Och alltid så är en extremt intressant kollaboratör att jobba med också.
1: Och... pappan återigen kom in här igen och ville ge sin take om sitt möte med Childish Gambino. Vi kan lyssna.
2: Och Donald har ju hängt med. Donald Glover, Childish.
5: Just det. Oh, jag har varit med på spelningen då, som är Childish.
2: Ja, ja, jag har sett många spelningar med Childish.
5: Du var med när vi gjorde Awaken My Love i Joshua Tree i Aknen.
2: Wow. 5 kvällar i rad. 5 konserter i rad.
0: Gillar du att kolla på Donald?
4: Jag har hängt med Dolla, childish.
1: Och så fint, han berättade liksom hur han hade besökt Ludwig på Abbey Road Studios och träffat Paul McCartney där, att han liksom har så hängt med honom när han har gjort de här olika projekten och träffat så många olika artister som liksom Ludwig då har samarbetat eller träffat på i branschen.
0: Jag hejar endast på Ludwig för att pappa Göransson ska följa med och göra såna här underbara grejer. Anton Lundholm, tack så fan att du kom hit och du stannar kvar och proddar, hoppas jag verkligen.
1: Och den här låten, på tal om prodda, har ju då Ludwig proddat, alltså Redbone med Kärleksgambino.
4: En underbar låt. Tack.

0: Ambino med Redbone här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily, och imorgon drar Way Out West igång. Festivalen som arrangeras sedan 2007 bjuder återigen till livekonserter i Slottsskogen i Göteborg, och någon som frekvent skådats där bland träden och bevakat musikakterna genom åren är vår musikexpert och utsända på plats, Tina Merafzon. Varmt välkommen.
1: Jag älskar att det lät som att du har gått och lurkat i buskarna med lite block och penna.
2: Det är precis så jag jobbar.
1: Eller hur? Hade det på känn.
0: Du, hur är stämningen i Göteborg?
2: Ja, men stan är sig likt i de här eviga vägarbetena. Tågresan hit från Stockholm var det precis som tidigare. Snubbar som jobbar med content creator som ska prata högt trots att man sitter i lugn vagn. Men jag vill inte låta som negativa Nina och ska säga att solen skiner i Göteborg den här helgen och festivalen verkar vara helt slutsåld. Vilket är första gången på väldigt, väldigt länge, alltså innan man ens har öppnat festivalen, att den är slutsåld. Så det finns glädje, hörni.
0: Ja, för det är, alltså gud, det är verkligen en vad ska man säga, recept för toppen festivalvecka. För tidigare, som du säger, vädret är toppen, tidigare har det regnat på varje liksom gest. Men
1: inte varje.
0: Nej, men de senaste åren har det verkligen varit så, en dag så ska det vara cursed.
1: Nej,
0: med
1: alltså,
0: liksom
1: en gång på Way Out West så regnade det så mycket så att mina fickorna på min regnjacka började så här, ni vet, stå ut från kroppen för att de fylldes med så mycket vatten av regn under en konsert.
2: Herregud.
0: Du har fått ett uppdrag från oss. Istället för att bemöda oss själva med att göra jobbet så tvingade vi dig att ta fram en liten lista med spännande nedslag inför årets upplaga av Gest. Var börjar vi?
2: Ja, men vi börjar förstås med Sara Larsson. Det här kommer ju bli en av de absolut största snackisarna. Det är det redan. Kanske att det kommer bli den största höjdpunkten. Hon kommer ju nu efter sin succéturné i USA tillbaka till Sverige. Hon gjorde ett riktigt bra uppträdande på Roskilde. Jag var ju där och bevakade det. Hon har utvecklats på scen. Hon har ju alltid haft karisma, men allt är liksom mycket snyggare med danserna och musiken och sådär. Ska bli spännande att se vem som blir Lush Life-dansaren.
1: Tänk om det blir du,
2: kändis, för det är ju kändistätt. Nej, snälla gud, ta inte upp mig på en sån scen. Tack så mycket. Och huruvida någon gästar eller inte, för att hon var ju hon spelade på Shiget-festivalen i Budapest tidigare. Och det gjorde även Somber. Han är också bokad till den här festivalen. De spelar inte på samma dag. Men då gjorde de någon sorts gemensam inledning inför Sombers konsert. Så syntes Sara Larsson. Hon gjorde en cameo, kan man säga. Frågan är, kommer han göra en cameo på hennes inledning nu kanske? Vem vet? Det jag däremot tror är väldigt lågt hängande frukt är ju att Carola gästar. För Carola kommer vara här i och med att det är världspremiären för hennes nya dokumentär. Och den meet and greeten är på torsdag. När spelar Sara Larsson? På torsdag. Ah. Och de har ju kört sig mig tidigare tillsammans. Så jag tror definitivt att Carola kommer gå på scen på Way Out West-festivalen. Det vore ju, man bara, va?
1: Och gud, iconic.
0: Ja, för de gjorde ju det på senaste Lollapalooza innan det la ner ju här på Gärdesfältet, så körde de väl sig med.
2: Ja, men exakt, de har gjort det. Och jag menar, alltså, varför skulle de inte när ändå är båda är i stan och de är här? Om de inte gör det, då blir ju snarare det en snackis. Är de osams eller vad fan är det?
1: Har de beef?
0: Vi har också fått lite skvaller här. En liten fågel som viskade att du har varit lite småfrustrerad över ett visst indieband från England. Vill du dela med dig av den frustrationen här i eftermiddag?
2: Ja. Jag kan stå för att jag är lite irriterad på DXX, nog för att de är ett av mina favorita band, men jag är lite irriterad för de har ju sedan en tid tillbaka även intervju med P3 utlovat ny musik. Sen ungefär ett år tillbaka så har de gjort lite spelningar på diverse festivaler och sådär, men ingen ny musik har

0: Sara Larsson, Midnight Sun här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily, och vi har även med oss Tina som är på plats i Göteborg och ska bevaka Way Out West som går av stapeln imorgon. Helt plötsligt blev det blåsigt där borta. Det gick från att vara soliga i Göteborg till att bli blåsiga i Göteborg. Du, Sara Larsson är inte den enda som spelar på festivalen. Det är en fullspäckad festival, och även Lily Allen kommer till Sverige för första gången med sin uppbrottsskiva West End Girl. Och visst är det så att konserten är väldigt inspirerad av hennes tid på teatern, eller hur ser det ut?
1: Ja, men så är det. Den här scenen är uppbyggd lite som en typ lägenhet. Det finns ett sovrum, det finns lite schäslonger, det är en väldigt lurvig, härlig rosa matta och kylskåp och hej och hå. Lily Allen går omkring och liksom, hon byter om, hon pratar i telefon, hon ligger i sängen, hon plockar ut diverse sexleksaker ur det här kylskåpet. Hon spelar verkligen upp den här skivan från liksom, alltså i kronologisk ordning, från start till stopp. Och inget mellansnack, ingenting. I slutet säger hon tack. Det var i alla fall så det hände på Roskilde, och så som hon har liksom gjort den här turnén, vad vi vet, sen på enstaka ställen i England hon spelat lite extra låtar som har varit gamla dängor. Men så hon kör verkligen liksom West End Girl-föreställning.
2: Men hur flyger det då, en musikalisk teaterföreställning på festival egentligen?
1: Ja, men för hon har ju fått kritik för att den ska ha varit lite för kort. Alltså i egenskap av när den har varit på en vanlig konsert på lokal, så har man tyckt att så här, ja, men 45-50 minuter för det priset jag betalar för att gå på en spelning, alldeles för dyrt. Men jag kan tycka att det är jätteskönt med den längden, men det är jag. Och sen just att man kanske vill höra de här gamla dängorna. Och i festivalsammanhang blir det också speciellt. För till exempel då på Roskilde så är det ju liksom, den festivalen är väldigt mycket, ja, men community, gemenskap, fest och nya polare. Då var det egentligen bara de som var längst fram som hade typ feeling. De allra flesta som stod

0: längst bak på den här jättestora orangea scenområdet där hon spelade var ju ganska, alltså man fick ju ingen kontakt riktigt, utan det var verkligen så, okej, men nu står vi och tittar på en föreställning, det är inte ett utbyte mellan artist och publik. Sen gjorde hon ju allting jättebra, det var jättesnyggt och allt det där, men det blir ju, det blir en liten, alltså, diskrepans på något vis.
1: Det känns också som att det blivit lite av en tjejgrej online att så här gå på den här hennes föreställning och liksom, ja, men gå med sina tjejkompisar och så, uppleva female empowerment typ. Alltså det känns som att det kanske inte är anpassat för när folk är lite så fulla med sina kompisar och typ, man kanske inte vill stå med ett ragg medan hon står där fram på scenen och vevar med en jättedildo liksom.
2: Vad menar du? Det är exakt det.
0: Nej,
1: du ja.
0: Nej, men precis, visst är det så. Det är ju ett konceptalbum, det är en konceptspelning och det är på festival där liksom egentligen vem som helst kanske kommer och tittar, så kan det bli att man inte, det kan liksom skava lite bara i publiken.
1: Men tror du att den passar bättre på Way Out West än på Roskilde då?
0: Alltså jag tror typ det, för att jag tror också att här på Way Out West-festivalen så är ju väldigt många besökare mycket mer musikintresserade än på andra festivaler. Mm. Jag tror liksom inte att det är samma liksom feststämning och så jag tror att det kommer bli mindre skav i det här sammanhanget också, för att jag, alltså vi är ju generellt sett lite stelare i Sverige,
1: ja,
0: också.
1: Det
0: är okej med att bara stå still.
1: Jag tänker att vi står där artigt och bara, nu tittar alla när hon vevar med dildon. Ja. Alltså det är liksom, där
0: jättebra,
1: är vi. Liksom.
0: Tack så mycket för det, absolut.
1: Applåd.
0: Så. Ja.
2: Tina, vi tackar för din lilla update på nedslag som kommer ske nu under helgen. Ut i buskarna med dig. Och vad ska man säga, vi kommer fortsätta liksom bevaka Way Out West nu den här helgen. Och vi har också program som kommer sändas.
0: Ja, jag kommer kacka
2: från
0: på.
2: Du kommer säkert gästa de här programmen som kommer sända direkt från vårt radiohus i Göteborg. Alltså magasinet och kvällen. Och vi kanske ses där i vimlet. Nu kommer hon, Lily Allen. Puss Tina.
1: Puss.
0: Hej.

0: Jamaican, Bam Bam här i eftermiddag i P3. Klockan är nu 5 och det är dags för P3 Nyheter. Varsågod Matilda.
1: Tack så mycket. Och först spermanytt. Ja, det är nämligen stor brist på spermadonatorer i Sverige. Det visar en genomgång som TT gjort. Och P3 Nyheter har snackat med några killar på stan om vad de tänker kring det här. 24-åriga Jonathan Andersson säger att tanken på att donera sin sperma aldrig har slagit honom.
2: Jag tror inte jag hade gjort det liksom. Men sen antar jag om någon kommer att pusha för det och vara så här, det här är superbra, det här är superviktigt liksom. Folk kan inte få barn, det behövs liksom. Då kanske.
1: Sjukhus över hela landet larmar om bristen och regioner försöker värva nya donatorer via sociala medier och högskolor. Men den 24-åriga ingenjören Theodor Godenius är också skeptisk till att donera.
3: Man får väl undersöka om man är lämplig kandidat för det första. Men det är väl typ också lite en konstig grej att man har unga som springer runt lite här och var runt om i landet som man inte ens vet om är ens egna.
1: Och den 38-årige pappan Viktor Ekelund säger först att han inte skulle vilja bli donator.
4: Hade jag vetat vad det här barnet blir och var det här barnet hamnar senare, då hade det varit mer tänkbart för min egen del.
1: En man i 65-årsåldern har dött efter att ha fått en truck över sig på en arbetsplats i Bankeryd utanför Jönköping. Det skriver polisen på sin hemsida och de utreder händelsen som en arbetsplatsolycka. Och nu om något helt annat. 26 totala solförmörkelser. Så många har solförmörkelseentusiasten Erik Johansson sett.
5: Det är ju något konstigt, det är ju natt som kommer plötsligt. Nattlevande val som de sover ju. Och alla de daglevande, de förbereder sig för natt så att allting blir tyst. En mycket fantastisk känsla.
1: Det säger han till Vetenskapsradion. Och ikväll är det ju dags för en solförmörkelse i Europa. Och även om förmörkelsen i Sverige inte kommer vara total, så kommer månen täcka en ganska stor del av solen ikväll. Så vad är grejen med solförmörkelse då?
5: Det går inte att förklara egentligen. Man måste säga den helt enkelt.
1: Och så fotboll, för Messi är osäker på hur länge han kommer fortsätta lira på toppnivå. I helgen dog hans pappa och nu har fotbollsstjärnan lagt ut ett slags öppet brev till sin pappa på Insta. Och Messi skriver bland annat att han inte vet hur han ska fortsätta utan honom och tvivlar på om han kommer spela länge till. Den här stjärnans klänning får bröllopsbutiker att svettas. Taylor Swifts bröllop verkar fortfarande vara the talk of the town och nu håller bröllopsbranschen andan inför ruschen av inspirerade brudar som väntas komma så fort stjärnans klänning visats upp, det rapporterar Reuters. Det var P3 Nyheter, producent idag är Robin Andersson och nu fortsätter eftermiddagen med er, Asad och Emily.
0: Tack så mycket Matilda.
1: Tack!
6: Vi är P3, här och nu, live.
0: Det stämmer, eftermiddag P3 fortsätter nu, klockan är 17.03. Emily, lite har vi kvar i oss, eller hur?
7: Det har vi definitivt. I don't want to let you go.
0: Vet du vad? Only know you love her when you... Nej, vi sparar sång till sen, kanske. Wink, wink.

0: Magnetic med Bausa här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily.
1: Minns du James Franco?
0: Hur kunde jag någonsin glömma bort det? Seth Rogens vapendragare, den smala av dem.
1: Oj, grovt. Men sant. Ja. Det var ju så att ett tag, väldigt länge, så var han ju någon slags golden boy.
0: Ja.
1: Jag minns honom väl från Freaks and Geeks, som ju var en tv-serie som tyvärr blev kort, fick väldigt kort levnadstid, men som var otrolig ikonisk. Saknar varje dag. Men han i alla fall, han blev ju som sagt, han var liksom en golden boy. Ingenting han och Seth Rogen gjorde kunde liksom, de var untouchable.
0: Verkligen.
1: Under en period. Och sen så briserade ju den här skandalen, jag tror att det började typ 2019, någonstans där det framkom då anklagelser mot James Franco att han skulle ha utnyttjat, om jag förstått rätt, studenter som hade studerat i med honom eller i anslutning till någon utbildning han hade för liksom sexual misconduct. Så det är liksom inte så här ett vad jag vet eller vad jag har förstått och kunnat läsa mig till, typ det var ett övergrepp, utan mer så typ nästan grooming-aktigt beteende.
0: Ja, liksom. Det. Det är det här som är så exakt.
1: Väldigt luddigt på ett sätt, men säkert absolut inte luddigt för den som upplevde det, så att säga. Men juridiskt kanske lite svårt att förklara. Hur som helst, efter att det här hände, det gick ju lite i vågor liksom, så blev han ju paria. Alltså, ingen ville ta i honom. Seth Rogen har ju tagit avstånd. Alla i princip som var i den lilla sfären av komiker som ett tag var jättestora tillsammans har ju varit så, nej, vi vill inte prata om honom, vi vill inte jobba med honom. Men nu är ju han tillbaka.
0: Ja.
1: Han har ju gjort en märklig resa via TikTok. Och jag vet att Morgonpasset pratade om det första klippet när det kom ut i början av juni. Mm. Och även jag nåddes av detta klipp eftersom jag är kroniskt online. Och även jag var så här, vad är det här? Och det lät så här.
2: This is James Franco. Me, really James Franco. I'm here at my house. I'm not promoting anything, okay? I'm making this account because
1: ja, han börjar liksom ladda upp klipp på TikTok där han ser jagad ut.
0: Han ser jagad ut, han ser också lite liksom så, vad ska man säga, han ser inte ut att må riktigt toppen.
1: Nej, han ser lite så vanvårdad och
0: han
1: t-shirt
0: som har lite hål i sig. Ja, exakt, precis. Alltså mörka ringar runt ögonen, läge. Nästan så att man bara så, är det här något du behöver oroa sig över i läget?
1: Precis, och det var väl lite diskursen som drog igång då. Folk var så här, är det här ett Amanda Bynes slash Britney Spears slash andra så Disney-kändisar som har ballat ur scenario? Mm. Har han tappat det av att vara paria för länge? Mm. Och det blev ju en snackis som fångade internet. Och i det här klippet så säger han också att så här, följ det här kontot, det här är mitt riktiga konto, följ det. För jag ska berätta något helt sjukt. Och då blir man ju som tittare på TikTok så här, ja, det kommer jag ju göra. Mm. Följ eller följ. Och sen verkar det som att ganska många inte har liksom uppfattat vad som har hänt efter det. Det har ju gått ett tag, det är nästan 2 månader sedan han postade. Men jag har ju inte glömt.
0: Nej.
1: Jag gör ju inte det. Så för er som undrar så kan jag meddela att det som hände efter att han var la upp alla de här klippen och såg så rädd ut, det var ju att han successivt började prata om att så här, han hade bevis för någonting. Och sen poppade upp ett klipp som låg bakom betalvägg på TikTok. Då är man ju så här,
0: väldigt GTA 6 av honom.
1: Ja, verkligen. Mm. Och då visade sig alltså att han menar att han har hittat en utomjording som bor i hans garage.
0: Och det tänker man direkt, ah, han var alltså galen.
1: Men det var han inte, utan det han har gjort är ju alltså att han har då producerat en egen typ tv-serie i mikroformat på TikTok. Mm. Som då går ut på det här, alltså greppet i sig är ju inte nytt. Greppet att låtsas att man är en person som dokumenterar någonting i realtid via TikTok som visar sig vara fiktion. Det är ganska vanligt inom ARGs, alltså att man typ förfejkar en skräckfilm till exempel. Mm. Så. Men det som är så intressant med att just han gör det tycker jag är dels att man blir så här, nej, han var, alltså no offense till honom, men så här, det hade varit lite mer stimulerande om han var galen. Än att det bara var att han har tvingat på sig en av sina kompisar en sån här plastmask som ser ut som en alien.
0: Ja, och lite halvchabbig typ skådespel.
1: Ja, exakt. Han har ju också fått med några av sina komikerkompisar i den här tv-serien. Han har tagit in en person som filmar nu, så att det liksom är lite högre inom citationstecken production value, men det är fortfarande väldigt lågt. Och det finns ju en poäng med det såklart, för det är ju, det får inte vara för snyggt på TikTok, för då slutar folk att titta liksom. Men och Seth Rogen är för övrigt inte med, om det är någon som undrar. Det är inga så superkända kompisar med. Men jag tycker att det är så intressant, för att det här är ju liksom, vi ser ju en image-rehabilitering i realtid här.
0: Ja, absolut. Och en image-rehabilitering som där personen i frågan äger den själv.
1: Ja!
0: Att den bara så, ja, hej, let me take the bull by the horns.
1: Exakt, för om Hollywood inte vill ta i honom och han ändå vill ha views, då är det absolut enklaste och smartaste han kan göra att gå ut på den största sociala plattformen som har den här typen av format och bara så, följ mig, titta på min serie. Han har 1 miljon följare där nu, som han har fått sedan i juni. För att alla är så här, vad har hänt med den här människan? Och sen tror jag inte att det är så många som bryr sig om den här tv-serien eller i relation till den här 1 miljonen.
0: Nej.
1: Många följer nog för att de trodde att han he was spiraling. Men det är ju så intressant, dels att han har lagt mycket av the juice stuff bakom betalvägg, ett sätt att få in pengar. Han har säkert alltså, jag kan tänka mig att han har gått igenom en stor ekonomisk förlust i allt som har hänt liksom. Han har förlorat massa deals och sånt säkert, så det är säkert ett sätt. Men sen också att han når ju här en ny yngre målgrupp som inte har någon relation till honom sedan innan, som inte vet vad han är anklagad för och som kanske inte ens bryr sig, för det är så länge sedan.
0: Han kan liksom börja om nu.
1: Exakt. Helt annan del. Och dessutom så blir ju de här miljontals viewsen och följarna och allting, det blir ju ett kapital för honom i relationen till Hollywood. För nu kan han ju säga att han skulle få 1 miljon följare till eller få jättemånga fler views eller någonting. Han skulle ju helt plötsligt bara kunna gå till Hollywood och säga så här, kolla, jag är tillbaka.
0: Passande låt. Ja, vad ska man säga? Alltså smart ändå.

0: David Bowie, Life on Mars här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Det här är ju, kan man säga, en topplåt.
1: Ja, skulle det jag får man väl ändå
0: alltså,
1: säga.
0: Ändå så, en låt som vi gemensamt tillsammans har kommit fram till att det här är vad... Alltså, Life on Mars är en, kanske, en tia.
1: Ja, eller absolut.
0: Hur? Några som brukar dela ut betyg är ju Pitchfork.
1: Snygg segway.
0: Tack. Vem fan kunde tro att jag liksom är toppen på radio? Där fick jag inte sagt. Hur som helst, Pitchfork delar ut betyg till album eller liksom hela samlingsverk. Mm. Och det är inte ofta de delar ut nollor.
1: Okay.
0: Alltså inte 0,1, inte 0,3, alltså vi snackar 0,0.
1: Mm-hmm.
0: Det är kanske tiotal endast. Alltså cirka ever som har det. Den senaste var ju Liz Fair som hade en nolla som hon fick för jag tror att det var 17 år sedan.
1: Oj, okej. Okay, ja.
0: Nu har hon blivit dethroned av Tyga.
1: Åh nej.
0: Tyga har ju en ny liten, vad ska man säga, ett litet projekt som kallas för Starface.
1: Mm. Mm,
0: som ska vara någon form av alltså så The Weeknd korsat med Scarface. Det är lite så, vem är du och vad försöker du vara? Och Tyga är ju tidigare en ganska känd rappare som var tillsammans med Kylie Jenner när hon var questionably young. Vi tar och lyssnar lite på hur Starface och alltså Tygas album låter.
1: Mm.

0: Det lät bättre än jag trodde.
1: Right.
0: Men det är ju fortfarande väldigt... Det känns ju som en reject-låt från någon annan artist, liksom.
1: Du, alltså det är ju lite den... Och, hej, kul att du säger det. Det man tror om den här, hela det här verket, mm-hmm, är att det är popslopp. Alltså AI-slopp.
0: Oj, vad grovt.
1: Och Tyga har tidigare sagt att han inte använt sig av AI alls för det här albumet. Men sen gick han ut i en annan intervju och så bara, det är klart jag använt mig lite av AI. Det är precis som så. Auto-tune är väl AI.
0: Ursäkta?
1: Jag vet, men sån klassisk musikperson nu.
0: Och Tyga, inte... avgå.
1: Starface, du är med. Alltså, Tyga avgå, Starface, du är med. Men jag tycker det är så jävla... Och den enda personen som jag på riktigt känner så här, fan vad glad jag är för den personens skull, det är ju Liz Phair, mm, som... Oj, nu var det mycket här.
0: Oj.
1: Det här är henne, Liz Phair, Why Can't I? Det här är ju toppenlåt. Varför fick hon en nolla?
0: Verkligen, Pitchfork, I would like a word.
1: Och den journalisten har faktiskt bett om ursäkt till Liz Phair och sagt bara, sorry, jag var 19-årig skit, ja, också när jag skrev den recensionen. Du förtjänar verkligen inte det. Så tro inte på recensenter, men tro på dem när det gäller Starface.

0: Yellow Ta med Ikona Pop här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Och Ikona Pop, a.k.a. Aino och Caroline, kommer faktiskt hit imorgon. De är näst på tur att testas i moral. Och det blir du och Petter som sköter det.
1: Jag tror att de har riktigt skit i moral, alltså.
0: Tror du? Ah. Jag tror det kan vara liksom som en klassisk duo. Good cop, bad cop.
1: Ah, nej, jag tror they are in the gutter, alltså, båda två.
0: Du, något annat som är in the gutter, det är ju vårt museum.
1: Ja, jag trodde you're mine. Men
0: okay. Jo, det också. Du, vårt museum som heter, vadå?
1: Det heter Eftermiddag i P3s museum för lokala kuriositeter.
0: Precis, där vi har efterfrågat er lyssnare att hjälpa oss att fylla upp det här museet med massa lokalt skojs och gojs. Och det kommer dyka upp på våra sociala medier, alltså på Instagram, P3 Sveriges Radio.
1: Precis.
0: Men jag har några sista bidrag som vi vill slänga in.
1: Ja, jag har också ett.
0: Vi har ju den här frisbee-golfskorgen, a.k.a. frisbeen slash frisbee-golfskorgen på Jäkneberget i Västerås, där det legendariska virala klippet Men var det som kasta utspelar sig.
1: Ja, det var ju sjukt, jag visste inte det. Jag var ju där häromdagen på Jäkneberget.
0: Om vi bara hade sagt
1: aning.
0: Det tidigare så hade du kunnat besöka det.
1: Ja, jag hade tagit ett foto om jag visste när jag var där. Ja. Att jag var på Hallow Ground.
0: Vad mer har vi?
1: Vi har ju den här skylten på KTH där Obama ska ha suttit på toaletten.
0: Just det.
1: Och sen så har vi ju ett sms som vi fick in som... nej, förlåt. Det var helt fel. Jag läste fel i inkorgen. Det var inget.
0: Det var inget du hade.
1: Jo, det har jag ju. Ja. Men inte i inkorgen.
0: Nej.
1: Därför att vi har ju tidigare grejer. Vi har ju Britneys bord i Nacka där hon åt en black and white. Vi har den här bryggan som där Lars Ohly råkade visa tippen.
0: Precis.
1: Vi har en staty som du har pratat om.
0: Michael Jacksons statyn som dök upp i Ängelholm helt från ingenstans. Den måste rätt in i museet.
1: Vi har Lokets utservering som han körde in på när rubriken i BT var det otroliga Loket spårar ur. Och vi har ju mitt nya liksom inspel här, och det är ju Studio 61 här där du och jag sitter just nu.
0: Ja.
1: Därför att det var här vi samsände vår första sommar tillsammans.
0: Det var här vi gjorde det, i den skitiga studion.
1: Exakt.
0: I bunken.
1: Och världen
0: men
1: var
0: du,
1: aldrig densamma igen.
0: Jag vill bara säga en sak till dig, det är inte över än.
1: Nej.
0: Vi har ju ett sista faktiskt som en lyssnare skickade in, och det var till och med något som jag själv hade glömt bort.
1: Oj.
0: Det är ju, det ryktas ju om att jag en gång för några år sedan när jag sände med Kristoffer kan ha spelat upp en cover som jag spelade in när jag var 7 år gammal. Också kanske Britney Spears låt. Jag tänker att det här blir det sista vi lägger in. Frågan är det på riktigt? Jag vet inte. Är det AI?
1: Ursäkta?
0: Men är det Assad när han är 7 år gammal? Ska den här in i museet?

0: engelska jag kunde.
1: Jag tänkte säga, hade du lärt dig läsa?
0: Ja, det tror jag. Men engelska, det hade jag inte lärt mig. Det var ju bara imitera. Det var allt ni fick, för den kommer jag inte lägga upp hela. Det här måste tydligen in i museet enligt en lyssnare. Det är inte jag själv, det är inte som att jag liksom går runt och typ så, kolla vad gullig jag var när jag var liten. Nu producenten så fortsätter en minut till med den här låten. Det kommer absolut inte ske, men vi kommer fylla den minuten ändå. Den här sommaren har varit toppen, Emily.
1: Ja, tack
0: som
1: det.
0: Fan. Alltså, det har ju liksom, du fortsätter ju som sagt, det är inte över för dig. Jag sände första hela månaden med Bella, så shout out till Bella Mansour. Jag och du körde ju nu 3 veckor, men det känns som att det har gått så fort.
1: Jag vet, det har gått så fort. Det var ju också stora skor att fylla att komma in och sitta här på Bellas plats. Men det tycker jag ändå så här, du gjorde det enkelt.
0: Gud, jag bara fortsätt.
1: Typ, kan vi spela lite mer av min låt?
0: Jag bara, jag har faktiskt, jag behöver stimpengarna. Det är det jag försöker få in här. Nej, men du och Petter, ni fortsätter imorgon med vardagsfilosofiska rummet med Ikona Pop. Men musiken, den tar inte slut. Det är nämligen Natasha som tar över här och fortsätter med massa härlig musik. Men nu, Terra, musik för alla.

Tack till Assad och Emily för idag och varmt välkommen till P3 med mig, Natasha, som håller dig sällskap med massa musik fram till klockan 8. Och det är ju den stora Way Out West-veckan. Imorgon drar Göteborgsfestivalen igång. Vi kommer vara på plats och rapportera om allt som händer. Och jag tänker att vi börjar peppa redan ikväll genom att lyssna på flera av de festivalaktuella artisterna. Och bland årets bokningar hittar vi Ravyn Lenae, kvinnan med den drömska rösten. Här är hennes In and Out.

Linné med In and Out här i P3, där vi ska över till Saint Etienne och Etienne Daho's 3 decennier gamla hit His on the Phone. Ett samarbete som kom till efter att den franska popstjärnan gick och såg det brittiska bandet live i Paris, och de bara klickade. Väldigt smidigt att jobba ihop när man delar namn dessutom, för det här projektet gick väldigt länge under det självklara namnet Saint Etienne Daho.

LKN med först in sist ut här i P3. Den senaste tiden har Sam Fender och Olivia Deans samarbete Rain Me In skapat rubriker. Inte bara för att den har slagit rekord som den enda låten någonsin att toppa den brittiska singellistan i hela 19 veckor, men också för att det visat sig att många britter inte ens känner till låten enligt tidningen The Guardian. Så hur går detta ihop? Jo, tidningen förklarar att en låt idag kan bli historisk och slå massa rekord utan att få ett bredare genomslag på grund av strömningstjänsterna som har gjort musiklyssnandet så mycket mer individuellt. Det är inte som det var en gång i tiden när en låt behövde höras exakt överallt för att bli ett fenomen. Och tur är väl det, i alla fall för Sam Fender.

The Embassy med It Pays to Belong, som också är namnet på en sprillans ny dokumentär om popduon som har världspremiär nu under en viss Göteborgsfestival. Vidare nu till Another och 54 Ultra med Talk to You.

Kerstin Ljungström med Håll käften. Du lyssnar på P3 med mig, Natasha. Där jag strax ska hålla käft. Vi ska få en nyhetsuppdatering. Men först Jungle med Someday Somewhere.

0: Someday Somewhere hör du här i P3 med mig, Natasha. Snart blir det massa mer musik, men nu är klockan 6 och vi ska lämna över till P3 Nyheter för det allra senaste. Varsågoda.
1: Tack. Israel genomförde sin första flygattack mot Gaza idag och bröt därmed det tillfälliga eldupphör som varat i en vecka. En person ska ha dödats och flera skadats vid attacken som den israeliska militären säger sig ha genomfört för att undanröja ett hot. Och vi byter ämne helt, för det är stor brist på spermadonatorer i Sverige. Ja, det visar en genomgång som nyhetsbyrån TT gjort. Och P3 Nyheter har snackat med några killar på stan om vad de tänker kring det här. 24-årige Jonathan Andersson säger att tanken på att donera sin sperma aldrig har slagit honom.
2: Jag trodde jag hade gjort det liksom. Men sen antar jag om någon kommer att pusha för det och vara så här, det här är superviktigt liksom. Folk kan inte få barn, det behövs liksom. Då kanske.
1: Sjukhus över hela landet larmar om bristen och regioner försöker värva nya donatorer via sociala medier och på högskolor. Den 24-åriga ingenjören Theodor Godenius är också skeptisk till att donera.
3: Man får väl undersöka om man är lämplig kandidat för det första. Ja, men det är väl typ också lite en konstig grej att man har unga som springer runt lite här och var runt om i landet som man inte ens vet om är ens egna.
1: Den 38-årige pappan Viktor Ekelund säger först att han inte skulle vilja bli donator.
4: Hade jag vetat vad det här barnet blir och var det här barnet hamnar senare, då hade det varit mer tänkbart för min egen del.
1: Och sist om att Eurovision Song Contest får nya regler. Ja, bland annat kan ett vinnande land nu förlora rätten att arrangera Eurovision om säkerheten påverkas av en väpnad konflikt, en känslig geopolitisk situation eller andra omständigheter. EBU kan i så fall utse en annan medlem som värd, rapporterar SVT Nyheter. Och det får avsluta P3 Nyheter klockan 6. Nu tillbaka till dig, Natasha.
5: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
0: Stort tack till P3 Nyheter och varmt välkommen tillbaka till P3 med mig, Natasha, där vi lyssnar på massa musik fram till klockan 8. Och just ikväll blir det lite extra fokus på några av de artister som spelar på Way Out West med start imorgon. För oavsett om du kommer befinna dig i Göteborg i helgen eller inte, ser vi på P3 till så att du känner att du är på plats med recensioner, analyser och live-rapporteringar hela veckan. Håll utkik här i kanalen och på våra sociala medier.

Hugel, Emil, Angel och Ultrana T med Moving to the Sun. En låt att verkligen relatera till nu post-semestertider. Du lyssnar på Petri med mig, Natasha, där vi ska över till Lily Allen. I fjol släppte stjärnan det omtalade albumet West End Girl, där hon blottade sitt uppbrott fullkomligt. För där andra artister tycker om att linda in sina breakups och skilsmässor i romantiserande texter och metaforer, beskriver Lily Allen saker och ting precis som de är, även när de innehåller otrohet och sexleksaker. I helgen tar Lily Allen med sig West End Girl till Göteborg för en teatralisk entimmes show där hon framför albumet från början till slut utan några gamla låtar eller extra nummer. Men så jobbar inte vi här på P3. Här är London som fyller hela 20 år om bara en månad. Right.

Simpi med Vansong här i P3 där vi ska över till en storslagen låt om skuld, ånger och viljan att skaka av sig det förflutna och börja om på nytt. Jag snackar givetvis om Florence and the Machine med Shake It Out.

0: ju mer danska grannländerna blir, desto bättre.
1: They say Denmark forced them to get IUDs decades ago as a birth control measure without their consent.
2: P3 dokumentär om spiralskandalen och de grönländska kvinnorna.
3: Och sätt en kämpig spiral upp. Det är våldtäkt.
4: I think the youngest she was 12.
2: Lyssna i Sveriges radioappen.

Pink Panthers med Illegal här i P3. Det har gått ganska exakt 2 år sedan Molly Sandén och Victor Leksell släppte det hyllade samarbetet Lost and Found. En ballad om att hitta tillbaka till sina känslor på hittegodsavdelningen. Nu är de tillbaka med Tänk om, som även den kretsar kring frågan: ska vi inte ge varandra en till chans?

0: Carlita och Sophie Tucker med den dansant eleganta Manhattan här i P3. Ja, Sara Larsson blir viral varje gång hon ställer sig på scen numera. Oavsett om det är för den omtalade Lush Life-koreografin, den där urstarka tonen i Midnight Sun eller alla färgstarka outfits. I helgen är det Göteborgs tur att få uppleva hypen och jag slår vad om att fansen i detta nu är fullt upptagna med att öva på den där virala koreografin till Lush Life. För någon av dem kommer ju få turen att dansa på scen tillsammans med Sara. Här är hon nu med Look What You've Done.
1: And

Gis med Cobra här i P3, där vi ska gå från ett Göteborgs aktuellt band till ett annat. Du hör The Cure med Just Like Heaven.

Fanny Avon undrar, vad gör jag nu? Vi ska skaka av oss den där ångestfyllda ovissheten tillsammans med den hypade duon Fuckers som skapar ett drömsdansgolv här i Lucky.

0: En flicka kliver på bussen mot Borås. Hon är 12 år och under sin mörka tröja har hon två skarpa handgranater.
1: Den här unga personen har fått instruktioner var de här handgranaterna ska hämtas och var de också ska kastas mot.
2: Vi missar tjejerna. Det är därför nätverken och de kriminella nyttjar dem. För att de går lite grann under radarn.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Esther med Savage Love, där hon samplar kompositören Erik Satis verk från 1800-talet. Det är ungefär då bandet Violent Femmes släppte låten Blister in the Sun.

Leon Bridges med svängiga Light Away, och innan det hörde du Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Här i P3 med mig, Natasha, där låtarna bara avlöser varandra. Vi ska strax lämna över till P3 Nyheter som ska ge oss det allra senaste. Men innan det, Tyla med Water. Baby.

0: Tyler med Water hörde du här i P3 med mig, Natasha. Det är klockan nu slagit 7 och vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Tack. Ebola-utbrottet i Kongo och Kinshasa är på väg att bli det värsta någonsin, varnar världshälsoorganisationen WHO. Hittills har över 2000 människor dött i smittan och totalt 4300 smittfall har bekräftats. Enligt WHO finns det en risk att epidemin kommer att överträffa det hittills största registrerade Ebola-utbrottet som krävde fler än 11 000 människors liv mellan åren 2014 till 2016. Och vi byter ämne helt, för det är stor brist på spermadonatorer i Sverige. Ja, det visar en genomgång som nyhetsbyrån TT gjort. Och P3 Nyheter har snackat med några killar på stan om vad de tänker kring det här. 24-årige Jonathan Andersson säger att tanken på att donera sin sperma aldrig slagit honom.
2: Jag tror att jag hade gjort det liksom. Men sen antar jag om någon kommer pusha för det och var så här, det här är en superbra, det här är superviktigt liksom. Folk kan inte få barn, det behövs liksom, då kanske.
1: Sjukhus över hela landet larmar om bristen och regioner försöker värva nya donatorer via sociala medier och på högskolor. Den 24-åriga ingenjören Theodor Godenius är också skeptisk till att donera.
3: Man får väl undersöka om man är lämplig kandidat för det första. Men det är väl typ också lite en konstig grej att man har unga som springer runt lite här och var runt om i landet som man inte ens vet om är ens egna.
1: Och sist lite sportnytt då. För en stund sedan tog Sara Sjöström EM-guld på 50 meter fjäril i Paris. Det blir hennes 18:e EM-guld i långbana. Mästerskapet är simstjärnans första sedan hon födde barn för ett år sedan. Segertiden skrevs till 25,05. Sara Junevik tog brons. Det får avsluta Peter Nyheter klockan 7 med mig, Jeanette Kador. Nu tillbaka till Natasha.
4: Ny musik och poddar. Vi är P3.
0: Tack till P3 Nyheter för ikväll. Du lyssnar på P3 med mig, Natasha. Jag är med dig i en timme till och kommer bjuda på massa musik fram tills dess. Vad sägs om lite Depeche Mode? Hjalta, Olivia Rodrigo och Broder Daniel denna onsdagskväll. Ja, du får allt det och mycket mer. Vi börjar med ett nytt samarbete från två svenska giganter. Här är Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykkeli.

Depeche Mode med Enjoy the Silence här i P3 med mig, Natasha. När jazzbandet Ezra Collective gjorde en konsert i London för 2 år sedan såg de den engelska rapparen Passaloo i publiken och tänkte direkt, Passaloo, honom måste vi jobba med. Det gjorde de. Resultatet är den svängiga Only Love som också ett smakprov från Ezra Collectives kommande album som släpps i september. Aya.

The Weeknd och Daft Punk med Starboy. The Weeknd som gjorde 3 arenakonserter i Stockholm i helgen, som ju tyvärr resulterade i rätt ljumna recensioner. Både Aftonbladet och DN skriver att The Weeknd går vilse bland arenaklyschorna under den nästan 40 låtar långa konserten. Ibland är less verkligen more. Men någon som också gärna slår på stort är ju den här kvinnan, Beyoncé med Morning Dew Donk, här i en remix tillsammans med Jay-Z.

The Chemical Brothers med Go. Vi har ju snackat en del festival här under kvällen och drottningen av festivaler just nu måste ändå vara Olivia Rodrigo. Snart är det premiär för Olivias alldeles egna festival Daisy Chain Fields som äger rum i Kalifornien och inkluderar artister som Chapel Roan, Bikini Kill och Stevie Nicks. Dessutom går alla intäkter till organisationer som hjälper kvinnor och flickor. Vilken grej!

Olivia Rodrigo med Drop Dead. Nu till en av festivalhelgens starkaste guldkorn, nämligen Göteborgsartisten Matilda Lynn. Här är Good Run i P3.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

Valter Nilsson med Lukas, Dennis och Farsan. Och när Valter Nilsson spelade i hemstaden Göteborg i helgen dök stora delar av publiken upp i korta röda shorts eftersom klädplagget blivit Valter Nilssons signum. Själv dök han upp i jeans kvällen till ära. Men det är så roligt det där när alla fans klär sig likadant och man vet precis vart de är på väg. Idag, ja men då är det Valter Nilsson och röda shorts. Under 00-talet var det Bror Daniel, randiga tröjor, stuprörsjeans och kajal.

Daniel med I'll Be Gone fick du här i P3. Över nu till Orange County. Detta dunder samarbete med Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson och Anoushka Shankar, varav två spelar i Göteborg i helgen. You know the hardest thing.

Move Joe med Pile här i P3 med mig, Natasha. Det har blivit dags för mig att säga tack och hej. Det har varit ett par riktigt trevliga timmar, måste jag säga. Hoppas du också njutit av all musik den här onsdagskvällen. Så hörs vi vidare från ett festivaligt Göteborg med start imorgon. Snart ska vi få en påminnelse om hur det lät i morgonpasset i morse. Så stanna kvar för det. Men först Naya Archives och Georgia Smith med Get Me Down.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson försvarade i Ekots partiledarutfrågning i morse förslaget om att ta bort karensavdraget. Även om det kostar mycket ska arbetsgivarna stå för notan, sa hon. Fel och obegripligt, säger den tilltänkta samarbetspartnern centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist.
2: Jobben ska bli fler och att tillväxten ska ta fart, så är det ju uteslutet att lägga nya kostnader på företagen.
3: Socialdemokraterna vill att kostnaden för första sjukdomsdagen ska gå från den anställde till företaget. Småföretag ska dock skyddas. Men det är inte politikerna som ska bestämma om karensdagen. Det ska istället arbetsmarknadens parter göra, säger Elisabeth Thand Ringqvist. Så hur ska ni komma överens då?
2: Ja, det får vi se, men vi tycker att parterna kan lösa frågan.
3: Men tror du att ni kan lösa detta? Det är ju trots allt två motsatta ståndpunkter.
2: Ja, det kommer finnas många frågor som vi ska lösa, men jag hör ju i grunden att de tycker att tillväxt är viktig och att då måste det vara företagen som anställer, och då går det inte att lägga högre kostnader på företagen på det sättet.
3: I utfrågningen försvarade Magdalena Andersson också förslaget om en bankskatt. Risken att bankerna vältrar över kostnaderna på bolånekunderna går att eliminera, säger hon. Den moderata finansministern Elisabeth Svantesson är kritisk.
4: Den här skatten gör det dyrare och höjer räntor. Och jag har väldigt svårt att förstå varför man är så envis att försämra för svenska hushåll.
1: Reporter Ivan Garcia. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa är på väg att bli det värsta någonsin, varnar Världshälsoorganisationen WHO. Hittills har över 2000 människor dött i Ebola. Enligt WHO finns det en risk att epidemin kommer att överträffa det hittills största registrerade Ebola-utbrottet, som krävde fler än 11 000 människors liv mellan åren 2014 och 2016. Finland utökar nu restriktionszonen i den sydöstra delen av landet efter fler fynd av döda vildsvin med afrikansk svinpest, det här rapporterar AFP. Totalt har 14 fall bekräftats sedan den 30 juli enligt Livsmedelsverket. Smittan är ofarlig för människor men nästan alltid dödlig för grisar och vildsvin. Olja från ett tankfartyg som gick på grund utanför Oman har nu börjat nå land enligt FNs sjöfartsorgan IMO, rapporterar AFP. Fartyget ligger kvar till havs sedan den 30 juni och monsunvindar försvårar saneringen. Oljan har påverkat stränder i ett område på runt 390 kvadratkilometer. Eurovision Song Contest får nya regler. Bland annat kan ett vinnande land förlora rätten att arrangera Eurovision om säkerheten påverkas av en väpnad konflikt, en känslig geopolitisk situation eller andra omständigheter. Det här rapporterar SVT Nyheter. Dessutom höjs åldersgränsen för artister. I studion Leif Nestlund.

0: det här är Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Just nu pågår friidrotts-EM och Sverige har redan fått smaka på medalj. Men hur bra kommer det egentligen gå för oss och varför i alla sina dagar är våran nästa gäst här hos oss och inte och tävlar? Det får vi fråga vår EM-expert och våran favoritmångkampare Bianca Salming!
0: God morgon! Mm.
2: God morgon, jag gillar favoritmångkampare.
1: Ja.
2: Ja, gulligt.
1: Du har liksom redan etablerat en fras här som Linnea har stört sig på och kommer använda här framöver.
0: Vadå?
1: När det gäller semester.
0: Berätta.
1: Ja, men Bianca sa ju så här, du bara, har du haft någon semester?
0: Ja.
1: Frågade du.
0: Ja.
1: Ja. Och då sa Bianca så här, alltså alla mina semester eller alla mina resor är...
0: Mest träningsläger.
1: Ja, precis. Ja. Och då sa du...
0: Precis som mina.
1: Ja, precis som dina.
0: Precis som
1: precis
0: mina.
1: Som dina. Ja, alla mina resor är ju alltid träningsläger.
0: Alltid.
2: Men det är väl så alla semester
1: är,
2: eller?
0: Verkligen.
1: Mm,
0: så är det. Hur var det här då? Hur mår du?
2: Ja, men jag mår bra. Alltså, jag har varit lite så här, det har varit lite mycket resor och så. Så lite så här sjuk kan man varit. Men nu är allting bra. Mm. Nu är det för fullt med dans och allting, så ingen vila här inte.
0: Ja, det vi ska återkomma till det. Du är ju mitt upp i liksom Let's Dance-sekten, håller jag på att säga. Men det verkar ju som att man går in i en värld där som är, blir ens hela liv när man håller på med Let's Dance.
2: Ja, jag kommer nog inte märka det själv, men jag är nog säkert redan där. Absolut.
0: Jag förstår det. Men andra plats i sjukkamps-SM kvalade ändå inte in till EM. Hur är det möjligt? Andra plats är väl en bra placering?
2: Ja, usch, men jag får ångest bara att säga det.
0: Berätta.
2: Nej, men för mig är det... Jag har bara vunnit SM när jag har varit med på SM. Sen så kommer det jättemycket starka konkurrenter. Så för mig var det väldigt jobbigt att komma tvåa. Sen så visste jag att det, jag behövde inte bara vinna SM, utan jag behövde också göra ett väldigt högt resultat för att kvala till EM. Göra direkt kval för att jag inte hunnit tävla så mycket eller tävla så bra. Så att jag visste att det krävdes ganska mycket mer än så. Men att också komma tvåa, det var lite jobbigt för mig.
1: Mm. The number one loser.
2: Yes, that's me. Tack för det.
0: Tack.
1: Men du, är hur... Vad beror det på då? Beror det bara på starka konkurrenter eller är det för att du liksom har prioriterat fest före träning?
2: Så du har alla tidningar.
0: Ja, för det var, du var på någon liksom möhippa och då gjordes det en grej av det. Att bara så här festar hon istället för att träna inför det viktiga. Eller vad fick du för skit för det där?
2: Ja, nej, men jag var ju på träningsläger i 3 veckor. Så det får man inte glömma.
0: Men det är inget försvarstal du ska hålla. Jag vill bara veta.
2: Jo, nu kommer det här ändå.
0: Jag vill bara veta, för det blev väl lite av en grej i alla fall. Det måste varit det för dig.
2: Ja, och sen så vid slutet på det här lägret så hade min bästa tjejkompis en möhippa i samma land. Och då åkte jag dit och överraskade. Så jag var där och festade 2 dagar. Men man kan ju festa smart också. Mm-hmm. Har ni gjort det?
1: Ja, ah, det tror jag inte.
0: Never heard of her.
1: Ah, jag vet inte vad det är. Vad innebär
0: Varför
1: det
0: skulle jag vilja festa med Motta? Hon låter jättetråkig.
2: Nej, men det behöver inte vara det, men smart.
0: Ja. Mm-hmm.
2: Prioritera. Nej, men det var inte den mest galnaste liksom, möjpan för mig kanske. Men det var jättekul att vara där. Men jag, vad det pratade som var väl att man, det kan vara bra att göra båda ibland.
0: Men är det någonting man som idrottare, alltså så här, för folk som är då liksom... jätteintresserade och bara så här jätteintresserade av friidrott, heja på er så här. Kan man känna det att liksom att man har någon sorts, att folk typ avkräver en någon sorts rent leverne för att du ska representera mig och du ska liksom göra ett bra resultat för mig och mitt land. Alltså, förstår du vad jag menar, att folk kan tillskriva en någon sorts ansvar?
2: Alltså jag skulle inte säga att, jo men lite kanske, men inte så, men det är väl mer för mig själv att jag känner så här, men gud, jag, det känns som att jag sviker alla om jag skulle göra någonting, att jag gör något fel. Men sen så är jag också så här, det är mitt liv och jag får faktiskt göra vad jag vill. Och det är ganska skönt när man kommer på det. För ibland så kan man verkligen fastna så här, men gud, borde jag göra det här? Borde jag vara med i Let's Dance? Och sen så bara, men gud, just det. Det är mitt liv.
0: Ja, jag får göra vad jag vill.
2: Just det, jag får bestämma själv.
0: Skönt att påminna sig om.
2: Jag är 27 år gammal, just det. Ja, jag får det.
1: Men när du nu får liksom, titta på EM från läktarplats, hur känns det?
2: Hemskt.
1: För hade du förväntat dig att du skulle vara i EM?
2: Alltså jag hade ändå en känsla av att det kan vara tufft också i år för att jag hade så kort tid att komma i form eftersom jag varit lite skadad och sådär. Men sen så gillar jag ju såklart att vara inställd på att göra allt för att vara där. Så att jag tänkte ju, jag ska ju vara där. Och sen så var det väldigt bra att jag var ganska så distraherad nu direkt efter SM när jag fick reda på att det inte, så jag har inte tänkt så mycket på det. Tills jag nu sätter mig och kollar på TV:n och ser EM, då är det ju så här, alltså det var som så här ilning i kroppen att jag
0: för FOMO.
2: Ja, men jag, nästan så jag bara började gråta små. Tråkigt.
1: Men du, det finns fler chanser.
2: Ja, och det är väl en mening med allt.
0: Så är det.
2: Ja.
0: Du sitter ju här till exempel.
1: Ja.
0: Och glad är vi för det.
2: Där.
0: Jag menar det.
1: EM i friidrott pågår just nu i Birmingham. Vi kan väl prata lite om Sveriges EM-chanser.
2: Mm.

0: morgonpasset i P3. EM i friidrott pågår just nu i Birmingham. Och istället för att tävla där så är friidrottsstjärnan Bianca Salming i studion med oss som EM-expert.
1: Ganska lyxigt om jag får säga det själv.
0: Superlyxigt. Förbundskaptenen Kajsa Bergqvist, som vi alla känner till sedan tidigare, har ju sagt att Sverige kan göra sitt starkaste friidrotts-EM i modern tid.
2: Varför skrattar du?
0: Nej, men just det, den gången du inte är med så menar hon på att det här kan, nu kan det bli riktigt bra.
2: Nu när Bianca inte är med, då kör vi en chans.
0: Oj, nu äntligen har vi inte en svag länk i kedjan här.
1: Nej, men vad menar hon? Vad är det som är så speciellt med det här året, tänker du?
2: Nej, men hon menar väl dels för att vi har en väldigt stor grupp. Jag tror att det är ett rekord där i antal som är med. Men också att vi har väldigt många medaljchanser och att vi kan slå rekord i hur många medaljer vi kan ta. Vi har redan tagit ett kula med Viktor Pettersson och det kommer ju många stora namn som kommer nu i dagarna. Så att vi kan slå rekord på många sätt.
1: Alexander Lundholm, alltså Radiosporten, han var med i eftermiddag P3 häromdagen och sa att det kommer bli minst 4 medaljer.
2: Ja, jag tror nästan mer. Vi har tagit en nu. Nu ska jag inte säga massan här för det känns att man jinxar här nu. Då. Men vi har ju Mondo, vi har Daniel Ståhl. Jag tror det kan komma lite så här Vanessa Kamga i diskus. Ja, det finns många. Ja.
1: Spännande.
0: Vi har redan hunnit komma hem med ett historiskt brons i herrarnas kula då, som vi har nämnt. Har vi någon som representerar din gren? Alltså sjukamp?
2: Ja, och det är jättejobbigt. Nej, det är jättekul. Det är faktiskt, vi har 2 stycken mångkampare med. Erika Werf och Lovisa Karlsson. Och de har ju till och med slått mina pers.
1: Vad är det? Personliga?
2: Ja, personliga rekord. Så att de är ju i jättebra form och har gjort en jättebra säsong. Så att i mångkampen som startar nu om några dagar så blir det också jättespännande att se.
0: Tror du att vi kan konkurrera där om medalj?
2: Alltså man vet aldrig, speciellt i en mångkamp, för mycket kan hända. Speciellt om man kollar på en andra och tredje placering. Oftast den som vinner kan få ganska så högt resultat. Så där tror jag att det kan bli tufft. Men därunder så kan det hända väldigt mycket. Om jag själv skulle varit med så siktar man kanske på att men en topp 6 placering hade varit jättebra.
1: Jag är väldigt dålig på friidrott, eller sport generellt, men friidrott, alltså hur det liksom funkar när man åker och tävlar så där i liksom EM. Alltså de som tävlar i din gren då, vad är er relation? Är ni liksom som ett eget litet lag med de som är mångkampare, eller hur funkar det där liksom?
2: Jo, men det blir lite speciellt, eller man kan se det i många grejer, många är bra vänner också. Speciellt när man tävlar på mycket samma tävlingar. Men en mångkamper, de följer varandra under långa dagar och 2 dagar, så ofta lär man känna varandra ganska så bra. Men jag skulle säga att det är väldigt olika hur man är som person. Vissa är så här jättefriendly och man är kompis med alla, medan vissa är inne i sin egna bubbla. Men direkt när man kommer i mål efter 800, då är alla bästa vänner. Så att jag skulle säga att man kanske är lite närmare en andra kanske grejer.
0: Hur är relationen då till de som åkte i ditt ställe då?
2: Ja, från Sverige. Nej, men jättebra. Jag gillar dem jättemycket och det är inte så att jag inte vill att de ska göra bra. Men är jag med så vill jag ju såklart vara bättre än dem. Men vi kom jättebra överens och de är jättegulliga tjejer. Och de är verkligen liksom, de senaste åren utvecklas jättemycket, så att det är kul. Och jag vet att det är både bra för mångkampen och för mig att det bara kommer fler.
1: Men märkligt att, jag menar, om man åker som ett lag och tävlar, jag tänker på herrlandslaget till exempel, då är liksom alla bara så här, vi gör det här, nu ska vi göra det här tillsammans, liksom, så det är klart att man vill göra mål och sådana saker. Men när man åker som ett lag där man ändå är en person som vinner, alltså kan det bli ändå, för ni är ju vinnarskallar, elitidrottare, det är därför, man måste väl vara det för att vara elitidrottare, kan det bli liksom dålig förlora, dålig stämning, att det blir konkurrens, alltså även fast man åker som Sverige?
2: Ja, alltså det är lite unikt som i friidrotten som du säger, att det är en individuell sport, men det är väldigt mycket lagkänsla när man kommer, alltså som Sverige landslag. Det är verkligen en skön känsla. Men jag vet inte om det är så för alla, men det är klart att om jag kommer med 2 som ska tävla i min gren, alltså jag skulle ljuga, det är klart att jag känner konkurrens mot dem. Alltså men det är ju samma som jag skulle känna mot en motståndare från Frankrike. Jag vill ju slå alla när jag väl står där. Jag vill ju ta en bästa placering. Sen så om någon ska komma framför mig så är det väl bättre att det är Sverige.
0: En person som det snudd på går förbi när han slår världsrekord, för att det sker på sån regelbunden basis, är ju Armand Duplantis.
2: Ja.
0: Finns det någon som kan ge Armand Duplantis motstånd?
2: Ja, men alltså han är ju alltid så himla självklar, och nu ska vi inte jinxa eller någonting här, men han går ju oftast alltid för guldet och världsrekord, så som du säger. Men om något år så har det ändå verkligen kommit upp en eller två personer som kan komma och hota honom lite. Och han blev slagen en gång i år på en Diamond League-tävling. Men så att jag tror att det är bra så som jag sa till mig själv, att när det kom upp några och liksom hotar en lite, det tror jag bara kommer göra han ännu bättre. Så det är inte förvånat mig om han gör sin bästa tävling någonsin den här.
0: Är han liksom sin egen värsta motståndare när det gäller det?
2: Jag tror att han är väldigt mycket i sin egna värld. Jag tänker på sitt egna resultat.
1: Bianca Salming, kan du stanna lite?
2: Ja,
1: absolut. Mysigt.

0: En flicka kliver på bussen mot Borås. Hon är 12 år och under sin mörka tröja har hon två skarpa handgranater.
1: Den här unga personen har fått instruktioner var de här handgranaterna ska hämtas och var de också ska kastas mot.
2: Vi missar tjejerna. Det är därför nätverken och de kriminella nyttjar dem. För att de går lite grann under radarn.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Kalaset i P3 där vi ynnesten och har Bianca Salming i studion. Och din pappa Börje spelade för Toronto Maple Leafs och du var precis tillbaka i Toronto. Hur var det att vara tillbaka i hans stad?
1: Ja, det är ju verkligen hans stad, känns det som för mig.
0: Hade du staty där till och med?
1: Ja, och det känns alltid lika overkligt varje gång man kommer dit. Och det var lite speciellt den här gången, för det är första gången jag åker dit utan honom. Och jag är vuxen och det kändes också som en rolig resa. Det var inte förknippat med någonting som kändes jättesorgligt. Även fast det kändes konstigt utan pappa. Men
0: det... ja, för senast du var där så var det väl någon slags hyllningsresa till honom, var det inte det?
1: Exakt, 2022. Ja. När vi var där med pappa sista gången. Så det var ju en helt annan typ av resa som bara var, alltså typ som en, alltså jag kommer typ inte ihåg någonting. Så att det var ju väldigt en tråkig resa. Och nu kändes det som att vi åkte dit med mina syskon, med också det här med pappas liksom företag och klocka. Och så att det var, allt var bara så roligt. Intensiva dagar, men ja, den bästa resan på länge.
2: Vad minns du från Toronto som barn? Alltså, var du där mycket och hälsa på? Och liksom, hur var det?
1: Alltså jag var väldigt liten de flesta gångerna jag åkte dit med pappa och mamma också. Så att jag kommer inte ihåg allt för mycket, men jag kommer ändå ihåg de här stora grejerna som när pappa fick sin staty, när man gått runt. Och det var ju verkligen i Toronto jag insåg hur stor pappa varit. För att när man gick runt med pappa där så är det verkligen att man får se hur folk reagerar runt omkring. Så att jag är väldigt glad att jag fick uppleva det ändå när jag var en ålder runt 15-16 som man förstod det.
0: Men var det, märkte du av det nu också? Alltså för framgick det i något sammanhang att du var Börje Salmings dotter, och hur reagerade folk då?
1: Ja, men inte just... Jo, jag märker absolut. Speciellt när vi har det här eventet eller när vi kommer på möten med de som jobbar kring NHL och Maple Leafs. Att så som de pratar om min pappa är som... Jag kan typ inte fatta att de pratar om min pappa.
0: Nej.
1: För att det är nästan som att de får tårar i ögonen. Och då blir jag så här, men gud, vad är det han har gjort? Liksom?
2: Ja. Ja, men för jag har verkligen förstått det. Dels när Börje själv var här och berättade liksom om sin historia och sådär. Och sen också när filmen snedstreckserien... var det en serie eller film? Jag minns inte.
1: Det var en serie.
2: Det var en serie med Skarsgård och Hedda Stiernstedt och sådär. Men då pratade vi också om det, att, så här, att det, vi kan liksom inte riktigt fatta hur stor Börje Salming var i Toronto.
1: Nej.
2: Alltså, för det väl, går inte att jämföra med typ Sverige ens.
1: Nej, alltså jag förstod ju, alltså det är lite sorgligt, men när pappa gick bort, hur stor han var här i Sverige också. Mm. För ofta står man för alla hyllningar och sådär. Men det var, alltså det är verkligen när jag kommit dit som jag förstått. Men jag förstår typ inte, för att eftersom jag har levt någon under den tiden han spelade, så vet jag inte så här, men kan någon bara förklara för mig vad det är han har gjort som är så, för att alla är ju också så här, de säger att han var en bra hockeyspelare, men det är ju mestadels hur han var som person.
0: Ja.
2: Ja.
1: Precis. Det är det jag försöker förstå.
0: Ja, precis. För att han har ju varit här några gånger i studion.
1: Mm.
0: Och det är ju verkligen att man blir det är den bästa gästen att ha. Det var liksom så här enormt stort namn, men så extremt ödmjuk. Och var liksom med på våran typ jargong och hängde med. Alltså, ja. Det var en drömgäst. Och så att man kan ju verkligen förstå att i storheten där så spelade verkligen personligheten in.
1: Ja, men det kanske är just den kombinationen som du säger, att det blir sån kontrast till att om man är så duktig och framgångsrik så kanske det blir så här stor skillnad. Då är han superödmjuk. För mig är han ju bara världens bästa pappa, och jag vet ju allt det här att han är... Alltså jag vet att han är den mest omtänksamma och den här roliga, spralliga, så som du säger, så här förstår jargong och sådär. Men just att det blir den här kombinationen med att han var väldigt framgångsrik.
2: Vad är din analys då? Alltså när du stöter på det där att så här, hans person var så viktig för människor. Så här, vad får du för ledtrådar? För du säger så här, jag vill veta, varför var han så stor? Vad får du veta?
1: Alltså jag tror dels att det är en kombination med hur han var som spelare på isen. Att han kämpade, gav aldrig upp och gjorde allt för laget. Alltså han visade nog väldigt mycket personlighet som spelare. Och det gillade folk väldigt mycket. Och sen det med hur han var utanför, att så som du säger, att han var väldigt ödmjuk. Och jag vet att pappa ju, alltså han sätter alltid alla andra före honom själv. Och det kunde vara till att skriva autografer. Han, om det så var att han skulle stå i 6 timmar, då stod han tills varje person har fått en autograf. Ja, lite så var han.
0: Men utöver det då, hur var Toronto resan rent privat? Var det mycket fest eller vad gör du i Toronto? Vad är det för mat du äter?
1: Ja, väldigt mycket gå runt och kolla. Det är väldigt kul med mina äldre syskon för att de har ju bott där så de kan visa runt väldigt mycket. Sen såklart var vi tvungna att fira efter sista eventet vi hade där med klockan för att det var väldigt, det gick väldigt bra. Det kändes väldigt roligt. Träffa mycket folk som varit nära pappa som man har spelat med. Så det är väldigt mycket så. Mm. Hektiskt.
0: Vad händer för Bianca Salming här framöver? Lite snabbt.
1: Lite snabbt, ja. Det är väldigt mycket dans nu. Jag ska dansa precis här efter.
3: Det känns helt sjukt.
1: Ja.
0: Ska vi tacka Bianca Salming?
2: Bianca Salming, tack.
1: Tack själva.

0: Jag blev tjejmad igår i en mataffär.
1: Blev du?
0: Av en farbror.
1: En farbror?
0: Av en gube.
1: Jaha.
0: Av en geezer.
1: Ja.
0: En äldre man.
1: Jaså.
0: Med glimten i ögat, ska sägas.
1: Hos dig?
0: Hos honom. Mm-hmm. Men jag har alltid funderat över varför det finns både tvättad och otvättad färskpotatis.
1: Mm.
0: Alltså om det finns tvättad och det är samma kilopris.
1: Ja.
0: Jag tänkte så här, okej.
1: Okay. Samma pris?
0: Ja, alltså bara så här, om det är samma kilopris, varför skulle man då ta jordig potatis? Har jag alltid tänkt.
1: Jag kan inte tro att det är så. Men är det inte så att det finns, att det är olika märken då?
0: Nej, men alltså jag har inte tänkt jättemycket på det här. Men jag har liksom, tanken ändå slagit mig när jag står där vid de här två stora potatis, liksom, byråerna i affären. Mm, mm. Och i den ena så ligger det jord.
1: Mm.
0: Och i den andra så ligger det tvättad potatis.
1: Ja.
0: Då tar jag ju den som är tvättad.
1: Ja, såklart. Mm. Ja, ifall det kostar lika mycket och det är samma märke och allting sånt där.
0: Men vet du, det är tydligen an acquired taste med otvättad potatis.
1: Jaså?
0: Alltså gubben bara, alltså du kör tvättad du? Aj, aj, aj, aj. Jag bara, vadå? Han bara, nej, men då smaken försvinner. Alltså det här med att de har börjat med tvättad färskpotatis, det hade man inte förr. Det hade man inte förr. Mm. Och du vet, det är en helt annan kvalitet. Det är en helt annan kvalitet. Och så har jag liksom, så pratade jag med en person och bara, ja nej, jag köper aldrig tvättad. Aldrig. Det är liksom inte det som, alltså då smakar det ju inte färskpotatis. Va?
1: Det är ingen aning.
0: Är det liksom, vadå, är det gamla Sverige? Är det liksom att så här, är det för finsmakarna? Att köpa jordig potatis?
1: Jag förstår inte riktigt, för den har ju någon gång varit jordig och sen blivit tvättad. Och nu är det bara liksom så här att det är tidigare i processen man köper potatisen. Och sen så tvättar man den.
0: Och så stod jag och tittade och då var det äldre personer, de köper den jordiga.
1: Ja.
0: För det är liksom så det ska vara. Alltså det är någon, de menar att den tvättade färskpotatisen, det är inte som det ska vara.
1: Nej.
0: Och det är inte bara för att det är känslan, utan för att den smakar då tydligen bättre.
1: Alltså, så här,
0: om man får tvätta den och skrapa den själv.
1: Jag tycker att jag har ju alltid förespråkat att vi ska sluta lyssna på det. Alltså, vi är så yngre generationen kåta generellt i samhället. Uh-huh. Allting, alla stora företag vill rikta in sig och liksom fånga upp dem, snappa upp de yngre. Vi vill snappa upp de yngre. TV vill snappa upp de yngre. Och bättre, och att vi lyssnar på de yngre så mycket och vi liksom lyfter fram de yngre. Här är en yngre förmåga. Alltså du vet, så.
0: Mm.
1: Och sen så så hamnar alla de med livserfarenhet och kunskap åt sidan i form av de äldre.
0: Mm.
1: Men här vet jag inte riktigt om vi ska inte alltid lyssna på de äldre. Eller är det någonting jag missar här?
0: Exakt. Ska vi ringa Stefan Ekengren som ändå är potatisprofessor? Han har ändå skrivit en bok om potatis.
1: Ja, det har han faktiskt gjort.
0: Och fråga honom, är det skillnad?
1: Ja.
0: Kan
1: precis.
0: Du naila skillnaden
1: ja.
0: På en kokt färskpotatis med smör som från början var köpt jordig eller en kokt färskpotatis med smör som blev tvättad?
1: Säger han ja på det?
0: Då kommer jag aldrig mer köpa tvättad potatis.
1: Nej, precis. Och vi nästan drar in någon också av de äldre som påstår att det är skillnad och göra ett blindtest.

0: För en liten stund sedan så berättade jag att I was today years old, att otvättad färskpotatis är en produkt som finns inte för att den är billigare eller för att den är inte hunnit tvättas, utan det är en acquired taste. Jag har alltid trott att tvättad potatis är lite dyrare, men det är samma kilopris. Och en gubbe sa då till mig, nej, man köper inte tvättad färskpotatis, det är inte riktig färskpotatis. Inkorgen har varit full, människor har olika åsikter i frågan. Vi måste fråga doktor emeritus, professor i potatis, statspotatisiologen Stefan Ekengren, som också stjärnkock, har skrivit bok om potatis. God morgon, Stefan.
1: God morgon, god morgon, god morgon.
0: Det här med otvättad versus tvättad färskpotatis, känslor? Ja.
1: Känslor att jag köper helst otvättad. Ja, ja. Ja.
2: Tack så mycket då, Stefan, för att vi fick prata med dig.
0: Och då är det du som, och då är det du som lägger ut texten till varför du gör det.
1: Ja, men jag tycker att den håller sig bäst då, liksom, att den blir bäst potatisen. Alltså när den ligger liksom otvättad så blir den liksom utsatt för ljus jävligt, ännu mer.
0: Du menar tvättad?
1: Ja, tvättad, precis, tvättad, förlåt. Och då, liksom, då blir den ju utsatt för ljus mycket rättare. Det blir ju en otvättare också, men det skyddar i alla fall lite jord liksom, som gör att den håller sig bättre. Så potatisen blir ju bättre och är liksom, och den liksom är i sitt hemmamiljö på ett annat sätt. Det borde all potatis göra liksom, men speciellt färskpotatis. Ja.
2: Men Stefan Ekengren, helt ärligt då, och också det är många som har helt tappat förtroende för dig efter du också uttalade dig i frågan om köttet smakar annorlunda ifall man använder gasol respektive kolgrill, och sa att det inte är någon skillnad överhuvudtaget. Skulle du med handen på hjärtat klara av att helt ärligt känna i ett blindtest skillnaden på en tvättad och en otvättad potatis efter de har blivit tillagade då?
1: Alltså jag säger ja på det, men det skulle jag ju inte, men jag blir tvungen att säga ja, blir jag. Nej, jag skulle inte känna skillnad. Alltså, men jag tror ju att den håller sig bättre när den är otvättad, men det finns ju nästan aldrig otvättad potatis att köpa.
0: Nej, men jag undrar då, för att det har kommit massa olika teorier och spekulationer och åsikter i inkorgen då. Vissa menar att så här, det som händer är att den liksom får ett tjockare liksom skal när den tvättas, alltså som att den liksom inte har den här fnasigheten som gör att den kan suga åt sig smör och salt och såna här grejer, och att den då att den liksom, att hållbarheten är sämre, precis som du sa. Men är det någonting med skalet som också är grejen?
1: Ja, det tror jag också det är, att den blir, att den håller sig lite bättre när den ligger i jorden. Så alltså, känslan är ju att så här, alltså känslan är ju så här, att den bästa färskpotatis som finns är när man tar upp den direkt från jorden och bara kokar den direkt. Då är den som bäst liksom. Och lite av den känslan behålls, tycker jag, när, liksom, när jorden ligger kvar på potatisen. Men alltså, problemet är att det finns ju knappt någon otvättad potatis. Är någon av er som har köpt otvättad färskpotatis? Det finns ju knappt att köpa. Om man inte köper hos en lokal bonde då, eller så här, som har...
0: Ja, men jag är lite mindblown, för jag har alltid tänkt att det finns otvättad potatis för att det inte finns tvättad. Alltså, förstår du vad jag menar?
1: Okay.
0: Att det har varit liksom så här, vi hann inte tvätta den typ.
1: Nej, men jag tror att det bara är en sån känsla av att den ska ligga i lite jord, att den känns bättre då.
0: För jag minns i och för sig när man var liten.

0: liten åt färskpotatis som farfar satt och skrapade, då var ju skalet liksom så tunt och så fnasigt så att det var nästan liksom lite fläckvis på potatisen när den var kokt. Köper man tvättad potatis så är det ju nästan som vanlig vinterpotatis.
1: Det och det gör den ju sämre. Ja, det gör den ju sämre när den är tvättad då. Eller, ja, det gör den ju. Ja.
2: Men du, Stefan, så här, ponera då att man har ett litet land och sen så drar man upp sin egen färskpotatis och sen så vet du, ja, men så gör man rent ändå privat och sen så
0: gör rent din potatis privat.
2: Och sen så kokar man den och så äter man den med smör och kanske något tillbehör. Det finns ju inget godare och det känns nästan som könsstympning, höll jag på att säga. Men att man att det känns nästan olagligt att göra någonting annat med en färskpotatis för att det är det absolut godaste och det är så smaken framgår liksom bäst. Finns det någonting annat som du brukar göra med färskpotatisen och bara koka den rakt upp och ner?
1: Ja, men jag brukar göra den här löksältade doppikopp som heter, som jag tror jag pratade om. Det är det här när man liksom tar en kaffekopp. Man kokar färskpotatis och så gör man en varsin kaffekopp till alla de som ska äta runt bordet. Då har man lite finhackad lök i koppen, man har lite gräslök, lite salt tar man. Och smör, lite smör, bara sånt, inte smält smör utan så här smör som man inte har smält, lägger man ner i varje kopp. Och sen när man har kokat klart färskpotatis så häller man lite av kokvattnet i varje kopp till varje gäst runt bordet. Och så ställer man fram färskpotatisen på bordet och så sitter man ungefär som en så här bakvänd fondue. Liksom. Man sitter och alla tar en varsin potatis med gaffeln så doppar man och mosar lite grann i koppen. Då smälter det här smöret med löken och gräslöken och saltet. Och så äter man liksom det där. Det är så jäkla gott att göra.
0: Du borde jobba med mat, Stefan. Det låter jättegott.
1: Ja, jag borde göra det.
2: Det var din grej på något sätt. Och just med potatis.
1: Jag känner det. Jag kanske ska börja med det på något sätt. Jag tänker kanske göra det.
2: Ja. Det är aldrig för sent, Stefan. Tack så mycket för att du fick prata med dig.
0: Hej, hej. Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot börjar i Colombia där det nu gått över 48 timmar sedan jordbävningen i måndags. Över 200 personer har bekräftats döda och ett stort antal människor saknas fortfarande.
2: Ett räddningsteam använder motordrivna sågar och borrar för att arbeta sig längre ner i rasmassorna av vad som en gång var ett hus. Ett grått dis av ihoprasad betong ligger tungt över staden Quibdó i videon från Reuters. Tidningen El País beskriver hur siffran 72 har kommit att bli ett mantra för räddningsarbetare i Colombia. Efter 72 timmar minskar nämligen drastiskt chansen att hitta överlevare under rasmassorna. Enligt officiella siffror saknas över 200 personer, men icke-statliga organisationer uppger att det snarare kan handla om närmare 4 000 människor. Här ljud från staden Pereira i natt, då applåder bröt ut när en kvinna räddades efter 1,5 dygn under ett ihoprasat hus.
1: Rapporterade Jakob Hallerström. En befälhavare inom terrorstämplad Hamas har dödats i en israelisk flygattack på Gazaremsan, uppger den israeliska militären. Händelsen inträffade i den norra delen av området och enligt ett uttalande från militären planerade Hamas-befälet terrorattacker mot israeliska soldater. Det israeliska anfallet var det första i Gazaremsan sedan början av augusti. En kvinna i Lund tvingas lämna sin lägenhet efter 39 år som hyresgäst. Hon hade länge klagat på värmen men vägrade släppa in hyresvärden för besiktning, rapporterar Hem och Hyra. Kvinnan stoppade också hantverkare vid en översyn av värmesystemet och polisanmälde bostadsbolaget LKF för ofredande. Nu ger Svea hovrätt hyresvärden rätt att säga upp kontraktet. En man i 40-årsåldern omkom i en drunkningsolycka vid en badplats i Hökarängen i södra Stockholm idag, uppger polisen. Mannen fördes till sjukhus men 4 timmar senare meddelade polisen att han hade avlidit. Inget brott misstänks. I USA har 11 personer gripits misstänkta för att ha organiserat över 1,000 skenäktenskap för personer som vill få uppehållstillstånd. Enligt amerikanska myndigheter betalade främst kinesiska medborgare upp till $100,000 för att få gifta sig med en amerikansk medborgare och kunna söka green card, rapporterar AFP. Myndigheterna beskriver upplägget som ett av de största åtalen om äktenskapsbedrägeri i USAs historia. I studion Leif Näslund.

0: Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om, här i magasinet i P3 med mig, Anton Jordås, och nu också med dig, Joakim Silverdahl. Hallå. Hallå, menar jag. Förlåt, Joakim Silverdahl, där var du.
1: Ja, här är jag. Hallå.
0: Jag tryckte på fel knapp som en idiot, va? Men där var du. Underbart.
1: Ja.
0: För att, Joakim, jag har babblat här med lyssnarna precis innan du var med om min mailingkorg.
1: Mm.
0: Ett ämne som berör många.
1: Ja, jag var borta på semestern och kom tillbaka, hade 350 mejl där.
0: Exakt. Så att jag, ja. Och alla mina, de låter så här. Summer box office hits 4 billion for second time since COVID thanks to Odyssey, Spider-Man and more blockbusters. Eller Spider-Man beats Avengers Endgame as brand new climbs to $360 billion. Och den här liksom typ av rubriker får Variety att fråga: is the blockbuster mentality back? Och min inkorg verkar tycka det, men alltså, Joakim, är the blockbuster mentality tillbaka?
1: Ja, det måste man väl kanske säga ändå. Du sa ju det, du sa någonting om covid där i en av rubrikerna. Och det har ju varit lite kämpigt för de här storfilmerna på bio. Det var ju covid, det har ju varit streamingrevolution och så är det ju då också en strejk som var 2023. Så att det har ju som gått lite så här, var ju varit svårt för biograferna att göra comeback. Men den här sommaren har det ju hänt då, uppenbarligen.
0: Ja, precis. För att liksom, Spider-Man satt ju liksom ett rekord. Hur ofta händer det liksom att filmer slår den här typen av rekord?
1: Ja, men det är inte så ofta den här typ nivån då av succé som den här filmen faktiskt har nått. Den har ju tjänat in snart 1,7 miljarder dollar. Och då har det inte ens gått 2 veckor sedan den hade premiär. Så att det här är ju en film som kommer att kunna slå ännu större rekord än det här, vad det lider. Så det är ju liksom... Ibland träffar ju Hollywood så där superrätt. Och det är ju det som den här blockbuster mentality idén handlar om. Blockbuster, man kan väl kalla det för kioskvältare på svenska om man ska använda något ord som är i närheten. Att liksom, ända sedan George Lucas och Steven Spielberg gjorde sina filmer på 70-talet var ju Hajen och Star Wars som var så här helt plötsligt jättefilmer som alla tydligen ville gå och se nästan. Man söker dem med ljus och lykta efter den här typen av stora, saftiga action-spektakelfilmer som verkar locka de allra flesta att gå. Det är ju liksom drömmen för många av de här stora Hollywood-studiorna då.
0: Alltså, en känsla som vi har på redaktionen är att det snackas mer och mer om de här box office-siffrorna, det vill säga biljettförsäljningen kan man väl översätta det till. Och rekord nu. Är det någonting som du, en känsla du delar? Att
1: det
0: liksom, så att säga, blir mer och mer?
1: Jag tycker det, och det är väl i våra tider där vi gillar att mäta saker i siffror så är det ju perfekt så här: åh, min film som jag gillar, den tjänade in så här många dollar liksom. Eller liksom, den lyckades med att tjäna tillbaka sin budget. Plötsligt verkar så här vanligt folk nästan bry sig om det också. Det är ju någonting med hur bra de här superhjältefilmerna har gått också, tror jag, att fankulturen runt superhjältefilmerna, där kan man hitta många som verkligen bryr sig om det här med hur mycket pengar en film tjänar och så. Det är inte bara de som sitter och tjänar pengarna uppe i skyskraporna i Hollywood.
0: Nej, just det, utan det blir nästan som att man blir så på filmbolagens sida. Så här, man vet att de satsar mycket pengar på det och då vill man också, så här, för då kanske det också ökar chansen att man får en till superhjältefilm.
1: Ja, eller så finns det då motsatta narrativet om man tänker att så här, man gillar de här lite mindre filmerna och så går det plötsligt bra för en mindre film. Vi kan ju ta de här exemplen, skräckfilmerna som var här innan sommaren, Backrooms och Obsession, som ju drog in jättemycket pengar fastän de kostade väldigt lite pengar. Och samtidigt som det hände så kraschade ju en Star Wars-film jättehårt och tjänade nästan ingenting, den här Mandalorian och Grogu, i förhållande till sin budget och sådär då. Och då blir det ju som att man kan ju nästan se de här Obsession-fansen liksom på internet hurra för hur dåligt det går för den här Star Wars-filmen då, för att så här, det är en riktig film som är gjord av en vanlig människa med nästan ingen budget som slår den här Star Wars-filmen då.
0: Just det, och man kan liksom alltid komma dragandes med sitt gamla case, att såhär, indie-filmer är sanna filmen då. Man får liksom bevis för, men okej, blockbuster mentality då, alltså det snackas om att den är tillbaka, men vad menar vi liksom egentligen, lite mer så konkret?
1: Ja, alltså det är väl inte så att de har slutat söka efter de här dundersuccéerna. Det är väl liksom också kanske så att just eftersom det är en superhjältefilm som har gått så pass bra för nu, den här Spider-Man-filmen, så är väl det också en en sån känsla av att säga, ja men just det, nu är vi tillbaka lite till det här, nu vet vi, nu har vi något som är tryggt igen. Någon film kan nå upp till de här miljarden dollar som typ alla superhjältefilmer som Marvel gav ut ett tag tjänade ju över en miljard dollar. Captain Marvel, en film som bygger på en superhjälte som nästan ingen människa hade hört talas om, känns det som, innan den kom. Den drog också in en miljard dollar liksom. Så att det är klart att det är ju någonting som de här studierna verkligen söker efter, är ju de här största succéerna. För det handlar ju om så mycket pengar ändå.
0: Just det. Och då känner folk så, nature is healing.

0: Musik nonstop med Kent här i magasinet i P3, där jag, Anton, snackar blockbuster mentality med Joakim Silverdahl från Kulturnytt, där du slog fast att det liksom inte, att det typ inte bara är filmbolagen som bryr sig om en film säljer mycket eller inte, utan också fansen investerade.
1: Ja, exakt. Det är ju inte längre bara de här gubbarna med kostym någonstans uppe i något högt torn i Hollywood som bryr sig, utan det kan ju vara vilket fan som helst av någon av de här. Liksom. För det, oftast är det ju de filmerna som drar in mest pengar också. Det är ju så. Superhjältefilmer, genrefilmer, filmer som bygger på spel, filmer som bygger på sånt som faktiskt drar in de här
0: Precis.
1: Stora pengarna.
0: Och då har man redan en fanbase, och då är de så att säga investerade att det ska gå bra för det man är ett fan av.
1: Ja, exakt. Ja. Eller väldigt förfasade om det inte går bra.
0: Ja, just det. Just det, investera kan betyda många saker. Ja. Men du, ska jag tolka det här som att filmbranschen liksom kan sluta gnälla? För det har ju gnällts mycket om att ingen går på bio. Och liksom, nu är de tillbaka, nu mår de bra igen. Eller hur ska jag tänka på det här?
1: Alltså, jag tänker ju också så här, de här filmerna kanske behöver finnas för att relevansen av för biograferna ska finnas. Men sen så kanske det inte är alltid de här filmerna som är de allra bästa filmerna på bio. Jag tänker, kommer du ihåg, har du sett den här filmen Alla presidentens män?
0: Vet du vad? Ja, det har jag faktiskt.
1: Ja, den handlar ju om Watergate.
0: Ja, exakt.
1: Och då är det Robert Redford då på 70-talet som liksom står i ett mörkt parkeringsgarage. Och då har jag tagit ut en litet ljud härifrån den filmen. Ja. Då han pratade med sin källa då, som kallades för Deep Throat, som stod och berättade liksom hemliga saker för honom. Och då säger han så här till han när man ska liksom... Lyssna här, ska jag få säga.
2: I'll keep you in the right direction if I can, but that's all. Just follow the money.
1: Follow the money. Och det är liksom... Det är så de här galningarna i Hollywood tänker då hela tiden, att så här, follow the money liksom. Kan vi utkristallisera, vad var det med den här Spindelmannen-filmen som gjorde att alla gick nu då och såg den? Eller vad var det som gjorde att alla såg The Odyssey den här sommaren? Och oftast kan man ju säga att de lär sig inte alltid rätt läxor av det här heller, utan de kanske är så här, Batman-filmen, Tim Burtons Batman, den drog in jättemycket pengar när den kom i slutet av 80-talet. Ja, det är lite så här en pastisch av gamla liksom Hollywood-noir-filmer från 20-talet, 30-talet. Den ser ut lite så, den här Batman-filmen. Ungdomarna vill säkert ha sånt. Ja, och så gjorde de liksom Fantomen, och de gjorde andra såna där de gjorde liksom inte superhjältefilmer. De tänkte inte att det var det folk ville ha den gången, utan tänkte de, det är liksom så här, de vill ha The Shadow, som var någon slags radioteater på 20-talet. Det är det de vill ha. Det leder inte alltid rätt.
0: Nej, precis, för det är också väldigt, väldigt svårt om man då till exempel tittar på filmer som har gått väldigt bra liksom historiskt, så är det just exempel så, Titanic. Då ska man liksom hitta en till båt som då, eller en sån historisk händelse. Alltså det är ganska höga krav på vad man ska hitta, så att säga.
1: Ja, och hur kan man liksom återskapa det guldet igen? Då vill ju folk oftast ha någonting lite nytt och inte samma sak en gång till. Men uppenbarligen, det är också det här med uppföljare som har funkat väldigt bra. Alltså till exempel Jurassic World-serien, som jag tycker är rätt bedrövliga filmer, rätt många av dem. Det är så här, bara ge dem bara dinosaurierna de vill ha. Så där, liksom, det känns lite så kring hela Jurassic World-serien, tycker jag. Att så länge det är dinosaurier på bio så verkar folk vilja gå, då kör vi det. Liksom,
0: ja,
1: att det är dumdelen av hjärnan vill se en cool dinosaurie på bio, och då visar vi dem det. Liksom.
0: Ja, exakt. Vi matar folket med det de vill ha. Joakim, alltså nu sitter ju alla lyssnarna här och undrar så, varför ska Joakim Silverdahl sitta och prata om blockbuster mentality? Och jag har svar, för du ägnar åt blockbuster betting. Men vad betyder det ens?
1: Alltså egentligen är det ju så, det är någon podd som jag brukar lyssna på, och då har de någonting som de kallar för The Summer Movie Wager.
0: Aha.
1: Och då har de skapat en hemsida för det här då, och då kan alla som vill gå in där och försöka vara med och liksom gissa i början av sommaren fram till ett visst datum då, hur det kommer gå för filmerna under sommaren. Så här. Vilken film kommer dra in mest pengar i USA, då, domestic box office i USA. Och då sitter man där liksom i början av sommaren, så tänker man bara Spider-Man, Brand New Day, den känns som den kommer gå bra, så där. Sätter man den nummer ett så här, och så håller man på och rankar det 10 filmer.
0: Alltså typ som en sån VM-betting som vi också hade i somras.
1: Exakt, en sån. Och det här är ju liksom liksom nörderi på en väldigt stor nivå. Men det blir också någon slags... Man kan ju gå in och så följer man sedan, hur går det liksom längs med sommaren? Bara, ah, men shit, liksom den här Star Wars-filmen, jag satte ju den nummer 2, vilket jag gjorde då. Säger någonting om hur dålig jag var på det här spelet den här sommaren då. Där den hamnade liksom nere på, jag vet inte ens vart den hamnade, på 8-9, ja, långt ner i alla fall. Så att, ja, jag kommer inte vinna mot de här som har den här podden då, som också är med och tävlar i den här.
0: Men, ja. Ja, precis. Men du, okej, så du hade fel med Star Wars. Hade du rätt på någon då?
1: Jag hade satt Spider-Man som nummer 1 faktiskt, så den är jag ju nöjd med. Och The Odyssey hade jag satt som nummer 4, men den har jag hittills hamnat på nummer 3, så det är ju som också ganska nära ändå.

0: Först in, sist ut, LKM, här är magasinet i P3 som liksom har blivit filmmagasinet i P3 idag med mig, Anton, och dig, Joakim Silverdahl från Kulturnytt. Och vi har liksom snöat in på det här med blockbusters och att vi liksom att det har kommit jättemycket nyheter i sommar om liksom hur mycket pengar olika filmer drar in. Mm. Och vi har snackat om varför vi är så himla besatta av hur det går rent ekonomiskt för film. Och då känner jag så här, nu måste vi liksom ta tag i den frågan som ändå ligger och skaver. Mm. Och det är så här, bara för att en film är ekonomiskt framgångsrik, då betyder ju inte det att den också är bra, eller?
1: Nej, absolut inte. Nej, men jag tänker så här, Transformers-filmerna, uppföljarna till Transformers, var ju liksom länge dundersuccéer som toppade då typ i USA varje år där i den här rankingen över de filmerna som drog in mest pengar. Och då kände man ju så här, de filmerna är ju inte bra, tycker jag.
0: Nej, du kände så. Hjälp mig, Jesus, kände du.
1: Ja, exakt. Mm. Men det kan ju också vara så lite att för att filmbranschen som det har utvecklat sig ska kunna må bra, så kanske det måste finnas såna här filmer, men inte bara satsas på såna här filmer. Jag tänker att det ändå verkar som att publiken vill det också. För jag tänker, om man tänker bakåt i historien då, på 70-talet då, som vi sa, att Steven Spielberg och George Lucas gjorde först Hajen och sen så Star Wars, och sen kom ju hela raddan med blockbusters på 80-talet med E.T. och Indiana Jones och sånt där. Och samtidigt som allt det där pågick så fanns det ju ändå liksom någon slags indie-verksamhet som pågick i skuggvärlden där. Samma sak i slutet på, i början av 90-talet, när den här Batman-filmen som Tim Burton gjorde, då kom det också en indie-boom som sen därifrån kom ju liksom Tarantino fram och en hel del andra sådana regissörer som gjorde en annan typ av film som inte alls kanske passade in i mallen för vad som var en lyckad film. Sen blev ju det den lyckade filmen, och sen så vart det någonting annat efter det. Så jag tänker att det måste liksom finnas andra saker också, inte bara Jurassic World 5.
0: Så. Alltså, när jag var på en peak av min sån filmnörderi-karriär, då fick jag lära mig ett uttryck som var en för dig, en för oss. Att till exempel så att om man då är filmbolag och man jobbar med George Clooney, då tvingar man honom att göra Batman, och då mot att han gör det, för han sen gör en indie-film som han själv vill göra. Är det som du pratar om lite grann, det här förhållandet mellan skuggvärlden och de här blockbustersna? För att man ska ha råd att låta George Clooney springa fritt, så måste han också göra Batman.
1: Ja, men lite så är det ju. Och framförallt så kanske det är så gällande regissörer, eller har varit så, att den här är så här, du är bra på att göra det här, så du måste också göra det här. Gör en sån nu. Och om du gör den här så får du göra den här konstiga dramafilmen som du också vill göra. Det har ju varit som en modell som har funnits, en för mig, en för dig. Sen tycker jag också att med tiden så har det blivit som att i jakten på de här stora IP-drivna filmerna, som är liksom filmer som bygger på sånt vi känner till sen innan. Harry Potter, Star Wars, vad det nu är för någonting. Då är inte regissörerna lika viktiga för de här filmbolagen heller. Det är så här, så länge det är någon habil person som vet vad de håller på med ungefär, som vi kanske gärna kan styra lite över. Så här, vi skulle ju aldrig låta Steven Spielberg göra en Star Wars-film, för han skulle vilja ha för mycket kontroll själv över det projektet. Ja. Så att det där med en för dig, en för mig är som lite annorlunda nu än det var förr i tiden, skulle jag säga.
0: Och jag vet att både du och jag talar i egen sak nu, men vi ska väl ändå försöka liksom, försöka att inte bara prata utifrån egen intresset här. Men jag kommer ändå ställa frågan. Vi är inne på liksom det här med kvalitet och att då kanske tittarsiffror inte är kvalitet på film. Men hur står sig den vanliga recensionen då? Är den död? Mm. Är du orolig för vår framtid, Joakim?
1: Jag är inte så orolig ändå, tycker jag, för att i och med liksom takten av AIs frammarsch och allting, så känns det också som att så här, det blir lite mer intressant att få veta vad en vanlig människa tycker om någonting också. Att man kan ju gärna bygga in de här recensionerna i olika digitala verktyg. Det finns ju till exempel Rotten Tomatoes. I Sverige har vi något som heter kritiker.se, tror jag, som är liksom en sån, man samlar alla recensioner och så blir det som ett slags snittbetyg. Metacritic finns det något som heter. Men jag tror ändå att så här, det finns ett, någonstans så har vi någon slags behov av att ändå så här se vad tyckte någon vanlig människa om den här stora blockbusterfilmen eller den här lilla dramafilmen eller någonting.
0: Så att recenserandet har förändrats kanske på det sättet att liksom, på något sätt så har också behovet av att inte bara kulturjournalistiska recensera utan också vanlisar.
1: Ja, det är ju också en utveckling verkligen. Om man tänker på, det finns ju sådana här appar nu. IMDb har ju funnits länge, men Letterboxd är ju en app där verkligen alla som vill kan logga och liksom samla sina filmer, och så kan man göra små egna recensioner och sånt där också. Och då tänker jag att allt det där bidrar ju till att vi får ta del av vanliga människors tankar om vad de här filmerna betyder för oss och så. Och recensioner ifrån de här mediehusen är ju mer kanske personer då som har verkligen närstuderat film på ett annat sätt kanske, eller ja, kommer till det på ett annat sätt.
0: Ja, också jobba med det blir annorlunda då.
1: Ja, men exakt. Man gör det hela tiden. Så att
0: ja. Okej, då ska vi slå fast då till slut. Är Blockbuster... Hallå, jag har sagt det så många gånger nu. Är Blockbuster mentality, är det en bra måttstock för film eller inte?
1: Jag tror inte att det är en jättebra måttstock, men jag tror att det är bra att det åtminstone är någonting som drar in folket till biograferna. Jag tycker jag har hört många som har pratat om så här, ja men jag måste gå och se The Odyssey på bio. Jag måste se Spider-Man.
0: Och vet du vad? Spider-Man var toppen.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: är P3.
1: Ekot nu. Inför nästa års tävling ändras reglerna i Eurovision. Det meddelar den europeiska radio- och tv-unionen som arrangerar tävlingen. De nya direktiven innebär bland annat att länder inte får befinna sig i krig och arrangera tävlingen. Även tävlingsåldern höjs från 16 till 18 år. Carolina Norén är Sveriges Radios Eurovision-kommentator.
2: Nej, men jag blev inte speciellt förvånad, för det här är ju tankegång som vi har hört sedan Eurovision 2024 i Malmö. Men det jag tänker är att det är lite valtider även för EBU och Eurovision, eftersom länderna nu ska bestämma sig om de ska vara med och delta nästa år. 19 länder har redan anmält sig, men det kvarstår väldigt många.
3: Förändringen kommer efter flera års politiska konflikter kring Israels deltagande. Landet slutade tvåa i årets tävling och 5 länder bojkottade årets Eurovision på grund av Israels medverkan. Enligt Carolina Norén så handlar beskedet därför också om att försöka få tillbaka lugnet i tävlingen.
2: För bara ett år sedan så var det ganska stökigt, för man först sa att man skulle ha en omröstning om Israels medverkan i tävlingen, och det slutade istället med att man presenterade just olika säkerhetsregler, andra saker som länderna kunde enas kring. Och nu när det är dags igen så tror jag att det man försöker är verkligen att få ett lugn bland medlemsländerna, att få igång tävlingen ordentligt. Man har ju också lyckats med en annan PR-charmoffensiv, fått in Kanada.
1: Reporter Hashi Ahmed. Kvällens solförmörkelse dämpade elproduktionen i Europa och höjde elpriserna ytterligare. Inför förmörkelsen väntades elproduktionen från solkraft minska med runt 9,7 gigawatt, vilket motsvarar cirka 10 kärnkraftreaktorer. I Spanien samlades miljontals människor för att se solförmörkelsen, den första totala förmörkelsen i landet på mer än 100 år. Och här i Sverige sågs en mindre förmörkelse som täckte runt 80% av solen. I USA har 11 personer gripits misstänkta för att ha organiserat över 1000 skenäktenskap för personer som ville få uppehållstillstånd. Enligt amerikanska myndigheter betalade framförallt kinesiska medborgare upp till $100,000 för att gifta sig med en amerikansk medborgare. Myndigheterna beskriver upplägget som ett av de största åtalen om äktenskapsbedrägeri i USAs historia. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa är på väg att bli det värsta någonsin, varnar Världshälsoorganisationen WHO. Hittills har över 2000 människor dött i smittan och totalt 4300 smittfall har bekräftats. Det här var Ekot i P3 med Peter Petrelius.
0: Ny musik, live och poddar.
4: Vi är P3.

In All of My Tomorrows med Orchid här i P3. Och nu så ska vi till Bob Hund som bildades redan 1991. Alltså de har 25 år på nacken. Och vi ska höra på Helgen vecka 48. Och den får ju verkligen tänka på de här oxveckorna i, nej det är ju inte, det är i februari, men de här hemska veckorna i november, december, som vi tack och lov är väldigt, väldigt, väldigt långt borta ifrån. Men det är en riktig banger. Vi ska höra Helgen vecka 48 med Orchid.

0: ju mer danska grannländerna blir, desto bättre.
1: They say Denmark forced them to get IUDs decades ago as a birth control measure without their consent.
2: P3-dokumentär om spiralskandalen och de grönländska kvinnorna.
3: Och sätt en kämpel spiral upp. Det är våldtäkt.
4: I think the youngest, she was 12.
2: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

Sylvie's Head, Pure Control här i PT. Och nu så ska vi till Hjalda, ett av de största stjärnskotten på den svenska popscenen. Och om man är lite mer nyfiken på henne, för hon är ju lite hemlig, hon har inte hunnit göra så mycket, så man vet inte riktigt vem hon är kanske. Så gjorde hon faktiskt en längre intervju med Elle här om veckan, som man kan läsa. Där berättar hon bland annat att hennes dröm är att skapa en kult, en rörelse där vi tillsammans gör det som är annorlunda och nice. Och hon är ju spännande där. Hon har ju en inte en konventionell bakgrund. Hon har liksom ingen musikbakgrund egentligen, utan har gjort det här på egen maskin. Spännande och kul, och verkligen ett nytt kul fräscht sound när vi hör Hoppet av Hjalda.

0: New Beginnings med Yard Act här i P3. Och nu så ska vi till Oscar med K. Han är från Oslo och han rör sig i house, deep house och elektronisk pop. Han började producera musik som tonåring och slog igenom internationellt med Make Me Feel, som togs in på fler listor och blev en klubb- och viralhit. Och vi ska höra på just Make Me Feel, som är genombrottslåten. Bygger på en soulvokal som klipper av precis efter frasen Make Me Feel, vilket lämnar tomrummet åt syntmelodin att fylla i känslan.
1: Ja. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

Second Chance med Peter Björn och John här i P3 denna onsdagskväll. Hoppas att ni har en trevlig kväll. Det har i alla fall jag när vi går vidare till Olga Myko, den svenska artisten som slog igenom ganska nyss med EPn When a Girl Cries och kanske specifikt med den virala Use Me som blev jättestor. Och nu så ska vi höra Who's That Calling som kom tidigare år. Låten rör sig lite i samma sårbara, skeva popvärld som hennes genombrott, med en refräng som kretsar kring ett samtal man både vill svara på och ignorera. It's like you

0: Aging Young Women med Anna Von Hauswolf och Ethel Kane här i P3. Och klockan börjar närma sig 11, det betyder nyheter. Men häng kvar, för jag sitter kvar på andra sidan och fortsätter spela musik hela vägen till
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Idag debatterade riksdagen flera lagförslag som regeringen vill ta beslut om innan valet. Ett av dem är skärpta regler för anhöriginvandring som debatterades av Moderaternas Viktor Wärnick och Miljöpartiets Annika Hirvonen.
3: Vi ställer nu krav på att man ska kunna försörja sin familj. Vi ställer också ett krav på att man legalt ska ha vistats i Sverige i 2 år. Det är huvudregeln. För att man överhuvudtaget ska kunna klara att en integrationsprocess påbörjat den.
4: Slutreplik, Annika Hirvonen, Miljöpartiet. Varsågod.
5: Det är helt vansinniga lönenivåer som Moderaterna nu föreslår. Bara den som tjänar över 75 000 kan välja att återförenas med alla sina barn om man har 4 barn.
6: Även förslag om ett nytt straffrättsligt påföljdssystem som bland annat innebär att man minskar mängdrabatten på straff för flerfaldig brottslighet ska läggas fram för votering. Oppositionen har enats om att rösta nej till förslaget, vilket gör morgondagens votering väldigt jämn, 176 för och 173 emot. De tajta marginalerna har rest frågetecken kring hur Liberalernas riksdagsledamöter ställer sig till lagförslaget om anhöriginvandring. Det har spekulerats i att de kan gå emot partilinjen så att regeringens lagförslag faller. Men partiledare Simona Moamsson är säker på att samtliga ledamöter kommer att rösta enligt partilinjen. Så här lät det när hon frågades ut i P1 Morgon.
7: Nästa vecka väntar en omröstning i riksdagen om skärpta krav på anhöriginvandring. Kommer alla liberala riksdagsledamöter rösta för det?
8: Ja.
7: Det kan du vara säker på?
8: Ja.
7: Hur kan du vara det?
8: Ja, men för att vi... Politik är en lagsport.
2: Så Liberalernas Simona Moamsson utfrågad av Mikael Kulle. Reporter Hiva Abdelsade. Regeringen tillsätter en utredning för att stärka kontrollen av arbetslöshetskassorna och felaktiga utbetalningar. Det meddelade arbetsmarknadsminister Johan Britz idag.
9: Vi vill stärka greppet om A-kassorna i Sverige. Vi har 24 A-kassor med mellan 7000 och 800 000 medlemmar. Och myndigheter och utredningar har konstaterat att statens möjlighet att säkerställa att de uppfyller sitt uppdrag ordentligt inte är tillräckligt.
10: Regeringen menar att det behövs ett tydligare regelverk gällande bland annat möjligheten att kunna avregistrera en A-kassa som inte uppfyller de krav som ställs. Ett av kraven för att kunna godkännas som en A-kassa är att man ska ha minst 10 000 medlemmar. Men idag finns det de som har färre, säger Johan Britz.
9: Vi har inget system för att upptäcka eller säkerställa att de klarar sin uppgift och eventuellt om de behöver slås ihop med någon annan A-kassa.
10: Man ska också i utredningen se över hur det administrativa arbetet kan minska. Bland annat ska man titta på om Arbetsförmedlingen istället för Försäkringskassan ska hantera ersättningen till personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Anna Tenje är äldre- och socialförsäkringsminister.
11: Både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen hanterar aktivitetsstödet. Det riskerar då att bli fler felaktiga utbetalningar, fler bidragsbrott, men också då en onödig administration.
10: Socialdemokraten och vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet Ardalan Shekarabi säger att utredningen kommer för sent.
12: Regeringen har varit extremt passiv under de här 4 åren när det har gällt arbetslösheten. Och det enda man har gjort i praktiken är att man sänkte A-kassan. Och att då, när det återstår 32 dagar av mandatperioden, ta initiativ till någon utredning om A-kassan, det visar ju att man inte är beredd att ta ansvar för misslyckandet.
2: Reporter Linn Hallberg. Vita husets presssekreterare Caroline Leavitt lämnar sitt uppdrag i slutet av månaden. Det meddelar president Trump på sociala medier. Eller Trump vill hon tillbringa mer tid med familjen efter att ha fått sitt andra barn i våras. Leavitt var presssekreterare i Trumps valkampanj 2024 och blev sen presschef i Vita huset. Vem som tar över posten är ännu oklart. I Colombia har det nu gått över 48 timmar sedan jordbävningen i måndags. Över 200 personer har bekräftats döda och ett stort antal människor saknas fortfarande.
13: Mm. Ett räddningsteam använder motordrivna sågar och borrar för att arbeta sig längre ner i rasmassorna av vad som en gång var ett hus. Ett grått dis av ihoprasad betong ligger tungt över staden Kibdo i videon från Reuters. Tidningen El País beskriver hur siffran 72 har kommit att bli ett mantra för räddningsarbetare i Colombia. Efter 72 timmar minskar nämligen drastiskt chansen att hitta överlevare under rasmassorna. Enligt officiella siffror saknas över 200 personer, men icke-statliga organisationer uppger att det snarare kan handla om närmare 4 000 människor. Här ljud från staden Pereira i natt, då applåder bröt ut när en kvinna räddades efter 1,5 dygn under ett ihoprasat hus.
2: Rapporterade Jakob Hallerström. Tidigare ikväll så var det så dags för den omtalade solförmörkelsen. I bland annat Island och Spanien täckte månen hela solen, en så kallad total solförmörkelse. Ekot pratade med Gunnar Lönn medan han såg spektaklet en bit norr om Valencia i Spanien.
14: Nu är det inte många sekunder kvar. Nu, det här är så häftigt, så aldrig sett att häftigare. Det blir kolsvart. Det här är galet. Helt galet alltså. Det killar i magen måste jag säga. Det här var riktigt, riktigt, riktigt fräckt. Jag hade förväntat mig att det skulle vara häftigt, men det här var klart bättre. Helt otroligt.
2: Det var Annika Nordin som pratade med Gunnar Lönn under solförmörkelsen. I morgon får Götaland och Svealand soligt väder med tunna höga moln. Södra Norrland halvklart till mulet, medan mellersta och norra Norrland får molnigt och regn som rör sig in västerifrån. Temperaturer i söder från 22 till 27 grader, i norr och i samband med regn samt i fjällen 10 till 15 grader. Det får sätta punkt för Ekot klockan 11 i studion. Leif Näslund.
1: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
0: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till Musiken i P3 med mig, Herman Munk, denna fina onsdagskväll. Jag sitter med en spellista fullpackad med riktigt bra musik som jag tänkte spela hela vägen fram till midnatt. Den innehåller allt från Icona Pop, Young Lean, Beyoncé, Jay-Z, Jungle. Ja, ni hör ju, det här båda är ju gott. Men vi börjar med Sam Smith, Oh Mother. You.

Underbara Falcons med Amanda Bergman här i P3. Den är knäckande den här, tycker jag. Den är en av de finaste låterna Amanda Bergman har gjort. Nu så ska vi till Jack White. Vi ska höra Dollar Bill.

0: En flicka kliver på bussen mot Borås. Hon är 12 år och under sin mörka tröja har hon två skarpa handgranater.
1: Den här unga personen har fått instruktioner var de här handgranaterna ska hämtas och var de också ska kastas mot.
2: Vi missar tjejerna. Det är därför nätverken och de kriminella nyttjar dem. För att de går lite grann under radarn.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Pille med Movejo här i P3. Och nu så ska vi till den svensk-amerikanska R&B-soul-veteranen Mapei, som är tillbaka med nysläppt. Vi ska höra på The Greatest.

Morning Dew Donk Remix med Beyoncé och Jay-Z här i P3. Och nu så ska vi till det brittiska funk soul dance pop bandet Jungle och deras superhit Back on 74. Men vi ska höra på remixen gjord av den danska DJ och producenten Full Crate, som kortar ner originalet lite men drar det tydligare mer mot dansgolv utan att tappa den där souliga jungle-känslan.

All This Time med Caspo här i P3. Och nu så ska vi till en spännande artist. Jag snackar om Slater från St. Louis i USA, som släppte sitt album Worst Girl in America i vår, som många kritiker menar redan kan klassas som det bästa albumet någonsin 2026. Och ja, albumet beskrivs som Electro Clash och bygger på hennes uppväxt i St. Louis med många olika influenser. Allt från pop, punk, rap, industriell hiphop, glitchigt, det är polerat, det är mycket helt enkelt. Så kan tipsa att kolla in det albumet om man gillar det man hör nu. Vi ska höra Dance

Vänsång med Impi. Och klockan börjar närma sig midnatt. Det betyder att jag kommer lämna över till Ekot. Jag tackar så mycket för att du har velat hänga med mig den här kvällen. Jag heter Herman Munk. Och vi avslutar med Sly and the Family Stone, If You Want Me to Stay.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot nu. I USA lämnar Caroline Leavitt, den amerikanska presidenten Donald Trumps presschef, sitt jobb efter 1,5 år på posten.
2: Caroline Leavitt, som är 28 år gammal, är den yngste personen hittills som haft det krävande och extremt publika jobbet att vara presidentens presschef. Och det har inte varit en tid med brist på kontroverser. Hon har varit en stenhård försvarare av Donald Trump och hans politik och inte sällan gått i direkt polemik med journalister när frågor inte passat henne. Bland annat var hon ansvarig för beslutet om att begränsa nyhetsbyrån APs tillgång till Vita huset för att de vägrat kalla mexikanska golfen för amerikanska, som Trump-administrationen bestämt att den ska heta. Leavitt tillträdde förra året efter att ha varit presschef för Trumps presidentvalskampanj, och hon lämnar i ett läge med bara 3 månader kvar till det viktiga mellanårsvalet till kongressen. Och Donald Trump säger i ett uttalande att hon kommer fortsätta vara en av hans närmaste rådgivare. Patrik Holmström, Washington.
1: Colombias nya högerregering nekar till att ha stoppat jordbävningshjälp av politiska skäl, rapporterar AFP. Regeringen har kritiserats för att bara ta emot räddningsteam från vissa länder. Samtidigt vädjar mexikanska frivilligräddare om att få delta i sökandet efter överlevande. Över 200 har bekräftats döda efter skalvet i måndags. Skörden av vindruvor i Champagne-regionen i Frankrike är redan igång. Det är rekordtidigt, den tidigaste skördestarten hittills, och det beror på att sommarens hetta har skyndat på druvornas mognad, enligt branschorganisationen i Frankrike. Det ses som en ljusglimt för de hårt pressade producenterna som för 4:e året i rad dragits med krympande försäljningsvolymer. I takt med den globala uppvärmningen infaller skördestarten tidigare år för år. Nu plockas druvorna omkring 2 veckor tidigare än för 20 år sedan. Ekot, Peter Petrelius.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
3: Jajamensan, Robert Frank och Frida Tronvik finns med dig i torsdagsversionen av showen.
4: Ja.
3: Direkt sen hela vägen fram till klockan 6.
4: Jajamän.
3: Mår du bra, Frida?
4: Jo, men det tycker jag att jag gör. Jag är en envis hosta som hänger kvar.
3: Ja.
4: Som håller på att göra mig galen.
3: Ja.
4: Jag menar, jag gick in i min semester sjuk. Det minns kanske du som lyssnade vecka, vad det nu kan ha varit. Jag var ju till och med sjukskriven 2 dagar.
3: Just det.
4: För att jag var så otroligt förkyld.
3: Du berättade till mig också att Kalle, som du sände mig, hade sagt och så här: men Frida, du kan få ligga ner och sända. För både jag och Kalle är väldigt mån om att du ska jobba med oss.
4: Ja.
3: Vi gillar inte att du blir sjuk, att du sjukskriver.
4: Nej, jag var så, men snälla, du kan ligga ner och sända. Jag sköter snacket. Jag försökte förklara, men Kalle, ja, det kan jag väl göra, men sen går ju du hem klockan 4. Då ska jag sända 2 timmar till.
3: Då
4: ska jag ligga
3: inte
4: här? Och så kommer liksom trafiken och ekot in och bara en sån riktig smittohärd.
3: Mm.
4: Nu är jag inte så sjuk, men jag har rethosta som stör mig.
3: Ja, nu är det bara rökhosta nu.
4: Exakt.
3: Eller någonting. Nej, men du får kämpa på. Men du är ju aldrig sjukanmäld, så att varken jag då eller Kalle i de här fallen. Vi får liksom, vi tränas aldrig med att jobba med vikarier.
4: Nej, ni gör ju inte
3: så
4: det.
3: Så på så sätt så blir vi då så himla stressade varje gång som du börjar bli
4: exakt
3: lite sjuk.
4: En jobbig förändring.
3: Ja.
4: Men tänk om jag är...
3: Ska jag ringa in Rika varje gång? Hon befinner sig långt borta,
4: ja,
3: ute i världen.
4: Ja, hon är sån globetrotter. Men jag kanske är som min farfar. Han var ju ett unikum i att han hade aldrig rökt en cigarett i sitt liv. Vad han sa i alla fall. Men han fick ändå KOL.
3: Mm.
4: Jag röker inte.
3: Nej.
4: Är det nu jag har fått KOL? För jag hoppas att jag verkligen inte har.
3: Jag får hoppas verkligen att det inte är så.
4: Det vore jobbigt.
3: Vilken mörk historia.
4: Ja, förlåt. Är det så man ska börja torsdagen?
3: Tydligen.

0: Milky och David Guetta med Just the way you are.
1: Det har ju varit solförmörkelse.
0: Jo tack.
1: Någon som vet.
0: Det har man märkt av i sitt flöde må jag säga.
1: Verkligen, jag blev helt utmattad. Jag blev så utmattad av att läsa och höra om solförmörkelsen att jag inte orkade gå ut och titta på den själv. Jag hade liksom inget driv kvar. Och sen så tänkte jag, men jag kanske ändå borde gå ut och ta en liten snabb titt. Men då stod jag vid spisen och... Nej. Det intresserade mig inte tillräckligt.
0: Nej, jag var inte ens intresserad av det där. Det enda som jag tyckte har varit kul det är att följa, jag följer ju Brian May på Instagram, Queen-gitarristen. Mm. Och han är ju liksom, heter det astrofysiker eller?
1: Det heter det säkert.
0: Ja, han är utbildad
1: astronom,
0: sån.
1: Eller?
0: Nej, ja, men han är utbildad sån där, han kan såna där grejer i alla fall. Mm. Så han håller på, han har pratat jättemycket, han skulle livesända den och såna saker.
1: Oj.
0: Så han har varit lite rolig att titta på.
1: Ja. Ja, och man har ju sett...
0: Det är mest också för att han har en väldigt rolig frisyr. Han, när han var ung så var han ju väldigt, du vet, karaktäristisk frisyr.
1: Mm.
0: Men han tillhör ju en av de här männen, likt jag, som du vet krampaktigt håller kvar i sin frisyr från typ den gången man blev bekräftad.
1: Kan inte släppa det.
0: Kan liksom inte släppa den. Så nu är det liksom bara ett vitt så här... Hårkvaliteten mattas ju av. Jag såg det också idag när jag skulle gå till jobbet och tittade mig i spegeln. Alltså, det är som att jag har som ingen stuns i håret kvar längre.
1: Nej.
0: Det är som att ju äldre jag blir desto mer dör ju mina hårtoppar lite grann.
1: Ja.
0: Och det är lite samma med honom, så det är liksom lite spretigt. Men han har ju det här stora håret och så är det bara kritvitt istället nu.
1: Ja, okej. Okay. Så det är din ingång till solförmörkelsen. Men det har ju varit en otrolig hysteri där typ en halvtimme innan det var dags. Då började kompisar skriva, någon som ska se solförmörkelsen och vi ses i den här parken, och, men jag kände ingenting. Så ringde jag min syster för att säga grattis på födelsedagen. Då satt hon i hela familjen där intryckte i bilen på väg för att se solförmörkelsen.
0: Var till Spanien.
1: Ja, och så frågade jag, men har ni sådana där glasögon? Det hade de inte, men då min pappa var med också. Och han hade tydligen, han skulle se den, vad säger man, projicera den på ett papper.
0: Ja, för det där pratade också Brian May om.
1: Ja.
0: Att man skulle, någon liksom kartongbit som man skulle göra något hål i och projicera via.
1: Ja.
0: Jag fattar inte, det är på engelska. Jag är
1: men, då var det säkert i alla fall. Så att det har ju varit verkligen solförmörkelse, vad säger man, inte hets, psykos.
0: Ja.
1: Det låter negativt.
0: Det gör verkligen.
1: Feber
0: ja.
1: I Sverige och hela världen. Så att jag kan tänka mig att många av er som lyssnar nu har ju säkert tittat på solförmörkelsen. Kanske också fått en bra bild.
0: Ja, det kan man väl skicka in till oss.
1: Ja.
0: Så kan vi få se då hur den här solförmörkelsen såg ut.
1: Exakt, vi som missade det. Skicka en bild på solförmörkelsen och så kan du också skriva ett par rader hur det var att se den.
0: Ja, och lyckas du inte få någon bild men kanske hade någon sorts tillställning hemma för den.
1: Mm.
0: Får gärna skriva det också.
1: Jag målar med ord. Jag såg att de hade ju någon sån Eclipse Festival på Island.
0: Ja. Ja, för där skulle den väl vara framträdande.
1: Ja.
0: Det var där och i Spanien som det skulle vara. Där såg man väl det bäst.
1: Ja, där var det total. Men jag såg också något klipp från Island.
0: Det bara var moln.
1: Ja, och då pratade med en som hade festivalen. Han stod i regnjacka. Målen med himlen.
0: Jag såg också någon sån teknikjänta jag följer på Instagram som har åkt till Island då för att kolla på den där. Det var bara ett grått molntäcke över hela himlen.
1: Trist.
0: Astrofysiker är en vetenskapsperson som studerar universums fysikaliska egenskaper.
1: Okej, det fastnade du vid.
0: Det är Brian May alltså.
1: Men skicka in din bild av solförmörkelsen. Antingen då en riktig bild eller så kan du måla med ord. Vaken@sverigesradio.se.

0: Holly Johnson med Americanos i Vaken med P3 och P4. Det verkar inte som att våra lyssnare har bevittnat solförmörkelsen, eller den partiella solförmörkelsen.
1: Nej, det förvånar mig. Det har bara kommit in en bild än så länge.
0: Ja, okej. Okay. Den gapar väldigt tomt.
1: Ja, hör av er nu. Berätta om solförmörkelsen. Skicka en bild, vakenetsverigesradio.se.
0: Vi kanske hade lite fel ingång i det här. Vi sa precis att vi hade sett liksom att våra flöde var helt överfulla med det.
1: Mm.
0: Kanske man känner, varför ska vi då bidra med våra bilder,
1: jo,
0: till er också?
1: Men
0: ni låter så otacksamma.
1: Ja, det är sant. Vi lät kanske lite negativa. Men det var bara att jag just i den här dagen saknade driv. Och ibland har man sådana dagar.
0: Ja, det har man verkligen.
1: Jag menar, jag har gått upp på takterrassen någon annan gång för att kolla på någon liten komet och sånt. Det är inte så att jag är helt ointresserad av astronomiska fenomen.
0: Jag var inte ut på Gärdet här någon natt när vi sände. Eller när du
1: och
0: Kalle
1: sände. Efter stjärnfall.
0: Just det.
1: Ska också komma nu, Perseiderna.
0: Just det.
1: Det är väl även det i natt.
0: Och de kommer liksom tätt efter den här solförmörkelsen.
1: Ja, det var ju en lycklig slump.
0: Herregud. Mm. Från det till något helt annat. Jag följer över ett klipp från en kvinna som heter Victoria Gordon. Hon driver en städfirma. Och när hon var och städade ett hus så hittade hon en oöppnad mars. Det är en sån här chokladbar från 1991.
1: Oj.
0: Det är frappant att någon bara låtit den leda bortglömd. En stackan. Ensam i alla dessa år. Men en annan sak är storleken på den. Jag la in på vår Instagram ifall du vill gå in och kika. Alltså, den ser liksom gigantisk ut i hennes hand. Och då tänker man så här, har hon bara ovanligt små händer? Nej, utan den är liksom 62,5 gram mot dagens 40 gram.
1: Nej men gud.
0: Så ser du vad stor den är?
1: Ja, den är jättestor. På något sätt är det ju så här jag minns mars.
0: Ja, men visst är det det. För jag tänkte också på det, det var någon gång som jag skulle köpa glass här i sommar.
1: Ja.
0: Som jag kände också så här, är det bara för att man var mycket mindre själv? Eller typ har alla glassar blivit extremt mycket mindre?
1: Ja, men de har blivit minimala.
0: Man köpt, nu finns det massa märken, men man skulle köpa Magnum, det kändes ju lyxig och jättestor. Det är bara någon liten, det är en jätteliten glass.
1: Ja, precis. Och de har ju också mini av den. Men nu är det bara som att alla är mini.
0: Alla är mini.
1: Alltså hur det står i en mini nu, undrar mig.
0: Ja.
1: Nej, men det har ju, det är ju krympflationen heter det, va?
0: Just det. Priserna går upp och grejerna blir mindre.
1: Men ja, man ser ju den här chokladbiten är ju jättestor.
0: Mm. Det enda som typ inte har blivit mindre utan snarare har blivit tvärtom, det är väl chipspåsar. För de känns ju som att de går ju inte att köpa en vett i storlek.
1: Nej, men sen är det ju luft 80% av påsen.
0: Det kanske det är.
1: Men alltså, hur kommer det sig? Vi blir fetare och fetare liksom.
0: Ja, men produkterna blir mindre och mindre.
1: Det går inte ihop.
0: Fetare och fetare, men vi blir fattigare och fattigare också.
1: Konstigt. Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår.
1: Nu är det lite folk som har hört av sig här om solförmörkelsen.
0: Ja, trevligt.
1: Birgitta har faktiskt skickat bilder från Alicante, Spanien. Och då ser man solen här. Det är ju svårt att fota sådana här grejer. Det är det verkligen. Men man ser ju verkligen, solen ser ut som en måne liksom.
0: Mm.
1: Alltså det är bara som en apelsinklyfta.
0: Ja, det där glimret runt. Nej,
1: för hon har ingen på hela. Hon skriver också lite molnigt till en början, men här är några bilder av förloppet från Alicante, Spanien. Tack för det, Birgitta. Och det var ju som sagt väldigt många som var ute också i Sverige och försökte se solförmörkelsen. P4 Göteborg, de åkte till Masthuggskyrkans utkiksplats och där hade det samlats hundratals göteborgare.
2: Bland himlaskådare står Daniel med en vit papplåda som han modifierat med tejp och aluminiumfolie.
3: Jag har byggt en egen mackapär här enligt instruktioner på nätet. Och den blev väldigt bra, men solförmörkelsen är lite av en besvikelse. Mm. Det är ganska molnigt.
4: Vad är det som fascinerar dig med att få se solförmörkelsen då?
3: Nej, men jag tänkte skita i det, men sen fick jag FOMO. Så då sprang jag hit.
4: Hur har upplevelsen varit än så länge då?
3: Den är undermålig.
4: Men du har inte gett upp än?
3: Nej, men den är nära nu.
0: Ja, inte nöjd.
1: Men också att han fick FOMO och sprang dit. Det hade ju verkligen kunnat hända mig om jag hade haft lite mer driv.
0: Ja.
1: Men det är också, kul.
0: Jag älskar att han använder att den är undermålig.
1: Ja.
0: Det är en glosa jag ändå känner att jag behöver lägga till i mitt ordförråd.
1: Och de säger sen senare i inslaget, för att han gav upp och P4 Göteborgs reporter gav också upp. Men sen typ en halvtimme senare, då försvann målen och man kunde se det.
0: Såklart.
1: Så att, lite is i magen behövde man ju också på många håll.

0: toppenlåt här. Justin Timberlakes Senorita i Vaken med Peter och P4.
1: Länge sedan jag hörde den.
0: Ja, det var väldigt länge sedan.
1: Du gnällde på chipspåsarnas storlek.
0: Ja, det är det enda som bara blir större och större. Mm. Medan alla andra produkter blir mindre och mindre.
1: Ja, nu har vi fått ett mejl här. Mm. Där det står att ett av de stora chipsmärkena ska komma med en mindre förpackning i nästa vecka. 160 gram. Mm. Så det kommer finnas i tre storlekar. 40, 160 och 275 gram. Källa Uffe från Vimmerby.
0: Okej.
1: Okay. Jag vet inte, för Uffe då sitter på den här infon.
0: Han kanske jobbar för det här stora chipsföretaget.
1: Kanske.
0: Men vadå, för 40, ja, men det är de här små påsarna som man kan köpa
1: som
0: på hockeymatcherna.
1: Som en tugga.
0: Ja. Men för var de inte typ så här 150 eller de kanske till och med var 160 gram när man var liten? Alltså en vanlig
1: kanske
0: chipspåse då.
1: Jag har dålig koll.
0: Och typ 275 var ju de här family pack eller vad de heter.
1: Och det är de som nu är liksom den vanliga.
0: Standard. Sen ja, finns det ju sådana här typ blinschips och,
1: ja,
0: och så finns det
1: de
0: här
1: ofta lite mindre.
0: Ja, och så finns det de här lite mer typ lyxiga märkena, känns det som att de gör små
1: de påsar. Icke-räfflade.
0: De icke-räfflade.
1: Lite finare, som man tar till fördrinken.
0: De som när man var ung, vad heter det, lantchipsen va?
1: Ja.
0: Som friteras med skalet på.
1: Ja, exakt.
0: Och det var så lyxigt.
1: Ja, precis. Och, nu
0: och
1: finns
0: chipsen
1: ju
0: i röret som också var så lyxiga.
1: Ja, som bara är typ nermald potatis, sen formad i någon form.
0: Ja, vidrigt.
1: Det finns mycket att välja på, men nu snart alltså det även en storlek som passar dig.

0: Bella Kay med I love it, I love it, I love it, I love it. Då har vi fått in Erik Borali från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och vi ska till USA.
1: Jag har stått så lite på en nyhet därifrån idag om att Trump, han har stämts nu för den här prenumerationstjänsten som han släppte i början av den här månaden, som är kopplat till hans egna sociala medieplattform Truth Social. Där prenumeranter då kan få tillgång nu till det som han postar direkt. Mm. Alltså direkt innan vanliga dödliga kan se det han postar i sin webbläsare.
0: Okej, man betalar en summa och då har man lite förtur till hans...
1: Ja, du betalar 960 000 kronor.
2: Så att, det var ganska dyrt.
1: Nästan en miljon.
0: Dyr prenumerationstjänst.
1: Ja, det är en väldigt dyr produkt. Det finns en billigare variant, ska jag säga. Jag tror det finns två olika betalplaner. Okay. Den ena, där tror jag man kan binda upp sig på 3 månader och då blir det lite billigare. Annars kostar det 960 000 per månad.
2: Det är en del.
1: Om jag har förstått det rätt. Och då får man tillgång till sajtens API då, så man kan få informationen blixtsnabbt så fort det postas. Och inte bara från Trump utan också från andra inflytelserika personer då, runt Trump som finns på den här plattformen. Och det här, ja, det är dyrt, men det är också jättevärdefullt. För att ofta så... ja, Trump har ju en historia av att använda Truth Social för att posta ganska marknadskänsliga saker. Som
0: tullarna och sånt där.
1: Tullarna, kriget mot Iran har ju varit saker som han har postat där. Och som har då gjort att det har svängt ganska kraftigt på aktiemarknaden och även när det kommer till oljan då. Så att det är ju, ja, de påstår nu att de har 10 stycken som prenumererar på den här tjänsten. Mm. Så det är 10 bolag kanske, eller privatpersoner, det vet man inte, som tycker att det är värt de här pengarna. Och Trump Medias, som företaget heter Trump Media då, den tillförordnade vdn där som heter Kevin McGurn, han har ju till och med marknadsfört den här prenumerationstjänsten som just att det ger företag tillgång till plattformens då, som han säger, mest marknadsrörliga inlägg, och han har beskrivit det som en produkt med hög marginal med avse då att ge en meningsfull kontinuerlig inkomstkälla.
0: Ja, men så då är man hymlar ju inte då i alla fall.
1: Nej, så det är ingenting jag står och spekulerar i här, utan den där är ju det som de går ut med själva. Tanken är att det ska användas på det här sättet. Och anledningen till varför man beslutade att göra det här kan ju vara att Trumps medieföretag som då äger Truth Social har gått ganska dåligt. Det andra kvartalet i år så rapporterar man en förlust på $238 miljoner. Så att man kan ha känt att man kanske vill hämta in lite pengar. Men då, det här har ju nu då... en stämningsansökan har ju riktats in, eller lämnats in till en domstol i New York. Och de som stämt presidenten, det är medie- och pressfrihetsorganisationerna The Intercept och The Freedom of the Press Foundation. Och de menar att Trump personligen kan tjäna pengar på att då sälja privilegierad åtkomst till information som då genererats i hans officiella egenskap som president. Och det här då i och med att Trump faktiskt, han har det största aktieinnehavet i det här bolaget. Och de här två organisationerna menar att det här upplägget ger en orättvis fördel för de som har råd. Och det skapar ett system då där marknadskänslig information når de betalande kunderna först. Så de vill att domstolen ska liksom ogiltigt förklara hela det här arrangemanget eller säga att det är olagligt. Och att Trump-administrationen också ska förbjudas att förlita sig på Truth Social som en exklusiv plats för när de liksom tillkännager saker officiellt då.
0: Ja, för det är lite, blir det nästan lite som hans pressrum. Alltså det är som hans pressreleases går nästan ut där först.
1: Precis, och som jag har förstått det så vänder de sig emot det, även det då. Ja. Också i den här stämningsansökan. Men vi får se hur det går nu. Det är väl sådana här turer brukar ju ta lång tid.
0: Det brukar de verkligen göra. Vi får se vad det blir av det. Erik Porali från Ekoredaktionen. Du ska ha tack.

0: ganska lugnt. Med
1: Imagination med låten Just an Illusion här i Vaken med Peter och P4. Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen har nu klivit in i studion. Välkommen!
2: Tackar, tackar!
1: Jag hörde att du sa att det är väldigt lugnt.
2: Ja, precis. Det är lugnt och det är lite djur som rör på sig, som E45 mellan Svenstavik och Fåker upp i Jämtland till exempel. Där har vi lite älgar som är ute och rör på sig. Vi kom här för ett samtal för en liten stund sedan. Ett annat exempel på det som är nu, det är vägarbeten. Södra länken här i Stockholm är stängd i riktning mot Nacka. Det är sånt där som också händer. Men just nu är det den typen av nivån på ärenden som är för oss. Men vi har ett problem för oss på trafikredaktionen. Mm. Därför att när folk ringer in så skorrar det väldigt mycket. Vi har ibland svårt att höra det. Så att det kan vara bra för er som lyssnar där ute att om ni ringer och vi säger att ni kan ringa igen, så gör gärna det. Därför att ibland så funkar samtalen, ibland funkar de inte. Ni håller på att titta på det där och försöker åtgärda det, men det kan vara bra att veta.
1: Det är nog mankemang med tekniken alltså.
2: Precis.
1: Jaha, ja. Det ser man.
2: Men det är inte så många samtal på natten, men det är bra om det kommer fram vad det är för problem folk har.
3: Ja, verkligen.
1: Och telefonnumret då, ifall man vill ringa in till den här skårande linan, så är det 020 999 444.
2: Stämmer bra.

0: Ella Langley med Shows in Texas.
1: Och vi får ju följa upp den här solförmörkelsefrågan vi ställde. Det är ändå några få som verkar ha sett den. Mm. Inte Sören dock, eller han kanske såg den, men han skriver: med tanke på att solförmörkelsen skedde på kvällen så var det inget mer konstigt än att kvällsskymningen började en timme tidigare än vanligt. Det är min bild av det. Och Sofia har skickat två bilder. Och skriver: hej på er, jag var med mannen, yngsta sonen och svärföräldrarna uppe på ett berg utanför Kiruna och kollade på solförmörkelsen. Vi hade med oss en svetsskärm som vi kollade igenom och även fotade igenom. Därför ser bilderna lite annorlunda ut. Och det gör de ser gröna ut bilderna. Så jag tänkte först, som nej men typ är det norrsken också?
0: Jaha. Men jag tycker folk är så, folk har så bra såna lösningar för hur, vad du ska ha för att titta mot det.
1: Verkligen.
0: Jag får ju lite Tourette också när alla håller på att prata om att det är så farligt, så att titta inte, att vet att jag måste nästan titta upp mot soljäveln.
1: Exakt, det är som att man vill. Men jag fick ett mejl igår av någon som hade tittat på solförmörkelsen förr, och att då gick man till en glasmästare, så fick man en glasbit och så sotade man den, eldade lite på den och sen kollade man igenom den.
0: Okej. Okay.
1: Det är också ett sätt.
0: Ja, det är.
1: Men det är ju sent att komma med de tipsen nu.
0: Ja, det är väl ett tag innan det blir nästa.
1: Jag tror det.

0: Jag ser med What's the point?
1: Det är snart skördetid.
0: Jaha.
1: Det är väl odlingstid. Det är ju väldigt många som odlar massor. Min mamma har problem med att hon har så himla många zucchinis.
0: Mm.
1: Så att hon använder också det som går bort present nu. Att hon tar bara med en enorm zucchini. Varsågod!
0: Ja, men det är väl bra.
1: Ja.
0: Men det där verkar ändå vara ett problem som folk får som håller på med mycket odling.
1: Ja.
0: Att det blir så mycket av allting. Så
1: men ska man förvalta liksom allt?
0: Ja.
1: Det...
0: Och så känns det väl ännu mer hemskt, tror jag, att kasta det och sådär.

0: Fredrik som är så stolt över sin pumpa som man i alla fall tror är Sveriges största.
1: Det här är ju Sveriges största pumpa i år.
2: Hur vet du att det här är den största pumpan?
1: Vi är nördar emellan. Vi har ju Facebookgrupper och sånt där. Och jag ser ju vilka som åker till Ölands skördefest och tävlar och allting. Så man har ju ganska bra koll. Vilka, ja men, var alla ligger. Så, ja men, jag skulle säga, utan konstigheter så är det Sveriges största pumpa.
0: Tycker det är så kul att de har sina communities. Ja. Så där har Fredrik varit inne och kollat. Den här var väl liten. Min är större. Min är större än den här också.
3: Och snördar emellan.
0: Ja, exakt. Men jag har som sagt lagt upp en bild. Nu kan du få titta på
3: äntligen.
0: Den. Äntligen. På Instagram baken med P3 och P4.
3: Ja, den där var stor du.
0: Den är enorm. Den väger
3: som en soffa.
0: 530 kilo. Oh, uppskattar han den till. Och det som behövs för att odla en sån här och pumpa sig den också är tid, vatten och mängder med hästskit.
3: Anabola steroider.
0: Ja, och hans fru säger också att han har lagt mer tid på pumpan än på barnen den här sommaren. Mm. Han har gett en så otroligt mycket kärlek för att få det att bli en så enorm pumpa.
3: Ja. Kul, vad ska han göra med den då?
0: Det är ingen aning om. Det framgick
3: inte
0: där.
3: Det går inte att göra så mycket med den. Det är bara typ att det är en show-off-pumpa där. Och...
0: Ja, det är väl det. Man kanske sätter in ett värmeljus på Halloween.
3: Ja.
0: Jag vet inte faktiskt.
3: Gräper ut hål.
0: Vi får se om det kommer någon uppföljning från SVT9 till Småland. Jag ska hålla koll.
4: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm. Eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
5: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
4: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

Frank Loffe och Sofie Norling, låten heter Ching Ching Hey Hey. Här är Vaken med P3 och P4. Och det är fram till nyheterna klockan 1 så blir det Ronan Key.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu ekot. Fyra ryska örlogsfartyg har skadats i ett ukrainskt anfall, rapporterar Kiev Independent. Fartygen låg i den ryska Svartahavsflottans bas i Novorossiysk och enligt den ukrainska generalstaben utreds nu den fulla omfattningen av skadorna. President Volodymyr Zelensky uppgav tidigare att ukrainska styrkor genomfört en unik operation mot marinbasen mer än 30 mil från frontlinjen. Vita husets presssekreterare Caroline Leavitt lämnar sitt uppdrag i slutet av månaden, meddelar president Trump i sociala medier. Leavitt var presssekreterare i Trumps valkampanj 2024 och blev sen presschef i Vita huset. Vem som tar över posten är ännu oklart. I Colombia har det nu gått över 48 timmar sedan jordbävningen i måndags. Enligt presidenten är den senaste dödssiffran 265 och ett stort antal människor saknas fortfarande.
3: Ett räddningsteam använder motordrivna sågar och borrar för att arbeta sig längre ner i rasmassorna av vad som en gång var ett hus. Ett grått dis av ihoprasad betong ligger tungt över staden Quibdó i videon från Reuters. Tidningen El País beskriver hur siffran 72 har kommit att bli ett mantra för räddningsarbetare i Colombia. Efter 72 timmar minskar nämligen drastiskt chansen att hitta överlevare under rasmassorna. Enligt officiella siffror saknas över 200 personer, men icke-statliga organisationer uppger att det snarare kan handla om närmare 4 000 människor.
2: Rapporterade Jakob Hallerström. En person ska ha blivit utsatt för misshandel på badhuset i Kiruna under onsdags eftermiddagen, skriver polisen på sin sajt. En misstänkt man har frihetsberövats. Polisen har hållit förhör med offret och vittnen, men uppger att den misstänkte mannen ska höras vid ett senare tillfälle. Ekot med Peter Petrelius.
4: I Petro P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Kvida Tranvik är som finns med er. Torsdagsversionen. Varmt välkommen.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims i Vaken med Robert och Frida. Vi har fått en ny världsmästare i OCR.
1: Yes.
0: Han heter Danny Ekström och är från Ärla.
2: Fortfarande lite ofattbart faktiskt. Det har inte riktigt landat att man blev Europamästare för någon vecka sedan och sen nu står här som världsmästare är fortfarande... Ja, det har inte landat.
0: Tänker du att han är världsmästare i att minnas OCR-nummer?
1: Ja, det tänker jag. Det tänker jag verkligen, att han är jättebra på att skriva in dem snabbt typ och godkänna med BankID.
0: Kom ihåg, det så många gånger man också tänkt så här, alltså innan man kunde så här, fota av dem med mobilen och sånt där, att de fyllde i sig själva. Det är som man bara försökte typ memorisera dem. Men kommer jag bara ihåg de liksom fem sista så kommer jag klara det här. Funkar aldrig.
1: Jag menar dubbelkolla 1000 gånger. Jag var alltid så rädd att ha en siffra fel och så kommer det till fel företag och så måste man betala igen. Och...
0: Ja. Ja, man, det verkligen skapar en stresskänsla med OCR-nummer.
1: Absolut.
0: Helt klart. Vet du vad OCR är för något?
1: Nej, eller jag vet ju OCR-nummer, men jag vet inte vad det är för typ av OCR han har.
0: Nej, det är hinderbana. Det är Obstacle Course Racing.
1: Okej.
0: Okay. Han har alltså då, hör du det i klippet här? Han har på 6 veckor blivit svensk, nordisk, Europa och världsmästare.
1: Otroligt.
0: Det är inte illa det.
1: Hur många tävlade?
0: Ja, det vet jag inte. Det låter inte som att det var jättemånga i alla fall.
1: Nej, men det kanske det var.
0: Och nu ska han då hålla på att försvara alla de här titlarna. Och då undrar man ju hur mycket behöver man träna på hinderbana?
2: Jag lägger ner ungefär 7 dagar i veckan på att träna. Så det är ju varje dag året runt i princip.
0: Ganska mycket med andra ord.
1: Jag undrar också om det är en sån hinderbana som man hade på gympan. När gympaläraren inte hade orkat anstränga sig så mycket. Och så var det bara man skulle hoppa över någon plint, springa slalom mellan lite koner.
0: Så de lagt ut en sån här bänk som man sitter på. Som man bara skulle liksom gå balans
1: ja,
0: på.
1: Ja, och de hade lagt den upp och ner.
0: Just det.
1: Så de gick balansgång. Ja. Är det en sån hinderbana? Eller är det liksom olika?
0: Jag såg inga bilder, men jag lyssnade på ljudet så var det som ändå typ ett litet rasslande och sånt där. Det är ungefär som att han kastar sig igenom och ringar och sånt där.
1: Han borde ju vara med i gladiatorerna.
0: Ja, då finns det där, fortfarande.
1: Nej, det gör det nog inte. Men om det hade funnits. För där var ju alltid finalen en hinderbana.
0: Gud, de var roligast att titta på.
1: Jättekul. Och skulle de ju springa upp för olika band. Och så. Nej, men det var jättekul.
0: Jag alltid tänkte alltid när jag såg det där. Att så, jag skulle vilja göra den där sista hinderbanan. Mm. Men jag skulle aldrig klara den här grejen när man ska cykla med händerna.
1: Nej.
0: Så där bara.
1: Så
0: svårt. Jag klarar inte ens att lyfta min egen vikt.
1: Så nej, och bara gå armgång klarar inte jag. Alltså det är en otrolig styrka som krävs. Så det var ju, många hade ju problem med den där armcyklingen.
0: Många fastnade där.
1: Ja.
0: Men grattis Danne.
1: Stort grattis.

0: Cheek med Everybody Dance. Det är torsdag idag. Mm. Vi tänkte att vi ska ha en liten tips torsdag.
1: Ja.
0: Vi vill ha era bästa tips. Vakenhetsverigesradio.se, du kan mejla dit och du kan också ringa och tala in dem på telefonsvararen. Telefonnumret dit är 020-99-55-00. Vill du tipsa om något?
1: Jag kan tipsa om en soppa jag åt till middag. Jag trodde inte man kunde bli mätt på soppa. Man behöver alltid äta 14 mackor också.
0: Ja.
1: Men jag blev jättemätt på den här soppan.
0: Det är lite det som är grejen med soppa. Att det är en ursäkt att äta väldigt mycket bröd.
1: Ja, exakt. Men nu åt jag inget bröd. Utan det var en tomatsoppa, men det var vita bönor i.
0: Mm.
1: Och då blev jag proppmätt.
0: Okej, så du tänker att det är vita bönorna som gör det där då?
1: Jag tänker det. Och så hade jag också halloumi och broccoli som topping.
0: Ja, du ser. Mm. Vilken soppa.
1: Men det var så gott och väldigt mättande, så när, det är mitt tips.
0: När blir en soppa en gryta?
1: Det kan man fråga sig. Jo, men jag mixade den. Alltså jag mixade ju inte ner halloumi och broccoli. Det var ju bara topping. Men visst, det var ganska mycket halloumi och broccoli. Så att, men jag vill kalla den soppa.
0: Ja,
1: kul. Vad vill du tipsa om?
0: Tips. Jag vill tipsa om mellanlägg.
1: Vad är det?
0: Det är ett sådant här små tygbitarna, eller de kan vara papper också, som man sätter mellan fat och kaffekopp.
1: Ja.
0: Så att det inte ska låta så högt när man sätter ner kaffekoppen.
1: Jättetrevligt.
0: Väldigt trevligt är det.
1: Också bra om man ställer in skålar och sånt i ett skåp.
0: Jo.
1: Att ha mellanlägg.
0: Jo. För då, precis, och det känns som också att det är mer skonsamt mot porslinet.
1: Så absolut, det blir inte så mycket kantstött.
0: Men precis, vi har inget dyr porslin, så det är inte därför. Men jag bara tycker att det är trevligt med mellan. Och så känns det mysigt att få säga att jag kan du ge mig mellanlägg, så kan jag lägga in det.
1: Ja, också kul att lära sig ett nytt ord. Tack för det.
0: Vakenhetsverigesradio.se 020 99 55 00. Kom med era bästa tips.

0: Paul Simon, You Can Call Me Al i Vaken med P3 och P4. Vi har torsdag idag och vi har dragit igång en liten tipslåda. Det är fritt fram att skicka in era bästa tips. Man kan ringa in dem till telefonsvararen på 020-99-5500. Du kan mejla in dem på vaken@sverigesradio.se. Går jättebra att skicka sms också. 72250 sms-numret. Man skriver vaken först, gör ett mellanslag och sen så tipsar du på. Det finns också en kommentarstråd på vår Facebook-sida. Där har Kerstin skrivit att hon vill tipsa om att man ska höra av sig till någon. Och Elisabeth, hon kommer med en nävetips här. Hon skriver, gå ut i naturen och sjung en stund. Att utöva musik ökar inlärningsförmågan eftersom man använder båda hjärnhalvorna samtidigt när man utövar musiken. Man lever längre också. Skydda er mot för mycket sol och fästingar. Elisabeth som då bidrar till tips torsdagen. Gör det du också. Hör av dig.
1: Han gör 15 roller på scenen i succéföreställningen Jävla karar. Nu tar han den ut på turné genom landet. Shanti Rooney är gäst i P4 Extra torsdag. Då pratar jag också med Felix som har hyperhidros. Det innebär att han nästan alltid svettas. Och det här ska han nu berätta om. Och så ska vi kolla med lyckoprofessorn Mikael Dahlén hur man ska tänka för att förlänga semestern när det känns som en jäkla uppförsbacke med vardag. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

The Black Eyed Peas med låten Pump It i Vaken. I Vakens tips torsdag där man får ringa in sina bästa tips. David har inte ringt in men han har skrivit in. Han skriver så här: spela inte på tips, spara pengarna du brukar spela för på ett sparkonto. Då blir det mer pengar i slutändan. Henrik kommer väl också med ett litet typ av spartips. Han skriver: sluta snusa slash röka och lägga undan 60 kronor varje dag. Jag har varit snusfri i 3 år nu och pengarna växer. Irene, hon vill tipsa om en bok. En bokserie som heter Sommarvisa av Marianne McDonald. Finns 12 böcker. Jag har precis läst de första två. Jättebra, skriver hon. Och Andreas, han skriver: mitt tips. FBK vinner med 3-1 mot Linköping, Färjestad då, i första träningsmatchen i hockey. Just det, den är i kvällen eller i morgonkväll. Nu börjar det ju vankas hockeysäsong. Det är något att se fram emot också.

Lars Winnerbäck med hälsningar. Här kommer ett tips från Petra. Hon skriver museumbutiker. De har bra saker. Det är jättebra lösning på att finna bra presenter. Samt olika industrimuseum. De bruksmuseum har till exempel olika tvätttvålar till försäljning som får bort fläckar från kläder. Bättre än olika fläckborttagare man köper. Även en massa olika verktyg som är bortglömda men nyttiga säljs på museum. Det visste jag inte. Bra tips om man vill hitta bra lösning på att finna presenter. Vakenhetsverigesradio.se ifall du också vill vara med och tipsa denna torsdag. 020-99-55-00 ifall du vill ringa in ditt tips på telefonsvararen, och kommentarstråden på vår Facebook-sida finns också till ditt förfogande.

0: Gladys Knight and the Pips med Midnight Train to Georgia. Vi säger välkommen till Erik Borali från Ekoredaktionen igen. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och vi ska till Karlskrona, närmare bestämt Litorina folkhögskola.
1: Ja, i Blekinge alltså, för att den här folkhögskolan ska nu utbilda ubåtspersonal från Polen i militärengelska, kallar man det. Mm-hmm. Och det handlar om en ganska snabb utbildning. Den kommer ta ungefär en månad och det är 36 stycken ubåtsmilitärer då från Polen som man ska utbilda i engelska. Och tanken är sen då att de här ska kunna vidareutbildas sen inom svenska försvarsmakten på just engelska. Och utbildningen är ett samarbete med försvarets materielverk. Och det var de då som sträckte ut en hand till skolan. Jag tänkte vi skulle lyssna till en lärare på skolan, Lydia West-Delén, som P4 Blekinge har intervjuat.
2: Det vi ska göra är vänja dem till engelskan, alltså hur det låter, hur man uttalar olika termer, begrepp, ord. Och sen träna grundengelska samt teknisk engelska.
3: Men sån här fackengelska, hur svårt är det? Militärisk engelska.
2: Så jag är ingen ubåtsexpert. Nej, men jag har lärt mig en del, kan jag säga också.
4: Den här utbildningen är ett samarbete med försvarets materielverk som sträckte ut en hand till skolan, berättar rektor Anna Pale.
5: Vi har kompetensen både inom polskan, för det är ju en utmaning, där finns språkbarriärer, och den militära biten. Så jag tror att vi var kanske inte självklara, men ett bra val i alla fall.
1: Mm. Och det var Daniel Wallin och Matilda Ljungqvist här från P4 Blekinge som var reportrar.
0: Man tänker ju när man pratar om militär engelska på det här sättet, alltså att det är, men nu sa ni det, att det är liksom olika termer och sånt där då.
1: Ja, det verkar så.
0: Echo, Charlie, Roger och sånt där kanske.
1: Så att man sen ska förstå utbildning bättre som ges på engelska. Ja. Och det skulle kunna vara så att där handlar liksom en del av det här mer omfattande ubåtssamarbetet som Sverige har med Polen just nu. För Polen har ju storsatsat på ubåtverksamhet. De lånar ju en ubåt från Sverige och sen så har de ju köpt 3 stycken A26 ubåtar ut av Saab. Det här avtalet, det tecknades väl i år, tror jag. Om man inte har helt fel. Och i det här samarbetet, när Polen började hyra den här ubåten och också skrev under avtal om att köpa 3 ubåtar, så ingår det ju där att polsk personal ska få utbildning på det svenska ubåtssystemet då.
0: Mm. Det kommer i paketet så att säga.
1: Så att det är mycket ubåtssamarbete här nu just mellan Sverige och Polen.

Augustin med Ventura. Ventura. Ventura, så säger man väl. Det är Vaken med P3 och P4 som står på. Det är tips torsdag. Vi har fått in mattips från Mårten. Han skriver blodpudding är supergott på pizza. Okej. Okay. Jenny skriver testade och blev jättegott att ringla olivolja över kall vattenmelon. Serveras till exempelvis grillat.

Jam med låten They här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vi ska alldeles strax ta och dra igång veckans sista omgång av Nattjakten, där tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är ju att klura ut vad detta rätta svar är och då också ha chansen att vinna någonting från prispotten. Igår så var det en låt med Korslagda som låg i prispotten. Det finns ju då att välja på en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Det är tipstorsdag också som pågår. Vill du skicka in dina tips så får du jättegärna fortsätta göra det under nattens gång. Antingen inför allas ögon offentligt på vår Facebook-sida i kommentarstråden där. Vaken med Peter och P4 heter vi på Facebook. Eller så tar du och ringer in dem på telefonnumret 020 99 55 00. Nu blir det Magnolia.

0: Mazalyn Magnolia. Okej, hörni, då är vi framme vid veckans sista omgång av nattjakten. Det är en tävling som vi gör måndag till torsdag. Här är bak med Peter och P4. En tävling som är ganska enkel. Du får höra tre stycken låtar. De här låtarna bildar på något sätt ett rätt svar. Din uppgift är att lista ut vad. Första ledtråden av tre. Den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, första ledtråden i nattjakten kommer från Meatloaf och låten heter I do anything for love, but I won't do that. Jaha, då har ni fått en ledtråd. Det kommer att komma två stycken låtar till. Är det så att du redan nu tror dig ha ett rätt svar, så får du gärna skicka in det. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen in. Vill du ringa in på telefonsvararen och tala in vad du tror är det rätta svaret, så går det jättebra att göra det också. 020 99 55 00 är telefonnumret.
1: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
2: Inifrån Bingo Rimérs longevity bunker.
3: Nu ska jag visa dig min egen då privata avdelning.
4: Plötsligt så är det lönndörrar.
5: Men det här är det sjukaste stället jag har varit på.
3: Är det det sjukaste du har varit på?
5: Ja, men typ. Ja. Du har ju så mycket lönndörrar.
3: Ja, jag vet. Jag tycker det är så kul.
4: Jag har försökt ta reda på om man skulle kunna kalla Bingo Rimér för Sveriges Brian Johnson.
1: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges Radio-appen.

Niall Horan med Dinner Party. Och det är fram till nyheterna klockan 2 så blir det Riley Green. Den här låten, den heter My Way.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot nu. Det var många människor som blickade upp mot himlen för att se solförmörkelsen. I några länder blev den total. Under ett fåtal minuter täckte månen hela solen. Och det var den första totala solförmörkelsen i Europa på nästan 30 år. Gunnar Lönn från Borås befann sig i Spanien för att uppleva sitt livs första solförmörkelse.
3: Ljuset slocknar ner nu totalt. Jag blir kolsvart. Det här är galet. Helt galet alltså. Nu kan man dö lycklig.
4: Ja, så lät det när Gunnar Lönn såg månen helt täcka solen norr om Valencia. Utöver Spanien var solförmörkelsen total bland annat på Island och Grönland. Solförmörkelser inträffar ganska ofta, men det är sällan man kan se dem. Vi hör Gustav Olander, doktorand inom astronomi på Chalmers tekniska högskola.
5: Det sker ändå relativt ofta, ungefär medel var 16:e månad ungefär. Men sannolikheten att det sker där vi faktiskt kan se det, alltså på land, den är ju väldigt liten.
4: I Sverige täcktes solen till 80% och chansen att få se en total solförmörkelse i Sverige kommer dröja.
5: Nästa är år 2126 och då kommer vi se det i Sundsvall.
2: Reporter Thea Regell. I USA har Nick Reiner åtalats för mordet i vintras på sin mamma och pappa, filmregissören Rob Reiner, det rapporterar AP. Paret hittades knivhuggna till döds i sitt hem i december. Enligt åtalet ska sonen ha legat i bakhåll. Nick Reiner nekar till brott. USAs president Donald Trump har undertecknat ett direktiv som ska ge federala brottsbekämpande myndigheter större möjligheter att använda cyberverktyg mot internationella kriminella nätverk, det rapporterar Reuters. Enligt Vita huset handlar det om grupper som verkar från utlandet och riktar attacker mot amerikaner. Ekot, Peter Petrelius.
6: Ja, välkommen till Sveriges Radio och kanalerna P3 och P4. Du lyssnar på Vaken Radio som